0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Það mjög auðvelt að vera formaður körfuboltans.
2: Og svo munu þeir sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
3: Það 15 leikmenn sem fara frá leita Noregi núna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðri deildar liðum.
4: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægðin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
5: Hann heldur spilunum þéttast þér, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf bullandi segir í þessu máli.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
6: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Eldsneytis skortur gæti blasað við heimsbyðinni í sumar haldi Íranir áfram að takmarka verulega siglingar Hormúsund. Þetta mat alþjóðagjaldir í sjóðsins, alþjóðabankans og alþjóðaorkustofnunarinnar. Það bil 15 allrar olíu heimsins fluttur sundið á friðartímum sem hefur verið nánast algjörlega lokað frá því í febrúarlok þegar Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran. Mörg ríki ganga á varabirðir olíu mun meira mæli en nokkru sinni fyrr. Olíuskorturinn hefur mest áhrif á lágtekju ríki í suður og suðaustur Asíu, þar sem síhækkandi olíu áburðarverð tekið að ógna fæðuöryggi. Verkfall háseta og bátsmanna hefur verið aflýst. Þetta staðfestir Bergur Þorkelsson, formaður Sjómannasambands Íslands við fréttastofu. Ótímabundið verkfall háseta og bátsmanna í Sjómannafélagi Íslands á þremur skipum Eimskips hófst á mánudaginn en núningurinn laut einkum að mönnun skipa. Bergur segist stefnt að því að klára samninginn í næstu viku og að félagsmenn kjósu hann í kjölfarið. Eimskip segir undirbúning fyrir brottfarir þegar hafnar og gera ráð fyrir öll skip félagsins verði komin á áætlun í næstu viku. Öryggismál voru rætt á stuttum fundi bandarísks og kúbansks hersöðingja þegar Francis Donovan og Roberto Legra Sotolongo í bandarísku herstöðinu við Guantanamo flóa á Kúbu í dag. Í tilkynningu suður deildar bandarækja herseir að Donovan hafi rætt öryggi hermana viðbúna þeirra á öryggismat fyrir stöðina. Hún sé mikilvæg fyrir flutninga og aðgerðir hersins gegn þeim ógnum sem blasi við öryggi stöðuleika og lýðræði. Samskipti ríkjana hafa verið einstaklega styrði eftir að Donald Trump forseti fyrirskipaði Habban á olíuskip frá Venezuela ásamt því að hóta ítrekað innrás í Kúbu. Í síðustu viku bárustu tíðindi að kúbverjar ætluðu sér að gera dróna árás á herstöðina kæmi til innrásar. Sérsveit lögreglustjóra kom að aðgerðum lögreglunar á Suðurlandi í kvöld. Lögreglan verst allra fregna málið en vísir greindi frá því að ein kona hefði verið handtekin á bílastæðinu við N1 í Hveragerði og það hefði verið leitað í farartæki hennar. Og þá skulum við líta til veðurs, norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 við suðausturströndina. Rigning með köflum og líkur á slittu austalands fyrir hádegi en úrkomu lítið norðvestan til fram eftir degi. Hiti 3-10 stig mildast á Vesturlandi. Spáður austlægri eða breytilegri átt næstu daga og súld eða dálítilli rigningu með köflum en stöku skúrum og fremur mildu veðri landið vestanvert. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.
3: Fyrst og fremst
4: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur sagt ætla að hlýta úrskurði dómara sem fyrir skipaði honum að fjarlæga nafn sitt úr heiti John F. Kennedy, sviðs lista miðstöðvarinnar í höfuðborginni Washington. Ólöglega hafi verið staðið að málum óheimilt sé að breyta nafni miðstöðvarinnar án formlegs samþykkis þingsins. Dómarinn úrskurðaði jafnframt að illa hefði verið staðið að fyrir hugaðri 2 ára lokun miðstöðvarinnar vegna endurbóta og því skuli ekki verða af henni. Trump virðist ætla að láta af stjórnarformennsku Kennedy miðstöðvarinnar. Við ætlum ásamt þinginu að afhenda þeim aftur þessa hnignandi stofnun svo þeir geti ákveðið hvað skuli gera við hana, skrifaði Trump á Truth Social. Sprengingin sem ger eitthi New Glenn eldflög Blue Origin í gær mikið áfall fyrir geimferðafyrirtækið og NASA sem vinna saman að undirbúningi fyrirhugaðra tunglferða. Jared Isaacman, forstjóri NASA, hét ítarlegri rannsókn á þessu mikla fráviki sem gerðist meðan verið var að undirbúa flögina fyrir tilraunaskot frá Canaveral höfða. Engan sagaði en flögin leistist upp í frumyndir og skotpallurinn skemmdist verulega. Algengt að eitthvað bregði út af við prófanir en jafn gríðarlega sprengingar eru mjög fátíðar. Blue Origin hefur ekki enn vilja tjá sig í hörgul tilviki sjálft hversu mikið tjónið eða yfirstandandi rannsókn á vegum NASA og Gamehers bandaríkjana. Bannað að nota New Glenn meðan rannsóknin stendur yfir. Ísraelskir og líbanskir herforingir áttu uppbyggilegar viðræður frið milli ríkjana í bandarísku höfuðborginni Washington í gær að sögn Elbridge Colby aðstoðar varnamálaráðherra bandaríkjana. Hann sagði færslu á X samtalið bæta miklu við þær formlegu diplomatísku viðræður sem framundan séu undir stjórn utanríkisráðuneytisins. Colby nefndi ekki vopnahlé milli Ísraels og Hezbollah sem átti að ganga í gildi 17. apríl en hefur ekki verið framfylgt. Josep Aoun, Líbanon-forseti, hefur lagt mikla áherslu á allsherjar vopnahlé sem grundvöll friðar við utanríkisráðherrann Marco Rubio. Hann hrósaði Aoun fyrir vilja til viðræðna við Ísrael og kenndi jafnframt Hezbollah-hreyfingunum yfirstandandi átök. Þá það veðrið. Að norðaustan og austan 5 til 13 metrar á sekundu, 10 til 18 við suðausturströndina, rigning með köflum og líkur á slittu austalands fyrir hádegi, úrkomu lítið norðvestan til fram eftir degjum hiti, 3 til 10 stig mildast á vesturlandi. Spáðir austlægri eða breytileg rátt næstu daga og súld eða dálítilli rigningu með köflum, stöku skúrum og fremur mildu veðri landið vestanvert. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við fyrir hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 13. þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
1: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann er sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
0: Bubbi og böndin, í dag, milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
2: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Fulltrúar frá Grænlandi, Danmörk og Bandaríkjunum rættu saman framtíðar samskipti ríkjana á því sem danska ríkisútvarpið segir leynilegum fundi í Washington á fimmtudag. Mikil spenna og óvissa hefur ríkt síðan Donald Trump forseti hóf ásælinni sína í Grænland. Megin þættir viðræðin annars snúast að sögn DR hvernig uppfylla megi kröfur Bandaríkjana varnarsamstarf án þess að gefa eftir landsvæði og fullveldi auk framtíðarhlutverks Atlantshafsbandalagsins við varnir Grænlands og Norðurslóða. Þriðji þátturinn þau áhrif sem skipun Jeff Landry sem erindreka Bandaríkjana fyrir Grænland hefur haft. Hann heimsótti landið nýlega og hefur staðhæft við forsetan að Bandaríkin geti lagt þar mikið að mörkum að vilja landsmanna sjálfra sem ekki stendst alla skoðun. Hávarar deilur hafa risið vegna áforma kanadíska fjárfestisins Kevin O'Leary að reisa það sem getur orðið stærsta gagnaver heims í bandaríska ríkinu Utah. Samkvæmt teikningum mun Stratos verið þarnast 9 gigavatta orku og þekja 160 ferkilometra svæði sem jafngildir nokkurt veginn samanlögðu flatarmáli Reykjavíkur, Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Sveitarstjórn Boxeldir sýslu gaf snemma í maí leyfi til byggingar versins þrátt fyrir mótmæli þúsunda manna. Náttúruverndarsinnar segja ákvörðununa var ábyrðalausa enda geti verið ógnað lífríki stóra saltvatns sem farið hefur hnygnandi árum saman. O'Leary segir af og frá að vatnið verði í hættu af völdum versins. Það þurfi aðeins fjórðung þess landsvæðis sem útlutað var auk þess sem fjöldi starfa skapist með tilkomu þess. Þrír voru drepnir í árás bandaríkjahers á bát og þekktir í smyglaraleið austur Kyrrahaf í gær. Yfir maður suður deildar bandaríkjahers fyrir skipaði árásuna vegna grunnsum að áhöfnin væri að smygla eiturlyfjum til bandaríkjana. Yfirlýsing þess efnis birtist á samfélagsmiðlunum X á samt myndskeiði sem sýnir bát í ljósum logum. Bandaríski herinn hefur mánuðum saman gert árásir á mynda smyglarabáta á Kyrra og Karibahafi sem hluti af stríði forsetans gegn eiturlyfjum. Talið að 200 hafi týnt lífi í árásunum sem lögspekingar segja ólöglegar þar sem þær eru gerðar á alþjóðlegu hafsvæði og beinast gegn fólki sem Bandaríkjunum stafar ekki bein hætta af. Tveir leikir voru spilaðir í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld og einn í bestu deild kvenna. Hjá körlunum vann fram 4-3 sigur á Breiðablik og IA hafði betur gegn FH. 0-1. Fram í þriðja sæti deildarinnar, Blikar í fjórða, Skagamenn í sjötta og FH í því 11. Kvennalið Þróttar sigraði Val 0-1, Þróttur í fjórða sæti deildarinnar og Valur í því 7. Fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarfrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Mesti vindraði klukkan 3, mældist 18 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 1, skýjað, hiti 60, loftþrýstingur 1011 millibör fallandi. Seltjarnarnes, austan 2, hiti 7 stig, gufuskálar, austnorðaustan 12, hiti 4 stig. Stykkishólmur, norðaustan 7, skýjað, hiti 4 stig, Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 11, hiti 3 stig. Patraksfjörður, austnorðaustan 7, hiti 3 stig. Bíldudalur, norðnorðaustan 4, hiti 3 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 9, hiti 3 stig. Straumnesviti, suðaustan 3, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, austnorðaustan 10, hiti 4 stig. Blönduós, austan 1, frost 1 stig, Skagatá, austan 14, hiti 3 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 2 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 2 stig, Grímsey, austsuðaustan 6, hiti 2 stig, Flatey á Skjálfanda, suðaustan 9, hiti 2 stig. Húsavík, suðaustan 2, hiti 2 stig, Rauðinúpur, austsuðaustan 4, hiti 0 stig, Raufarhöfn, austan 3, hiti 2 stig. Fontur, norðaustan 1, hiti 2 stig, Bjarnarey, austan 5, hiti 3 stig, Dalatangi, norðan 4, slidda á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 2 stig, loftþrýstingur 1018 millibar fallandi. Seley, norð-norðaustan 8, hiti 1 stig, Vattarnes, norðan 3, hiti 1 stig, Kambanes, norð-norðaustan 7, hiti 1 stig. Papey, norð-norðaustan 12, hiti 2 stig, Höfn í Hornafirði, suðaustan 3, hiti 3 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 15, hiti 4 stig. Skarðsfjöruviti, austan 15, hiti 5 stig, Stórhöfði, austan 18, hiti 5 stig, Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 11, hiti 6 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 2, hiti 5 stig, Grindavík, austan 1, hiti 6 stig, Garðskagaviti, sunnan 2, hiti 6 stig, Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 2, rigning á síðustu klukkustund, hiti 6 stig. Yfir Grænlandi, afsakið, sjóveðurspá. Yfir Grænlandi er 1034 millibara hæð sem þokast austur. 1000 kilometrum suðsuðvestur af Reykjanesi er allvíðáttu mikil 997 millibara lægð sem fer hægt norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 13 til 20 metrar á sekundu en hægari nyrst, dregur úr vindi í kvöld. Austan og suðaustan 8 til 13 og súld á morgun. Faxaflóamið. Norðaustan og síðar austan 5 til 13. Hægari annað kvöld. Breiðafjarðamið. Austan og norðaustan 8 til 13 en lægir í nótt og fyrramálið. Vestfjarðamið. Norðaustan 10 til 15 en 5 til 13 á morgun. Norðvesturmið, austan og norðaustan 8 til 15 en 5 til 13 hádegi á morgun. Norðausturmið, austan 8 til 15, hvassast vestan til, hægari annað kvöld. Austurmið, austan og norðaustan 5 til 10 en 8 til 13 síðdegis og fram á nótt. Austfjarðamið. Norðaustan 10 til 15 og rigning eða súld, en 8 til 13 í nótt. Suðausturmið. Norðaustan 13 til 20 og rigning eða skúrir, en lægir suðaustan til. Dregur úr vindi í kvöld. Norðaustan 8 til 15 á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 10 til 15. Austan og norðaustan 8 til 13 eftir hádegi á morgun en hægari annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 8 til 15 en hvassast sunnan til. Lægir annað kvöld. Norðurdjúp. Austan og norðaustan 5 til 13 en 8 til 15 síðdegis. Hvassast suðvestan til. Austan 5 til 13 seinnipartinn á morgun. Austurdjúp, norðaustan og austan 8 til 13. Færeyjadjúp, austan 10 til 15 norðan til, annars hægari. Austlæg eða breytileg átt 5 til 13 undir kvöld en lægir á morgun. Suðausturdjúp, suðaustan 5 til 13 en norðaustan 10 til 15 norðvestast. Austlæg eða breytileg átt 3 til 10 undir kvöld. Suðurdjúp. Norðaustan 10 til 18 norðan og vestan til. Annars hægari. Austlæg eða breytileg átt 3 til 10 í kvöld, en 8 til 13 norðvestan til þar til í fyrramálið. Suðvesturdjúp Norðaustan 10 til 15 Norðan og norðaustan 8 til 13 á morgun, en hægari austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:00 yfir 10. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: músíkin sem ég hlust á er svona, þetta svona 70s mest allt, 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna, aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
1: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins, sem að er látið.
2: Hann hafði engan á ráði, sko. En konuna sagði við hann, it's the Stones, þú veistu, þú, og hann, hann hlustaði konuna sína, hún hérna var umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann er hann fór og gerði þetta.
1: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem er eins konar School of Rock fyrir unglinga.
3: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í læknisfræði.
1: Já.
3: Ok.
1: Rockland alltaf á rúmpundriðis og í spilaranum, appinu og svo sunnudum eftir fjóðfrættir.
4: Rástföð. Fyrst og fremst. Við erum Rástföð.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Pete Hegseth, stríðsmálaráðherra Bandaríkjanna, segist meir en tilbúin að halda áfram stríðsátökum við Íran eftir að forsetinn sagðist ekki samþykkja nokkra friðarsamninga nema eftir hans höfði. Það kom í ljós eftir 2 klukkustunda fund Donald Trump með þeirra á djöfum sínum í gærkvöld og þýðir að mögulegt samkomulag við Íran enn óafgreitt. Samningamenn beggja ríkja höfðu undan farna daga rættu möguleika á samningi sem meðal annars tryggði 60 daga framlengingu vopnahlés, opnun Hormúsunds, aflýtingu Hafbans á Íran og síðast ekki síst, hvað Trump snertir, áframhald viðræðina kjarnorku á áætlun Írana. Hegseth segir gnægðir í vopnabúri í Bandaríkjan í Miðausturlöndum og víðarum veröld. Þannig bergmálaran orð herstjórnar Bandaríkjana fyrir Norður Afríku, Mið Asíu og Miðausturlönd á X sem sagði herablan reiðubúin til átaka. Maður í annarlegu ástandi var handtekinn sem hafði uppi ógnandi tilburði og beitti skærum við að skemma bíl í miðborginni í gærkvöld eða nótt. Í morgunstéti lögreglunar í höfuðborgarsvæðinu segir að hann hafi sömuleiðis hótað lögreglumönnum öllu illu. Annar var tekin höndum með bakpoka fullan af fíkniefnum og fjármunum eftir stutta eftirför frá grunnskólalóð í miðborginni þar sem lögreglumenn sáu nokkra menn skiptast á hlutum, eins og það orðað. Lögreglega rannsakar einnig hvað leiti til þess að svokallaður bílahittingur við verslanamiðstöð í útkverfi endaði með skemmdarverkum og slagsmálum. Auk þessa hafði lögreglan afskipti af ökumönnum sem sumir voru undir áhrifum og aðrir á bílum, búnum nagladekkjum, átta gistu fangageymslur í morgun. Fyrsti fundur nýrar borgarstjórnar verður haldin í Ráðhúsi Reykjavíkur næsta þriðjudag. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks mun leggja fram ýmsar tillögur á fundinum þar sem kosinn verður borgarstjóri, auk forseta og varaforseta borgarstjórnar. Lagðar verða fram tillögur um endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og deiluskipulags við Suðurlandsbraut. Auk þess leggja fulltrúar flokkana fram tillögu að stofnun 3 nýrra ráða, leikskóla og daggæsluráðs, menningarráðs og öldungarráðs, fráfarandi meirihluti lagði það síðast nefnda niður í fyrra og færði verkefni þess til mannréttindaráðs. Lögð verður einnig til breyting á reglum fánanotkun við stjórnsýsluhús borgarinnar. Og þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 við suðausturströndina, rigning með köflum og líkur á slyddu austanlands fyrirpartinn, en úrkomu lítið norðvestan til framundir kvöld. Hiti 3-10 stig mildast á Vesturlandi. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
0: Fremst með þér.
2: Við

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Það mjög auðvelt að vera formaður körfuboltans sem
2: Og svo munu þeir sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
3: Það 15 leikmenn sem fara frá leitan úr hérna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðrideildar liðum.
4: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægðin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
5: Hann hætti spilunum þéttast þér, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf að bullandi segir í þessu máli.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Verkfalli háseta og bátsmanna hefur verið aflýst þetta staðfesti Bergur Þorkelsson formaður Sjómannasambands Íslands við fréttastofu í gærkvöld. Ótímabundið verkfall háseta og bátsmanna í Sjómannafélagi Íslands á þremur skipum Eimskips hófst á mánudaginn en núningurinn laut einkum að mönnun skipa. Bergur segir stefnt að því að klára samninginn í næstu viku og að félagsmenn kjósu mann í kjölfarið. Eimskip segir undirbúning fyrir brottfarir þegar hafnar og gerir ráð fyrir að öll skip félagsins verði komin á áætlun í næstu viku. Donald Trump, bandaríkjaforseti, við hestaheilsu samkvæmt upplýsingum læknisans sem segir forsetinn þó mega við að missa nokkur kíló. Hann væri fullkomlega færum að sinna öllum skyldum þjóðarleiðtoga og yfirmanns heraflans. Heilsa Trumps forseta hinn besta hvað snertir hjarta, lungu, taugar og almenna líkamlega virkni, segir í þriggja blaðsíðna minnisblaði læknisins, Sean Barbarella, eftir lækniskoðun á fimmtudag. Læknirinn segist jafnframt hafa veitt forsetanum fyrirbyggjandi ráðvarðandi mataræði og hreyfingu til að minnka þyngd, auk þess sem mælt með að hann tæki áfram lítinn skammt af aspiríni. Læknirinn segir marbletti á handarbaki Trumps tilkomna vegna ertingar í mjúkvefjum tengda tíðu handabandi og notkun aspiríns við blóðþynningu. Eddu verðlaunin voru veitt í gærkvöld við hátíðlega athöfn í Gullhömrum. Ástin sem eftir var valin kvikmynd ársins og þættirnir Vigdís sjónvarpsefni ársins. Hlynur Pálmason, Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson voru valin leikstjórar ársins í flokkum kvikmynda og sjónvarps. Þorsteinn Jónsson hlaut heiðursverðlaun Eddunar í ár. Þorsteinn einn af frumkvöðlum íslenskrar kvikmyndalistar og hluti þess hóps fólks sem ýtti íslenskri kvikmyndagerð úr vör á seinni hluta 20. Aldarinnar. Viðurkenninguna hlýtur Þorsteinn fyrir framúrskarandi og áratugalangt framlag sitt til íslenskrar kvikmyndagerðar. Nánar má lesa Edduverðlaunin á vefnum ruv.is. Og þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan og austan 5-13 metrar á sekund en 10-18 við suðausturströndina, rigning með köflum og líkur á snittu austalands fyrirpartin en úrkomu lítið norðvestan til framundir kvöld. Hiti 3-10 stig mildast á vesturlandi. Spáðir fremur hægri austlægri eða breytilegri átt á morgun, súld eða dál til rigning á suðaustur og austurlandi og hiti á bylnu 4-9 stig. Búast má við stöku skúrum landið vestanvert með hita alltaf 15 stigum. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á ruv.is, fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: sælt.
1: Músikin sem ég hlust á er svona, þetta er svona 70s, mest allt 60s, eitthvað svona soul, ég, þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna.
2: Aha.
1: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
2: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
3: Hann hafði engan á ráði, sko. En konana sagði við hann, it's the Stones, þú veistu, þú, og hann hlustaði konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann er hann fór og gerði þetta.
2: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem er eins konar School of Rock fyrir unglinga.
4: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði.
2: Já. Ok. Rockland alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudugum eftir fjófrættir.
5: Þetta er Rástvö.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartanlega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13-16 Faxaflóa hafnir. Ný sending af sánum trefjar.is. Listnámsbraut til stúdentsprófs, ennþá séns umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinn í Reykjavík, litríkt, listrænt samfélag. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipugötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Húsbílasýning, frá klukkan 12 til 16 í dag, pkalsson.is. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Átlesprengja svefn og heilsu, völutegi 17, Mosfellsbæ, opið í dag 11 til 15, svefn og heilsa. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 30. maí. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Verkfalli háseta og bátsmanna hefur verið aflýst. Þetta staðfestir Bergur Þorkelsson formaður Sjómannasambands Íslands við fréttastofu. Ótímabundið verkfall háseta og bátsmanna í Sjómannafélagi Íslands á þremur skipum Eimskips hófst á mánudag. En deilurnar lúta einkum að mönnun skipa. Bergur segir stemt að því að klára samning í næstu viku og að félagsmenn kjósi hann í kjölfarið. Eimskip segir undirbúning fyrir brottfarir þegar hafnar og gert ráð fyrir að öll skip félagsins verði komin á áallun í næstu viku. Þrír voru drepnir í árás Bandaríkja hers á þekktri smyglara leiðum austur Kyrrahaf í gær. Yfirmaður suður deildar Bandaríkja hers fyrirskipaði árásina vegna gruns um áhöfnin væri að smygla eiturlyfjum til Bandaríkjana. Yfirlýsing þetta birtist á samfélagsmiðlunum X ásamt myndskeiði sem sýnir bát í ljósum logum. Bandaríski herinn hefur mánuðum saman gert árásir á mynda smyglarabáta á Kyrra og Karíbahafi. Talið að 200 hafi týnt lífi í árásunum. Bandarískur og kúbanskur hershöfðingi hittust skammastund í gær í bandarískri herstuð og kúpu og rættu öryggismál. Samskipti landana hafa sjaldan verið styrðari.
1: Öryggismál voru rætt á stuttum fundi bandarísks og kúbansks hershöfðingja þeirra Francis Donovan og Roberto Legra Sotolongo í bandarísku herstuðinu við Guantanamo flóa og kúpu í gær. Í tilkynningu suður deildar bandaríkja hers segir að Donovan hafi rætt öryggi hermana við búna þeirra og öryggismat fyrir stöðina. Hún væri mikilvæg fyrir byrðafulltninga og viðbrögð hersins gegn þeim ógnum sem blasi við öryggi stöðuleika og líðræði í heimshlutanum. Herstöðin alræmd fyrir grimmilegt athæfi gegn föngum grunuðum aðild að hryðjuverkaárásum á Bandaríkin 2001. Samskipti ríkjana hafi verið einstaklega styrð undanfarið eftir að Donald Trump fyrirskipaði happan og olíuskip frá Venezuela ásamt því að hóta ítrekað innrás í Kúbu. Í síðustu viku bárust þau tíðindi að stjórnvöld á Kúbu fyrirhuguðu dróna árás á herstöðina kæmi til innrásar sem leiðtogi landsins andæði harðlega. Steininn tók loks úr þegar bandaríkjamenn ákærðu Raúl Castro fyrirverandi forseta fyrir morð og samsærum að myrða bandaríkjamenn og eyðileggingu flugvéla árið 1996. Greinendur telja að bandaríkjamenn Ríkin geti mögulega notað ákæruna sem átillu til að fella ríkisstjórnina á Kúbu.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.
0: Komið þið sæl og blessuð ágætu hlustendur, þá höldum við að stað hér á Rás 2. Þetta þátturinn Fram og tilbaka og ég heiti Felix Bergsson. Og það ákaflega ljúft að vera sestur hér í efstaleitið á, já, frekar köldum vordegi hér í höfuborginni. En mikið sem stendur til og mikill þáttur framundan. Handa ykkur. Við ætlum að fá góðan gest hér í fimmuna eftir smástund. Hún heitir Lára Sóley og Jóhannsdóttir. Hún framkvæmdastjóri eða fyrir listrænt stjórnandi listahátíðar í Reykjavík. Og við ætlum að aðeins að heyra fimmuna hennar og svo aðeins að ræða listahátíð. Það hátíð í bæ þegar listahátíð gengur í garð. Annað hvert ár hér hjá okkur í höfuborginni og það glæsileg dagskrá framöndan. Við munum örugglega aðeins fara yfir það hér og eftir svona, minnstu kosti, svona stikla á stóru og yfir daginn í dag, minnstu kosti. Og svo ætla ég að halda mig á þessum nótum eftir nýju því ég ætla að hringi hann sama, Samúl Jón Samúlsson. Sem að verður í með nýtt verk við opnum listahátíðar í dag. Það er svona að heyra hvernig hann hefur það í stressinu. Og svo ætlum við að þetta eins og venjulega að kíkja aðeins að það sem gerist á deginum. En eigum ekki bara að byrja á lagi sem að, svona, já, í mínum huga tengist alltaf aðeins listahátíð. Ég fekk að vera svo heppin að taka þátt í listahátíð í fyrsta sinn árið 1986. Eða svona með minnir að það hefur í fyrsta sinn sem ég tók þátt í listahátíð. Og þá voru stóri tónleikar í Laugardalshöll þar sem að komu fram svona hljómsveitir sem voru, já, bara að verða heitar, voru svona, já, voru heitar að verða stórar ef við orðaði þannig. Og þarna voru hljómsveitir svo Fine Young Cannibals, Simply Red, Lloyd Cole and the Commotions og svo Madness sem voru, já, á, já, við skulum segja að þeir hafi verið á niðurleiðinni þarna á þessum tíma.
4: En þarna voru líka íslenskar hljómsveitir sem komu fram. Hann Bjarni þarna sem ég man nú alveg hvað svona er en man það ekki akkurat í augnablikinu Bjarni frá Neskaupstað man þetta eftir hvað svona er aftur og hann var þarna með sína hljómsveit átti þarna plötu á þessum tíma sem fór með heiminskautum Ríksjó komu fram greifarnir sem haldi upp á 40 ára afmæli einmitt í ár og svo hljómsveitin síðan skein sól og þar ætlum við að byrja í dag eitt gamalt og gott með þeim og mannum fannst þetta nú svolítið já, svolítið tímamótaverk á sínum tíma geta pappar ekki grátið og ég segi bara velkomin á fætur og Bjarni auðvitað Tryggvason það komin leið og ég settist liðan yfir

Já, þetta er geggjað. Og það er Pétur Grétarsson sem spilar þarna á trommunar fyrir þá sem að hafa áhuga á slíkum. Slíkum upplýsingum úr popsögunni. En þá líður að því að við fáum hana Láru Sóley hérna til okkar. Og við skulum byrja á John Grant og Ellen Kristjánsdóttur. Yndislegu lagi sem heitir Veldu stjörnu, John Grant, einn af þeim listamönnum sem kemur fram á listahátíð í ár. Og já, við ræðum þetta allt saman hér eftir smástund. Hlustum á Ellen og John Grant og svo byrjum við Lára Sóley að spjalla.

0: John Grant og Ellen Kristjánsdóttir og John Grant heldur stórtónleika í Hörpu 13. júní á listahátíð og ég með það bjóðum við listarann stjórnanda velkomna í bæinn Lára Sóli Jóhannsdóttir
1: Takk hérlega fyrir
0: Ég sagði nú þau konstiðin í morgun ég væri nú að gera það róleg að gera þær þetta á þessum stóra degi sem þú búin að hlakka til í tvö ár
1: Já. Nei, alls ekki, bara dásamlegt að vera komin og fullkomin byrjun á góðum degi
0: Frábært, gott að heyra Hvenær tókstu við sem listræn stjórnandi? Það er þarna 24 eða ekki?
1: Jú, það svona undir lok 24, já. november 24.
0: Já, einmitt, það fór þarna ráðningaferli í gang.
1: Og... Já, þetta svona rúmt eitt og hálft ár.
0: Og þá færiru þið úr sinfóníunni?
1: Já.
0: Það sem það hafði verið áður?
1: Já, ég var búin að vera þar frá 2019.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, og tók við listahátíð. Þannig að þetta já, búið að vera... dásamlegt ferðalag,
0: já.
1: mjög lært sig og hérna já, það bara svo magnað einhvern veginn þú veist, einhvern veginn hvernig listahátíð þú veist, hún auðvitað svona stopnuð af bara, hérna listageiranum á Íslandi
0: þú veist,
1: þetta eru hérna, fólk úr öllum greinum og kemur saman og vill búa til þessa hátíð Og það svo ríkt ennþá í hátíðin einhvern hvað allir eru spenntir fyrir haldana og einhvern veginn alltaf með í huga, þú veist, hvað viljum við gera á listahátíð, þú
0: veist, akkurat.
1: Næst er hún fyrir fram af því nú fyrir hún fram annarkvist árs.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að
0: þegar, sko, þegar þú kemur á borðinu þannig, 2024, var þá bara reynt borð?
1: Já.
0: Það var ekkert sem... Það var bara eitt blað, bara... fyrst... Hildur Guðna var í vokaðan, það var svona fyrsta sem hún skrifaði niður.
1: Já, það var sannlega með því fyrsta sem hún skrifaði niður. Þetta var líka sko að því að svona ég starfa svona inn í þessum klassíska heimi.
0: Já, akkurat.
1: Í svona klassíski tónlist og þá sérstaklega eins og ég var sinfóni í hljómsveitum, þá er plana svo rosalega langt fram í tíma.
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta var smá taugatrekkjandi til að byrja með að einhvern veginn að hugsa fram á 30. maí 2026 og við erum ekki búin að bóka eitt einasta atriði.
0: Akkurat.
1: En hérna, en auðvitað við erum náttúrulega bara efum svo gríðarlega mikið hæfileikaríku fólki hér á landi og svona einmitt í gegnum opið kall og auðvitað bara fólk að hafa samband, þá... var maður ekki lengi að setja saman glæsilega dagskrá.
0: Nei, og náttúrulega þetta eru svolítið stofnanirna náttúrulega, skilur, listasöfnin og stofnanirnar sem að, og sinfóni og leikhúsin og svoleið sem að svona eitthvað neginn þú kallar í eða hvað.
1: Jú, sem er á í samtali við og hérna.
0: Og þá er kannski eitthvað þar komið í gang sem að er gaman að setja.
1: Já.
0: En við kannski skoðum þetta aðeins betur eftir, þessa glæsilega opnun sem verður í dag og annars slíkt, en ég En mér langaði svo mikið til að fá þig og mér búið að langa til að fá þig lengi svona kynnast þér aðeins nánar og það ger ég svona í gegnum fimmuna
1: Já.
0: Og ég bað þig bara sérstaklega fimmu sem að tengdist list viðburðum
1: Já, algjörlega
0: Og þarna, ég við ekki bara að renna okkur í þarna, þá fimm list viðburði sem að hafa haft mikil áhrif á lífsgang
1: Jú, algjörlega
0: Lára Sólega, hvað er fyrst?
1: Sko, þetta er alveg Já, þetta var svolítið krefjandi
0: Ég trúi því
1: Að velja úr, já, bara þetta er svo margt sem kemur upp í hugan En ég þetta svona með tónlistar bakgrunn
0: Já, einmitt
1: Svolítið svona tónlistar þema í þessum listuðburðum
0: Það er fiðlan alveg frá byrjun hjá þér
1: Já, og ég fór að svona horfa tilbaka Ég fætt á uppalinn á Húsavík og var þar í æðislegu tónlistarnámi og ólstu upp einhvern veginn í svona grósku miklu tónlistarlífi
0: Já, það var þannig að húsa þig svona góðu tónlistarskóli þar
1: Já, algjörlega frábær og er enn
0: frábær.
1: Bara, þú veist, ég held að grunnskóla nemendur bara fara fast í tónlistarnám
0: Frábært
1: bara, Já, allir velkomnir að fara í skólan og að hluti af bara grunnskóla náminum
0: Briljant
1: sem er frábært já, þannig að, og auðvitað er þetta ekki stór staður þannig að við vorum mjög mikið svona þú veist, að setja saman einhver hópa þú veist, sem voru kannski, þú veist gítar, fiðla, píanó og saxofón en úr varð að við vorum svo mikið að búa til okkur eigin verkefni og útsetja sjálf og gera alls konar svo lesluti þannig að, og það voru þannig tvær æsku vinkunum mínar sem að hérna, bygguðu sömu götu og ég önnur spila á píanó og hinn á gítar
0: okay.
1: Sigurveig og Jóhanna og, hérna, og við vorum alltaf að spila saman og hérna þegar að við erum hvað ég líklega 16 ára eitthvað svo leiðis
0: Já.
1: Að þá höldum við tónleika og hérna bara í og fallið svona sal sem gamli íþróttasalurinn í hérna grunnskólanum
0: okay.
1: og hérna og bara auðlíkstum þessa tónleika og fengum hérna gesti hérna frá Reykjavík
0: okay.
1: sérfræðinga að sunnan eins og hann hérna Stefán Örn Gunnlaugsson hann
0: Já.
1: Kom var með okkur og líka hérna Sveinn Rúnar
0: Já.
1: Meðal annars sem við höfðum kynst í gegnum söngkeppni framhaldsskólana
0: en skemmtilegt
1: og hérna þarna varð algjör svona tónlistar visla
0: Já.
1: Og við náttúrulega bara rendum blindi sjóin með þetta og, en bærin tók svo vel við og það var troðfyllt
0: það
1: var svo skemmtilegt
0: þannig þetta hérna, rauninni fyrsta svona fyrsta tónlíkarnir sem þú skipulegur
1: Já, og hérna í góðra vina hópi
0: með Sigurveig og Jóhanna
1: Já, og þetta er eitthvað svona sem alveg þú veist, fylgir mér og þetta var alveg einstakt
0: Og hvaða músík voru þið þá að spila á þessum tónlíkum? Var þetta klassist í bland við pop og eitthvað svoleiðis?
1: Já, þetta var bara alls konar Við einmitt með minni sko, við frumflutt einmitt lög eftir bæði Stefán og hérna Svenna og
0: Já,
1: svo,
0: en skemmtilegt
1: Já, við náttúrulega vorum mikið að hlusta á svona eitthvað Céline Dion
0: Já, einmitt
1: og grétuð
0: í bílnum og spilaði rosa hátt þannig var dóttir mín hún var bara bílprófið
1: þá
0: keirðu hún og spilaði Céline Dion rosa hátt og gata alltaf keirt hún grét svo mikið
1: Þannig já, þetta var svona bara bland í póka.
0: Dásamlegt.
1: En þetta leiddi að þessi síðan af sér að það voru sko haldnar svona það sem var kallað tónlistarvisla á Húsavík alveg mörg ár.
0: En dásamlegt.
1: Þannig að hérna það sem kom með einhvern veginn bæjarbúar saman sem voru í tónlist og heldu glæsilega tónleika. Og ég var svona hluti að þessi fyrstu árin sko
0: já.
1: En hérna... En Guðni Bragason tók þetta svo yfir
0: Frábært,
1: áren og eftir.
0: En dásanlegt, en skemmtilegt að þetta skal, já, og þetta, og það hefur verið pláss í bænum fyrir svona frumkvæðla starfsemi 16 ára krakka.
1: Einmitt, og þú veist, það var alltaf, það var svo mikill stuðningur, þú veist, að maður fekk hugmynd,
0: já.
1: Þá gat maður einhvern veginn bara, láti hann að verða verið líka.
0: En þetta ásanlegt.
1: Það er dýrmætt.
0: Það er mjög dýrmætt og ég vona að það sé ennþá þannig
1: Já.
0: Í okkar samfélagi.
1: Já, það vona ég líka.
0: Frábært en skemmtilegt. Þannig að það er tónlistarveislan á Húsavík.
1: Já.
0: Þú elst þar upp og þarna, alla tíð bara, hvenær ferðu frá Húsavík? Ertu til að fara í menntaskóla?
1: Já, ég fer í menntaskólan á Akureyri.
0: Já.
1: Þarna þegar ég er 16 ára.
0: Og upplifur að þú hafði þá bara fluttað heiman þá í rauninni eða hvað?
1: Sko, ég tala nú ennþá að fara heim.
0: Já, akkurat, það er þetta.
1: Þannig, hérna, þú veist, ég...
0: Er fjölskyldan þar ennþá?
1: Já, fóreldrar mínir og afi og bróður minn með sínu fjölskyldan. Þannig, ég var mjög starka rætur
0: á þanga. Já.
1: Og hérna, en ég fór í menntaskóla og en kom svo, þú veist, alltaf heim á sumrin.
0: Já, með mitt.
1: Til að byrja með... flest allar helgar
0: já, einmitt, akkurat,
1: svo svona fórðum fækandi
0: þetta er nú ekki langt
1: nei, alls ekki og hérna, en það var frábært að hérna upplifa það, já, við erum líka heimavist og...
0: en það hefur aldrei svona þú, en sko í þínu starfi kannski ekki komið til greina að búa Húsavík eða hvað
1: nei, kannski ekki sko, ég gæti, þú veist vel hugsa mér það, í dag er það kannski auðvildara með öllum þessum svona fjarrfundum og öðru
0: Akkurat,
1: sko.
0: Já.
1: En þetta er alveg yndislegu staður og ótrúlega náttúrulega bara fallegt að geta hóstaðna út á skjálfanda og veist, ég sækir rosa mikið til dæmis ég bara svona að vera nálægt sjónum gefa mér rosa mikið þannig að hérna, já en við sjáum hvað gerast
0: Já, akkurat, hvað var maður, þú veist, engin veit sína hæfina, það er nú bara þannig En þannig að þeir hefur liðið vel að þarna alast þarna upp
1: Já,
0: sko, það er náttúrulega mikil sjósókn er ekki pappi þinn tengist eitthvað sjónum eða hvað
1: Jú, pappi er skipstjóri
0: Já
1: Og hérna, og var stundum lengi burtu
0: Já, ok svona,
1: Fristi tórum
0: Já, þú hefur aldrei prófað að fara á sjó
1: Jú, eiginlega, sko. Ég, hérna, þegar ég var í námi út í Bretlandi, þá kom ég heim og var, sem sagt, hérna, svona, gæt á kvalaskoðunar en ég gerði það ég held ég 3 ár
0: já.
1: Það var stórkostlegt
0: Já, þannig að þar hefur þurft að stíga ölduna
1: Já, stundum, já. Alveg klifrandi upp í möstrinn og leita kvölum
0: Verður þú sjóveik?
1: Nei.
0: Nei
1: Nei
0: Þú ert með þannig heila dingur og þú verður ekki sjóveik
1: Nei, þannig hérna En það var rosa skemmtilegt og það var líka svona mitt rosa stemning þegar maður kom heim
0: já.
1: Til að vinna yfir sumarið Þú veist það svo ofsalega mikið að ferðafólki
0: Já.
1: Og mikil starfsemi í kringum þessa ferðaþjónustu.
0: Þetta klassa, þetta varð svona smá, var ekki smá árekstrar á milli ferðaþjónustunnar og svona þeirra sem að síðan vildu bara veiða.
1: Bara veiða í, þetta var þetta í umræðinni,
0: Já.
1: Algjörlega.
0: En þú upplýður það kannski ekki?
1: Maður upplýður kannski bara umræði,
0: Já, veistu,
1: ég held að hafa verið mjög skýr afstæði þetta þeirra sem að voru í kvalaskoðunni
0: Já.
1: Og hérna... svona miðlaði því
0: já.
1: Þannig að jó, en ég mikill kvalavinur svo það sé sagt
0: þannig að þú já, geta rabba við þá og lokka þá að bátnum
1: já, það var svolítið magnað maður, þú veist, einhvern veginn við lærðum að þekkja sum dýr frá öðrum
0: já.
1: Þú veist, á hérna hyrnunni og kölluðum þau alls konar nöfnum
0: já.
1: Sem ég nú búin að gleyma en við vissum, þú veist, þegar þetta dýr við fundum það,
0: já.
1: Þá myndi það koma mjög nálagt bátnum og,
0: já, já. Meitt, þannig að þetta var bara svolítið sjó svona svolítið svona, já, þeir eru svolítið hérna, performerar, hérna, bara kvalitni sjálfur það var svolítið þeir eru næsta, lérast í listuðurburður listuðurburður nr. 2, við erum búið með tónlistaveisluna í Húsavík,
1: já.
0: Eða á Húsavík
1: já, sko ég hérna, já, var í námi í Bretlandi,
0: mm-hmm.
1: bjóð þar í rúm 5 ár
0: mm-hmm.
1: og kom svo heim og flutti til Akureyrar þannig að hérna var og uppaflega ætliði nú bara ég og hélti maður minn að vera þar í ár og halda svo eitthvað annað en þau urðu 12
0: þau urðu 12 á Akureyri
1: 12 ár á Akureyri, já og það var frábær tími
0: mm-hmm.
1: og það kannski svona þú veist, í framhaldi af þessu svona geta látið sín eigin verkefni verða veruleika
0: mm-hmm.
1: sem ég nefndi áðan þá var það líka raunin á Akureyri
0: mm-hmm.
1: og þá sem svona kannski þróaðri listamaður þannig ég var bæði að kenna í tónlistaskólanum og svo starfaði ég í Hofi
0: einmitt.
1: Og var svona hluti af teiminu þar þegar
0: fyrsta teiminu, já, fyrsta teiminu einmitt
1: og við brellum nú ýmislegt
0: akkurat, með Ingibjörg Ösp og fleiri góðu fólki
1: já, og þannig að þetta var alveg hérna alveg mögnuð reynsla
0: þetta var mikill grósku tíma akkur er þessum tíma, þegar Hof er að byrja og allt þetta er að, en þegar menn er svolítið að finna hvað Hof á að vera eitthvað neginn inn í menningarsamfélaginu þannig að sko
1: algjörlega, og þetta var já, tókst mjög vel til að mínu mati og þetta varð svona einmitt, þú veist, það sem þetta, þessi hús eigum þetta að vera, þú veist, mm-hmm. að vera okkar allra, eigum öll að einhvern veginn að finna okkur í þessum húsum og ég held til dæmis að svo Akureyri hafi svona leikillinn að hafa tónlistaskólan.
0: Já, inn í húsinu. Þetta
1: inn í húsinu
0: er
1: alveg frábært. Já, en ég á svona ég átti svolítið erfitt með að velja svona
0: eitthvað
1: frá Akureyri. En það var alveg ógleymalegt af því að og ég og hann Hjalti, maður minn, við vorum mjög mikið að spila saman
0: já.
1: Og koma fram saman
0: mm-hmm.
1: Við alls konar tækifæri
0: mm-hmm.
1: og ákveðum að gera plötu
0: já.
1: Hvenar 2013
0: uh-huh.
1: komin út og heldum útgáfutónleika í Hofi á Akureyraviku í svona bara á hérna ef þið þekkið húsið það var svona svolítið stórt svæði þegar maður kemur inn í húsið
0: já.
1: Og hérna við ákveðum að vera þar í framhaldi að öðrum við og ég gleymi aldrei tilfinningunni þegar við löppum fram með hljómsveitinni til að fara bara svið að það var gersamlega allt fullt af fólki allstaðar upp á öllum svölum
0: já,
1: bara þetta, já, þetta er alveg svona Og þarna einhvern veginn svona upplifir maður svo sterkt svona einhvern veginn stuðning frá samfélagi.
0: Já, akkurat.
1: Er einhvern allir mættir til að, hérna, já,
0: En á sama hátt líka bara þörfin frá samfélaginu já. Fyrir menningu og listir,
1: já.
0: Sko.
1: Já. Já, já, já, algjörlega. Og þetta var kannski svona, veist, ég hugsa, þennan viðburð í samblandi við að ég var svo lán sem að vera bæjarlistamaður.
0: Já.
1: Árið 2015 og í lok þess tímabils hét ég, held ég tónleika Akurarkirkju sem hétu Takk fyrir mig.
0: Já.
1: Og þar einmitt komu saman mjög mikið af listafólki sem ég hafði verið að vinna mikið með, svo Himnodía, Eyþór Ingi, þar kom aftur hann Stefán Örn sem já. Hafði tekið með beina plötu og Hjalti og hérna og svo vorum við á tímabili hérna mjög mikið að koma fram saman svona norðlenskar konur já, í tónlist einnig. Sem að var svona angi af kítón í rauninni og þarna var Kristjana Arngríms og Þórhildur Örvars og Helga Hvamm og Ástís og fleiri góðar konur þannig að, og þarna einhvern veginn komu allir þessir aðilar með mér inn í þessa tónleika
0: en dásanlegt
1: sem var yndislegt líka
0: sko Hjalti líka smábæjar maður frá Blönduósi þannig að þarna að þið hafið, kynntust þið í mennskólanum Akureyri eða hvað?
1: Já, uppalega kynntumst við þar
0: Og í gegnum tónlistina þá eða?
1: Nei, ég svo sem við, hann var náttúrulega það var svona þungarokks hljómsveit.
0: Já, einmitt. Hann var þar á þeim tíma.
1: Já.
0: Ekki komin í klassikin, ekki komin í klassiska söngin en.
1: Ég svona komin þangað.
0: Já, einmitt.
1: Þetta var frábær hljómsveit, sko.
0: Já.
1: Já, bara vorum saman í bekk.
0: Já, frábært.
1: Og hérna. Þannig,
0: þetta var bara beinn og breiður vegur bara.
1: Já, svo, það var svo sem, já, svo bara kynntist við aftur, svona setna.
0: Enda á sannlega.
1: Já, þannig að hérna, það var mjög skemmtilegt.
0: Já, frábært. Og þið fóru semst saman þá til Bretlands?
1: Sko, ég var farin til Bretlands, ég var svolítið svona eitthvað að flýta mér, þannig já. Ég, hérna, af því hefði þetta verið í tónlistinni lengi og var tónlistabraut og þá náði ég að taka saman, lesa saman tvo bekki og fór 19 ára, flutti til London.
0: Og varst bara, já.
1: Og var þar í ár og fór svo til Cardiff í Wales, þar sem ég var í 4 ár í tónlistaráskóla. Og Hjalti var, flutti þangað var með mér líklega síðasta veturinn
0: ok, þannig að það hefur ekki verið meira en það en fór hann þá í sitt sögnu um þar þá eða hvað?
1: Já, hann svona byrjaði að fara í tíma
0: en skemmtilegt
1: en fór svona fyrir, meira svo á Akureyri
0: já, bara. Einmitt
1: kláraði framhaldspróf þar
0: heyrðu, þriðju tónleikar eða þriðji listviðburður,
1: já, akkurát sko, með langar að hérna, ég kannski, þetta er ekki endilega tímar
0: nei,
1: en það var alveg ótrúlega stund í Royal Albert Hall í ágúst 2024 þegar Víkingur Heiðar spilaði með Berlínar Fílharmóníunni koncert eftir Sjúmann og hérna á hérna tónlistarhátíðinni Proms
0: sem er einhversu stærsta í heimi
1: sem einhversu stærsta
0: ef ekki svo stærsta
1: og bara Og þetta er svona hátíð sem að, þetta á sér mjög langa sögu, en það er ótrúlega upplifun að fara á tónleika, á Proms.
0: Já, ég veit bara að það til að prófa það einu sinni. Ekkert endilega með Víkingi Heiðari heldur bara,
1: Þetta er bara svo flott dagskrá, alls konar hérna viðburðir.
0: Já.
1: Og það sem ég finnst svo flott er hvernig þið er sko, hérna, Þú veist, þú getur pantaðir miða fyrirfram, en þú getur líka mætt samdægurs, beðið í röð, fengið miða sem kostar, þú veist, eitthvað, 10 pund.
0: Akkurat, þetta er æðislegt.
1: Og stendur svo bara í þarna hringnum og horfir. Og þetta er, þetta er alveg æðislega hátíð. Þannig að ég er búin að hérna, bóka mig miða í sumar.
0: Já, var það upplifunin þá að líka bara sjá Víkingheiðar í þessu umhverfi, bara okkar mann einhvern veginn.
1: Hann kom sko fram á Proms ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað ára það var, hvort það var 2021 þegar var COVID og þá var ég líka búin að ákveða að fara að vera en endaði svo á því að hérna elda curry og opna rauðisflösku og
0: kveikja á netinu bara, akkurat heimi
1: heima af því að hérna, það var svona flókið að
0: komast til London á þeim tíma akkurat.
1: En hérna, já, þetta var alveg alltaf bara einstakur flutningur, ein besta sinfóníuhljómsveit í heimi.
0: Já.
1: Já. Og vera í þessum sal, þú veist, ég held að komist strax 1000 manns sem eru þarna í þessum, á þessum sama stað, þú veist, upplifa það sama. Já.
0: Heyrðu, við skulum fá smá sinfónist pop, svona í kjálfæra þessu. Heyrum í hérna Rósalíu og Björk sem að er að fara að taka þátt í lista á tíð og heyrum meira af því hér á eftir og svo höldum við Lára Sóli áfram að fara í gegnum fimmuna hennar.

0: er laugardagur.
1: Fram og tilbaka á Rás 2.
2: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Velkomin á Fætur.
0: Fram og tilbaka á Rás 2.
3: Já, þeir að hlusta fram og tilbaka og við vorum að hlusta á Rósalíu, Björk og fleiri þarna í þessu stórkostlega lagi sem heitir Berghain. Þarna nú klassikinni og poppinu blanda skemmtilega saman.
4: Já, heldur betur.
3: Hvað Björk að fara að gera á listahátíð?
4: Heyrðu, Björk verðum sýningu í hérna listasafni Íslands sem opnar í dag og samhliða líka opna sýningans James Merry.
3: Það eru grímurnar eða ekki?
4: Grímurnar, já.
3: Það er svo spennandi.
4: Það er mjög mikil tillökun fyrir þessari, fyrir þessum sýningaopnunum.
3: Já, veitu hvernig sýninga Björk með?
4: Sko, ég ekki búin að sjá sýninga ennþá, en þetta eru svona hljóðinsetningar og mjög spennandi. Mjög.
3: Vá, en gaman.
4: Já.
3: Þannig það opnar í dag.
4: Það opnar í dag. Þannig að hérna, já, klukkan 6.
3: Frábært, meira þá eftir.
4: Já.
3: Við erum að fara í gegnum fimmuna þína.
4: Já.
3: Við erum búin með þrjá listviðbyrði, eða eiginlega fjóra.
4: Já, þrjá, segir þrjá.
3: Það er tónlistarveislan á Húsavík með Sigurði og Jóhönnu.
4: Já.
3: Það eru útgáfa tónleikarnir á Akureyri og Vöku ára 2013 með Hjalta þínum og svo líka tónleikarnir 2015. Takk fyrir mig tónleikarnir.
4: Já.
3: Já, við svona höfum þá með svolítið.
4: Já.
3: Og svo er það Víkingur heiða 24 í Royal Albert Hall á Proms. Hvað er fjórði svona viðburðurinn sem þú vilt?
4: Fjórði viðburðurinn er... Var á listahátíð 2024
3: okay.
4: Og hérna já var sem sagt verk sem að eftir Önnu Þorvaldsdóttur sem að var frumflutt af Sinfóníuhljómsveit Íslands það heitir með Taxis og var hluti af opnunarhátíðinni
3: Já.
4: Og hérna, þarna var ég svona örlítið farin að hugsa til þess hvað væri spennandi að vera að vinna fyrir listahátíð. Og þetta var alveg mögnuð upplifun. Þetta var sagt, hljómsveitin, drifðist út alla Hörpu,
3: bara
4: öllum hæðum og áhorfendur gátu bara gengið og hlustað frá, þú veist, bara staði við hliðin á fagottleikaranum og hlustað á það og farið svo áfram. Og já, þetta var alveg magnað og magnað einhvern veginn að nýta Hörpu á þennan hátt. Þannig, þú veist, hún ómaði öll þarna í glerhjúpnum.
3: Já.
4: Og hérna, já, þannig að það var alveg einstakt og svona hluti af, þú veist, Anna Þorvaldsdóttir, þetta bara okkar, eitt okkar fremsta tónskáld.
3: Já, einmitt.
4: Er kannski þekktari hérna víða heim heldur en akkurat
3: nákvæmlega,
4: hér á Íslandi sko. Já, ég er alveg mögnuð og hefur verið að gera alveg ótrúlega hluti já, þannig að þetta var mjög stark upplifun og auðvitað þú veist ný tónlist en náði til fjöldans virkilega og fólk nöyti
3: hvernig fór hljóstin að þessu, voru þeim þó með bara inn er svona hvernig
4: þetta var nefnilega magna, það voru tveir stjórnir
3: já
4: það var, hún Eva Ólíkanin var hérna, var komið fyrir svona á hérna, fyrstu hæðinni
3: já.
4: Og svo var annar stjórnandi efst uppi sem var svona hérna, hvað segir maður, speglaði
3: hann, sjónan, já, einmitt
4: þannig að það hefði allir einhverstaðar anga til þess að
3: sjá já. Wow.
4: Þannig að þetta var já, var almagnað og hérna, og ég held líka sko þú veist, það er heldur ekki sjálfgefið að af því að Sinfóníu hljómsveit sem slíkt er svolítið svona formfast
3: akkurat
4: hérna. Þannig að það var líka svo frábært hvað hljómsveitin var til í þetta
3: já, til í að prófa eitthvað svona já.
4: Þannig að hérna, þetta var hérna já, var mjög mikil og sterk upplifun
3: en þannig að þetta aðeins að huga því hvort að sko, hvað varstu lengi hjá Sinfó?
4: Sko, ég byrjaði 2019 voru 2019 og ég er bara þangað til ég byrja hjá lista á tíðin
3: og þar, þar ertu semst framkvæmdastjóri eða hvað,
4: já,
3: sinfóni hljómsveitarinnar, það er svakalegt skip að stjórna eða ekki
4: jú
3: hvernig var fyrir, fyrir Akureyrar Húsavíkur meina að koma inn í þann inn í þann heim
4: það var lærdómsríkt og alls konar áskoranir en alveg gríðarlega skemmtilegt starf kannski mér svolítið ólíkt þú veist því að vera að vinna hjá lista á tíð þannig að hlæstu með alveg yfir 100 manns í vinnu og mörga huga og svo var það kannski líka sko eins og ég nefndi að symfóníljóðust er plan allt mér langt frá mitt tíman og þannig er þú veist það eru tónleikar hverju viku þannig að þú ert alveg svona stöðugt þar stöðugir viðburðir og einhvern veginn svona stöðut flæði og meðan að hjá lista átíð þá er þetta svolítið svona þú veist maður fyrir leggst eiginlega svona í undir feld
3: sko,
4: og býr til dagskrá og svo fara 60 viðburðir fram á 16 dögum og hérna og svo er það búið
3: þannig
4: að já, ég mjög spennt svona að ég hef ekki upplifað þetta beint áður
3: síðan. En þetta hefur þá líka verið sko heilmikið starfsmanna hald bara og utanum haldun starfsfólk og annars líkt sem framkvæmdastjóri þarna sko, og en stöðu pressa eða ekki í rauninni
4: Jú, þetta er alveg álags starf og líka þú veist, maður finnur auðvitað til mikillar ábyrðar að vera að hérna stýra svona einni stærstu menningastofnun landsins
3: Nákvæmlega.
4: Og hún er líka þú veist gríðarlega hérna með metnaðar fulla dagskrá og þetta er svo þú veist það eru tónleikar fyrir alla aldurshópa og svo á meðan ég var þá fóru við hvað þrisvar sinnum líka tónleikaferð erlendis og tónleikaferðir út á land þannig jú, þetta er hérna
3: frábær ljómsveit
4: já og þú veist og magna líka sko veist, með tilkomi hörpu og hún hefur vaxið
3: já, nákvæmlega
4: og þú veist, það náttúrulega að koma nánast í hverja einustu viku hérna er að mæta lista fólk sem er bara algjörlega heimsmæli hverða og er að ferðast út allan heim þannig að hérna
3: og harpa náttúrulega gerir mikið í því eða ekki fólk er tilbúnar að koma
4: sannarlega
3: í þetta hús
4: og mjög spennandi tímar framundan hjá symfóníinu núna þegar hún Barbara Hannigan sem er alveg æðislegur listamaður er að taka við sem aðalstjórnandi og byrja bara núna í haust þannig að ég er mjög spennt að fylgjast með og hérna
3: hvað gerist næst í því?
4: Tónleika.
3: Frábært
4: já, algjörlega
3: þú sástu í Mahler í gærkvöldi
4: já, ég var í salnum og þetta er búið að vera langþráðu draumur
3: Mahler átta, þetta er einhver sinfónía sem að hérna, allir sem þekkja klassíska tónlist þekkja
4: já, og þetta er verk sem Veist, þetta er mjög risavaxið verk þannig að þannig að í gær voru held ég 400 manns á sviði það er búið að stækka sviðið byggja það fram það er nú alveg svolítið stórt eldborgarsviðið það er alveg og hérna og bara
3: þannig að orkan hefur verið eftir því
4: það var einstök upplifun og eins og ég segi þetta er búið að draumur hljómsveitarinnar og þeirra sem að henni standa árum saman að geta flutt þetta verk það hefur aldrei verið flutt áður á Íslandi þannig að það er virkilega virkilega við hæfi einhvern veginn að opna lista hátíð á því að þetta verk sé flutt
3: en dásamlegt
4: og, hérna, já, og bara æðislegir einsöngvarar og, já,
3: og þetta verður hjá okkur í sjónvarpinu á mánudagskvöldið skilsmil
4: sem er svo mikilvægt og það er svo frábært hvað Rúf hefur verið að sinna því vel að miðla tónleikum symfóníunnar.
3: Brilliant. Það er gott samstarf.
4: Já.
3: Heyrðu síðasti listviðburður sem þú vilt deila með okkur?
4: Sko, það er eiginlega bara listviðburðurinn sem að er að fara af stað.
3: Já, það er listaháttið í ár.
4: Það er eiginlega svona sá stærsti listviðburður held ég sem ég hef komið að skipleggja.
3: Já.
4: Svona með, það er, listaháttíð
3: og þetta er semst háttíð sem stendur til 14. júní
4: já
3: og hérna og heiðus listamaðurinn er eða háttíð listamaðurinn er Hildur Guðnadóttir hvaða er hvaða fjórir viðburðir sem tengist henni eitthvað
4: það verður fjórir viðburðir á dagskrá hún kemur fram með symfóni í hljómsveitinni þar sem að hérna kannski áherslan er svolítið á kvikmyndatónlistina og svona hennar áhrifavalda í tónlist en hún mun leiða hérna tónleikagesti svona í gegnum það það á fimmtudaginn svo á laugardaginn verður flutt verk sem heitir Where to From sem heitir eftir plötu sem kom út bara núna í haust með verkum eftir Hildi og ég fór og sá hérna þessa tónleika
3: já,
4: í Barbican Center
3: einmitt, hún búin að vera að fara heiminn með þessa tónleika
4: já, í mars og þetta var alveg dásamlegt það mikið sjónarspil, flott sviðsetning
3: og já, svolítið leikhús í þessu líka hjá hann
4: það svolítið leikhús og þú færð líka einhvern veginn þú veist það er mikil nánd og það mikil svona innlægni Hildur að syngja
3: Er hún sjálf með, já hún með sellóið, já
4: Með svona hóp, góðra vina er greinlega öll svona mjög náin en það er alveg magnað
3: já,
4: það verður Silfurbergi hérna á laugardaginn eftir viku síðan eru stórtónleikar í Hallgrímskirkju sunnudaginn sjönda þar sem Kór Hallgrímskirkju er að flytja verk eftir Jón Nordal en mun líka flytja hérna kórverk Hildar það er svona tvinnað saman heitir samhljómur kynsluða
3: flott mál
4: svo skellir hún sér í klúb listaháttíðar eftir þessa tónleika og þar verður listamannaspjall
3: en
4: það er fjórði viðbörðin
3: skemmtilegt já, klúbburinn er, það er stórt mál í ár þetta verið í nóðið ekki
4: Jú,
3: og bara opið hús allan sólurringin eða svona næstum því
4: já. það er viðbörður á hverjum degi
3: já.
4: Á svona ýmsu tagi og allt án endurgjald svona fólk getur bara komið og farið og klúbburinn opnar í kvöld á svakalegri partísýningu sem heitir Move with Pride
3: einmitt, já
4: þannig að hérna
3: já, þannig að þetta verður bara ég bara hvet fólk til að fara á listahátíð.is

0: Hérna, jú, allir, ég ætla reyndar að fara sko svona fljótlega eftir ferðinni í hérna hjólaferð um Ítalíu.
1: Já, frábært.
0: Með góðum vinum.
1: En dásamlegt.
0: Og hérna, í viku.
1: Hvar á Ítalíu ætla það að vera?
0: Ætla maður að vera svona nordur.
1: Já, neymitt.
0: Fljúum til Milán og endum þarna svona nálægt landamærunum við Frakkland.
1: Já.
0: Já, þannig að það mikið tilhugun fyrir því.
1: Því trúi ég.
0: Já, svo bara, þú veist, það eru fótboltamót.
1: Já, neða, magfað.
0: Það er ímislegt
1: að döfunni. Ætlar á Húsavík eitthvað?
0: Já, klárlega.
1: Já.
0: Ég þarf að komast. Það er árlega svona grásleppu veisla.
1: Já.
0: Sem alltaf haldin sko þegar ég kemst.
1: Ertu grásleppu kona?
0: Já, mjög mikið.
1: Sýin þá eða?
0: Já.
1: Já, hérna, hér. Já, hérna,
0: ég má ekki missa því
1: sko. Já, eins og þið segja, you can take the girl from Húsavík but you can't take Húsavík from the girl eins og vitur maður sagði Lára Sólið, það var dásanlegt að fá því hérna í fram og tilbaka, ég óska þér allsins besta með þessa stórkostlega hátíð sem framöndan
0: Takk kærlega fyrir mig
1: Dæin í dag, og hérna, við skulum enda þetta með Hildigúðina og félugumennar í hljónstinni Rúnk sem maður getur alltaf sagt upp á en þarna, eða annarkort verðum maður bara að segja og kveða vel að eða ekki þegar lag sem heitir Atlavík 84 og þetta sem popgrúppan hennar Hildar áður nú fór í klassikina og kvikmyndu tónlistina Takk fyrir að koma og gangi þér vel
0: Takk kærlega fyrir mig

Dásanlegt. Atlavík var það og Atlavík 84 neyri sér og þetta var hljónsteir Rúmvík. Og það var hún Lára Sóley Jóhannsdóttir sem var gestur minn hér í fimmunni. Ná hefði mistuð af og endilega tekkið á því skemmtilega spjalli. Dásanlegt og endilega tekkið á listahátíð. Listahátíð.is. Við höldum áfram eftir nýju fréttir hér í fram og tilbaka leifum Taylor Swift að klára þetta fram að tilkynningum og fréttum.

0: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 13. þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
1: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
0: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Þrenningarhátíð í Hallgrímskirkju í dag, opin sálmæfing fyrir messu, klukkan 10.30, messa klukkan 11, sunnudagaskóli verður á sínu stað og aðalfundur Hallgrímssafnaðar fer fram klukkan 12.45 í norðursal að messu lokinni. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Uppselt í maí á Mr. Skallagrímsson, nýjar sýningar eru komnar inn á tix.is, landamsetri Borganesi. Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag klukkan 13 til 16 Faxaflóa hafnir. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Hádegishlaðborð Skriðuklaustur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Flugvellinum í München í Þýskalandi var lokað skammastund í morgun vegna grunsum að óþekktur dróni væri á sveimi á flugvallasvæðinu. Þýskablaði Bild segir að flugmaður hafi gert grunnsamlega uppgötun eins og það orðað klukkan 7 í morgun að íslenskum tíma. Engar vélar tóku á loftið að lentu á vellinum í rúma klukkustund. Lögregla og viðbræðsaðilar hafa leitað að drónunum en eftir því sem næst verður komist hefur enginn fundist. Torkennilegir drónar hafa sést á sveimi við fleiri flugvelli í Evrópu á síðustu mánuðum. Eldsneytis skortur geti blasað við heimsbyðinni í sumar. Haldi Íranir áfram að takmarka verulega siglingar Hormúzsund. Þetta mat Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins, Alþjóðabankans og Alþjóða Orkustofnunarinnar. Það bil fimmtungur allrar olíu heimsins að jafnaði fluttur sundið en það hefur verið nánast algerlega lokað frá því febrúar lok þegar Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran. Mörg ríki ganga á varabirðir olíu í mun meira mæli en nokkru sinni fyrr. Breska hirðin hefur í 6 ár haft í fórum sínum 2000 tölvupósta sem sýnað Andrew Mountbatten Windsor deildi viðkvæmum opinberum upplýsingum meðan hann var viðskiptaerindriki Bretlands. Þeir tengjast meðal annars föllnum íslenskum banka.
1: Kaupsýslumaðurinn Kevin Stanford, sem var eitt stærsti viðskiptavinur og hluthafi Kaupþings fyrir hrun, átti árið 2010 í harðvítingum deilum við feðgana og kaupsýslumennina Jonathan og David Rowland og þrotabú Kaupþingsbanka. Hann lag tölvupóst samskiptum Mountbatten Windsor og Rowlands yngri til hirðarinnar. Stanford neitaði að borga milljarðaskuld við Kaupþing, sakaði stjórnendur bankans svik og blekkingar til að fá hann til að kaupa hlutabréf í bankanum rétt fyrir hrun. Fyrir á þessu ári greindi The Telegraph frá því að Mountbatten Windsor hefði 2010 beðið að fá afhent leynilegt minnisblað fjármálaráðuneytisins vandkvæði og stöðu Kaupþings og sent það rakleiðis til Jonathans Rowland. Þeir Rowland-feðgar tóku yfir og endurskipulögðu starfsemi bankans í Luxemburg sem síðar varð Bank Haviland. Æðsti embættismaður bresku konungsfjölskyldunnar fékk tölvupóstana þannig hendur löngu áður en yfirstandandi lögreglurannsókn á athæfi Mountbatten Windsor hófst og þeir þykja sanna að prinsinn fyrirverandi hafi deilt trúnaðar upplýsingum sem erindriki Bretlands.
0: Þetta var Markús Þorvaldsson. Verkfalli háseta og bátsmanna hefur verið aflýst og tímabundið verkfall þeirra í Sjómannafélagi Íslands á þremur skipum Eimskips hófst á mánudag en deilan laut engum að mönnun skipa. Frétti næst í útvarpi klukkan 10, fréttilegstri eða lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Fram og tilbaka
3: Rás 2

Þetta er hann Hafsteinn sem kallar sig Seastone og nýtt lag frá honum sem heitir Á tónaflóði. Já, komið sæl aftur. Þá höldum við áfram í fram og tilbaka og ég er svo spenntur eftir að hafa fengið hana Láru Sóley hér í heimsótt til mín í morgun. Listahátíðar. Það svo ótrúlega mikið og margt spennandi á dagskrá listahátíðar í ár. Tjekkið á þessu á listahátíð.is og skellið ykkur í veisluna. Það sko mikið partí framöndan í höfuðborginu og víðar næstu tvær vikurnar. Hér Guskus. Þau að fara að halda tónleika. Það ekki bara núna í sumar? Jú, það verður eitthvað. Það var geggja nú skust í fyrra. Þetta lag heitir Walk Away.

0: Þetta er geggjað Jaguar Bubbasong og þetta eru þetta Samuel Jan Samuelsson og félagir hérna og geggjað stöf og ég komið með Samuel ína. Komdu sæll og blessaður.
1: Já, sæll, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvernig hefur tónskáldið á þessum góða mótni?
1: Það bara alveg yndislegt, sko. Það bara mikill spenningur loftinu og, jú.
0: Þú ert að fara, að taka þátt í hérna, í, hérna, opnum listahátíðar.
1: Já, ég mjög spennandi verkefni núna, slufan, þrjú á Hörpu-torki, torkinu fyrir utan Hörpu.
0: Já.
1: Og það er allar skólahljóstir Reykjavíkur, skólahljóstir Vesturbær og Miðbær, skólahljóst Austurbær, skólahljóst Grafavogs og skólahljóstir Árbær og Breiðholt, þetta fjóra hljóstir. Og þetta eru krakkar frá svona þriðja til tíunda bekkjar, þetta eru A, B og C, sveit, þetta eru þrjá sveitir innan hverja sveitir, þetta eru 12 lúrasveitir.
0: Gekkjálmar.
1: Og ég búin að heimsæka þær allar undanfarna daga og það er sem þetta bara frumflytja verk sem ég skrifaði fyrir þennan viðburð,
0: já.
1: Sem heitir Loftvægi. Og það verður svona, við stillum þessu svona upp, svona sveitin að mæta svona hver annar eins og sé að koma úr sinni átt. Og labba svona í átta og hvernig annað í átta miðjunni og svo samenst og svona eina sveita meðan við erum að leika verkið.
0: En skemmtilegt. Veit þú, hvernig, og hvernig verkið er þetta? Loftvægi, þetta er svona upplifunar, þetta verður svona upplifunar tónleikar.
1: Já, þetta er það aldrei. En, og þú getur raunni verið hvar sem er, sko, því að þetta er svona ein stór miðja, þannig að það er þetta koma sér fyrir raunni hvar sem er og upplifa þetta bara.
0: Það er
1: svona. Þetta er svona bara, þetta er svona melódía rauninni sem að gengur svona aftur og aftur og svo kemur svona bassi sem að þess að það eru svona breytingar í því, þannig að þetta er svona og ég lagði upp með að þetta væri sko í rauninni einfalla því að þau eru allir spilt á utanbókar.
0: Já.
1: Og þannig að það er líka, og það er skemmtilegt ferli líka að vinna það með þeim sko því að þau eru ekki öll vön því svona kemur einhver kall og kennir þeim eitthvað lag sko ekki frá nótum heldur
0: Já.
1: Það er bara líka svona að því maður er líka, ég er líka að kenna en sjá skóla hlust Vesturbæjar og svona og einn strákur minn er í þessu og maður er náttúrulega búin að vera gegn sósa af tónlist og tónstukesslu þetta var það áratið þannig að maður sjöna líka tækifæri til þess að kynna fyrir krökkunum eitthvað ferlið að vinna tónlist öðru þessi heldur en að koma í sko nótnablaði fyrir fram
0: frábært.
1: Þannig að ég er svona bjóða krökkunum er einu sko, að gera þetta meðbili. Ég er svona að opna huga þeirra á það að þið er ekki bara að spila eitthvað eftir mig heldur, þið er að koma með mér í þetta og performa þetta með mér. Sko.
0: Og þið eru listamenn, skilur, þið eru listamenn og
1: titillin vísar aðeins í það loftvægi, það er náttúrulega þetta er unga kynslaðan og þau hafa náttúrulega mikið vægi núna, sko.
0: Akkurat.
1: Og loftvægi því er líka þrýstingur, þannig að ég sé fyrir mér að þau séu aðeins að setja smá þrýsting á okkar gamla liðið að fara nú aðeins að standa okkur betur, sko.
0: Já, nákvæmlega, það er dóldið gott, það er dóldið gott. Frábært, hefurðu tekið þátt í listahátíð í gegnum tíðina, sama?
1: Já, ég hef nú gert það. Ég gerði nú hérna æðislega tónleika sem ég útsetti tónlist Tómasar Einarssonar.
0: Já, einmitt.
1: Fyrir ég svona, einmitt talaði um Jaguar þá að spila Jaguar þá gerði ég svona Big Band útgáfa af Jaguar og þetta var 2004.
0: Já.
1: Og það kom út á plötu síðan sem heitir Dansaðu fíblið þitt sem er einn af titlunum af lögunum hans Tómasar og við fengum held ég öll tónlistavellun sem voru hægt að fá fyrir þá blötu og það var rosa skemmtilegt ferli og þessi plata er nú hana á Spotify og hann fór langar að kíkja
0: þið er bara eftir að fá
1: Óskarsvöld svo gerði mjög skemmtilegt verkefni já, fyrir því að ég er hana alveg á flugi
0: já, ekki máli
1: ég gerði líka 2011 þá fekk ég Tony Allen sem er drömmarinn sem að bjó til Afrobeatið með Fela Kuti hann kom og spilaði með bandinu mínu líka og listátt það er nú meira sér eitt lag að þú varst að spyrja mig út í áðan eitthvað til að spila það er eitt lag sem heitir Afrobeat sem hann spilar í sem er á plötunni fjóra hliðar sem er hann ætti að geta fundið líka jú og svo hefum maður tekið þátt í listátt í alls konar minni svona verkefna líka þetta er svona þessi tvö stóru kassi sem ég sjálfur gert
0: svona í gegnum tíðina, akkurat en það er alltaf nóg að gera hjá þér
1: já er, ég segi nótt já, nóg að gera svo spyr konu mín og þá það sé að það er brjála að gera hjá þér það er svona gleymið oft í hérna í amstri hverstas leikans það er brjála að gera hjá mér maður er ekki bara svona heppir að vera fastið það sem að maður elskar að gera og vera innan fólk sem svona svipuð með því og svona strömmlínulaga sem maður sko, þannig að maður tekur ekki eftir að maður alltaf að vinna.
0: Og þá fer þetta svona alltaf að renna saman, einkalífið og vinnan í rauninni, meinaru?
1: Já, já, svo bara alltaf í vinnunni líka, þessi þú þekkir alltaf að vinna.
0: Akkurat.
1: Alltaf helga frí eru farin í þetta líka.
0: Þessi frílans til vera. Ég fann þetta lag sem heitir Casa de la Música, það með Sigga Guðmunds.
1: Já,
0: það er eftir, það er eftir þig.
1: Og
0: Tom er eitthvað í því líka,
1: ekki? Tommi fór og Bræði Valdimar gerði textan og hérna við fórum hann að ansi skemmtilega ferði eitt kúpu
0: alveg
1: með sikka, þetta er
0: súplata þetta er súplata
1: sú já, mjög skemmtilegt
0: briljant, við skulum heyra það við skulum heyra það hér að lokum
1: tónleikarnir eftir, þetta er sko 500 krakkar, þannig að þetta er alveg bara stærsta hljómsett sem hefur komið saman allavega, ég sé að nýjaman eftir mér sko.
0: Þetta er bara dásamlegt.
1: Þetta verður rosa skemmtilega viðburður og hérna
0: klukkan eitt á Hörpu-torki.
1: Má bæta einu skemmtilega punkti við af því að það er svo gaman að svona skúpi sko.
0: Já.
1: Líka flugdagurinn í Reykjavík í dag sem ég fekk að vita fyrir svona tveim vingum og ég svo bara anskotin herra, heldur ekki að upptökumaðurinn sem er að taka verkið upp fyrir okkur, hann er svo tengdur í flugbransan hann er búin að tala við og þeir eru að gera kostis pásu og meðan við erum að flytja verkið
0: Þetta er bara stórkostlegt
1: Já, ja, þannig að allir að leggjast á eitt þannig að ég vonast bara til að sjá okkur sem flestum þannig að torki.
0: Klukkan eitt
1: og gleðlega listahátti, já, nei klukkan þrjú
0: klukkan þrjú í dag á Hörpu-torki og ég segi einmitt líka, bara gleðlega listahátti rosalega lítur sér dagskrá vel út þetta verður stórkostlega veisla hér í tvær vikur Gaman að heyri þér sami og til hamingju með þetta mikið rosalega hlakka ég til að sjá þetta hjá okkur klukkan þrjú í dag ég verði mættur 500 manna band maður missir ekki að því
1: nei, þetta er
0: ekki gangið við
1: hann er verið framtíð
0: ok, já, bless. Já, þetta verður eitthvað algjörlega dásanlegt já, hér er Casa de la Música af kúpublötunni hjá með Sigga Guðmunds og Memphis Mafíunni og Samuel Ljón á þetta lag

0: Gaman að rifja þetta upp, David Tracy Chapman og Give Me One Reason. En hér Bubbi Mortens að nýju plötunni Hans. Við föllum.
1: Ég sé grímulausa græðgi glottand á kvöld sólar siglingu

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is.
4: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
7: Það mjög auðvelt að vera formaður körfuboltans.
8: Og svo munið þau sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
9: Það 15 leikmenn sem fara frá leita Noreg núna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðriðelda lið.
10: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlæðin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
11: Hann hætti spilunum þéttast þér, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf bullandi segir í þessu máli.
6: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
12: Fram og tilbaka.
13: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
14: Já, og þá það ammælisbarn. Axel Ómarsson, hann á ammæli í dag. Hérna eitt gamalt og gott frá honum frá árinu 2016. Þetta náttúrulega country rock eins og það gerist best. Your Trouble, til hamingju með ammælið Axel Ómarsson og fylgist með honum því hann að gera fullt af flottri country tónlist. Alltaf og spil út allt.

Axel Ómarsson, afmælisbarn dagsins. Og þá eru fleiri afmælisbörn. Steven Gerrard, fótboltamaður, hann á afmæli í dag. Og já, svo fann ég einn hérna sem mér fannst mjög merkilegt. Ari Johnson, sem var fyrsti íslenski óperusöngvarinn. Hann fættist árið 1860. Stórmerkilegt. Við viljum vita meira um Ara Johnson. En svo ýmislegt annað sem gerist á þessum degi. Mikill jarðskjálftir eðir á Suðurlandi 1581 og bæir á Rangavöllum og í Hvolshreppi hrundu og mannskaði varð, hvorki meira en ég minna. Eggert Ólafsson skáld, hann lést á þessum degi á samt konu sinni og sex öðrum mönnum voru þau að koma frá Vetursetti í Sauðlauksdal og fórust á Breiðafirði. Þetta var 1768. Jónas Hallgrímsson flutti prófræði sína í Bessastaðakirkju, þetta er skemmtilegt, árið 1829 og Jón Sigurðsson var kosinn forseti kaupmannahefna deildar hins íslenska bókmæntafélags og gegndi þeirri stöðu til dauðadags og var kallaður Jón forseti eftir það. Já, já, já, þess vegna var hann Jón forseti, sko. Já, Eldey var klefin í fyrsta skipti á þessum degi 1894. Var þar að verki Hjalti Jónsson eða Eldeyjar Hjalti og tveir aðrir vestmanneigingar og var þetta talin hættu för hinn mesta. Bandalag Kvenna í Reykjavík var haldin, var stopnaði þarna, Bandalag Kvenna í Reykjavík var stopnaði 1917 og fyrsti íslenski ríkisráðsfundurinn var haldin í Fredensborgarhöll í Danmörku árið 1919 á þessum degi. Já, þá Ísland orðið fullvalda. Ég búin að vera að lesa bókina um fullveldið og semst sögu þess dags og það alveg frábært verk. Mæli með því ef að menn hafa áhuga á þessari sögu. Má bókslega gaman að lesa þetta. Brúðubíllinn hóf starfsemi sín í Reykjavík 79. Já, já, það stórmerkilegt fyrir okkur sem elskum barnamenningu og það í kjölfar á því kannski óhætt að mæla með útsendingu frá sögum verðlaunahátíð barnanna sem verður í kvöld í sjónvarpinu. Og já, það svo mikið að gerast í menningunni og það sem líka að svo mikið að gerast í barnamenningunni. Þannig að það vantar ekki og það verður í sjónvarpinu í kvöld. Látum þessu lokiðum. Það sem gerast á deginum. Fáum hér Stereophonics. Þetta náttúrulega algjör snillt. Handbags and glad rags. Þetta alvöru sko.

0: að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
4: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
9: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
12: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
14: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
15: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning. Nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
16: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
17: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
19: Velkomin á Fætur.
20: Fram og tilbaka á Rás 2.

Og það ríður hann inn í sólalagið. Þetta Creature of Habit og lag sem heitir Myrk á. Þetta búið hjá mér í dag. Og ég þakka góðum gesti mínum í morgun sem var Lára Sóley Jóhannsdóttir sem að listarritstjórnandi listahátíðar í Reykjavík. En þetta byrjar allt í dag og við hringdum líka í Samuel Jón Samuelsson og heyrðum af opnuninni sem verður á Hörpjótorki klukkan 3 í dag með 500 krakka lúðrasveit. Það verður eitthvað sko. Það verður rosalegt. Loftvægi heitir verkið sem þau ætla að flytja þar og ég hvet þá sem að Já, er á ferðinni að kíkja á það inn á Hörpjótorki í dag, bara klæða sig vel, það svona, hann daldið napur í 10 gráðunum hérna hjá okkur í höfuborginni. Og svo tekka, held ég áfram að hvet ég til að tekka á listahátti, það inn á listahátti.is og svo svo margt annað í gangi, það flugdagurinn, allt á fullu á Reykjavík flugvelli og svo... var ég eitthvað að bladra gusku sér í morgun og það væri nú einhverju tónleika framöndan heyrðu þeir eru bara í kvöld ég svona fylgist mann ekki nógu vel með bara... en þeir eru semst í kvöld í lögatisvöld við voru glóðið pakku uppselt en það verður eitthvað fyrir maður það verður nú eitthvað sko þannig að það mikið stuð í þessu öllu saman en það eru Gísli Marteinn og Sandra Barilli sem taka hér við í sínu morgun kaffi og halda áfram að gleðja okkur eins og alltaf og svo Kristján Freyr eftir hádegið og svo rekur dagskrárásar tvösi og ég minni enn og aftur á sögur verðluna hátíð barnana sem verður í kvöld í sjónvarpinu og ef þið viljið heyra viðtalið hennar Láru Sólei sem ég átti hér í morgun þá verður þessi þáttur ásamt eldri þáttum af fram og tilbaka komin bæði inn á Rúf appið og á hlaðvarpsveitur þegar þessum þætti líkur. Þannig virkar það. Það er bara dásanlegt að sitja með ykkur eins og alltaf hér á laugardögum og ég verð mættur hér aftur eftir viku og já, það getur þá kannski orðið einhverjar sumarbreytingar en við segjum ykkur betur af því hér í vikunni og þið fáið að frétta af því en fram og tilbaka allar að vera samt í gangi hér í allt sumar á Rástvö. Fer ekki neitt. Og upplýða þetta sjást sem hótunin aðrir sem lofvort við sjáum til hvernig það klárum þetta með John Grant sem einn af þeim sem á listahátíð þetta eitt af mínum uppáhalds hans og ég vona svo innilega að hann muni taka þetta á tónleikunum sínum þann 13. júni þetta Sigourney Weaver takk fyrir samfylgdin í dag heyrumst aftur eftir viku og bless

Hreiðursmiðja með þýkjó fyrir alla fjölskylduna í hönnunarsafninu klukkan 13, menning í Garðabæ. Salka uppselt út leikárið, sýningar haustsins er á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Heklureitur, komið og skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Prjónagleðin verður á Blönduósi 5. til 7. júní, Húnabyggð. Hreiður smiðja með þykjó klukkan 13 í hönnunarsafninu á Garðatorgi, menning í Garðabæ. Hrossasteikur á grillið, sælkerafélagi í Kolaportinu. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormaks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Helgartilboð, fylltar grísalundir, Melabúðin.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Flugvöllunum í München í Þýskalandi var lokað skammastund í morgun vegna gruns að óþekktur dróni væri á sveimi á flugvallarsvæðinu. Þýska blaðið Bild segir að flugmaður hafi gert uppgötvunina klukkan 7 í morgun að íslenskum tíma. Engar vélar tóku á loft eða lentu á vellinum í rúma klukkustund. Lögregla og viðbragðsaðilar hafa síðan leitað að drónanum. Torkennilegi drónar hafa sést á sveimi við fleiri flugvelli í Evrópu á síðustu mánuðum. Í haust var flugvellum í Danmörku og Noregi lokað nokkura klukkustunda skeið vegna drónaflugs. Breska hirðin hefur í 6 ár haft í fórum sínum 2000 tölvupósta sem sýna að Andrew Mountbatten Windsor deildi viðkvæmum opinberum upplýsingum meðan hann var viðskipta erindreki Bretlands. Tölvupóstarnir tengjast meðal annars föllnum íslenskum banka.
1: Kaupsýslumaðurinn Kevin Stanford, sem var eitt stærsti viðskiptavinur og hluthafi Kaupþings fyrir hrun, átti árið 2010 í harðvítugum deilum við feðgana og kaupsýslumennina Jonathan og David Roland og þrotabú Kaupþingsbanka. Hann lag tölvupóst samskiptum Mountbatten Windsor og Rolands yngri til hirðarinnar. Stanford neitaði að borga milljarðaskuld við Kaupþing, sakaði stjórnendur bankans svik og blekkingar til að fá hann til að kaupa hlutabréf í bankanum rétt fyrir hrun. Fyrr á þessu ári greindi The Telegraph frá því að Mountbatten Windsor hefði 2010 beðið að fá afhent leynilegt minnisblað fjármálaráðuneytisins vandkvæði og stöðu Kaupþings og sent það rakleiðis til Jonathans Roland. Þeir Roland-feðgar tóku yfir og endurskipulögðu starfsemi bankans í Luxemburg sem síðar varð Bank Haviland. Æðsti embættismaður bresku konungsfjölskyldunnar fékk tölvupóstana þannig hendur löngu áður en yfirstandandi lögreglurannsókn á athæfi Mountbatten Windsor hófst og þeir þykja sanna að prinsinn fyrirandi hafði deilt trúnaðar upplýsingum sem erindreki Bretlands.
0: Markus Þorhallsson sagði frá. Þrír voru drepnir í árás Bandaríkja hers á bát á þekktri smyglaraleið austur Kyrrahafi gær. Yfirmaður suðurdeildar Bandaríkja hers fyrirskipaði árásina vegna grun sem að áhöfnin væri að smygla eiturlyfjum til Bandaríkjana. Yfirlýsingum þetta birtist á samfélagsmiðlunum X á samt myndskeiði sem sýnir bát í ljósum logum. Bandaríkja her hefur mánuðum saman gert árásir á mynda smyglarabáta á Kyrra og Karibahafi. Talið að 200 manns hafi týnt lífi í árásunum. Maður var handtekinn í miðborg Reykjavíkur í nótt fyrir ógnandi tilburði með skærum sem hann notaði til að skemma bíl. Hann hafði einnig í hótunum við lögreglumenn. Þá var annar maður handtekinn með poka fullan af peningum og fíkniefnum eftir stutta eftirför frá grunnskólalóð í miðborginni. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Bandarískur og kúpanskur hershöfðingi hittust skamma stund í gær í bandarískri herstuð og kúpu og rættu öryggismál. Samskipti ríkjana hafa sjaldan verið styrðari.
1: Öryggismál voru rætt á stuttum fundi bandarísks og kúpansks hershöfðingja þeirra Francis Donovan og Roberto Legra Sotolongo í bandarísku herstuðinu við Guantanamo flóa á Kúpu í gær. Í tilkynningu suður deildar bandaríkja hers segir að Donovan hafi rætt öryggi hermana við búna þeirra og öryggismat fyrir stöðina. Hún væri mikilvæg fyrir byrðafulltninga og viðbrögð hersins gegn þeim ógnum sem blasi við öryggi stöðuleika og líðræði í heimshlutanum. Herstöðin alræmd fyrir grimmilegt athæfi gegn föngum grunuðum aðild að hryðjuverk árásunum að Bandaríkin 2001. Samskipti ríkjana hafi verið einstaklega styrð undanfarið eftir að Donald Trump fyrirskipaði happan og olíuskip frá Venezuela ásamt því að hóta ítrekað innrás í Kúpu. Í síðustu viku bárustu tíðinda að stjórnvöld á Kúpu fyrirhuguðu dróna árás og herstöðuna kæmi til innrásar sem leiðtogi landsins andæði harðlega. Steininn tók loks úr þegar bandaríkjamenn ákærðu Raúl Castro fyrirvinandi forseta fyrir morð og samsærum að myrða bandaríkjamenn og eyðileggingu flugvél árið 1996. Greinendur telja að bandaríkjamenn Ríkin geti mögulega notað ákæruna sem átillu til að fella ríkistjórnina á Kúbu.
0: Þetta var Markus Þorhallsson. Kvikmyndin Ástin sem eftir hlaut flest velun sjötalsins þegar eddu velunin voru veitt í gærkvöldi. Þættirnir Vigdís og Vigdísi Finnbogadóttur hlutu 6 velun. Ástin sem eftir var valinn kvikmynd ársins og þættirnir Vigdísi sjónvarfsefni ársins. Þá fekk Þorsteinn Jónsson Heiðursvelun Íslensku kvikmynda og Sjónvars Akademíunar. Frétti næst klukkan 11, fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Morgun kaffið
3: Rás 2

0: Jæja, góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur Rásar 2, hér talar Sandra Barilli ásamt besta vini sínum Gísla Marteini, verði velkomin í morgunkaffið.
1: Bara langt síðan að við tvö vorum saman í þessum þætti, þótt að sé mynd af okkur auglýsingum fyrir þáttin.
0: Ég veit það.
1: En mjög gaman.
0: Þetta bara dásanlegt, mér líður eins og við séum komin, þetta var í gamla, eins og þetta sé í gamla daga.
1: Eins og sé í gamla daga. En svona, síðast sagði ég fólki frá því að þú værir ekki hér að því að þú vært að leika í bíómynd.
0: Ég nefnilega
1: að gera bíómynd. Það nú besta afsökun sem hægt að vera með.
0: Já, einmitt. Og ég í bíómynd, þar sem að krúið ekki... ógæslega stórt, eins og þetta sé eitthvað svona Hollywood dæmi, en þetta alveg Hollywood standard þessi bíómynd en hérna, þannig að það rosa auðvelt að vera með svona já, herðu, nei, færum tökur á þennan, nei, við ætlum að breyta hérna, við ætlum að taka þetta á morgun og þetta þú veist, þannig að ég veit ekkert hvað ég að fara að gera eigil á morgun, eða þú veist, það tökuplan en stundum þarf að bregðast við alls konar dóti þess vegna var ég bara eitthvað svona, herri, ég get ekkert verið í morgungafni
1: bara... Viltu segja okkur hvað myndið er?
0: Hún heitir Ice Guys the Movie
1: Já, hvað myndar hún?
0: sko, ok Það hljómsveit sem svona boyband samansett af fimm gaurum sem eru nú þegar þekktir tónlistamenn eða allavega fjórir að þeim einn bara famous fyrir að vera hot nei, joke hérna og margt annað að vera góðu dansari og ógæslega hæfileikaríkur ég að sjálfsögðu að tala Rúrik Gíslason hérna, þeir eru við erum sérst núna að binda endahnútin á þessar þrjár seríur sem hafa komið á sjónvarpi Símans Ice Guys hljónsetina og umboðsmanninn þeirra Molly sem ég að leika og þetta svona já loka hnykkurinn í því
1: Mjög skemmtilegt. Ég man að þetta var gert líka með vaktaseríunar.
0: Já.
1: Þær voru þrjár og svo kom myndin Bjarn Freyðarsson.
0: Einmitt.
1: Það virkaði frábærlega.
0: Já, þetta gott. Three seasons and a movie. Community þættirnir, þau eru að vinna með six seasons and a movie, en þau gerðu bara six seasons og gerðu aldrei movie.
1: Nei.
0: Sem sagt, þrjár, hvað heitir þetta, hérna, season?
1: Já, ég nefnilega, sko, ég nota svolítið vetur.
0: Já, einn vetur af.
1: Því að hér á Íslandi, þá þetta alltaf vetur.
0: Já.
1: Þú veist bara, Hemmi Gunn var í svona marga vetur.
0: Já, einmitt. Vikan þið... 11 vetra.
1: Já.
0: Já,
1: einmitt. Þannig að því að sjónvarpsdagskrá hér eða svona nýtt efni í sjónvarpi aðalega á veturna.
0: Einmitt.
1: Þótt svo sé ekki eingöngu.
0: Einmitt.
1: Já, annars bara að vera í season eitthvað, bara að vera í tímabil.
0: Já, einmitt.
1: Gera, eða, sko, svo eru nefnilega, já,
0: En þáttaröðin
1: máli, sko.
0: Getur margar, mörg ár af því eða eitthvað.
1: Já. Þetta er aðeins erfitt að þýða þetta yfir á íslensku.
0: Já, en allavega, við ætlum að gera þetta og það er, hérna, það er talað að loka hnykkurinn, þetta sé svona loka hnykkurinn í þessu og svo leið og við mætum ásett og það svo gaman í okkur og maður hlær svo mikið að fyrsta sem við talað er ok, þegar við gerum Ice Guys the Movie 2
1: Já, akkurat
0: Það eiginlega skemmtilegast að við þetta bara að gera það, þú veist að því við hlæjum svo mikið og það mikið sungið og ef það flýill þá Jón Jónsson byrjar að spila á hann og þannig að það bara dásanlegt og við ætla að syngja með
1: Mjög skemmtilegt, ertu í þessu í allt sumar eða?
0: Nei. Við erum bara að taka þetta upp í sko, þetta eru 15 eða 16 tökudagar, Gísli, þetta er ekki neitt
1: Þú ert hálnuð
0: Ég bara meir en hálnuð, ég
1: búið með
0: tvær vikur og það síðasta vikan núna, bara
1: framöndan En talandi einhver svona frægðarmenni á leiðinni hingað í vinnuna þegar við komum við á kaffihúsi til að kaupa okkur kaffi í Vesturberg Reykjavíkur hvernig hittum við annan en Högna Hjaltalín sem búsettur í Kaliforníu
0: heyrðu, hann að mega
1: hann í helgarferð hér
0: já
1: og hann orðin mjög mjór
0: já
1: Kaliforníu lífið að skafa af honum allt hold
0: já, ok, það að því þau drekka bara seltzer og þau reynda að labba ekki neitt en Nei. Þau alltaf í gimminu
1: Þetta meira þau í LA?
0: Í Kaliforníu, já. Þau eru ekki, það engin að drekka eitthvað IPA,
1: nei,
0: Fine Brewery
1: nei,
0: með humlum, eitthvað rugl í Los Angeles. Nei.
1: Bara sótavatn með einhverjum vítamínum í.
0: Pepsi.
1: Herðu, en þannig okkur dætti huga að byrja þáttinn á að spila lag.
0: Já.
1: Með Hjalta í Högnalín.
0: Já.
1: eða bara hjálta lín hljómsveitinni ég held að þetta sé alveg örgulega fyrstu plötunni sem að mér fannst algjörlega stórkostlega hugsaði að hér eitthvað nýtt að fara að gerast
0: Einmitt.
1: Þetta bara nýju stuðmenn eða eitthvað þau munu vera með okkur að eilífu
0: það í raun og vera ótrúlegt að þessi hljómsveit sé ekki heimsfræg
1: já, maður hjálta að það væri að fara að gerast
0: en við eigum þau all
1: En þetta er Trees Don't Like the Smoke.

0: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
1: Jimmy Carr bætir við fjórðuðu sýningunni.
2: Ok.
1: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem fóra. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena Live.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
5: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Ég Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
10: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
11: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
12: Fyrst og fremst
13: með þér
12: á Rás 2.
14: Þetta heldur betur við. Gísli Marteinn og Sandra Barilli.
15: Heyrðuðu þarna í auglýsingunum að það var verið að auglýsa listahátíð?
14: Já.
15: Varstu meðvituð það að listahátíð hefst í dag?
14: Já, heyrðu bara til hamingju listafólk. Og ég sko, ég reyndi að fara á Hönnunamars, hann er nýbúin Já. Og svo listahátíð Reykjavík. Við erum umvafin listum bara allan ársins hring. En mér finnst það bara geggjað. Ég missi að reyndar alltaf af svona 70% af því sem ég langar að sjá, sko.
15: Já, einmitt.
14: Að þetta alltaf eitthvað svona, óslega, viðhafnar opnun og atriði og þú þarft að vera og... En maður það bara sætta sig við það og njóta þess sem að eftir lifir af þessu.
15: Já.
14: En ég veit að, einmitt, það eitt atriði á listahátíð, það hérna mjög sérstakt Ilm tónleikar í Austurbæ sem að Fisher Ylfarsbúðin, Fisher sískinin
15: í Fisher sundi
14: já, eru með
15: okay.
14: Þar Jónsi og Kjartan Hólm og hérna Sindri Sinnfang að fara að spila undir og Lilja Birgis sem var einmitt hérna í morgunkaffinu fyrir ekki svo löngu síðan að sko, ég vil náttúrulega segja hún að fara að spreja ilmvatn út allt á tónleikunum en hún að fara að gera eitthvað svona þetta verður eitthvað svona ilm upplevelse, skiluru
15: Já.
14: Það ekki verið bara að fara að spreja í nefið á þér
15: Nei, en í gamla daga þá var til eitthvað sem að það var verið að reyna að búa til svona ilm bíó
14: Já
15: Þekkir þetta?
14: Nei, þetta bara geggja konsept
15: að, Ég held að hafa verið þannig, þú fóst í bíó
14: mm-hmm.
15: og ég veit ekki hvort þetta var á Íslandi en það var að minnst Það var alltaf Odorama
14: mm-hmm.
15: og eitthvað annað.
14: Einmitt.
15: Smella Vision held ég.
14: Okay.
15: og þá ertu við heima hjá þér.
14: Leggjum við Eurovision og höfum bara Smella Vision
15: já,
14: í stað.
15: Já, og þá sko, þú veist, þá fór í bíómyndinni, þá skilur við Bárus leikar eitthvað út á göturnar.
14: Já.
15: Og þá áttur við að skafa af fyrsta já. Reitnum og þá kom Malbyggslykt.
14: Geðvik.
15: Og svo fóru þau í gufubað og þá skrapaðu reit númer 2 og þá var svona sánu ilmur.
14: Einmitt. Þetta geggjað.
15: Þannig að þetta, það verið að gera þetta núna hann við Austurbæ.
14: Já. Og ég veit þetta verður geggjað sko.
15: Já, sko ég var að googla þetta. Sko Odorama er gagn, þetta á ensku ég að þýða þetta,
14: já.
15: Er gagnvirt scratch and sniff eða...
14: Já.
15: Kroppað og þefað
14: Já, kroppað og þef
15: já, sem var hérna búið til fyrir bíómynd árið 1981 sem heitir Polyester þannig áhörvendur fengu sem sagt spjald með númeruðum reytum og hérna ekki kroppuðu skófu skófu af bara eins og happaþrennu.
14: Já.
15: Mm-hmm. Og þetta var eitthvað það og það voru fleiri tilraunir að gera það með þetta.
14: Já.
15: Þetta náttúrulega bráðfyndið.
14: Já, þetta æðislegt. En lyktarskynið líka, svo víst, elsta skynið, skynfærið okkar.
15: Einmitt.
14: Eða þú veist, þetta eitthvað svona þróaðasta og það hvílir mest. Eða þetta eitthvað svona rosalega djúft í heilunum á okkur. Já. Annað en bara sjá eitthvað að muna. Að því við getum fundið lykt, þú veist, sem við fundum bara þegar við vorum pinku lítil, skilur við. Og við munum þetta alveg eins og bara eitthvað svona lyktina rjúpum og jólunum mm-hmm. og alltaf, maður fer bara
15: Já.
14: Aftur í tíman.
15: Já, og meina hundar, þeir náttúrulega með, hafa ræktað sitt lyktarskinn betur en við.
14: Nei, þeir eru rosa duglegir að þjálfa það.
15: Þeir eru mjög duglegir að þjálfa það. Mikið að þefa bara
14: Já.
15: Rassinum og fólki sem
14: Já.
15: Það hittir og svona. Og öðrum hundum. Og hérna, og ég las einhvern tímann að sem sagt, munurinn á lyktarskinni okkar og þeirra er svo mm-hmm. gigantískur
14: mm-hmm.
15: að hérna, ef að þú mútið setja sykumóla í kaffi
14: mm-hmm.
15: þá gæti ég kannski fundið sætu lyktina af kaffinu þú veist, já en hundar finna lyktina af sama magni í olympíusundlug sama magni af sykri
14: Oh my god!
15: Það var eitthvað sem að líkti okay. þessu við það
14: Ég minn einni
15: að sem munurinn já. Á lyktarskilinu okkar er svona mikill
14: já.
15: Og þeir, ég held að sko, eins og ef maður alveg hund og já. Hann eitthvað að þefa og maður eitthvað að segja kottu og hann kemur ekki, það ekki einn sinni óþekkt vegna þess að þegar þeir eru virkilega að nota nefið
14: já.
15: Þá verða þeir semi blindur og heyrnalausir á meðan nefið ráðandi
14: Einmitt.
15: Það bara svona eins og það vera eins og þú myndir koma inn einhverja það mikla lykt
14: Já.
15: Þið myndir bara sortna fyrir augun
14: Já.
15: Og bara suði í eyrunum
14: Einmitt.
15: Og lyktin væri að segja þér alla söguna
14: Já.
15: Á meðan að við erum svolítið þannig að við, mér finnst, Ólafur Elíasson var eitthvað að segja, sko, við treystum augunum svo langbest
14: mm-hmm.
15: Þú finnir einhverja lykt,
14: mm-hmm.
15: þá byrjar að horfa með augunum hvaðan kemur lyktin.
14: Já.
15: Ef þú heyrir eitthvað hljóð fyrir aftan þig, þá snýrðu þau strax við
14: mm-hmm.
15: til þess að sjá hvað hljóð þetta var. Þú ert ekki bara eitthvað, já, þetta hljóð að bolli datt og brotnaði.
14: Einmitt.
15: Þú bara vilt horfa.
14: Já,
15: einmitt. Þú vilt sjá þetta.
14: Einmitt.
15: En það mjög sjaldan þannig að þú veist, ef þú sérði eitthvað, þú ert kannski á kaffihúsi með eitthvað í eyrunum og þú sérði eitthvað gerast,
14: Já.
15: Þá þarfti ekki endilega að taka úr eyrunum til að heyra það að gerast líka.
14: Nei.
15: Þú, bara augun eru skilningavitið sem þú treystir.
14: Einmitt, það rétt. Eina sem að þú þarft er að lækka í tónlistinni í bílnum þegar þú ert að bakka, vandaði við að bakka. Getur ekki náttúrulega líkt að skynni því það?
15: Herru, ég er nefnilega, ég þarf svolítið, þú veist, ég þarf svolítið að slökkva á ef ég að... Herðu, en sástu þættina 20 og eitthvað?
14: Herðu, ég eftir að horfa á, þeir eru allir komnir út núna og ég ætla að kaffæra mér í þeim.
15: Mér fannst þetta vera frábærlega hefnað.
14: Já, þetta ekki svolítið svona metagrín?
15: Meðal annars,
14: Já.
15: Þau eru aðeins svona leika sér með formið,
14: Einmitt.
15: Sjónvarpsformið, en aðalega er þetta bara svo sniðugt að því að þetta er í rauninni eins og sketsaþættir.
14: Já.
15: Þetta eru bara margir skemmtilegi litli sketsar. En þau eru með þrjá karakter eða fleiri, þau eru með nokkra karakterar sem ganga í gegnum allt.
14: Einmitt.
15: Og svona smá saminast í lokin.
14: Er þetta svona, þetta eru núansarnir við að taka ákvarðanir á bilinu 20-30,
15: Já.
14: Eða ekki?
15: Já. Já.
14: Ég sá náttúrulega leikverkið þeirra í borgarleikursinu.
15: Sem að hét...
14: Og afskapla hló ég mikið að því. Það hét bara eitthvað. Nei, það hét eitthvað svona,
15: Já.
14: Eitthvað bara, þetta Já. Er bara eitthvað. Eða eitthvað bara.
15: Eitthvað bara, einmitt.
14: Æ, man ekki, oh my god.
15: Já, mér finnst eins og það hafi kannski heiti bara eitthvað. Nei, vegna að þetta heiti 20 eitthvað.
14: Já, það hét samt eitthvað svona sem var rosa óþægilt að setja í setningu.
15: Einmitt. Allavega, þá voru þau með það líka. Þessi þjó sömu.
14: Já. Og það var mjög skemmtileg.
15: Arnór og Óli og Vigdís. Ekki hugmynd.
14: Ekki hugmynd, já, einmitt.
15: Herðu, en heyrum lagið 20 eitthvað sem að því að hljómsveitin flott gerði tónlistina við þessa þætti.
14: Mm-hmm.
15: Og...
14: Hún er ekkit eðla flott.
15: Vel gert, sagði.

0: Ég ekki 20 eitthvað lengur.
1: Nei, ekki heldur.
0: Ég 50 eitthvað, það þú ekki 30
1: eitthvað. Ég 30 eitthvað, að styttist því að ég verði fertug.
0: Já, mjög stutt.
1: Ég mjög.
0: Það ekki þessu ári samt eða næsta.
1: Jepsi-pepsi,
0: það þessu.
1: Það í haust.
0: Það í haust.
1: Sko, það bara þjóðin þarf að fagna. 22. oktober.
0: Ég meina að það ekki til nógu stórt húsnæði, held ég, til þess að þjóðin geti fagnað með þér. Því að það sem margir sem myndir vilja fagna með þér.
1: Þeim er öllum boðið.
0: Það bara, það fínt að eldast maður.
1: Já.
0: Ertu eitthvað kvíðin fyrir að vera fertug?
1: Nei, það djóka?
0: Það djóka.
1: Minnst alltaf betra að vera á þeim aldri sem ég á heldur en þar sem ég var. Af því ég hugsa oft eitthvað svona, vá, hvað ég fegin með að vita allt sem ég veit í dag. Og þetta bara svona, já, af því ég myndi aldrei vilja einhvern veginn hoppa aftur í 26 ára mig.
0: Nei, 20 og eitthvað.
1: Já, og bara einhvern veginn vera í því Nei, þetta best er það sem að gerast núna
0: Já.
1: Og ég held að verði bara betra
0: Svo náttúrulega, hérna, það eru fréttir á vísi núna í
1: Ég glemd að spura þig, Gísli minn, en þú eldist náttúrulega ekki nei,
0: Jú, eitthvað meira hvernig mér finnist að vera 50 Já. Eitthvað Bara notalegt, sko
1: Já, það ekki
0: Jú, og bara, ég hef aldrei fengið neitt, ekki þegar ég var 40, ekki þegar 50 Aldrei neitt eitthvað sjokk
1: Það bara óþarfi maður
0: Nei, einmitt, það bara gaman Herðu, en það sko frétt núna á vísi Óvarlega, það blaðmaður vísi sem ég þekki ekki neitt Það sé ekki persónulega
1: Nei.
0: Sem heitir Kjartan Kjartansson Veistu hver þetta
1: Nei, bjóðum honum í vital
0: Já, þetta bara blaðmaður vísi Nema hann fárónlega vel að sér loftslagsmál og, það og loftslagsmál svo innilega ekki í tísku
1: Nei.
0: Það bara ekki talað það í borgarstjórnarkosningunum
1: Nei, sko, náttúran ekki eins og í tísku
0: Nei, akkurat
1: Það allum drutt
0: Já, en þú veist, þetta kemur á fer Það allavega, núna eitthvað svona núna eitthvað í gangi í samfélaginu okkar þannig að þetta ekki í tísku Þetta held ég hefði fræga bakslag
1: Já, já, já
0: Nema Náttúran ekkert í fríi þó svo að það sé og svo hún sé ekki tísku og það bara áfram einhver hlínun og eitthvað og það núna verið að tala kuldapollin við Ísland.
1: Já.
0: Og náttúrulega í öllum svona mótulum sem maður sér af hlínun jarðar á næstunni þá bara kuldapollur á Íslandi. Ísland ekki að vera hlína.
1: Nei, einmitt.
0: Og nú verið svo mikið að tala AMOC sem Já. Er sem sagt AMOC AMOC og það skammstöfun á því sem við höfum kallað hrun golfströmsins.
1: Akkurat, það er hrun sem við viljum ekki sjá.
0: Nei, hér verður hrun.
1: Ó, nei.
0: Ó, jú.
1: Hvað langt í það?
0: Það nefnilega, sko, það var einhverja fréttir daginn það bara að, þú veist, eftir 10-20 ár þá gætum við verið byrjuð að sjá minkandi áhrif golfströmsins og þar með lægri hitatölur á Íslandi
1: Já.
0: Og bara meiri kuldapoll. Og það ekki eitthvað sem þurfum að halda Sandra bara í lík.
1: Nei, við viljum það ekki og fiskurinn okkar, hvað mun hann deyja?
0: Ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg, ég hef ekki lesið hvernig það
1: Og ég fara að selja íbúðina mína.
0: Sko,
1: flytja suður á bóginn.
0: Ég meina, þetta mun fara illa með alla norðvestur Evrópu.
1: Ok.
0: Og það þú veist, bara það auðvelt að googla þetta með því að googla AMOC.
1: Já.
0: Og þetta bara að fara að gerast
1: já.
0: Og þetta ekki gott.
1: Nei. Ok, ég smá, að panika núna
0: Já, akkurat, það engin ástæð til þess að panika
1: nei,
0: sér
1: nei, nei,
0: En að því að við vorum að tala aldur og svona
1: Já
0: Þú veist, ég, þetta ekki eitthvað sem ég hugsa bara, já, ég verð dauður Ég verð ekki dauður,
1: nei,
0: þetta
1: nei,
0: alveg bara meðan ég á lífi
1: já.
0: Þetta að fara gerast
1: Einmitt
0: Og þetta bara áhugavert, sko
1: Já
0: Og ég veit ekki alveg, ég veit ekki hversu mikið við getum gert í þessu núna,
1: Nei.
0: En þetta náttúrulega að fara að gera stóðum allar heim, þannig að við ættum að vera að gera eitthvað almennt í umhverfismálum til þess að þessi verði minna af svona.
1: Já. Hvernig væri, ég með hugmynd, hvernig væri minni kapitalisma? Bara svona generalt heilt yfir heiminn.
0: Akkurat, sem að, akkurat, já, það þessu hér með komið á framfæri. En hér sko, að því að golfströmmurinn heitir náttúrulega eftir Mexikoflóa, þá skulum við spila lag.
1: Já.
0: Sem tengist Mexiko og Mexikoflóa og heitir bara Mexiko. Með okkar allra besta manni og meðan við hlustum á þetta þá okkur hvarlar ekki að manni eða neitt slæmt ég að fara að gerast það er svo ljúft lag
1: það rétt
0: en
1: við erum á verðbarbergi
0: getum hugsað það að Mexikoflói sem Trump og hans menn kalla frelsisflóa nei bandaríkjaflóa en við kallum Mexikoflóa það er þaðan sem að hitinn kemur til Íslands sem gera það verkum að við erum ekki bara eitthvað klakabúnt hérna
1: já
0: þetta er Snorri Helgason og Bríett

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
0: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
3: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall. Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður. Gróðrastuðum mörk, fegurð í hverju beði.
10: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
11: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
12: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
14: Þannig að það í sjálfu sér frábært að geta flaggað prófgráðum. Ég með 5, eins og kannski einn annar.
15: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
16: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
17: Rás 2.
18: Þetta Rás 2.
19: Það held ég. Þetta Rás 2. Kapitæli búið að koma skilabóðanum til skila. Ég sko nefnilega, mér finnst auðlýsingar frekar skemmtilegar.
20: Já, ég bara, ég elska líka leiknar auðlýsingar, eða sem sagt, í sjónvarpi.
19: Já.
20: Og mjög gaman
19: að... Það margt svona sem að mér finnst fólk kvarta undan sem ég tengi ekkert við. Nei. Annað til þess flugvellir og ferðalög.
20: Já.
19: Ég elska að vera á flugvellum og ég elska að vera í flugi.
20: Er það?
19: Mér finnst það svo gaman. Og mér leiðist aldrei.
20: Nei.
19: Og bara ég hef aldrei ekki ennþá farið í það langt flug að ég sé ekki bara spenntur fyrir hverjum einasta klukkutíma í fluginu. Veist, ég með svo margt sem ég langar til að gera í fluginu. Veist, ég búin að kaupa eitthvað tímarit sem ég ætla að lesa og einhverjum bók.
20: Já.
19: Og svo ég búin að hlaða niður einhverjum hlaðvörpum.
20: Einmitt.
19: Og ég bara alltaf, þú veist, hérna, ennþá spenntur þegar ég nú að lækka flugið,
20: já,
19: það
20: alltaf
19: bara, ekki múin að klára allt.
20: Ó nei, já, einmitt. Mm,
19: þannig ég til þess að reyna að vera ekki þannig að ég þurfi að sofa í flugvæla því að það auðvitað ekki skemmtilegt.
20: Já, það að missa hérna, mikilvægan tíma í flugvælinu.
19: Já, en síðan alveg stundum ef maður þreyttur, ef þetta morgunflug og þú veist, maður hefur ekki fara að sofa klukkan 10 kvöldið áður, því að hver gerir það?
20: Nei,
19: einmitt, ekki. Þá kannski dotta ég aðeins, skilurðu, en vakna þá bara fresh og bara panta með kaffi.
20: Já.
19: Og hugsa alltaf til Jóns Gunnars að því uppáhalds kaffi hans í heiminum flugvélakaffi.
20: Okay.
19: Besta kaffi sem hann veit. og mér finnst allt í lagi, þú veist, mér finnst alls ekki besta kaffið og Nei. Ég til dæmis alveg duglegur við að kaupa mér gott kaffi og taka það með mér borð.
20: Já, á, það algjört hax. Mm-hmm.
19: Og ef ég ekki búin að borða þá tek ég með mér mat borð.
20: Einmitt.
19: Sem bara mjög þægilegt að gera.
20: Ég geri það.
19: Og já, einmitt, það alltaf lítið gert. Já. Fólk, eins og þannig, þú veist, þetta ekki eitthvað spons eða eitthvað, en ég kaupi mér eitthvað samlokana hjá Höllu.
20: Já.
19: Og tek það með mér borða því að þó svo æslan þeir eða hver sem sé alveg að reyna að gera vel.
20: Já.
19: Þá þessar samlokur hjá Höllu eða hverju sem öðrum eru bara gerðar hann morguninn og bara miklu ferskari sko.
20: Já, auðvitað. Mm-hmm. Já, mér miklu betra.
19: Þannig
20: að, en hefur þú prófað að fara á sagaklass?
19: Já.
20: Mm,
19: ég aldrei borgað fyrir það samt.
20: Nei, ok. Nei. Þá færðu mat sem er bara já. Góður.
19: Já, og með alvöru hnífapörum til dæmis
20: og
19: glerglösum.
20: Já. Og þú ert eitthvað vá, þið getið gerst flugvélamat mm-hmm. góðan. Af hverju gerir það þá vondan fyrir hina?
19: En ég meina, ennþá, þú manst hvernig verið gamla, það voru svona bakkar.
20: Já.
19: Og ég held að það sé ég vel ennþá á sagaklassi eða eitthvað.
20: Já.
19: En svoleiðis eitthvað svona heitu matur, manst það var bara oft eitthvað kjúklinga bringað eitthvað.
20: Það var alltaf, það var náttúrulega sko, svona 100 sinnum meiri stemming að fara í flug bara 1995.
19: Já,
20: og maður klætti sig upp, skilur var í fínum kjól í flugi já. Og fegst einmitt mat og alls konar.
19: Já, en þetta, og það var allir fengu svona bakka,
20: já.
19: Þetta ennþá? Í einhverju flugi?
20: Ég veit það ekki, sko.
19: Ég hef ekki fengið þetta í mörg ár.
20: Ég var á Tælandi daginn og flaug þar innanlands og þar fylgdi bara máltími.
19: Hlustandi morgunkaffisins er bara mjög...
20: Já, söknuðu mín í janúar.
19: Já.
20: Þá flaug ég innanlands og það var einmitt hérna, þá var bara svona, hvaða máltíð viltu og ég gat bara valið eitthvað massaman curry eða panan curry eða núðlur með kjúkling og það var mjög góð matur.
19: Já,
20: það var ég alveg svona, ok.
19: Er gæla bara allur matur og tælandi góður?
20: Jú, meira þess að flugvélamatur góður.
19: Vá.
20: Þú veist, flugvélamatur sem að fylgir með miðanum sem kostaði 5.000 krónur, sko. Hann er meira segja góður.
19: Já. Getur en hugsað að búa á Tælandi?
20: Ég var að hugsa því þú varst að tala með hennar golfströmm, sko.
19: Já,
20: ég var
19: að
20: ég að flytja til Tælands að því minnst sá matur bestur. Og hérna, ég sko, ógislega erfitt að læra tælensku. Eða þú veist, ekki erfitt, en þetta svona tónalmál sem þýðir að það skiptir máli hvernig sérhljóðarnir hljóma.
19: Já.
20: Þú veist að segja mismunandi hluti með a og o, þú veist, allt þetta,
19: já.
20: Þú getur ekki sé bara, það best fyrir fólk ef það vill læra eitthvað tungumál, flytja bara til Ítalíu, það sem allt skrifað eins og það sagt.
19: Einmitt.
20: Og
19: Ítalía kemur ágætlega út í þessu golfströmsbíó.
20: Jú.
19: Þetta er eiginlega, sko, þetta er aðalega... það sem við köllum bara Vestur-Evrópa og svona kannski Norðvestur en meiri segja sko borg, ég var í Madrid síðustu helgi hefur komið til Madridar?
20: Nei.
19: Hún nefnilega stórkostleg þú hefur komið til Barcelona.
20: Yeps.
19: Það hafa eiginlega allir komið til, mjög mörg hafa komið til Barcelona.
20: Já.
19: Miklu færri hafa komið til Madridar, það hefur bara verið minna beint flugðanga
20: held ég. Já.
19: En Madrid sko ég með smá líkingu.
20: Já.
19: Þetta er kannski daldið mikið fyrsta heimsdæmi hjá okkur að vera að tala svona en við það verður bara að hafa það. Morgunkaffið svolítið
20: við erum fyrsta
19: heimsdáttur
20: heim privileged kids
19: og hérna, sem sagt, mér finnst þetta smá eins og munurinn á Kaupmannahöfn og Stokkólmi.
20: Já.
19: Stokkólmur stærri og ristir dýpra og það meira þar en Kaupmannahöfn svo auðskilin.
20: Já.
19: Hún svo aðgengileg.
20: Já.
19: Þú kemur hangað og þú fattar hana strax.
20: Já.
19: Það er bara Ráðustorgið og Nýhöfn og strikið hann á milli og allir Íslendingar þekkja þetta og rata þarna og þetta auðvelt.
20: Okay.
19: Og þægilegt og það bara allir í góðu stuði og það mikið partí.
20: Þú hefur náttúrulega ekki farið með mér til útlanda, ég fer inn í eitthvað hús og ég kem út og ég veit ekki hvor áttina ég á.
19: En þú ratar samt í Köpen.
20: Nei,
19: ok. En þá ertu ennþá verið málum í Stokkólmi, því að Stokkólmi eru miklu erfiðari að rata og það meira bara, þá þú veist, algengasta spurningin sem að fólk gestir í Stokkólmi spyrja er þetta miðbærin?
20: Já.
19: Því þú ert aldrei viss hvað er miðbærin, að þið eru svo margir miðbærir.
20: Já.
19: Hverfin sjálf eru svo djúp og það er bara miðbærir þar.
20: Já.
19: Þú ert bara á Södermalm og það bara ákveðin stemning og það fullt af geggjuðum búðum.
20: Það æðislegt.
19: Já, og svo ertu bara í Vasastan og það bara allt önnur stemning og það miðbær? Nei, kannski ekki, eitthvað svona.
20: Einmitt.
19: Mest Madrid og Barcelona smá vera eins.
20: Já.
19: þú ferð til, til Barcelona og það bara hér fjallið og hér fjaran og borgin hann á milli.
20: Já.
19: Og hún bara frekar rúðustrykkuð, þarna allavega svona stóra, stærsti hluti borgarinnar, example hverfið.
20: Já.
19: Og æðisleg borg náttúrulega og mikið partí og strönd og allt saman rosa aðgengilegt en Madrid flóknari þar eru einmitt svona hverfi sem hvert sig með bara mjög afgerandi karakter
20: finnst þér London ekki vera svolítið þannig?
19: Jú, líka
20: London algjör svona, þú lappar einhverju götu og hún allt í einu ekki lengur að lappa í vestur heldur ertu komin að lappa í norður og eitthvað svona, ég verð alveg rugluð og ég bjó í London í þrjú ár og ég var alltaf eitthvað leggja á minni eitthvað kort og bara svo og bara vona ég myndi lappa rétt samt ég ekki góði radari í dag sko.
19: Ekki góði radari?
20: Nei, ég með hræðilegan radara
19: og ég líka í Lundunum það sem bjóst
20: já, alltaf
19: tekur eftir ég segi Lundunir þar að
20: já,
19: auðvitað Lundunir og Deblinni
20: málfarsráðu nöytur að hlusta
19: Heru, en hérna ég var að klára að lesa bók sem að heitir London Falling og var að koma út
20: já er hún með klass?
19: Nei, en já, þannig að sko þetta er eftir mann sem heitir Patrick Radden Keefe ég heyrði fyrst þann mann þegar hann gerði hlaðvarp sem heitir Winds of Change
20: já.
19: Og fjallar það að
20: Scorpions?
19: Já, fjallar að lagið Winds of Change með Scorpions sé eftir að CIA hafi látið semja það lag
20: Ég elska svona
19: Já, hann hafði bara verið í einhver partí með einhverjum gömlum CIA gæja
20: já.
19: Og hérna og einhver sagði í partíinu eða þessi gamli CIA sagði já. Eitthvað Já, þetta náttúrulega hérna samið af CIA þetta lag, Winds of Change Og hann eitthvað, Og gat ekki hægt að hugsa um þetta.
20: Nei.
19: Og hérna, ákveð bara að gera hlaðvarp. Þetta var 2020, hlaðvarpinu voru svona byrja almennilega.
20: Já.
19: Og þannig að hann gerir átta þátta hlaðvarp um það, hvort að lagið Winds of Change sé samið að CIA eða ekki.
20: Já.
19: Og þetta mjög fyndið og skemmtilegt hlaðvarp, náttúrulega. Og svo hefur hann skrifað einhverja bækur og hann gerir þætti sem að heita Say Nothing og fjallar stríðið á Norður Írlandi.
20: Já.
19: En hann var að skrifa þessu bók sem heitir London Falling
20: Já.
19: Og fjallar strák sem að fjall niður af svölum á fimmtu hæð og dó
20: Já.
19: Í London. Og nema þættirnir rista miklu dýbra vegna þess að þetta í ljós kemur að þessi strákur hafi verið í kompaní við alls konar hættulega glæpamenn og bókin fer út allar trissur og lýsir í rauninni bara London frá Thatcher tímanum og þegar að rússnesku ólíkarkarnir ruddust þarna inn hundruðum saman ímest að flýja Pútín eða eru bara bestu vinir Pútins og þeir kaupa bara Chelsea fótbolliðið og þeir kaupa allt sem hönda á festir í London og þannig að bókin í rauninni þetta fall þessa drengs niður af svölunum en um alls konar annað mæli með þessari bók hún var að koma út bara og öruglega hægt að panta hana í skáldu
20: skálda
19: er svo frábær bókabúð og það er að fara að ganga og segja áttu þessa bók og hann segir nei, en ég skal panta hana fyrir því hún var komin til tíu daga
20: Það er eins og vestla í Kjötborg
19: og þetta er líka bara þú þarf það ekki að fara í gegnum Amazon eða eitthvað
20: já,
19: þú ert ekki endilega mjög hrifin af Jeff Bezos og félagum Herðu, Chapel Rowan, þín kona
20: Já, mín kona
19: Pink Pony Club
20: Þetta er æðislegt lag og bara algjör stemming og við höldum með henni Eða ekki?
19: Jú Viltu syngja meira með henni?
20: Mér langar það en ég ætla að leifa hlustendum að syngja

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
7: Stór stund framundan, þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur, jens.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki, smíðuð úr þykkum plönkum af Douglas-greni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið, útihúsgögn.is.
9: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu söluráðgjafa okkar Við hlökkum til að sjá þig Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
13: Það held ég fyrst og fremst hér á Rás 2. Mm-hmm. Við erum að fara í fréttir.
14: Já.
13: Við erum með frábæran gest eftir fréttir. Það Þorgeir og Katrín
14: Gunnarsdóttir.
13: Og þá vitum við allt hvað búið að gerast Já. Í heiminum þegar fréttin eru búnar
14: Já.
13: En á hverju ætlum við að enda?
14: Við ætlum að enda þennan klukkutíma á Herran Hnetusmjör og Jóni Jónssyni þeir gerðu lag saman daginn og það kom út á nýjustu plötur netunar bara njótið, heitir Las á milli línana

0: Morgunkaffið frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2.
1: Óperan síðasti draumurinn Fritu og Diego eftir Gabrielu Lenu Franco Nil og Cruz verði sýnd í beinni frá Metropolitan í dag klukkan 17 tryggðu miða á sambio.is Hönnunarsafn Íslands á Garðatorgi menning í Garðabæ Ný jakkaföt og við gefum útskriftanefum afslátt Kormokur og Skjöldur Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúði við hlem, th.is. Outlet sprengja sveps og hilsu völutegi 17 Mosfellsbæ, opið í dag 11-15, svepn og hilsa. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Ferska rostrur, selgerafélagi Kolaportinu. Létt og vönduð, vúm, barnahjól, sport í skuldi, skeifunni 11. Það opið í dag frá klukkan 12-16, bílabúð Bemma. Kambió, buxurnar sem passa, hjá Hrafnildi. Helgar tilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Það opið í dag frá 12-4, hekla lauga vegi. Sýin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkarlsson.is.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, tók enga ákvörðun drög að samkomulagi stríðslok í Íran í gærkvöld þó að hann hafi boðað slíkt fyrir fund í gær. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra landsins, segir að stjórnvöld geti auðveldlega hafið stríðið við Íran að nýju. Maður var handtekinn í miðborg Reykjavíkur fyrir ógnandi tilburði með skærum sem hann notaði til að skemma bíl í gærkvöld. Hann hafði einnig í hótunum við lögreglumenn. Þá var annar maður handtekinn með poka fullan af fíkniefnum og peningum eftir stutta eftir för frá grunnskólalóð í miðborginni. Þrír voru drepnir í árás Bandaríkjahers á bát á þekktir í smyglarleiðum austur kyrra hafi gær. Yfirmaður suðurdeildar Bandaríkjahers fyrirskipaði árásuna vegna grunns að áhöfnin væri að smygla fíkniefnum til landsins. Yfirlýsingum þetta birtist á samfélagsmiðlunum X í gær ásamt myndskeiði sem sýnir bátinn í ljósum logum. Bandaríkjaher hefur mánuðum saman gert árásir á mynda smyglarabáta á Kyrra og Karíbahafi sem er hluti af stríði forsetans gegn eiturlyfjum. Talið að 200 manns hafi látist í árásunum. Kvikmyndin Ástin sem eftir hlaut flest verðlun, sjötalsins þegar edduverðlunin voru veitt í gærkvöld. Þættirnir Vigdís Vigdís í Finnbogadóttur hlutu 6 verðlun. Ástin sem eftir valin kvikmynd ársins og þættirnir Vigdísi sjónvarsefni ársins. Hlynur Pálmason, Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson voru valin leikstjórar ársins í flokkum kvikmynda og sjónvarps. Hádegisfréttir á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalæst reyðlokið.
0: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
0: Morgun kaffið.
3: Rás 2.

0: Já, komið sæl og velkomin aftur að viðtækjanum kæru hlustendur Rásar 2. Hér situm við Gísli Marteinn og ég Sandra Barilli og hjá okkur sest útkvíldasta kona Íslands Þorgerður Katrín.
1: Rétt, takk fyrir að bjóða mér í þáttinn.
0: Takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir að koma, takk fyrir að bruna úr sveitinni. Hvar er sveitin?
1: Sveitin í Ölfusinu.
2: Já, akkurat.
0: Já.
1: Bara snertispölur hérðan frá borginni.
2: Einmitt. Og akkur ertu með einhverjar rætur þar eða
1: eitthvað? Já, það mamma og pappi kaupa jörð 1966 og í Ölfusi með systur mömmu og hennar fjölskyldu og þannig ætlaði ég alltaf að vera og þannig ætlaði alltaf að búa. Ég ætlaði að fá markvist í náttúrufræðideildin í MS að því ég ætlaði að vera dýralæknir, búa í sveitin og eiga sjö börn. Þetta var mín framtíð. Nei, og í alvörunni, þú lærði
0: þetta.
1: Þetta var alveg það sem ég ætlaði að gera. Svo hérna kynntist ég manni sem að varð síðan atvinnumaður í handbolta, hann Kristján minn og við fluttum út til Þýskalands og svo bara breytast plönin en ég sagði einhver tíman ég ætla bara, mér fannst það alveg ótrúlega langt í það, ég ætla bara því að hann 50 þá ætla ég að fara að vera dýralæknir og nú maður orðið verð það og þetta bara eins og það en sveitin hún hérna ég fór í gær aðeins opnaðist tími og fór að vara einn í sveitinni og það dásamlegt og kem mjög seni tilbaka. Ég búin að ná að sofa sem vanmetið meðal við alls konar. Og hérna, og svo bara vera út í náttúrunni og hlaupum barfætt.
0: Já, það er svo mikið róaðna í Ölfusinu.
1: Já.
0: Fóreldrar mín að bústa í Grímsnesi og það er bara hvergi sefum maður betur.
1: Já, þetta er bara dásamlegu staður. Þetta er svolítið, Ölfusi er svolítið vanmeti. Ég man að þegar mamma og pappi voru búin að kaupa þetta þá voru oft sko vinnir að keira þarna og þeim fannst þetta, að því þú talar Grímsnesi, þeim fannst þetta ekki eins smart sko,
0: Nei,
1: Grímsnesi. En ég segi að þetta er mjög vanmetin staður og maður horfir þarna þarna yfir allt svæðið. Þorsteinn Pálsson kom einhver tíma til mín og hann sagði það góða við þetta svæði er að þú horfir yfir í flóan, hann er náttúrulega frá Selfoss
0: og
1: gott að sjá yfir á Selfoss.
0: Einmitt, auðvitað. Sem er náttúrulega orðin rosa smart bær núna.
1: Algjörlega, það frábært að þegar við erum í sveitinni að taka smá rúnt þangað og fullt að góðu matsölustöðu, margt að sjá og bara notalegur þessi nýju gamli miðbær. Gaman hvernig hefði verið svona ákveðin endurreist þar í gangi.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bærin alveg einstaklega góður núna því að viðreist fékk í fyrsta sinn líka bæja
0: fyrir
2: körubolta skvís.
1: Já, alveg bara frábær.
2: Er hún ekki þau verða að fyrirgefa, ég fyrir beinti að segja hérna hver maðurinn er.
0: Ég
1: annast við þetta fyrir bara, mikill körubolta maður.
2: Ægir í Stjörnunni.
1: Alveg og hérna
2: ég man bara þetta svona fræga körfubolta par flutti á Selfoss og svo var hún alltaf komin í framboð fyrir ykkur hún hefur komist inn
1: hún komst inn og ég held að og ekkert held, ég veit bara og er sannfæra eftir að horta og fylgst með henni bara hún, þessu mikil birta með henni, gleði, metnaður framsýni fyrir svo marga þetta hvað sem eru börn og ungmenni og bara það sem að Selfoss eða Árborg er að gera er nákvæmlega að fá svona hún er náttúrulega sunnlendingur og miklar og sterkar rætur þangað og gaman að sjá að það er fullt af fólki sem er einmitt að fara frá stór hafnafjarðarsvæðinu yfir önnursvæði
2: talandum hafnafjörðin Reyndar og Reykjavík, en hér er Hafnfirðingur að syngja frökun Reykjavík því að þú ert svo mikill freka Dóra aðdáandi.
1: Já, það er ég.
2: Og þið báðar.
0: Já.
1: Elska þá bræður.
2: Já.
0: Sko, Sandra... Hvor finnst þið betri? Jón eða Friðrik?
1: Þetta, þú gerir ekki upp á milli barnan. Svo eiga þær tvær systur sem eru frábær.
0: Það eru miklu betri, sko.
2: Er ekki Jón tvíburi? Á hann ekki tvíburi systur og svo enn eldri systur.
1: Og svo María Mjöll sem er vel að merkja sendiherra í París, senda þér í Frakklandi og er einn af okkar allra bestu diplomatum og fer á sinn fyrsta, eða fór núna á sinn fyrsta póst í París núna síðustið.
2: Akkurat, og það þú sem tókst á ákvörðun.
1: Já, ég tók á ákvörðun.
2: Þú ert að reyna að heilla Freka Dóra og Jón
1: með því að gera sýstur þeirra. Nei, bara, ekki þú, Gísli, nú skal þú ekki vera að tala eins og ykkur gamall kall. Hún á þetta allt inni og miklu meira en svo því að hún, eins og ég segi, það ótrúlega gaman að vera inn í utanríkisráðuneytinu þjónustunni og sjá fólk af öllum kynjum vera að svona sterkt og...
0: Já.
1: Hún bara svakalega góður og sterkur fulltrúi fyrir Ísland og passar okkur
2: hans. Ég hefast ekki það, ég var bara að segja
1: já,
2: að þú
1: væri
2: að reyna heitla bræðurna með því að setja hana inn en hún auðvitað mjög hérna, fullkomlega hæf í þetta verkefni og öll önnur. En ég svo þekki hann, hvað hún gömul?
1: Hún er 40 og... Guð, þetta viðkvæm.
0: Hún er elsta sískinunum.
1: Já, hún er elsta sískinunum. Jón var 30 daginn, þannig að... Ég held að þú sé svona 45.
2: Akkurat. Ung kona bara.
1: Í kottnung, rétt að hefja sinn starfsfyrir.
2: Já,
0: einmitt.
2: Gott að sendir á því París í góðum höndum.
0: Já.
2: Heyrði,
0: hvað þarf ég að gera til að vera sendiherra?
2: Eftir þetta lag ræðum við
0: það
2: en hér er bróðir sendiherrans í París, hann heitir Friðrik Dór og hann hér með lagi Fröka Reykjavík.

0: helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Pínotags Viðar Kristján Freyr sett á puttan og púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi. Góði gestir.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kærbleiks kveðju 7up Pink.
2: Hugge, kaffi og bakari. Þar sem gæði og huggulegheit mætast.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, laugavegi 178.
8: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
9: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai í dag, laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
12: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
13: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma sófann eða hægindastólinn. Dorma.
14: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
15: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
16: Rás 2. Við erum Rás 2.
17: Jæja, Þorgerður mín, Katrín.
18: Já.
17: Nú ertu útkvíld. Hvernig að vera í svona kostningabaráttu en ekki í henni samt? Þú veist, hversu mikið þarftu að vera á vaktinni fyrir alla hina sem eru að bjóða fram til sveitarstjórnar vítt og breytt landið leiðir eins og værir þyrftir að vera
18: líkur á manngera
17: já, þú eru börnin þín ekki meina að vera sjálfstæð
18: já, kannski svona pílítið unga mamma
17: já.
18: En nei, veistu það sem að var til dæmis við þessa kosningabaráttu auðvitað var ég víða og fór og gerði það sem að þau báði mér ekki að ég var að stíga en ég bara fór þar sem að mín var sko óskað og svo framvegis en það var Já, talandi við svona mömmu tilfinningu að það var svo gaman að sjá fólki þetta er ólíkir einstaklingar sem voru að springa út á sínum eigin forsendum og mér fannst þetta takast alveg einstaklega vel yfir heildina vel til og ég sá svona nýjar hliðar skemmtilegar hliðar þú veist ný tækifæri koma með öllu þessu ólíka fólki og svona ég varð talandi það að vera formaði fyrir sinni, ég var bara svo glöð að sjá að það fullt af einstaklingum og ég vil taka fram fullt af einstaklingum sem að voru að ganga til liðs við flokki, við erum frjálslyndu flokkur og ekkit bara eitthvað út af Evrópumálum, eiginlega bara ekkit endilega út af Evrópumálum, ég vil bara vera hreinskilin með það, heldur einfallega komið þarna frjálslynd fólk sem að vilja að sér tala fyrir ákveðnum, þú skildum mótmála því þegar vera að ráðast á minni hluta hópa hinsinn, fólk tala niður kvenfrelsið og svo framvegis og að við tölum skýrar og mér fannst það líka svolítið gott en í heildina að þetta er náttúrulega bara stórkostlegt. Við vorum 10 ára á mánudaginn og ætlum að fagna því öllit í dag, pílit að djama.
19: Flokkurinn.
18: Flokkurinn, já. Við vorum fyrir vikurinn 10 ára og það er eftir ekki síst síðustu vikur að þá getum við fagnað vel og við erum búin að fá sveitarstjórnarfólk í fleiri sveitarstjórnum heldur nokkru sinni fyrr og við erum komin í meira hluta og meira segja bæjarstjóra líka og Gylfa á Ísafirði, við erum í meira hluta í Mosfellsbæ, heima í Hafnarfirði, mjög spennandi þar líka og náttúrulega hér í Reykjavík þar sem að mjög finnst þessi, allir þessi meira hlutur og ekki síst hér, náttúrulega borgin er svolítið leikur líkir hlutverk að það er eitthvað nýtt og spennandi að gerast og ég treystu þessu talandi frjálslyndi, mér finnst nú að vera frjálslynd taug í öllu þessu fórustu fólki sem að við sjáum í Reykjavík.
19: Hversu mikið er formaður flokksins? Inn í öllum þessum meirlötu viðraðum, hringja þau öll í þig og segja, ég erum sem að fara í stjórn með sjálfstæðanum, er það í lagi eða?
18: Nei, það er ekki
17: er þannig að...
19: Mamma, má ég leika við Hildi Björns?
18: Nei, það er nú það sem að þau finna þetta sjálf, þau finna taktin, auðvitað er í maður upplýstur og fólk hringir til þess að hugsa upphátt bara og fá feedback og allt það, það er ágætt að vera með reynslu stundum í þessu en þau eru náttúrulega að gera þetta á þeim fórsöndu sem að þau fara í fyrir sitt sveitafélag og það er bara frábært að upplifa það, ég held að það hef verið nokkuð ljóst að það að því ég hef nú ekki tekið þátt í einhverju svona útilokunarpólitík, mér erst hún ekki góð, hef aldrei vilja gera það en ég er samt ána með það að við vorum að tala mjög skýrt í því að við vorum ekki að fara með Miðflokki, að því að við viljum ekki fara með flokki einmitt sem að talar í rauninni gegn réttindum bæði hinsegin fólks talandi kvenfrelsi og er svolítið að íta undir þetta bakslaga því það hefur orðið bakslag, hvort sem okkur líkar það betur að vera þá hefur bakslag orðið víðum heim en líka þetta bakslag er að tegja sig hingað heim og þá viljum við í viðrest vera rödd skynseminnar, röddin sem að þorir að tala upp át ekki bara sussa og sveigja í hotnum og jú, það kostar stundum átök en ég held að eftir 5 og 10 ár og því við lítum tilbaka þá verðum við sátt við það að hafa stíði fast niður hvað þetta var þar. En þannig að nei, svaraði spurningunni, þau gera þetta allt á sínum forsendum og hérna á grunni þeirra þekkingar, reynslu og hæfileika sem þau hafa öll yfir.
19: Þú ert ekki alveg að heyra það bara í fréttunum. Hæ, erum við að fara í meirlutum með þessum?
18: Nei,
19: það er ekki alveg það. Þú veist af því áður.
18: Já, ég veit alveg af því áður en ég undirstrika að þau eru þarna á þeim forsendum að þau eru fulltrúar fyrir Reykvíkinga, Ísfirðinga, Hafnfirðinga, allt þetta, Mosfellinga og ég veit líka að þeir bæjarfulltrúar sem að talandi Heiðrún inn í Árborg og fleiri stöðum verið með fulltrúar fyrir austan og...
19: Ertu að tala enna Kornu Sægis?
18: Já.
19: Djók.
18: Að það er, þú veist, við erum rödd ákveðna sjónarmið og ákveðna gilda og erum ófeimið við það og þess vegna er ég fyrst og síðan stolt af öllum þessum einstaklingu sem að þora að taka slæðin af því það er ekki gefið að þora að taka þessa slæði í því samfélagi sem að við erum í.
19: Akkurat. Mm-hmm. En hérna, er ekki ríkisjóðinni vera 2 ára núna bara í haust, ég held að?
18: Viðrist,
19: 10 ára?
18: Við erum 10 ára.
19: Og ríkisjóðnin 2 ára í desember.
18: Við erum 18 mánada núna.
19: Já, akkurat.
18: Við erum 18 mánada núna akkurat. Í júní.
19: Já.
18: Við hérna, varði ekki 20. á 2. desember.
19: Já, einmitt. Já,
18: rétt fyrir jól.
19: Já.
18: Og hérna, og við áttum frábæran ríkisjóðnafund í gær, það sem að það var svona vinnufundur eftir formlega ríkisjóðnafund, það sem vorum að fara yfir allt það sem við erum búin að vera að gera og það var eiginlega miklu meira heldur en ég bjóst við að við værum komið með og við vorum að haka í bóks og við erum byrjuð að einfalda kerfin og sameina stofnanir og fara í það að brúa bilið á milli svona, þú veist þessi sem eru tekjulagri og eiga sort að binda, tala þú veist alls konar hluti varðandi börn og ungmenni, við erum búin að taka á vanda sem hefur verið lengi eins og börn með fjölþátt að vanda við erum búin að færa þau verkefni yfir til ríkisins þú veist, það er verið að minka biðlista Alma var í gær og og Ragnar að fara yfir meðal annars þá biðlista sem hafi verið vegna barna sérstaklega í kerfinu og þeir eru allir að minka og lækka. Margt gott hefur verið gert en hve mjög góðu verkefni ekki búið og það mjög margt sem á og margar áskorunum sem býð okkar en ég náttúrulega mjög sátt við daginn í gær af því að sem að var náttúrulega samþykkt samþykktin á því að fara í hérna nei það var á fimmtudaginn
19: Já, það var á fimmtudaginn.
17: Þú búin að sofa svo mikið.
18: Já, ég búin að sofa svo mikið, það var á fimmtudaginn.
19: Það var nefnd að fundur í gæri það ekki.
18: Að stíga þetta skref að þjóðin fá að ákveða það hvort þú vilji vita meira með því að fá samning við Evrópusambandi. Við erum ekki að kjósum aðild eða yngungu.
19: Tökum það eftir mesta lag.
18: Já, við erum einfaldlega að fá að vita meira. Þannig að það er margt sem er búið að gerast.
19: Já, sko, málið er að Konans Kristjáns Arasonar, hún mjög hrifin ekki bara af Freyka Dór, heldur líka Bubba Mortens.
18: Þú ert maður hennar völu, ekki?
19: Ég maður hennar völu. Er þetta þínir menn, Freyki Dór út á hann, hafnafyrðingur og hvað, eru þið Bubbi bara góðir vinir eða?
18: Já, við Bubbi erum fínir vinir. Já. Ég hef, náttúrulega, hann hefur fyllt mér frá því að ég var 15 ára og mér var smyglaðin í hérna, hérna ekki Ingolskjallaran á tónleika með honum og þá sá ég einhvern mann í ból, röndóttum nærból hérna vera að syngja Ísbjarnablús og ég fjall þá
19: Já, bara. Ok
18: og við vorum aðna vinkurna sem að var smyglað inn á þetta ball það var náttúrulega bannað inn hann held ég 20
19: Já, hann er þjóðasál heldur hann kjósi viðreist
18: Það veit ég ekki.
19: Jó, þú ert alveg búin að pæla í því. Heldur hann kjósi við þeirrest?
18: Já, getur við, hann ekkit sáttur með okkur í öllum hlutum. Nei. Ég bara við ekki, en margt sem hann mjög ánægði með, en ég ætla ekki að Bubbi bara Bubbi.
19: Ég veit
18: það. Það er rétt sem þú segir. Bubbi búin að vera íslenska þjóðasálin frá því að hann steig fram og hann tala svolítið fyrir okkur.
19: Já, hann ef hann byrja að tala með eitthvað, já, ok, þetta að gerast í þau fölunum.
18: Já, einmitt.
19: Hann barómetir.
18: Já.
19: Herðu, hann er hérna með blindskér sem að er náttúrulega bara svo stórkostlegt. Það er ekki bara það að hann segi nótt sem nóft.
17: Mm-hmm.
19: Heldur er að líka, sko, hann er að lýsa íslenska sumrinu og sumar nóttum. Svo ótrúlega flott og ekki síst þarna línan sem ég alltaf að tala hérna að nýr dagur kemur með póstinum þú ert á djamminu það lengi að þú komst heim og mokkin var komin þá vissur það var komin nýr dagur það er svona skilin hér er Bubbi og Das Kapital og Blindskér og takiði eftir hérna Jakobi Magnússoni bassaleikar þarna það bassariff þarna í byrjun er rosalegt
18: það er rosalegt
19: hann er, Jakobi, það er til YouTube-vídeó það sem Jakobi er að lýsa þessu sjálfur með bassa
18: ég hef ekki séð það
19: við skulum ekki tala honum í þetta

0: Vestfisk gæði. Fiskörkun.is.
1: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Þú varst aðeins að byrja að nefna, Þorgeir og Katrín, atkvæðagreiðsluna í haust sem ekki eða miklum tíma í hann og svo sem en þetta náttúrulega þetta það fyrsta lagi verður krefjandi verkefni að fá fólk til þess að mæta á kjörstað ég meina fólk var að kjósa í vor og kosningar þáttaka almennt fer minnkandi og svona þannig að hérna þannig að og þetta í ágúst fólk eitthvað ennþá kannski aðeins í sumarfríi og það hérna sólmyrkvinn rétt á undan sem að mun gera okkur
8: öll alveg
9: Nei, ég reyndar ekki búin að gera það. Við erum búin að tala svolítið þennan sólmyrkva einmitt í ríkisstjórn og það náttúrulega ákveðin plön í gangi. Við þurfum að passa upp á allt sé í lagi.
7: Ég sko mjög peppaður fyrir honum.
8: Já.
9: Þetta er ótrúlegt. Hvar verið þið?
7: Ég ætla bara að vera heima hjá mér.
8: Já.
7: Ég meina, Reykjavík fær alveg...
8: Eina hálfa mínútu.
7: Já, fær alveg góðan tíma. Já. Ég þarf ekki að fara eitthvað á Látrabjörg eða Reykjanestá.
8: Nei, ég komst líka að því að þú ferði mitt eitthvað Snæfellsnesi þá færðu sko 2.5 mínútu á honum. En ef þú ert í Reykjavík er þetta 1.5 mínúta.
7: Nákvæmlega.
8: Og ef þú verður á Grænlandi er þetta kannski 2.75 mínútur. Hvað það marga sekundur?
9: Já, það
8: 45 sekundur.
7: Já. En sko líka af því að þetta svo... ótrúlegur viðburður að mér finnst svolítið skemmtilegt að upplifa hann í venjulegum aðstæðum.
9: Já.
7: Þú veist, bara að vera bara fyrir utan á kaffi vest þegar þetta gerist.
8: Já.
7: Fattu þið, að því að
9: með góðan latte og
7: Er þetta ekki síðdegis?
9: Ég er með rauðvín. Kaldan.
7: En hérna, já, þannig að ég ætla bara helst ekki fara neitt og ætla ekki að stökkva á vagninu að leigja íbúðuna mína fyrir 500.000
8: á Airbnb
7: sem fólk að gera.
9: Þetta bara virkilega.
7: Það algjört gullgrafara æði.
8: Já, einmitt.
7: Enda bara það ekki hægt að fá gistingu. Þannig að útlendingar sem eru að fatta núna að þetta sé í ágúst og vilja koma til Íslands
9: yeah,
7: að borga hvað sem er.
9: Ég held að meira segja NASA sé að senda hérna til hérna manns á sínu vegu.
7: Já, það ekki.
9: Jú, einhverir geimfarar hvað
7: já. Já. Allavega. Eftir þetta þá ætlar þú að halda atkvæðagreiðslu
8: eða
7: ekki þú ríkist eða þú veist.
9: Það komið að þjóðinni sko. Enn og aftur komið að þjóðinni.
7: Já,
9: þetta er bara ótrúlega spennandi.
7: Já, þetta er það. Ég held að flestu fólki þykir það hvort sem það allar kjósa já eða nei. Mm. En hérna, en hversu, sko, aðeins og þú farir að halda ræðu af hverju og fór þjóðin á að segja já, sem við vitum að þú vilt að þjóðin geri. Hversu miklu máli skiptir þetta fyrir þig og viðreist og ríkistjórnin, ég meina, hérna, ef það kemur já, þá einhvern veginn, ok, þá vitum við, og sérstaklega þú sem utanríkisráðherra og formaður viðreistnar, sem þessi Evrópu sinnaði frjálslyndi flokkur, þá prógrammið eitthvað svo skýrt á næstu árum. Ef það kemur nei, hvað þá?
9: Ég skil alveg hvað það fara, en ef við alveg hugsum það, þú ert viðreist setu fyrst og síðast almannahagsmunni fram að sérhagsmunni. Það svona okkar grunnstef meðan aðrir hafa sitt grunnstef. Og ég vil meina það að við erum, ég ætla ekki að segja einu stjórnmálaflokkur, en við erum samt sá stjórnmálaflokkur sem að setja á dagskrá og það mikið í húfi. Mál sem beint snertir almannahag. Og þess vegna fannst mér svo frábær meðal annars greini sem að hún Kristrún Ágústóttir setti í gær á vísi, ung kona í námi og er að segja ekki kjósa framtíðina fyrir mig sko og er meðal annars að benda á það sem að ég hef líka verið að gera í Brexit fyrir 10 árum og við erum búin að sjá reynsluna á Brexit og ég heyri það sem ég verða voðalega móðgæðir þegar ég að tala lygina sem að fylgdi með Brexit og það komið í ljós að þetta var meira og minna allt tóm steypa, allar þessar dómadagsbár eða lofvörð líka 350 milljónir punda á viku sem átti að renna inn í breska heilbrigðiskerfi rangt, hagvöxtur myndi aukast rangt, hann hefur minkað síðan þá 8% í Bretlandi stjórn á landamærunum, rangt, þeir hafa minni stjórnin á þeir. Þannig að allt sem að allir þessi fagugala Faras og Boris Johnson sögðu á sínu tíma var ekki rétt. Það sem að hún Kristrún meðal hann spendir á er að unga fólkið á Bretlandseyju, unga fólkið, 25 ára og yngri, 70% af þeir var á móti því að fara úr Evrópusambandinu. Mm-hmm. Það segir að fólk á mínum aldri, 60 ára og eldra, mm-hmm. það var að kjósa framtíðina fyrir börnin og fyrir unga fólkið og marka þeirra framtíð án þessi raunin að hafa neina aðra hagsmuna því heldur en bara þú veist, að vera með einhver derring að mínum mati, þannig að þessi atkvæðagreiðsla, þess vegna er ég stolt af því bæði að vera ríkisstjórn, við veitum alveg að það eru skipta skoðunni varandi Evrópusambandi en þessi ríkisstjórn er algjörlega einu í því Númer eitt, treysta þjóðunni fyrir næsta skrefi. Númer tvö, að virða þjóðaviljan. Mm-hmm. Það höfum við alveg sagt skýrt. Og ef það kemur nei, þá vinnum við út úr því mm-hmm. og höldum áfram að vinna almannahagsmunum. Þetta höfum við sagt skýrt en við höfum líka heyrt að stjórnarandstöðu flokkarnir þor ekki eins og að segja að þeir ætla að virða niðurstöðunar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Og það finnst mér miður. Því að
7: Eru þeir allir með þá afstöðu?
9: Já, meira minni, það hefur stöku þingmenn innan framsóknarflokksins sagt að þeir munu virða það sem að, þá niðurstöðu sem að kemur en aðrir úr sjálfstæðis og miðflokki hafa ekki gert það og ég vil bara hvetja til að tala skýrt í þessum efnum. Hitt er síðan að það sem að við erum að gera er þetta er svo, mist ákveð fegurð í þessu, þú veist þó að ég hefði gjarnan vilja bara fara beint í viðræður og allt það, þá er samt fegurinn í því að við erum að taka þjóðina með okkur alla leið og við erum að fara vægt skref og hægt er spurja einfaldlega, eigum ekki aðeins að vita meira fyrir börnun okkar, þú veist, ég vil vita meira fyrir börnun og barnabörnin mín þú veist, mm-hmm. að þau komist í framtíðinni umhverju þar sem að fyrirsögnir sé ekki alltaf Ísland dýrasta í heimi, Ísland með dýrastu matakörfuna Ísland með hæstu vexti, stýri vexti fyrir utan Rússland og Úkraínu að það sé alltaf þrisasunni dýrara fyrir unga fólkið að koma sér þakki yfir höfuðið, eða bara allt þetta það sem að mér finnst líka skipta mála því vorum að tala bakslag og svona að það líka áskorun í heiminum í dag þegar stórveldin, hvað sem er í Bandaríkin, Rússland, Kína náttúrulega og önnur stórveldi er ekkit endilega mjög umhugað um þessi grundvallar prinsipakunum, lýðræði og frelsi og mannréttindi og friðhelgi landamæra og svo hugsa ég til Grænlands sjálfsákvörunar rétt þjóða. Þú veist, við sáum þá hvað til að mynda skipti grænlendinga og Dani máli þegar Evrópuríki stígu upp mjög fast niður og sagði nei, elsku vinur í vestri, þú veist ekki að fara að gera þetta með Grænland, það bara kemur ekki til greina. Þannig að það er þessi fallega samstaða, það er samstaðan líka með þessu grundvallagildu, þannig að það er svo margt undir, en við erum bara í þjóðratkvæðagreyslunni að spyrja þjóðuna, eigum ekki að halda áfram, vita meira fyrir okkur öll en ekki síst fyrir börnin og framtíðina. Þess vegna fannst mér þessi grein en að Kristrúnar Ágústdóttur 21 eða 2 að hérna leifið okkur að móta okkar framtíð veist, ekki taka þetta af okkur
7: En ég með glóðvalga fréttir sem að koma utan Evrópusambandsins
9: okay.
7: Frá Bretlandseyjum Búið reka þjálfarinn í liðinu sem þú heldur með Bretlandi á Englandi Búið reka þjálfarinn í liðinu
9: sem... Slott?
7: Já, slott er Far. Out
9: Býtu, þetta var ekki fyrir þátti
7: Nei Þetta er það var það sem Hallgrímur Indriðason sem var að segja okkur
9: blóðþrýstingstöflun
7: já, já. Ég vissi alveg að ESB myndi blikna við hliðir á þessum
9: Þetta er náttúrulega stórt sko. Er þið komið með annan? Er strax byrjað að tala
7: Sko, Hallgrímur Indriðason kom hérna áðan á gluggan þegar við tókum eftir því hérna og hann var að reyna að segja okkur þetta með fingramáli að vera búið að reyka slott en þetta var ekki frétt honum
8: Frá hvaða fótboltaliði? Liverpool
7: Við Þorgerður og Hallgrímur Indriðason líka
8: Ætla að segja hann, ég þorði ekki opinbera heimsku mína því ég var á Liverpool leik bara daginn
7: vendar
8: á Everton vellinum Everton Liverpool Liverpool vann á síðustu myndu
7: það var svolítið flott Það bara skjóta sinn þannig að veist, við erum með hérna, brakandi fréttir
9: já, hér í, okay. hér talandi breyla segja mér slíka áhuga verð þessu umræðu einmitt hvort að það ekki að taka aftur skref í átt að Evrópu og alla verða þannig að breyla segjar og ríkisstjórnin er að sjá að það skiptir miklu máli að vera í góðum tengslu við Evrópu en þetta er stórt sem þú ert að segja þannig að annars slott er farin og þannig að maður fyrir strax að hugsa þú veist er það Xabi Alonso sem var náttúrulega að spilaði líka
7: Nei, var ekki verið að ráða hann til Chelsea Ég held að hann sé ekki lengur í bóði.
9: Það var verið að ráða til Chelsea. Það er rétt, það er rétt, en ég er alveg viss að Savi gæti alveg hugsa sér að koma til okkar, sko.
7: Já, ég held það líka.
9: Já.
7: Þú ert ekki djúpi í fótboltanum,
8: Nei, Sandra? En ég elska Liverpool, sko. Þetta frábær borg.
9: Já.
8: Ég farið nokkur sinnum á fótboltaleiki og þetta mjög gaman, ég elska hana.
9: Hún vannetin borg, af því hún, þetta dæmi borg sem að hefur hugsa stórt í framþróun,
7: í skipulagi, heldur betur.
9: Og í því hvernig bæði skipulagi byggt upp og menningin samhliða.
7: Hún náttúrulega mjög frjálslynd, svo ég noti þitt tungutak með það.
9: Já,
7: hún er það.
9: Hún er mjög frjálslynd.
7: Progressív.
9: Já, hún er það og líka bara þessar stórstjörnur, ekki bara í fótboltanum, en ég vil meina líka, þú veist, eins og bíklarnir sjálfur, þeir hafa verið ofta að gefa, þeir fáu sem eftir eru, verið að gefa alveg skýrt að hvernig samfélag þeir vilja sjá, sko. Og ég held að það hjálpi líka til að vera með þessa opnu frjálslyndu sín sem að Liverpool borg er og fólk hefur það betra aðar.
7: Ég skal hérna taka bara mesta name drop sögu sem ég get tekið. Ég hef spurt Paul McCartney að því hvort að hann hafi haldið með Liverpool eða Everton. Vegna það alltaf var svo mikið, byrjuðu, hvort heldur bítlarnir með, það er bara tvö risa fótballtalið í borginni og hvort liðu stöddu bítlarnir. Og ég, náttúrulega, ég held með Liverpool og þú veist, og svo voru einhverjir vini mínir sem halda ekki með Liverpool, en ekki Everton heldur, en það eitthvað bara, nei, bítlarnir heldur ekkert með Liverpool, þegar heldur með Everton. Það er einhverjar vísbendingar það, en það eru líka vísbendingar hitt.
8: Okay.
7: Þannig að ég einn af fáum sem get bara sagt, heyrði, ég spurði Paul að þessu, en það var, hann svo mikil diplomati. Hann sagði, við heldum ekkert með henni fótboltali. Við bara fórum á leiki hjá báðum og bara, við erum bara Liverpool menn, þú veist, borgin.
9: Elmit.
7: Og bara bæði lið er okkar lið
9: Hann sem er bara diplomatískur.
7: Já, og líka kannski á þessum tíma öfust við núna það sem mér finnst allir tónlistamenn líka vera íþróttamenn. Og íþróttamenn eru bara líka að gefa út einhver lög sem verða bangarar. En hérna
9: það er ótrúlega gaman að fylgjast með því.
7: Já, en á þessum tíma, ég meina Kristján Arason hefði ekkert verið að henda í rapplag skilur á sínum tíma.
8: Hann hefði nátt að gera það.
7: En þú veist allar þessi bandarísku unglingamyndir voru svona annars vegar, þú veist the jocks og hins vegar einhverir sem voru þú veist í einhveru listadóti. Punkbindin annars vegar og hins vegar listatípunar. Nú þetta bara sama fólki. Jón Jónsson skilur við. Bara Íslandsmeistari með FH og vissalegasti tónlistamaður landsins.
8: Og Frikki kom með sixpack, þannig að þetta
9: er bara... Frikki kom með sixpack. Yep.
7: Er hann á pennanum með það?
9: Nei,
7: það er ekki tveimni smá.
8: Nei, hann er bara að vinna hart að því, gera magangar og
7: kundi. Já, velgjert.
9: Velgjert, hérna, alltaf þess,
7: þessi drengi. Þeir eru bestir, sko, já, þeir eru bestir.
9: Þeir eru, það, ég er verið að segja, ég er ennþá möran hjarslátt aðeins eftir þetta, en ég sveimir þá, ég held að ég sé bara tiltölulega sátt með þetta. En það skiptir náttúrulega máli hver kemur.
8: Já.
9: Og þannig að þetta verður umhugsunarefni núna næsti dag hjá manni.
7: Já, þú ert núna að hugsa slott.
9: Já,
7: akkurat, já, það bara, það slott, málið að
8: það var utanríkisráðherra,
7: mun ekki pæla í Evrópusambandi, það bara sólmyrkvinn og slott í sumar og svo bara fyrir þess aðkvæmast einhvern veginn.
9: Já, nei, fer ekkert einhvern veginn. Við þurfum að vinna í að þetta verði, já, náttúrulega, kæri vinir, fyrir börnun okkar, fyrir framtíðina.
8: Já, við mætum á kjörstað, það er nú það sem við verðum að nýta.
9: Mæta, já, passa upp á það sem er einmitt svo frábært í íslensku samfélagi við erum að sjá ennþá kosningaþáttöku og það góða til dæmis við sveitarstjórna kosningana núna var að hún aðeins jókst og hérna, mér finnst það bara guðláttu gott að vita hvað þetta var þar.
7: Ég ætla að spila lag með uppáhalds hljómsveit Þorgeir Katrínar.
8: Já.
7: Eða ég ætla bara að tilkynna núna þessi uppáhalds hljómsveitinu að því hún heitir Europe.
9: <Sjörsting.
7: laughs> Það er bara eitt lag sem kemur að greina.

0: þetta er algjör stemning, sko.
1: Ég hlusta á þetta ég var 5 ára, sko. Ekki man ekki hvernig þetta
0: búið. Ég man ennþá hvað söngværin heitir, sko. Það er bara eitthvað sem er bara fast í heilaberkinum. Joey Tempest.
1: Ok. Já. Já.
2: Vel gert.
0: Ég var ekki að googla það. Þetta var bara, þessi hljómsveit var eitthvað svo stór bara út af þessu lagi. Er þetta ekki sænsk hljómsveit? Ég held að.
1: Ég veit ekki. En voru ekki líka í svona glam rock outfiti, svona hlébarða,
0: sebramunstri,
1: velvet eitthvað. Sko, ég vil fá það aftur og svona mikið hár og bara farðaðir menn og eitthvað svona.
0: Já, aðeins. Það lítur að fara að koma aftur.
1: Já, það er bara...
2: Já, þú er spennt fyrir því, já.
1: Nei, bara þetta var svo gaman, þetta, þú veist, og líka bara svona eins og prins og, þú veist, já, svona hann. Þetta. Já, já. Ekki allir í gallabuxum og einhvern veginn svona feislitum jakka.
2: Ég skil þig, fjölbreytileiki.
1: Já.
0: Herðu Þorgeir, sko, þú ert náttúrulega að því út að fara, þeir að fara að lifta ykkur upp í kvöld, viðristnar fólk. Ég meina það er nú ekki allir svona flokkar utan fjórflokksins sem að hafa... lifað í 10 ár,
2: nei,
0: kannski ekkit endilega svo margir en þeir eru búin að gera það og hérna, og ætlið að lifta ykkur
2: svo ég ætla bara að lifta líka samstarflokki mínu, flokki fólksins þau voru líka stofnið 2016
0: er það, já, jafn gamlir flokkar
2: já, jafn gamlir flokkar
0: áhugavert og miðflokkurinn hvenær?
2: 2017 held ég
0: ok, einmitt, þannig að þetta eru þrír flokkar sem eru bara hérna á lífi og hérna sem hefur ekki alltaf verið auðvelt
2: að segja svolítið að þetta er svolítið að breytast
0: þetta er náttúrulega mjög mikið
2: það er ekki eitthvað fjórflokkurinn
0: nei,
2: einhver, sko.
0: Nei. Herðu, en einmitt, þetta er orðið flokknara eins og allt er lífið og það er bara gott við getum alveg dílað við við annað en bara fjórflokk með fullri virðingu fyrir honum en ég ætla eins og að fara að tala um allt annað ég ætla að fara að tala um djammið og orkuna í þér vegna að ég sé til þín í kosningabaráttu og það er greinilegt að þú nýtur þín í kosningabaráttu sem að mér finnst vera að því ég hef prófað það sjálfur minnst það svo mikil orku sög að ég gjör samlega búin á því eftir svoleiðis minnst það mjög erfitt og bara taka mikið frá mér mér finnst þess að þú sér þver öfugt minnst að þú fáir orku úr svona og að þú veist, ég meni ég sé þig alveg fyrir mér í kvöld á ammæli viðreisnar að vera að leiða partíð bara, þú veist
2: það væri DJ í kvöld ég við kynni það
0: en hvernig menna, gerir eitthvað til þess að halda svo veist, bara eins og við vorum að tala um á þannig menna, við erum ekki 30 lengur ekki 20 nei, eitthvað nei. En hérna, ferðu bara hérna austur og sefur í 2 sólarhringa og kemur þá bara tilbaka með rafhlöðurnar fullar
2: Ég svona, meira minna já ef að það eitthvað meðal sko, fyrir mig til þess að endurhlaða þá er einmitt að fara í sveitina og að því ég hef því miður sofið of lítið ég þarf að taka mig á því og ég að reyna að gera það
0: Hvað erum að tala hversu lítið?
2: Æ, ég ætla ekki, ég, bara jú, ég svaf jú. Of lítið og það
0: er að tala tím... 5 tíma?
2: Já
0: 5 tíma á nóttu?
2: Já,
0: það
2: en,
0: gengur
2: en,
0: ekki
2: hérna, en, það er, þú veist, og Erla meðal hann svefn ráðgjafi
0: Doktor Erla?
2: Já, hún, hérna, ekki fara að segja konans Halldáns ekki fara að fara í það gísli mín
0: sko þar gerum ég þú veist þetta var náttúrulega það er aldrei hvarlað að mér sko nei, ég myndi segja maðurinn er Erlu
2: já. Einmitt, nákvæmlega en hefur komið með einmitt þú veist þessar ráðvíkingar að þetta er svo vanmetið þú veist fyrirbæri það er ekkert

0: kostningabaráttu að þegar þú ert búin að vera einhverju debetu svo kom eitthvað svona moment á kvöldin eitthvað ef ég næ að finna bítið þú veist, finna ekki fara í bítið heldur bara finna það líka og dansa, ég dansa svolítið heima ég set lögafón
1: Já, er það? Já,
0: ég set reyna að finna hvað sem maður frikki tóra, einhver rannar og stelpa mín hún Katrín Edla, henni fyrst ég stundum sjúklega asnaleg, en ég fæ hennar stundið með mér reyna út á gólfið og það er eitthvað losandi, það er eitthvað heilandi og það er bara, það er gaman að vera í kostningabaráttu. Það er snúið oft, já, það er áskorunir, þú ert að fá alls konar yfir þig, líka nesti og allt það, en á endanum er þetta óendanlega gaman. Mm-hmm. Þetta er bara, og undir eins og þetta hættir að vera það, þá hætti ég í pólitíku, sko.
2: Já, já.
0: En með þetta er þarna, þá bara, þú veist, er ég áfram í þessu dásamlega umhverfi. Mm-hmm. En það er gaman, Gísli, þú veist ekki vera að segja, þetta var svo erfitt og leiðilegt og
1: Nei,
0: var,
1: var,
0: það var ekki þannig.
1: Ég var ekki að segja það heldur, Nei. Sko, hérna, en ég bara, ég kláraði orkuna á þessu. Þú veist, ég bara, ég fann bara hvernig allt í einu batterið mitt var komið í gult og svo í raukt, sko.
2: Já, en þú ert líka meira antisósial en þú vilt gefa þig út fyrir að vera sósial.
1: Það er bara félagsfæli.
2: En við, Þorgerður Katrín, erum meira að, sko, við gefum á okkur orku og fáum hana tilbaka, skilum.
1: Þetta er bara, bara horriðtur lestur hjá þeir, Sandra mín.
2: Það er ekkit, hvort er eitthvað til að skamma sín fyrir
0: þeir að hampa, sko. En svo er maður kannski líka hérna, með svona fasta punkta í tilverunum, búin að vera í ykkur 12 eða 14 ári, svo til mér sá alltaf á þriðjudags og fimmtudagsmótnum, er ég að hreyfa með hitta hóp sem að er ég hef alltaf verið að lifta og það er ekki bara þessi líkamlega næring heldur líka bara þessi andlega, þá er ekki verið að tala pólitíka en eitt, við erum bara tala daginn á veginn og eitthvað sko eða bara þegja og
2: það lifta?
0: Er já, tvisari viku ef ég næði, þá er ég glöð en það hefur eitthvað aðeins kvartast úr því núna en þegar ég næði þá finn ég alveg, það er eitthvað sem að gefa mér ekstra búst sko. Og það er svolítið eins og taka þans
2: það er bara gengjast
1: er eitt að því að hérna pólitík er náttúrulega þannig að það er ekki mikið Já, hvað var að segja, það er margir rýtingar í bökum, það er ekki...
2: Fyndi, sorry, ég verða aðeins að tala meira lyftingar.
1: Já, komdu
2: hérna, með. Ertu með eitthvað svona markmið, eða skilur, ertu að pæla í að styrkja þig og ná að taka meira í deadlifti, eða ertu Nei. Bara að halda, þú veist,
0: þín
2: kropp í góðu formi?
0: Já, ég er ekki einmitt að einhverju svona deadlifti Nei. Eða einhverju slíku og ég var sér satt að ég raunni bara að læra það þessum daginn.
2: Já.
0: Í þinginu vorum einna nokkrar þingkona sem að samflíkingu og viðri sem að fóru niður og vorum að lifta og það kom ein manneskja kona Skvimitra Ara einmitt af þingflossfómas af nesunu, Nanna og hún var að kenna og þetta hafði ég aldrei lært aður eitthvað svona deadlift hvernig ég á að beygja mig og gera en ég, nei, það er aðalega bara að viðhalda, ég held að þú veist, 60 plus þarf að passa upp á að styrkja vöðvana, upp á það að maður sé ekki að detta og brotna og halda jafnvægi og eitthvað og mér finnst það frábært, svo er ég með hundin og fer að ganga út með hundin.
2: Það er geggjað.
0: Já.
2: Og ráð til þín og hlustenda núna Já. Er að konur þurfa að innbyrða prótein 30-45 mínútum eftir æfingu til þess að fari beint í vöðvan og styrkja. Þetta sagði Ragga Nagli.
0: Heyrðu, þetta er
2: en kallmenn hafa svona 8 klukkutíma til þess að innbyrða
1: Nei, prótein. Alveg.
2: En við þurfum að vera bara með eggjasamlóku með hvítu brauði eða eitthvað svona hérna. Einföld kolvetni og prótein beint eftir æfingu.
0: Einföld kolvetni.
2: Verðum að
0: heyrðu þetta, ég einmitt þetta ég man ekki alltaf eftir. Ég veit einhver tíma var búið að segja mér þetta.
2: Já.
0: En þetta er held ég allt rétt sko og það sem einmitt kemur frá Ragga Nagli.
2: Já.
0: Að hún er með frábær ráð. Það er svo gaman að fylgjast með henni líka á feysinu, bæði upplifkandi og
2: Já.
0: Svona einhver svona bjartsýni en leið bara gallörð.
1: Já. Ertu í einhverju fleiru svoleiðis? Ertu, ég meina þú ert að reyna að sofa betur. Já. Það er mjög gott.
0: Það er pínulítið að taka sjálfa mig
1: í
0: gegn. Sko.
1: Ertu eitthvað að þú veist, ertu í einhverjum rauðrófu safa á mótnana? Er eitthvað svona sem þú ert að gera?
0: Engi fyrir á túrmerik.
1: Engi fyrir á túrmerik? Á hverju mótni?
0: Já. Ég bara er kaupið þetta í Costco og þetta er þessu litlu þarna, þetta er ekki eitthvað að ég geri þetta alls sjálf, sko.
1: Nei.
0: Ég myndi helst vilja að gera eitthvað kreista og eitthvað ferskan, engi fyrir, alltaf engi fyrir.
2: Já, þú er nóan að gera.
0: Og engi fyrir að túrum er eitthvað
1: hverjum móti. Þú trúir á þetta. Og hvað meira? Hvað er þetta að gera meira?
0: Það fer langt á trún, ekki, slíks.
1: Ég veit að. Og þú náttúrulega, meina, þú ráðherra er með aðstoðumenn, það er allt svona er auðveldari þú með aðstoðumenn, þú getur bara, þú
0: veist. Ég er rétt, ég ætla ekki að draga.
1: Nei. Og hvað er þetta meira að gera svona? Ertu með eitthvað?
0: Kreatín.
1: Þú ert að taka kreatín.
0: Já, það er eitt sem að, hérna, strákur minna Gísli Þorgeir, hann bendi mér á með kreatína og síndum og ég fer einmitt þetta mitt að

0: hana núna eftir að kaupa mig kreatína því ég kláraði mitt í morgun.
1: Já.
0: Þannig að ég finn mun á því.
1: Og það er líka, ekki sagt að það er ekkit síður fyrir
2: sko... Gott fyrir heilan líka.
1: Já, fyrir sko...
0: Kognitív. Ég finn mun á mér. Ég búin að vera núna í nokkra mánuði á kreatín á hverjum degi.
2: Mm-hmm.
0: Og mér finnst það gott. Ég, hérna, einhverir munu örugglega að segja að þurftu nú ekki mikið til að þess myndi byrsta yfir hjá þér, sko. En ég er að...
1: Já.
0: Ég er raunverulega að finna það að mér líður betur með kreatín. Alltaf aðeins á mótana, smáskot og smáskot að engi fyrir.
2: Já, geggjaf.
1: Ok, ég meina það er...
2: Ég prófaði kreatín í mánuð, mér leiði eins og ég væri orðin lítill svona gummi Emil, eins og ég væri lítill nöyt og ég haggaðist ekki, þannig að ég hætti því.
1: Hvað þessu þau svona mikla vöðva?
2: Já, já, en ég verð bara börk í...
1: Muskles?
2: Já, ég...
0: Nú maður að fá eitthvað svoleiðs.
2: Við erum vinkona mín er alltaf að segja að ég, hérna, gæti orðið sérst afrekskona í olympísku liftingum ef ég myndi gefa mýða.
1: En, ok, en já, ertu ég, sterk?
2: Ég ógeðslega sterk, okay. Sko.
1: En ég við erum aldrei að fara í slag.
2: Nei, ég myndi, hún alltaf er á 0-1
0: gíslim. Hún er rústaðir gíslim.
2: Sorry, ég geti böppaði svona með mjöðmónum og þú myndi detta.
1: Ég bara tek það alveg á mig. Er það enn hérna, ok, hann eða það er, við þurfum að fara að kvæðið að Þorgeir og Katrín líka mikið, er ekki nefndadagur í dag eða eitthvað?
0: Jú, nefndadagur í þinginu í dag átti ekki að vera en út af því að miðflokkurinn tók svolítið tíma í Evrópumálina þá færðist bara nefndadagarnir yfir á helgina.
1: Já, en hérna og svo er djamikvöld, ég ætla ekki reyndar að spila lagi djamikvöld, heldur Nei. Lag sem ég veit að þú tjúktar við, þú munt byggja DJ-in í kvöld þetta lag.
0: Já. Já,
1: það er lagi Dancing in the Moonlight með Toploader.
0: Frekar gamalt, ég veit að frekar...
1: En málið að ég algjörlega með þér, þetta algjört stemningslag. Mm. Og líka vídeoð við þetta var eitthvað ógæslega skemmtilegt já, og það er eitthvað kemann í gýrin.
0: Það gerir það og svo bara mun að hafa gaman af lífinu, njóta augnablikanna, það er hannig.
1: Það er algjörlega hannig.
2: 100%.
1: Erðu, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.
1: Gangið er vel í sumar, það er ekkit sumar fyrir hjá þér, það er bara kosning bara þá í allt sumar.
0: Já, ég hlakka til að fara landið og heyra í fólkinu og svara spurningum.
2: Ja. Mm.
1: Takk fyrir að koma og njóttu bæði stuðsins og frísins og vinnunar allt sem þetta að gera. Hérna er Toploader, Dancing in the Moonlight.

0: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
1: Jimmy Carr bætir við fjórðuðu sýningunni.
2: Ok.
1: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem þora. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
3: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
4: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
3: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
4: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
7: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
9: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur, jens.is.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
7: Uppselt í maí á Mr. Skallagrimsson, nýjar sýningar komnar inn á tix.is, landnámsetri Borganesi. Bríet á Trúnó í kvöld, Hljóma höll, hádegislaðborð, Skriðu klaustur. Íslandsklukku marathon, upplestur, 30-31. Maí, glúrasteinn.is. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Heklureitur, komið á skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarastíg 12-14. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Parketurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel, verslun Guðsteins í 108 ár. Hvalkjöt á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Kjóladagar, kjóladagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Svartfuglsegg, melabúðin. Gjafabréfi glæsileg útskriftagjöf, kormokur og skjöldur. Átlet sprengja sveps og heilsu völu tegi 17 Mosfellsbæ, það er opið í dag 11-15, svefn og heilsa. Sýin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu. Hefur þú séð leikföngin í kaupfélaginu, KMB Borganesi. Skósprengja, frábært verð, Sportís, Skeifunni 11.
8: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 15. þáttur er á dagskrá í dag og þar koma árin 2019 til 2022 við sögu.
9: Það er skylda allra radda sem hafa eitthvað vægi að það er að spegla samfélagið. Það snýst listina einhverju leiti.
8: Bubbi og Böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
10: Við Sandra Barilli sitjum hér við hljóðnemana og við erum að sigla inn á fyrsta tíman.
11: Já.
10: Ásinn.
11: Já. Klukkan er 9:01.
10: Klukkan er 9:01 nefnilega og það er stemning í bænum, það er stemning bara hérna, það er reyndar að hafa spáð, alveg algjöru skýta veðri á landinu.
11: Nú, já.
10: Já, ég til dæmis, ég er að fara út á land og við ætlum að fara til Vestmanna og þá var ákveð að hætta við það bara því að það væri bara vont í sjóinn og kannski ekki endilega silti í landeyjarhöfn og eitthvað. Okay. Heldur það hafi ekki alveg raungerst en við vorum búin að taka plan B.
11: Já.
10: Ég var búin að hlaka til að vera í eyjum hjá mínu besta fólki þar.
11: Eyjarnar fá bara að bíða.
10: Já, en í staðinn fyrir við eitthvað annað út á land og það er bara stemning.
11: Það er bara flott.
10: En ert þú með einhver plön?
11: Ég ætla bara að taka í rólega og hérna anda djúft og taka til heima hjá mér. Það ekki eitthvað svona klassist sem að maður gerir þegar maður í fríi?
10: Engin veislustjórn í kvöld?
11: Nei,
10: þú hafði náttúrulega tekið það allt út af dagskrá af því að þú ert...
11: Ég í tökum.
10: Þú ert að leika í bíómynd.
11: Já, er að leika í bíómynd.
10: Hefur áður leikið í bíómynd?
11: Nei, aldrei leikið í bíómynd.
10: En hefur ekki verið svona einhver framkvæmdastjóri eða eitthvað í bíómyndum?
11: Jú, ég hef unnið að mörgum bíómyndum og sé þá aðallega hanterað með peninga í leikmyndadeild í slíkum.
10: Já.
11: Og það hafa verið Hollywoodmyndir og alls konar flott,
10: Já,
11: sko.
10: Ok, þannig að þú ert...
11: Það var alltaf, Hollywood var alltaf að koma hingað að taka upp eitthvað dulleri, sko.
10: Er það alveg hægt, eða?
11: Nei, ég held að sér mikið en það í gangi, ég held sér mikið að koma. Það mér þess að búa að byrja mig að koma aftur í það. Fólk Bæn. Saknar minna krafta þar en ég held að...
10: Nú ertu bara að fræga leikuna og
11: ég,
10: þú
11: segir
10: bara...
11: Ég bara ekki tíma.
10: Nei, ekki
11: Já. Það bara þannig.
10: Herðu en sko
11: það kýtlar alltaf svona reglulega eitthvað. Ah, maður kannski bara fara í eitthvað svona auðvelt, ekki auðvelt, en fara í eitthvað svona eitthvað harki.
10: Já.
11: Nokkra mánuði.
10: Herðu en við ætlum að ljúka þessu hjá okkur í dag
11: já.
10: Með lagi með Þormóði sem að flestir þekkja nú ekki endilega undir einu nafni heldur hefur hann pródúserað svo mikið af lögum.
11: Já, bara öll lög sem að hafa orðið vinsæl síðustu svona 10 ár, þau eru pródúserað Þormóði, það bara þannig.
10: Og hér hann með GDRN, lagið heitir Manstu og með því kveðjum við Sandra Barilli, hafið gott um helgina.
11: Takk fyrir okkur.
10: Og við heyrumst aftur eftir viku.

0: Þrenningarhátíð í Hallgrímskirkju á morgun, opin sálmaæfing fyrir messu klukkan 10.30, messa klukkan 11. Sunnudagaskóli verður á sínu stað og aðalfundur Hallgrímssafnaðar fer fram klukkan 12.45 í norðursal að messu lokinni hallgrímskirkja.is, þinn staður. Vegagerðin tilkynir aðfaranótt mánudagsins 1. júní og aðfaranótt þriðjudagsins 2. júní verða malbikuna framkvæmdir á ringveginum Kollafjörð. Ringvegurinn verður lokaður til norðurs við Þingvallaveg, hjáleið Þingvallaveg, Kjósarskarð og Hvalfjarðarveg. Opið verður fram hjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað er að framkvæmdir standi frá 21 til 7, aðfaranótt mánudags og aðfaranótt þriðjudags. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum Kólas Ísland. Hreiðursmiðja með því kjó í hönnunarsafninu á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Félagsmenn aðildarfélaga athugið, golfmót samiðnar verður haldið á Öndverðarnes velli föstudaginn 5. júní, skráningu fram á golfboxinu, skráningafrestu til 4. júní, samiðn landsamband iðnfélaga á Íslandi. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli klukkan 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Opið í dag frá 12 til 4, Hekla Laugavegi. Bríet á Trúnó í kvöld, Hljóma Höll. Parketurðir, flísar og innréttingar, það er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Átlet sprengja, svepps og helsu, Völutegi 17, Mosfellsbæ. Opið í dag 11 til 15, svepp og helsa. Hrefnu kjöt á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Fyrir soninn, fyrir pabban og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslun Guðsteins í 108 ár. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu, Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Nýsending af sánum trefjar.is. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðum við Hlemm, th.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.
1: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sæfurhöfða.
4: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
5: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai í dag, laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
8: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
12: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
13: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
14: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
15: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
16: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
17: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
18: Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir ríkið auðveldlega geta hafið stríðið við Íran að nýju. Forseti landsins tók enga ákvörðunum fyrirleikandi samningsdrög í gær, þrátt fyrir að hafa áður boðað ákvörðun. Forseti Úkraínu segir að rússar undirbúi mjög stóra árás á landið og hvetur íbúa til að grípa til ráðstafana til að tryggja öryggi sitt. Rússar hafa beðið sendifulltrúa sinn í Úkraínu að yfirgefa landið. Ótímabundnu verkfalli háseta og bátsmanna lokið eftir að samkomulag náðist við Eimskipum mönnun þriggja skipa í gærkvöld. Líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands segir slaft regluverkum framandi ágengartegundir því að íslensk náttúra sé varnarlaus. Ný aðgerða áallum stjórnvalda þurfi að tryggja skýrt regluverk og öflugt eftirlit. Sauðfjárbóndi á Austurlandi segir vetrarfærð og snjókomu í gær hafa gengið yfir áfallalaust. Vel tókst að koma öllu fé í skjól. Kveikmyndin Ástin sem eftir var, var sigursæla á edduvelunaháttíðinni í gærkvöld og fekk 7 verlun. Sjónvastættir Vigdísi Finnbogadóttur hlutu 6 verlun. Enska knattspinnufélagi Liverpool hefur rekið hollenska knattspinnustjóran Arne Slot með bankar telja Andoni Iraola, líklegastan til að taka við starfinu. Alexander Kristjánsson segir hátegisfréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tók enga ákvörðun drög að samkomulagi stríðslok í Íran í gærkvöld, þó að hann hafi boðað slíkt fyrir fund. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra landsins, segir að ríki geti auðveldlega hafið stríðið að nýju.
19: Skilaboð frá Hvíta húsinu undanfarna daga hafa gefið til kynna að samkomulag við Íran sé í augsýn, þó að yfirvöld í Íran hafi ekki gefið það sama til kynna. Samningaferlið virðist hafa haldið þrátt fyrir að Bandaríkjamenn hafi gert árásir á hafnarborgina Bandar Abbas fyrir í vikunni, sem að svarað með árásum Írana á bandarískar herstöðvar. Heimildir AFP fréttastofunar herma að drögað samningi liggi fyrir sem býði aðeins staðfestingar Trumps. Sá samningur myndi þýða 60 daga vopnahlé og að á meðan yrði rætt framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Trump boðaði í færslu á Truth Social í gær að ákvörðun yrði tekin á fundi í aðgerðarherbergi Hvítahússins í gærkvöld hvort samningurinn yrði staðfestur eða ekki. Eftir 2 tíma fund lá þó engin ákvörðun fyrir. Kröfur Trumps eru að Íran hafi aldrei kjarnorkuvopn í sinni vörslu, Hormuzsund verði opnað án takmarkana, tundurdufl í sjó verði fjarlægð og auðgað úran sem hefur legið niður grafið í Íran frá árás Bandaríkjanna í júní í fyrra verði grafið upp og því eitt. Íranar hafa gefið þau skilaboð að þeir hafi hvorki samþykkt að hætta að auðga úran né ótakmarkaða umferðum Hormuzsund. Ekki sé búið að semja en viðræður haldi áfram. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra sem staddur á asískri varnarmálaráðstefnu í Singapúr, sagði í gærkvöld að samningur við Íran yrði alltaf góður samningur. Bandaríkjamenn hefðu hins vegar getuna til að hefja stríðið að nýju, þar sem þeir ættu nóg af byrðum til þess bæði í Bandaríkjunum og allan heim. Á sama tíma ekkert lát á átökum í suður Líbanon. Ísraelsmenn hafa kvatt til rýmingar á fleiri þorpum þar vegna yfirvofandi árásar og Hezbollah-samtökin hafa skotið eldflaugum á þorp í norður Ísrael.
18: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Lögreglan á Suðurlandi verst allra fregna. Af sérsveitaraðgerði í Hveragerði í gærkvöld, kona var handtekin á bílastæðinu við N1 í Hveragerði. Í myndskeiði af handtökunni má sjá nokkra sérsveitamenn hlaupa að bílnum hennar og færa hana í handjárn. Einar Sigurjónsson, aðstoðar varðstjóri hjá lögreglunni, segir lögregluna að ætla að halda spilunum þétt að sér í þessu máli. Hann vildi ekki segja hvort handtakan væri liður í stærri lögregluaðgerð. Eldur logar í kjallara í einbýlishúsi í Vogum á Vatnsleysuströnd. Brunavörnum Suðurnesja barst tilkynningum dökkan reyk sem barst frá kjallaranum. Eyþór Rúnar Þórarinsson, slökkviliðsstjóri, segir einn dælubíl og einn sjúkrabíl vera á vettvangi. Slökkviliðið hóf aðgerðir fyrir skemmstu, en allir sem voru inn í húsinu eru komnir út og slasaðir. Forseti Úkraínu segir stjórnvöld hafa upplýsingar að rússar séu undirbúa umfangsmikla árás á landið. Úkraínumenn halda á sama tíma áfram árásum á olíuinnviði í Rússlandi.
19: Rússar skutu fjölda dróna á Úkraínu síðustu helgi. Slíkar árásir voru einnig gerðar í fyrri nótt en eitt drónana hafnaði á fjölbýlishúsi í Rúmeníu. Marka má skilaboð sem Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sendi á samfélagsmiðlum í gær er það aðeins forsmekkurinn af því sem koma skal. Það segir hann að yfirvöld hafi upplýsingar í gegnum leyniþjónustu að rússar séu að undirbúa nýja og umfangsmikla árás. Íbúar eru beðnir að fylgjast vel með loftvarnaflautum og gæta að eigin öryggi. Herinn vinni í málinu og sé tilbúinn og flugherinn og aðrir í vörnum landsins séu á sólarhringsvakt eins og alltaf. Fyrir vikunni höfðu rússnesk yfirvöld farið þess á leit við sendifulltrúa sína í Úkraínu að yfirgefa landið vegna yfirvofandi árásar, sem meðal annars myndi beinast að stöðum þar sem ákvarðanir eru teknar eins og það var orðað. Þessi fyrirhugaða árás er talin svar við árás Úkraínumanna á Luhansk, sem rússar segja að hafi drepið 21 í heimavistarskóla fyrir viku síðan. Zelensky hefur ítrekkað beðið bandamenn sína að fjármagna og leyfa notkun Patriot eldflaugavarnarkerfis sem getur skotið niður rússneskar eldflaugar. Nú síðast í bréfi til Donalds Trump forseta bandaríkjana og bandaríska þingsins fyrir vikunni. Á sama tíma hafa Úkraínumenn aukið árásir bæði á hernuminn svæði og rússneskt yfirráðasvæði. Í morgun var úkraínskum drónum skotið á olíuskip í höfn og tvær olíuvinnslur í sunnanverðu Rússlandi að sögn yfirvalda í Moskvu. Eldur kviknaði af þessum sökum en engan sakaði. Þá voru tveir drepnir þegar úkraínskur dróni hafnaði á bíl í Belgorod héraði við landamærin að Úkraínu.
18: Þetta var Hallgrímur Indriðason. Sjómannafélag Íslands skrifaði í gærkvöld undir samkomulag við Eimskip mönnun þriggja skipa. Ótímabundnu verkfalli háseta og bátsmanna í félaginu hefur þar með verið aflýst. Þegar hafði náðust samkomulag launalið kjarasamninga en ágreiningurinn laut engum að mönnun skipana. Stefnt er að því að klára kjarasamningi í næstu viku, að sögn Bergs Þorkelssonar, formanns sjómannafélagsins. Í tilkynningu frá Eimskipi segir að undirbúningur fyrir brottfæri skipa sé þegar hafin og gert sér að fyrir að öll skip félagsins verði komin á áætlun í næstu viku. Alls óvíst hvenær næst verður fundað í kjaraviðræðum Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Þetta segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Ákvörðunum framhaldið verður tekin helgina. Samninganefndir funduðu í gær og á fimmtudag. Viðræður hafa þokast hægt og enn virðist langt í land. Breska hirðin hefur í 6 ár haft í fórum sínum 2000 tölvupósta sem sína að Andrew Mountbatten Windsor deildi viðkvæmum opinberum upplýsingum meðan hann var viðskipta erindri í Bretlands. Tölvupóstarnir tengjast meðal annars föllnum íslenskum banka.
20: Kaupsýslumaðurinn Kevin Stanford, sem var eitt stærsti viðskiptavinur og hluthafi Kaupþings fyrir hrun, átti árið 2010 í harðvítugum deilum við feðgana og kaupsýslumennina Jonathan og David Rowland og þrotabú Kaupþingsbanka. Hann lag tölvupóst samskiptum Mountbatten Windsor og Rowlands yngri til hirðarinnar. Stanford neitaði að borga milljarðaskuld við Kaupþing, sakaði stjórnendur bankans svik og blekkingar til að fá hann til að kaupa hlutabréf í bankanum rétt fyrir hrun. Fyrir á þessu ári greindi The Telegraph frá því að Mountbatten Windsor hefði 2010 beðið að fá afhent leynilegt minnisblað fjármálaráðuneytisins vandkvæði og stöðu Kaupþings og sent það rakleiðis til Jonathans Roland. Þeir Roland-feðgar tóku yfir og endurskipulögðu starfsemi bankans í Luxemburg sem síðar varð Bank Haviland. Æðsti embættismaður bresku konungsfjölskyldunnar fékk tölvupóstana þannig hendur löngu áður en yfirstandandi lögreglurannsókn á athæfi Mountbatten Windsor hófst og þeir þykja sanna að prinsinn fyrirandi hafi deilt trúnaðar upplýsingum sem erindriki Bretlands.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Betur fór en áhorðist þegar vorhrett skall á Austurlandi í gær, segir bóndi á Borgarfirði Eystra. Gul viðvörun var í gildi fram á kvöld og vetrarfærð á vegum í landshlutanum. Bændur þurftu að hýsa sauðfé meðan veðrið gekk yfir. Jón Sigmarsson, bóndi á Desjarmýri, segir að mikið hafi snjóað, en að veðrið hafi reynst töluvert skárra en júníhrettið fyrir 2 árum.
21: Þá var náttúrulega bara bílur og
0: og mjög kalt og kvast en þó að hafi snjóað og sé hvítt núna að þá var þetta aldrei sko neitt hart veður, það var ekki mikill vindur með þessu.
18: Jóni og fjölskyldu á Desjamýri tókst að koma öllu fé í skjól, alls 500 kindum og 800 lömbum, sömum í útiskýlum og öðrum inn í fjárhús.
0: En svona ég nú fann að huga að ég núna að fara að koma því út aftur því að það ekki gott að fé sem búið að vera, lampi sem búið að vera út til sko að hafa það lengi inni. En svo held ég að ég nú að fara að hlýna og þetta fara smá lagast sko. En ég held að maður verði bara að vera bjart sín á framhaldi.
18: Sagði Jón Sigmarsson. Sorpmál kosta sveitarfélögin á Suðurlandi 2 miljardar króna á ári. Á sama tíma og flokkun verður sífellt betri.
21: Sorp og allt sem tengist líkum úrgangi er alltaf stór málaflokkur hjá sveitarfélögum landsins og þar eru sveitarfélög á Suðurlandi engin undantekning. Árni Magnússon er verkefnisstjóri úrgangsmála hjá Sorpstöð Suðurlands og veit því allt stöðu málaflokksins á svæðinu.
22: Staðan náttúrulega eins og er í á Suðurlandi er Árborg náttúrulega stærsta sveitarfélagi og þar alvegandi langmest af sorpi þar og þar alvegandi eru þeir að fá líka langmest úr úrvinnslusjóð en á Selfossi hefur tekist að ná mjög góður í flokkun. Svo náttúrulega kvati eins og ég segi frá úrvinnslusjóð að flokka betur að því það getur sparað sveitarfélaginu og þar alvegandi íbúunum bara töluverðar fjármuni.
21: Árni segir að sorpmálin kosti sveitarfélögin mikla peninga.
22: Já, málaflokkurinn á Suðurlandi í dag að slaga í 2 milljarða. Þannig að og það sem okkur vantar í raun og í málaflokknum eru betri gögn og sjálfvirkari gagnaöflun til þess í raun og að geta tekið betri ákvarðanir, gagnadrifnar ákvarðanir í málaflokknum til þess að reyna að kostnaðastýra þessum 2 milljörðum betur.
21: En eru einhverjar nýjungar framundan í sorpmálum á Suðurlandi?
22: Sko, nýjungar eru náttúrulega margar sko, og aðal hugmyndin núna er og mjög spennandi hugmynd er það er að sé vigt í hverjum gámu á gámasvæðum þannig að íbúi geti þá skanna sig inn á gámasvæði eða í hvert gám og hent og þá borga nákvæmlega eftir vigt. Það er líka hvati til þess að fólk hendi minna og hugsi það sem það er að henda.
18: Sagði Árni Magnússon. Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Óskýrt regluverk ágengar framandi tegundir, því þeirra vistkerfi og menningararfur í íslenskri náttúru eru óvarin. Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir, líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands, segir mikilvægt að teki sig á þessu í fyrirhugaðri aðgerðar af öllum stjórnvalda líffræðilega fjölbreytni. Sæjun Júlía segir skýrasta dæmið þetta vera lúpínuna, sem telst ágeng framandi tegund.
23: Þannig að þetta getur haft mjög neikvæð áhrif á vistkerfi en líka á fólk og samfélög af því að þannig erum við að breyta í rauninni ásýnd lands í fyrsta lagi en líka bara svona menningarlegum þáttum sem að við höfum kannski eins og til dæmis berjalingi. Þannig erum við að missa þannig landsvæði sem að eru mjög mikilvæg fyrir okkur menningarlega sér.
18: Umhverfisráðherra hefur boðað aðgerðar áætlunum líffræðilega fjölbreytni og Sæjun vonast eftir áhrifaríkum breytingum því hún segir að íslensk stjórnsýsla sé einfaldlega ekki nógu góð til að stemma stigu við útbreiðslu framandi ágengra tegunda.
23: Það hefur lengi vantað reglugerð. Eftirlit er mjög lítið í rauninni á landamærum eða við önnur lönd og stefnan hefur markmið sem að uppfylla þetta algjörlega og við þurfum bara að vona það að aðgerðaáætlunin fylgi því vel eftir.
18: Sagði Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir. Mikil hátíð stendur nú yfir í fjölskyldu og hústýragarðinum í Laugardal í Reykjavík. Þar gestum boðið að fagna fjölbreytileika og kynna sér mat og menningu víða að úr heiminum. Og þar fréttamaður okkar, María Sigrún Hilmarsdóttir, ekki satt?
24: Jú, og þetta í þriðja sinn sem að blásið til svona menningarháttíðar hér í fjölskyldu og hústýrigarðinum. Háttíðin hófst núna klukkan 12, hún stendur klukkan 4 í dag. Og hér fólk að kynna mismunandi menningu hvaðan af að úr heiminum með mat og klæðnaði, hefðum, tónlist, myndlist og allskins handverki. Og hérna hjá mér Jóhannes Guðlaugsson, verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg. Jóhannes, geturðu sagt okkur aðeins betur frá þessu?
25: Já, þetta sem sagt fólk að vera endur með uppruna og það eru svona 30, rúmlega 30 mann sem er með okkur í verkefninu. Og hérna í dag eru 22 lönd sem taka þátt í þessum degi með mat og menningu og hér eru atriði á sviði og eins og þetta er að sjá hérna, þetta er mjög litríkt og skemmtilegt og heyrist líka. Þetta er bara, við erum mjög stolt af þessu verkefni og bara virkilega gaman.
24: Og er þetta svona vinda svolítið upp á sér, vex ár frá ári?
25: Þetta er þriðja skipti sem við erum núna og hérna, það skiptir náttúrulega svolítið máli hvernig veðrið er en þetta vindur náttúrulega alltaf upp á sig að bæði að fjölga fólki og við erum svolítið bara líka ná í fólk til þess að vera með okkur og þetta fólk er einnig bara að hjálpa samlöndu sínum en það hjálpa líka okkur og stofnunum borgarinnar, ríkistofnunum og fleirum þannig að þetta er svona hápunkturinn á árun alltaf hjá okkur.
24: Og hér er líka Kristína Ágóta, þú hefur líka verið með þessu verkefni alveg frá upphafi. Hvað finnst þér skipta máli í þessu?
1: Já, ég er einn af þeirra menningar sendi herra sem eru að vinna með verkefninu og ég er fulltrúi Ungverjalandi og mér finnst það svo mikilvægt að kynna okkar menning til Íslandingar og fyrir öllum tjóðum sem býja á Íslandi. Þannig að mér finnst það mikilvæg verkefni og mjög skemmtilegt að vera með.
24: Takk fyrir þetta. Og hér ilmar alltaf framandi kryddum og góðum mat og tónlistin er falleg og hér er ýmislegt handverk sem er mjög gaman að skoða og við hvetjum bara fólk til að koma og kynna sér þetta allt í þessu fallega umhverfi og upplifa fjölskylduvæna stemmingu en við hvetjum hérna úr Laugardal.
18: Einmið það, takk fyrir þetta María Sigrún Hilmarsdóttir í Laugardalnum. En kvikmyndin Ástin sem eftir er hlaut 7 verðlaun á edduverðlaunahátíðinni í gærkvöld. Sjónvarpsþættirnir Vigdís hlutu 6 verðlaun.
2: Verðlaun í flokknum kvikmynd ársins hlýtur Ástin sem eftir er.
3: Takk fyrir þennan heiður, kæru akademíufélagar og innilegar hamingju óskir til allra sigurvegara kvöldsins.
4: Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, afhendi verðlaunin fyrir kvikmynd ársins sem framleiðandi myndarinnar Anton Máni Svansson veitti viðtöku. Myndin var sigursæl á hátíðinni en auk þess að vera kvikmynd ársins var hún verðlaunuð fyrir handrit, leikstjórn og kvikmyndatöku. Þá var Saga Garðarsdóttir valin leikkona ársins og Sverrir Guðnason leikari ársins fyrir leiksinni myndinni og Ída Mekkín Hlynsdóttir leikkona ársins í auka hlutverki.
5: Og leikið sjónvarpsefni ársins er
2: Vigdís.
6: Fyrst og fremst getum við náttúrulega að þakka Vigdísi fyrir að hafa rutt brautina fyrir okkur hinn, gefa okkur von.
4: Sagði Rakel Garðarsdóttir þegar hún veitti verðlaununum viðtöku. Elín Hall var valin leikkona ársins í aðalhlutverki fyrir Vigdísi og Lára Jóhanna Jónsdóttir hlaut verðlaun fyrir aukahlutverki í Reykjavík Fusion. Jón Gnarr var valin sjónvarsleikari ársins í aðalhlutverki fyrir Felix og Klöru en Steinþór Hróar Steinþórsson hlaut verðlaun fyrir aukahlutverki í Brjáni. Ragnar Bragason og Jón Gnarr fengu verðlaun fyrir sjónvarshandrit ársins fyrir Felix og Klöru.
18: Alma Ómarsdóttir tók saman. Íþróttir, enska knattspinnufélagi Liverpool hefur rekið hollenska knattspinnustjóran Arne Slot. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu.
26: Slot tók við Liverpool vorið 2024 af þjóðverjanum Jurgen Klopp. Slot gerði Liverpool að Englandsmeisturum strax á sinni fyrstu leiktíð. En það gekk hins vegar langt frá því jafnvel á nýjástæðinni leiktíð og lítill stöðuleiki náðist. Þetta er miklar breytingar á leikmannahópnum milli tímabila. Kergja stuðningsmanna Liverpool jókst og Slott virtist ekki hafa mikið traust, hvorki leikmannahópnum nýja meðal stuðningsmanna í lok leiktíðar. Liverpool endaði titilvörð sína með því að enda í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og leika ekki til úrslita neina titla. Í dag sendi Liverpool svo frá sér tilkynningu þess efnis að Slott hefði verið sagt upp störfum og hún þakkaði fyrir sitt framlag við að sækja Englandsmeistara titilinn í fyrra og á erfiðum tímum við andlát Diogo Jota leikmanns liðsins síðasta sumar. Og Slott óskað velfarnaðar í framtíðinni. Ekkert kemur fram hver tekur við Liverpool að Slott, en líklegt verður að teljast að leita eftir manni hans sé komin eitthvað á veg. Veðbankar telja spánverjan Andoni Ira Óla, sem stýrði Bournemouth síðustu 3 ár, líklegastan til að taka við af Slott. Kenny Choppart fyrirliði Fram segist ánægður með gangmála hjá liðinu en Fram vann Breiðablik 4-3 í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld og er nú í þriðja sæti 5 stigum og undan Blikum sem koma sæti neðar. Choppart skoraði sjálfur 2 mörk í leiknum en eftir þessa umferð tekur við 2 vegna hlé í bestu deildinni.
27: Já, við erum ekki hætti núna. Við erum haldið á eitthvað í standi og mæti fæska tilbaka, fá smá kvíl og vera klá í næsta leik og við erum ekki búin. Við erum að halda áfram. Við geta að vinna allir, við geta líka að tapa ef við hætta að laupa að berja sem við gera núna. Svo við erum að halda okkur í standi.
18: Þetta var Kenny Choppard fyrir leið fram. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði í Íþróttafréttir. Veðurhorfur norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 við suðaustustunandina. Rigning með köflum en líkur á snjókomu við að slittu austanlands fram yfir hádegi. En það var helst í hádegisfréttum að varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir ríkið auðveldlega geta hafi stríðið við Íran að nýju. Forseti Úkraínu segir að rússar undirbúi mjög stóra árás á landið og hvetur íbúa til að grípa til ráðstafana til að tryggja öryggi sitt. Ótímabundnu verkfalli háseta og bátsmanna er lokið eftir að samkomulag náðist við Eimskip. Og líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands segir slaft regluverkum framandi ágengar tegundir því að íslensk náttúra sé varnarlaus. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri er lokið.
7: Sýrisson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrisson síðumúla 17. Viltu ná betri árangri í rekstri, velta fjármála umsjón KPMG. Hrossast ykkur á grillið, sælkera félagi kolaportinu. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkarlsson.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfyrði. Opið, það er opið í dag frá 12-16, bílabúð Benna. Kjóladagar, kjóladagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Opið, það er opið til klukkan 16, sportís, skeifunni 11.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Píkó.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
12: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
13: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
14: Markmið okkar er skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
28: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
29: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
30: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
31: Rás 2.
32: Fyrst og fremst helgar.
31: Helgar útgáfan.
32: Rás 2.
33: Já, góðan dag, mín kæru og velkomin í helgar útgáfana á þessum þrælfína laugardegi. Ég heiti Kristján Freyr, verð með ykkur til klukkan 3 í dag, spila hressa laugardagstóna og heyri í góðu fólki víða landið. En byrjum þetta á Marsbúa Satjansján.

Jæja, gleðilega laugardag, kæri hlustendur Rása 2. Jú, það helgar útgáfan sem að rennur hér ljúflega stað í tja-tja-tja feeling. Það held ég nú. Ég vona að þið séu allflesta að njóta dagsins. Hvað sem þið eru nú að gera? Drekka súkkulaði eða borga gamla skuldir? Eða slappa af í baði? Og allt. Uppurunnin, laugardagurinn 30. maí og þessi mánuður brátt á enda. Og auðvitað við hér á okkar stað í helgarútgáfinni og stöndum vaktina sem endra nær. Við verðum svona með hressara móti í dag. Ég ætla bara að fullir það. Enda ekki ástæða til annars. Ég heiti Kristján Freyr og fæ að fylgja ykkur inn í hennar laugardag. Það held ég nú. Ég hlakka bara til að fá að vera með ykkur ég. Við ætlum að skoða helgina einhvað. Það eru auðvitað heilmikið á seyði eins og mér svo tíðrættum oft á tíðum. Nú, það listahátíð í Reykjavík vitanlega og við heyrðum hérna í morgun hjá honum Felix okkar Bergsinni, það sem hann var með viðtal við hana Láru Sóleyju sem yfir listahátíðinni og þetta alveg gríðarlega falleg og metnaða fullt dagskrá. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur hana þið öll sem að hafi færi á að sækja þá viðburði hér á suðvesturhorninu en auðvitað eins og alltaf gleðin við völd víða og við ætlum að til dæmis að hringja á Patreksfjörð sem nú bara heimabær sjómanadags sinns mætti segja bara hreinlega sjómanadags gleðinar það eins og hún hafi átt heima þar á Patreksfjörði bara í háa herrans tíð og við ætlum aðeins að heyra af því og heyrum í og hringjum í hana Guðrúnu Önnu Finnbogadóttur sem að starfar kemur að ýmsu, starfar hjá Vestfjarðastofu og allt í öllu hjá skóraktar og kvenfélaginn og öllu hvaðina. Við heyrum í Guðrúnu Önnu hérna á eftir. Nú, svo ætlum við líka að taka púlsinn á æstum Arsenal áhanganda. Já, það væri kannski við hæfa að taka púlsinn en kannski höfum ekki alveg færa því að þau ætla að koma saman á sviðinu á Selfossi í dag. Og það eru þetta mikilvægur úrslitaleikur hjá Arsenal og Paris Saint-Germain fyrir þeim frönsku því að þessi lið eigast við í úrslitaleik meistaradeildarinnar, það mörg sem alltaf fylgjast með þessu auðvitað í dag og við ætlum að heyra í honum Kjartani Bjössinni sem eitt sá harðasti í Arsenal grúpi hérna heima og hann líka rakari og hann bara hress Ég held það, en við skulum koma staði bara á eftir, heyrum í honum. En svo það að hann Hafsteinn Þráinsson, þegar ég segi tónlistar séni, hann hefur verið, svolítið tíma að. Og ég man eftir því, ég heyrði honum fyrst, það svona 10 ár eða eitthvað svoleiðis og ég bara hugsaði hvað er að gerast hér. Hann hefur komið undir merkjum Seastone, líka liðsmaður í Pílu sem við þekkjum hér, hlustundur Rása 2. Og svo hann þetta mjög mikið að spila með Unu Torfa sem er bara kærist annars þannig bara eins og það og það verður gaman að heyra í honum á eftir ég baði hann að koma með nokkuð meðmæli bara með sér í vasanum en svo ætlum við bara hans að heyra af bara lífinu og hans störfum og þau eru held ég hann og Una eitthvað fara á rúntinum landið og skemmta fólki víða mér það fallegt skemmtilegt þannig að ég heyrum í honum að Hafa Seastone, eins og sumi kallan, hérna á eftir. Þannig að það bara voða gott fólk sem ég fæ að trubla hérna í þessu laugardegi. Og ég ætla vona að sé ekki að trubla ykkur, en ég ætla samt að spurja hvort ég getið hjálpað mér með lagavalið, af því að stundum þá erum við með svona eitthvað smá þráð í gegnum, lögin sem við ætlum að hlusta á. Mér varst nú bara við hæfi að velja lög sem að endurspegla laugardaga á einhvern hátt. Og hvað þetta ykkur í hug? Hvaða lag finnst þér endurspegla laugardaginn? Svona, einna helst. Einna best. Og þið megi endilega senda mig línu á Facebook síðu Rása 2 og það eru komnar einhverja hugmyndir þar. Þannig að þið megi endilega bara ég leggja hendur á blú. En við ætlum að halda áfram með tónlistina. Og ég var að tala hann Hafsteinn Þráinsson í Seastone og hér lag sem að ég heyrði fyrst allavega frá honum afskapla fullorðins einhvern veginn fór að stað þetta er, held ég, sé lag sem kom út 2016 The Bright Side heitir það

Þetta er eitthvað ferlega skemmtilegt. Ég einhvern veginn hafði sofið á þessu lagi og held þetta væri ekki alveg svona gott en svo allt í henni fór að sækja verulega á mig. Þetta er hljómsveitin The Strokes með nýtt lag Going Shopping og ég ætla að vona að þið, eins og ég segi, séu bara hafa það fínt og ég ætla að reyna að hafa það þannig. Ég fekk góða kveðju til dæmis úr bíl, það var ökumaður að keyra og hlusta á Rás 2 og við sendum bestu kveðjur í bílinn og minnum líka á ykkur þau sem að keyra að fara varlega. Þó að ég sé í stöði, það var þeir líka aðeins að halda fasti stýri líka og fylgjast með umferðinni. Ekki dansa og mikið. En ég ætla að spila enda lag sem er af óskalagalistunum ykkar, kæri hlustendur, því að það að hendast inn nokkra tillögur að svona laugardags lögum. Hvaða lag það sem að endurspegla laugardag einna best? Og vinkona mín, hún Hulda, kollegi hérna á Rás 2, hún auðvitað lætur ekki sitt eftir liggja, segir maður það ekki, og kom með frábæra hugmynd og ég ætla að henda henni í gang og þið með bara bæta við þetta á Facebook síðunni, á Rás 2. Þetta auðvitað bara Chicago. Úff, það held ég að sé nú bara stemning. Þetta byrja mjög vel, helgar útgáðan í dag, hérna rétt og eftir þá ætlar hann Hafsteinn Þráinsson að kíkja til mín í kaffisopa og við ætlum bara að spjalla og svona og spila nýtt lag frá honum sem að koma út á dögunum og allt hvaðina. Þannig að ekki fara langt. Eða þú veist, eða þeir að keira það meginlega fara langt en ekki fara frá útastakinn.

0: helgar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rástföð.
2: Take off the slow.

Beyoncé, enda held ég að hún hafi örugglega einhvern veginn fæst á laugardegi, hlýtur að vera öll músíkin hennar. Tónlistin hennar er alveg tilvænin til spilunar á laugardegum og það er auðvitað laugardegur í dag, 30. maí og það er bara, já, eins og ég segi, ég held að sé svona aðeins að hjaðna þessi þessi þetta mæhret sem að við fengum allt í einu hérna í enda mánaðar allavega vinir mínir að austan haldi svona kannski einna helst en ég held að sé svona aðeins að hlýna og það er einhver jú smá skúraleiðingar hérna framöndi degi held ég en það er allt í góða þetta er bara milt og gott og við bara erum að njóta þess að fara inn í sumarið það held ég nú er ég einhver polljana nokkuð? Neini. Við ætlum að spila hérna eitt lag í viðbóti í svona laugardagsgír og ætlum að taka móti góðum gesti hérna rétt innan skams það sem hann Hafsteinn Þráinsson. Hann var að gefa út nýtt lag, við ætlum að heyra það á eftir og svo ætlum hann bara aðeins að segja mér af sér og sínum og kannski ég rukkanum nokkur meðmæli svona fyrir ykkur lustundur. En heyrum hérna The Jacksons og Blame It On The Boogie. Er þetta ómikið stöð kannski? Nei.

0: hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluvaktu Runó. BL Sæfarhöfða.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðikúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai í dag.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Opið í dag frá 12 til 16 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
4: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslaugtu. X-Peng.
5: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
8: Það held ég nú, ég heiti ennþá Kristján og þetta ennþá helgar útgáfuna Rás 2 sem að þið að hlusta á, kæru hlustendur Rás 2 laugardaginn 30. maí og við erum hérna í fínum og góðum feeling eins og maðurinn sagði og hingað til mín kominn góði gestur, hann heitir Hafsteinn Þráinsson og oft kallaður Haffi og oft kendur við síst hon, komdu sæll og blessaður
9: Blessaður
8: Er þetta ekki alveg rétt?
9: Jú, heldur betur
8: Heldur að séu margir með bara þegi símaskráni, Haffi síst hon eða
9: Já, allan að einn að tveir sem að erum við með að skrifa þannig
8: Já, akkurat Já, akkurat, ég hérna, þú varst nú bara gefið út lag bara hérna á dögunum sem ég heyrði bara Rás 2, fænlega fínt og hérna, við bara heyrum það hérna á eftir
9: Kekja
8: En talandum sístón, þau auðvitað mörg sem að þekka þig bara af alls konar verkefnum, þau auðvitað komið við sko víða og spila með þinni unnu Torfadóttur til dæmis og margt annað en sístón svolítið gamalt verkefni eða ekki, eða hvað?
9: Jú, allir sko frá sko, því allir hef ekki fundið nafnið svona 2015
8: Já, já, einmitt
9: Ef ekki fyrr, nei, ég að ljúga, 2013
8: Einmitt, það svolítið
9: Já,
8: maður bara 13 ára gamalt, að fara að fermast Æðislegt og hérna, já, ég man eftir þessu ég spilaði reyndar hérna lag áðan Brightside sem ég man eftir að hafa heyrt svona fyrst og hérna afskapla flott og stort og mikið lag
9: Já, einmitt
8: Er þetta eitt af þínu fyrstu lögum kannski?
9: Já, svona
8: Undir þessum merkjum?
9: Undir þessum merkjum þetta var svo fyndi ég hérna var að var mjög leitandi ungur maður í músík ég sko actually nei heyr ég er aftur að ljúga ég var bara búinn að gleyma að ég gaf út sko heila plötu sem síst hún var 2012
8: það svoleiðis
9: það var ótrúlega plata
8: þú var væntanlega ekki gamall plata
9: nei það var ég bara í menntaskóla
8: já einmitt
9: þetta var svona samsuða af progrokki svona dubstep fólk Þessi bara öll músík sem ég var að hlusta á þeim tíma einhvern veginn
8: Sett í pott og
9: Já, og rært. Svona ótrúlega heppilegt og óheppilegt sko, hérna. En mjög skemmtilegt en,
8: já,
9: svo gaf ég hérna út plötu 2016 sem var kannski svona örlítið meira hérna, refined útgáfa af þessum suðupotti
8: Búin að slípa aðeins til
9: Örlítið
8: Akkurat
9: En þá að vinna í þessu
8: Akkurat Og það þetta mikið að lögum sem að fólk þekki sem að er bara eftir þig hérna og við vorum aðeins að hérna bara áður en við fórum í loftið að tala lagi ég var að spá sem að þetta eitt af, já svona nýsætli lögum hérna ást tvö síðustu missurum svona að það að segja hvað langt sína það lag kom út til að 3-4 ár eða meira eða
9: Já það, vá, það 2021
8: Já, einmitt, 5 ára gamalt
9: Já, akkurat. Það byrjar í grunnskóla á næsta ári
8: Já og ákveðin bygginga vöru verslun hérna í Kópavogi sem að er svona svolítið að nota þetta lag og
9: Já.
8: Hvað sem fólki finnst það en það nú eitt af þessum fínu lögum sem að þú komið að Hafsteinn, það var gaman að fá að trufla þig bara hreinlega og hérna og draga þig hérna inn í hljóðver varstu kannski að fara að gera eitthvað sérstætt
9: Nei, ekki Bili.
8: Slágarðinn.
9: Sko, ég er hann formaður húsfélagsins míns. Einhvern veginn, þannig að ég er að fara að kaupa pulsur fyrir þrefa dag á morgun.
8: Æðislegt.
9: En næsta, skatni, og svo ætla ég að vinna að kíkja á hérna MC Gauta, 10 ára ammæli í vakku veltu í kvöld.
8: Æðislegt, einmitt. Það heilmikið að vera alltaf. Þannig að eru þið duglega að fara á tónleika og svona og skoða það sem að kollegar ykkar eru að gera, þið unna?
9: Já, algjörlega, sko. Það hérna, við bara búum frekar nálægt miðbænum, búum með vesturbænum.
8: Já.
9: Og okkur finnst bara mjög gaman að nýta það, að geta rölt nýr í bæ og kíkt á tíðarandan, sko.
8: Já, akkurat. Grípa tíðarandan, einmitt. Carpe diem. Hvað hérna, Hafsteinn, ertu alveg upp í Vesturbænum eða hérna í Reykjavík?
9: Nei, ég haffyrringur.
8: Þú ert haffyrringur?
9: Ég reyndar alltaf eitthvað að hérna, óta því að ég hafði ég fættist og aldist upp fyrsta árið mitt í Vesturbænum.
8: Já.
9: Þannig að kannski að einhverju leiti ég koma aftur heim þegar ég flutti hérna í Vesturbænum 2016.
8: Já, já. Einmitt.
9: En ég klálega haffyrringur.
8: Já, já.
9: Aldist upp þar og hérna var í Flensborg og allur bakkinn.
8: Já, dásamlegt. Einmitt. Og hvenær kom tónlistin til þín? Var það snemma bara?
9: Já, ég byrjaði að spila gítar 11 ára og ég man að þetta var strax mjög eðlislægt. Ég bara... Og bara, vau, þetta gaman, ok, hérna læra mæjóttir lítilamb, ég ætla bara hérna, að spila það í viku, bara allan daginn, allan daga, þá til ég kemur mér næsta gíta tíma og svo bara svona vatta mjög hratt upp á sig og allt henni var ég bara orðin, bara ágætis gítaleikari og fattaði svo mér fannst gaman að semja lög,
8: það var svona
9: og svo fattaði tónlistaforrit væri til, byrjaði að vinna í þeim mjög snemma, svona 13 ára eða eitthvað.
8: Já.
9: Og já, bara svo hefur þetta bara verið þannig.
8: Einmitt.
9: Hérna, mjög svona...
8: Búin að bauka í þessu bara, svona að sipa þú.
9: Já, ég held að svona, hérna, meðvitað ákvörðin að verða tónlistamaður svona í svona faglegu samhengi kannski kom ekki fyrir en svona 2018-19, það sem að ég, svona, ok, ég held að þarf að taka ákvörðin núna.
8: Já.
9: Þú veist, bara, þú þarft að einhvern veginn að... gera þetta að einhvers konar lifibrauði og hérna þá fór ég svolítið að færa út kvíarnar ég var ekki bara eitthvað að semja músík ég byrja að hugsa hvað get ég gert veist, okay, ég get spilað með hinum að þessum ég get pródúserað ég get hljóðblandað og svona hægt og rólega bara eitt skrifið einu þá hef maður svona byggt einhvern grundvöll þar sem að maður getur unnið bara alfarið í músík sem er ótrúlega skemmtilegt,
8: en
9: það tók mörg ár að komast á þann stað sko.
8: Já, og það gaman að vinna við eitthvað sem maður hefur ástriðið fyrir
9: Já, algjörlega
8: Akkurat, og það eru þetta bara afskaplega svona góðar aðstæður sem að við höfum blessunulega hérna heima og virkilega mikið af frambærilegu tónlistafólki eins og þér og mörgum öðrum sem að er að gera góða hluti
9: Já, og bara hérna útrúlega góður infrastruktúr fyrir músík og stuðningur við músík í kerfinu og svona, það oft þegar maður heitir fólk sem að hefur farið og unnið í músík erlendis að það talar að það svo gott að koma heim
8: Já.
9: Að því að samheldnin er bara svo miklu meiri fólk er svo miklu meira saman í liði hér
8: Einmitt.
9: Og ég er ekkert sem ég ætla fullir að það hefur bara allu gangur að það í allstaðar en að svona lenskan sé, þú veist, að þú ferð til LA eða ferð til New York og
8: Já.
9: Að það er þetta bara miklu meiri samkeppni
8: Einmitt.
9: Eða þú ert að vinna, hvort sem þú sérst að vinna sem tónlistamaður eða vinna í stúdíó eða whatever, sko.
8: Já, ég held að þetta sé, þetta hef ég heyrt meira og það gaman að heyra þetta. Til dæmis eins og bara sigrar sem að við höfum fylgst með bara til að nefna einhvað, Off Monsters and Men gerir stóra hluti allan heim, sko, og það eru þetta að vita að það bara öll sem að eru að fástu tónlistir heima þetta mikil lyftistöng bara fyrir tónlista, tónlistafólk og íslenska tónlist bara, þannig að auðvitað ættu fólk að standa saman einmitt.
9: Já.
8: Það fyrir ég, hérna, þú varst að gefa út lag á dögunum og áður en ég rukkaði nokkuð meðmæli sem að var nú svona erindi þess að ég hérna sótti þig hingað
9: Já.
8: En bara gaman líka að heyra af svona þínu og kannski heyri betur að því á eftir hvað stendur svona bara hvað deglunni næstu misserum með að hlusta á þetta nýja lag sem að kom út á dögunum á tónaflóði eitir það og sko ég hjó eftir því þegar ég var að skoða að þú ert nú ekki bara einhvað að fástu tölvuna þinn á gítarinn það er sko ósöngur auðvitað sem að þú eru þetta gert mikið af líka það eru trommur og hljóðgerðar og að, þú ert að tromma líka og nánast allt sem að einhvern veginn.
9: Ég að svindltromma.
8: Þetta svindltromma?
9: Já, ég, hérna, ég tromma eina trommu í einu.
8: Já. Svona,
9: eina, hérna, tek svona hægjættin sér svona og svo snerilinn og að þetta hengur ekki saman að ég reyna að spila þetta sjálfur, sko, það. Það svona, maður heldur ofta eitthvað svona, já, ég get alveg spila svona búm til, svona, svo hlustar á þetta og það eitthvað svona, það eitthvað svona innra jafnvægi sem að alvöru trommuleikarar eru með á milli, sko, hversu hátt í simbalnum og hversu
8: hátt
9: sem að maður bara ekki með, sko, en já, þannig ég, svona, að því ég með mitt eigi stúdíó og allan tíman í heiminum að þá, þá gerir ég þetta svona.
8: Já, þetta er skemmtilegt. Það er gaman að hlusta á lagið núna og hugsa til þess að þú sést bara alltaf á einni trommi einu.
9: Þetta er bara einstur lígi.
8: Og ertu sérstaklega góðar á eitthvað eina trommu eða hægjætt? Finnur þau meira heldur en annar?
9: Já, ágættar á hægjættinum, sko. Mjög góður hægjætt leikari.
8: En lagið heitir á tónaflóði, við skulum heyra það og höldu svo áfram að spjalla við Hafsteinn Þráinsson hér í helgarútgáfinni. Eitthvað meira lagið?
9: Já, bara þetta er svona bara, hvað segir maður ótrúlega þetta er svona óður til sköpunar gleðinar og kannski ég gerði það lag mér hratt það var kannski til í apríl bara á þremu vikum bara frá því að það ég samdi það frá því það var klárað í masteringu að því ég þurfti einhvern veginn á því að halda þetta er svona, ég þurfti á einhverju lægi að halda sem að myndi mig á að ég má gera músík ég þarf ekki að gera hana fullkomið, ég má
8: á þínu forsendum og
9: já, svona kemur úr samíkinu að ég búin að maður konstantli í einhverjum öðrum verkefnum
8: já,
9: og hérna, ég þurfti bara svona að gefa mig space að
8: já.
9: Minna mig á ég, hérna, að þetta er ennþá hægt
8: Akkurat, heyrum þetta á tónarflöði, síst tónu og höldum svo áfram

0: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
5: Allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lottó, leikurinn okkar.
6: Músikin sem ég hlusta á svona, þetta svona 70s, mest allt 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna. Aha. Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
7: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn. Og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
8: Hann hafði engan á ráði, sko. En konan hans sagði við að It's the Stones. Hann hlustaði á konuna sína. Hún hérna var umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri. Þannig að hann fór og gerði þetta.
7: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi sem eins konar School of Rock fyrir unglinga.
9: Það var nú dóttir mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í læknisfræði.
7: Já. Ok. Rockland, alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudum, eftir fjóð frættir.
10: Fyrst og fremst
11: með þér
10: á Rástfö.
12: Hann hjá mér hér, hann Hafsteinn Þráinsson og við vorum að hlusta á nýjasta lagið hans á tónarflóði, fællega skemmtilegt hafi. Mjög flott lag og emitt. Bara sækja ráman með hverju spilun þannig að þetta mun óma hérna í sumar og svo þetta tónaflóð rás og tvö var þetta sérstaklega gert til þess að komast að þar
13: ég fatta þetta eftir á hérna eitt af þessum skemmtilegu tilhjörunum
12: já, þetta svolítið sniðu þetta að svona sería, bara á þjóð á tíð og svo bara við erum alltaf bókaður hefum
13: Já,
12: skýr all lögin svona, þú veist
13: Já, einmitt
12: Á bara... fiskideginu mikla Þetta hugmynd fyrir þig, svona röð af
13: einmitt
12: lögum Heyrðu mig, öll grínu slepptu þá erum við komin að þetta í mjög alvarlegan hlut hérna að við erum að tala meðmælarsúpuna og þetta höfum við svona verið að gera hérna í helgarútgáfinni upp á síðkastið fengið fullt af frábæru meðmælum sem að ég vona að hlustendur líka hafa notið eins og ég og við erum svona a meðmælarsúpunni og ákvað að fá þig bara hérna einan með mér í þetta allt saman og ég sendi smá spurningar og við skulum bara dempa okkur í þetta og ég var að til dæmis að beða þeim að nefna eitthvað svona með sjóas áhorf eða bíó eða leikhús upplifanir svona sem að situr kannski í þeir eða eitthvað sem að svona síðustu missurum hafa hitt vel á þig.
13: Já, við svo hefla til að ég voru á Ormstungu í gær.
12: Já.
13: Það þvílít þrekvirki
12: einmitt
13: og bara alveg bara þvílíku pakki sko og ég hugsaði mig bara allan tíma bara hvernig í fjandanum getur maður sett saman svona þrekvirki sko og bara svona lekur af þessu sjarmin sko
12: Já.
13: Og líka svo gaman að sjá sko bara svona unga, nýja kynslóð af leikurum bara verða til og bara svona búa til sitt pláss í Já. Þessari senu sko og þvílík orka og bara já bara svo ég mér langaði bara að fara heim og lesa hérna einhverjar íslendingasögur eftir þetta þannig ég hugsaði að þetta væri bara frábæri leið til þess að minna okkur á hérna á það.
12: Akkurat.
13: Frábær músík bara já leikarinn náttúrulega bara allir geggjaðir og já, þannig ég myndi klálega að mæla með að kíkja á Ormstungu þótt að ég held að sé nú leikar þessi að klárast en Jú. Þetta verður áfram í haust.
12: Er það ekki?
13: Jú.
12: Jú, ég ætlaði bara að vona það. Ég sá þetta snemma og ég, mér langar aftur. Bara svona þetta, hérna...
13: Já, þetta bara...
12: Einmitt, og eins og segir réttilega, sko, það að... Já, þetta unga fólk sem að stendur að sýningunni í raun og veru, það eru tveir hérna ungir höfundar að þessari leikfæstlu og öllu því.
13: Já.
12: og svo kemur þetta Jói P, var það ekki?
13: Jú, hann tónum sér styrði og svo Króli að leika þarna og Jakob og fleiri og fleiri og fleiri.
12: Já, en sko það að þau séu að sko að kynna nýjum kynslóðum fyrir hérna að sagna arfinum okkar og svo þetta kemur þetta fullanir fólk sem að kemur og sér þessa útfæslu það sem að fólk var kannski að kynnast bara hiphop tónlistinni og því
13: Já.
12: Þetta svona tvíbent kannski svona
13: Algjörlega,
12: í báðar áttir saman að kynsluðir
13: þetta nær einmitt alveg til allra kynsluða líka bara svona góð samsöða hvernig músikin framsett
12: Já.
13: Það bara mjög mikið bara algjörlega hiphop og alls konar reffar í íslenskt hiphop hér og þar En músikin samt, þú veist, ennþá svolítið í svona söngleikja stíl, sko. Þetta ennþá söngleikur þannig séð, sko. En já, þannig að ég bara útrúlega vel lukkað, sko. Og svona, manni líður ekki eins og sé að vera, nú vantar með íslenska orðið að kompromæsa, nýst að, eða svona að finna einhvern milliveg.
12: Já, einmitt. En sko, ég, hérna, þetta er raun og veru, hérna, ég held að þetta hafi komið einhvern tíðan, hérna, ég spjallaði með þetta einhvern tíðan á Rástu, hérna, í beinni við Króla og Jakob og fleiri. Þá vorum við að tala þetta væri kannski bara svona eins og baðstofa okkar tíma. Þú veist, fólk kom saman í baðstofinni
13: Já.
12: Í gamla daga og það var kannski verið að kveðast á eða eitthvað slíkt sko. Og bösta rýmur í baðstofinni, þetta bara það sem að fólk getur gera.
13: kannski er þetta veki upp þetta gamla listform, það verið gaman sko.
12: Ég tekum til þessi meðmæli Ormstunga og hérna algjörlega frábær sýning í Þjóðleikhúsinu. Hérna. Og nú, og svo þetta með tónlistina svona næstu meðmæli það þetta svolítið ég veit ekki, sko þú hlýtur að lifa og hrærast í þessu öllu saman og fylgjast mikið með eða hvað ertu, berir eyrun þegar þú heyrir nýja tónlist eða ertu leitandi í þessu öllu saman
13: sko, ef ég á að vera alveg hreinskilin vinnandi í músík 9-5, alla daga að það breytir einhvern veginn smá, hérna, sko hvernig þú leitar í músík þegar þú kemur heim ég hlusta rosalega mikið bara á podcast og hljóðbækur og svoleiðis sko. En ég elska að uppgöta nýja músík og oft í stúdíun þannig tekið kannski svona klukkutíma eitthvað já, nú ætla ég að sitja bara fram án tölvunda og eitthvað svona, nú ég að hlusta á nýja músík og það mjög gaman
12: já.
13: En ég held að sé bara að þegar maður vinnur svona mikið í músík að þú byrjar að njóta hennar og allt annan hátt þú ert að hlusta eftir allt öðrum hlutum stundum hérna byrja ég svolítið að sakna sko úlingsins þú veist að þegar maður bara var spenntur bara fekk að hérna sérstaklega í manni eitthvað fara til Danmerkur í Fóna og bara þungaroks bara hérna deildin bara,
12: Fóna var veslun
13: já, það var hérna plötu veslun
12: já.
13: Og komast í einhvern svona fjársöð af geisladiskum sem að voru ekki til á Íslandi og bara ok, ég maður velja með tvo diska og svo bara hlustar það bara á þá í spað saman hvort þessi ömulegir eða ekki og hérna og bara og vera bara svolítið, já, bara uppnuminn að hlusta á nýja músík og
12: einmitt.
13: Ég sakna þeirra tilfinninga stundum en það eitthvað svona nýtt sem kemur í staðinn það bara, ég bara eitthvað djöðullist neyrildróman í þessu geggjuð að djöðull er hérna útsetningin á þessu strengjum hann og svo framvegis
12: Þetta er sko, þetta er náttúrulega breyst svo margt og mikið í getnum tíðina sko nefnir þessa geisladiska og alla þessa menningu þetta eru svona vínirplötur að reyða sér til rúms en hitt er, finnst þér þetta ekki svolítið annað mál einhvern veginn að upplifa tónlistina svona, þú veist, ég hef alltaf hugsað bara að mér langi til þess að börnin mín fái þessa tilfinningu þú veist að segja svolítið svona invested eða hvernig orða maður það aftur já bara svona einhvern veginn bara með fókusin á að hér er plata sem ég er með í höndunum og já, þetta hlusta á hana
13: ég held sko þannig að þú veist, fólk er alltaf með alls konar dómstags spár hvernig hlutir fara en hlutir geta farið á svo ótrúlega ófyrirsjónlega vegu og eins og bara menningin á að til að koma með svona counterkultúr, þú veist, það pönkið lifir endalaust og það byrtist í svo mörgum formum og ég hef hugsað með mér að eins og fólk er svo hrætt um að athyglisspannið sé svo lítið í dag og hérna það er svo mikið offramboð af músík og gervigreindin og allt þetta dæmi að mér finnst alveg líklegt að það muni búa til ákveðið svona bakslag í hvernig fólk vill upplifa menningu að það verður mögulega til bara ég líka hugsaði þú veist, það er alltaf að vera erfiðara að túra heiminn ég sé fyrir mér sko eina tímalínu þar sem að svona senan bara svona bundin við stað muni kannski svolítið rísa vera sterkari aftur
12: Já.
13: Að bara artistar sem að þú veist, eru bara á Íslandi mm. eru að fókusa á Ísland og artistar Já. Í Hollandi og það er líka svo fallegt að því að þá verður til þessi svona raunverulega menning og sem að þjóna svo miklum bara svona samfélagslegum tilgangi að búa til menningar hópa og sko binda fólk saman á nýjum forsendum, þannig að fólk sem að kannski myndi ekki hittist undir þessum formerkjum að
12: Einnig.
13: Hlusta á ákveðna tónlist og ég held að það geta alveg svolítið risið upp aftur af því að internetið bara svo mikið skrýmsli
12: já.
13: Að fólk vill Einnig. Kannski bara fá bara minka sjóldunda hringin aftur
12: Akkurat, herri, þetta góð framtíðasín ég bara, nei, já, einmitt ég held að sé bara akkurat mjög gott að hérna sjá þetta svona svolítið fyrir sér sko. Þannig að, og talandi það hérna kannski kemur inn á það eftir, ég ætlum að heyra lag sem að hérna, þú komst með
13: Já.
12: Sem svona undir svona kannski merkjum tónlistar og þú varst að tala um að það kannski ekki til að verið þú sem að hafi notið þetta og kannski frekar að hún Unna hafi...
13: Já, Unna hérna, kona mín mjög duglega að sína mér músík
12: mm-hmm.
13: og það svona kannski svona það flæðið af nýri músík kemur svolítið meira frá henni og okkar heimili sem stendur og hún búin að sína mér alls konar geggjadótt og meðal annars þessa tónlistakonu sem heitir Madison Cunningham
12: mm-hmm. Akkurat.
13: Og við fórum að sjá hana í hérna Mars í Manchester
12: Já.
13: Og þetta svona ég veit hvernig best að lýsa sér músík þetta svona smá fólk í smá indie lúmst prog lúmst svona Radiohead feelingur stundum
12: mm-hmm.
13: Og hún alveg bara svona sturlaður gítarleikari, sturlu söngkona og hún var bara ein með einum klarinettleikara með sér
12: Já.
13: Og ég verð alltaf svo ótrúlega hrifin og inspirerar þegar ég sé sko lítið band eða bara kannski bara eina manneskja sviði
12: akkurat.
13: Og hún nær sko stærðinni á lögunum bara þannig
12: Já.
13: Bara búin að æfið í þaula og, þú veist, og að því að það verður líka til ný upplifun þegar það er með rísa band
12: mm-hmm,
13: að
12: mm-hmm.
13: sko það svona þá komin ákveðið magna háa og í rauninni það sem þú ert að heyra til þessi hljóðkýri það bara dundandi rockband þú ert mest mangis að heyra trommur og bassa
12: Já,
13: og söng
12: einmitt.
13: Og svo heyrðu svona klukkla við hinu en þegar það með einn artista að spila einn hljóðfæri að þá fá línundar í því hljóðfæri bara einmitt. Að lifa sér og þetta raunir svona stækkar í hináttina
12: Það þessi dýnamík sem að næst þarna
13: Já.
12: Herðu, heyrum eitt lag sem að þú komst með það heitir skemmtilegum titli hérna Skeletri
13: Já.
12: Einmitt, heyrum þetta og höldu svo með þetta aðeins áfram að klárum meðmælasúpuna
13: Gekja

0: Þetta er ákvæmlega fallegt sem er hlusta á Madison Cunningham sem spilar hérna lag sem heitir Skeletry. Hafsteinn Hrafnsson, Haffi er hérna hjá mér og komið þetta í farteskinu. Þetta er bara virkilega fallegt og þið sóttu tónleika með þessari ungu konu sem að ummitt.
1: Mæli með.
0: Er hún bresk, veistu þið það?
1: Hún er bandarísk.
0: Já, akkurat. Madison Cunningham. Mm. Við erum að kynast henni betur. Nú, við förum að ljúka þessu bráð. Við erum þetta samt ætlum að eigum þetta inni nokkur eða tvö meðmæli viðbót. Hendum okkur í þau af því að við erum að brenna á tíma hérna.
1: Já,
0: eins og alltaf gerist þegar það gaman. Þannig að það er. En ég var að bæðum líka að nefna kannski eða væri eitthvað sem að væri með bók eða hljóðbók sem að væri á borðinu eða sem að þú hefur verið að stöðfa síkastið.
1: Sko, nú ég stoltur nörd.
0: Já.
1: Og ég að, hérna, fekkjum þetta í amaliskef nýjustu bókina í seríunni Stormlight Archive eftir Brandon Sanderson sem er svona einn stærsti fantasíuhöfundur okkar tíma.
0: Já.
1: Og það er heljarinnar doðrandur, það er svona 1400 blaðsíður eða eitthvað. Þannig en ég mjög spenntur að, hérna, að dempa mér í hana, þetta bara svona, bara vel skrifuð fantasía, þú veist, ég elska svona góða svona worldbuilding eins og þið kallaði í því, bara svona það sem er búin til dítelaður heimur með skemmtilegum menningarkímum og svona, því að sko, það sem er svo skemmtilegt við fantasía og sci-fi er að þetta fullkomin vettvangur til þess að sko, skoða okkur í hlutlausu samhengi.
0: Já.
1: Svona bara skoða bara, og... já, bara manneskjuna og menningarheima í heiminum og getur svolítið svona, að því að þú ert ekki að stíða nýna tær, þú ert bara með eitthvað nýtt.
0: Akkurat, fær frelsi til þess að vera einhver staðar í einhverju brautapalli annars staðar.
1: Mm-hmm.
0: Stormlight Archive, akkurat,
1: jú,
0: og þetta er Brandon Sanderson. Einmitt. heldur betur, þarna, já, akkurat, þannig að þú ert að nördast í þessum heimi, svolítið.
1: Já, bara hef alltaf verið þarna, sko.
0: Já.
1: Búin að örglega hóla að lortaðu rings svona hérna 100 sinnum í gegnum æfina
0: og
1: lesið allan endan. Allt þetta dót, sko.
0: Þetta er skemmtilegt. Það er líka gaman að hverfi inn í einhver svona heim líka. Bara hérna, þú veist, eins og í...
1: Já.
0: Bara í bóka heim, bara, þú veist.
1: Já, nefnir að algjörlega. Það er hérna ein ótrúlega góð lína frá einum svona fantasíuhöfundi.
0: Mhm.
1: Sem heitir Robert Jordan, skrifaði Wheel of Time bækurnar.
0: Já.
1: Hann sagði, sko, allar bókmyndir eru fantasía, það bara fantasíu bókmyndir eru bara miklu hreinskilnari með þá staðarind.
0: Já, akkurat, mjög gott.
1: En satt allar, hérna, hvað segir maður, allt fiksjón.
0: Já, fantasía. akkurat. Fagubókmyndunar, já, það er að segja skáldsögunar.
1: Já.
0: Heyrðu mig, þá bara komið að síðustu meðmælunum hérna og það snertir einhvers konar matar upplifun og þá nú bara spurning hvort að þú hafir kannski ég eldað eitthvað gott heima eða heimsótt eitthvað veitingastað eða eitthvað slíkt og eitthvað sem maður stendur upp úr svona.
1: Sko, mér var hugsandi Mr. Su, hérna kínversku staður við höfnina, vinta móti hérna Le Coq.
0: Já.
1: Svona alveg frekar nýr staður ég held að standi ennþá sko opening soon framan á þóttan sem búin að open í hérna þetta er bara geðvægt, hérna, geggjæður feelingur, svona stránkeðileg staður en bara ótrúlega góður kínuskumatur, þannig að ég mæli með honum,
0: veistu þú Herði, þetta hef ég held ég heyrt sko, þetta hefur komið fyrir áður, þessi staður og ég er búin að gleyma því að hérna, fara að prófa
1: Já, bara að vera að kíkja á það.
0: Ég held reynilega bara Rakel, vinkurna þinn, hafi mælt með þessu. Ég
1: það var líka,
0: bara, mjög grunna
1: það,
0: með minna.
1: Það var hún sem að sagði mér að
0: fara hún. Já, það er svoleiðis. Er hún að vinna það?
1: Já.
0: Akkurat. Opening soon er eindar frábært nafna á veitingastafn.
1: já. Það er líka svona 3 minutes logo, þannig að þú veist ekki alveg hvað hann heitir, sko, þegar hérna.
0: Þetta er skemmtilegt. Já. Haffi, ég held að sé bara fínt að enda þetta með sko lagi sem að kemur bara eiginlega hérna, já, þetta er frá ykkur í hljómsveitinni Pílu. Það kom eitthvað nýtt lag á dögunum og hérna, ég spilaði daginn, ég spilaði aftur
1: af
0: því að það má. Og þetta eru þið Rakel og Haldar Eldjarn, þetta er eitt af þessum verkandi sem að þú ert að sinna og...
1: Já.
0: Og þið eruð að fara að spila þið una út á landi og víða
1: á
0: landi, eins og það tala um áðan bara
1: heldur betur, við erum á vappinu bara svona hér og þar við tvö og svo erum við með hérna Tuma Torfa og Sólunum Jöll í svona hljómsveitabúning á nokkrum velvöldum stöðum utna, í lok júní.
0: Frábært.
1: Þannig ég mæli bara með að kynna ykkur það og bara á internet heimum.
0: Já.
1: Það þetta finnir þingst þar og tíks eða...
0: Akkurát, leikvörum landið, dásanlegt. En hvað með pílu? Það eru komið þetta tvö lög hérna,
1: Já,
0: já,
1: þriggjara fresti Við erum að, hérna, kannski kemur næst Nei, við erum að vinna í Við erum að gera epiplötu og reyna að koma því í farið Við erum bara mjög mjög upptekin og sérstaklega náttúrulega búið að ganga mjög vel hjá Rakel, hún búin að vera

0: Já, takk fyrir.
1: spilum hérna annað líf hérna, eftir smá stund, hérna smá auðlýsingar, fyrst. En takk hérna og góða helgi.
0: Já, takk.
2: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is
3: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
1: Jú, það líður senn að tvö fréttum, held ég alveg öruglega, og allavega klukkan að verða tvö. En við ætlum að heyra lag sem ég var að hérna kynna rétt í þessu. Það heitir Anna Líf, þetta Píla, hljómsettin, sem að Hafsteinn Þráinsson, viðmælandi minn, partur af, ásamt Halldóri Eldjárn og henni Rakel Sigurðardóttur. Og svo bara heyristu eftir fréttir.

fornám fyrir fólk með stúdentspróf en þá séns umsóknarfrestu til 1. júní myndlistaskólinn í Reykjavík litríkt listrænt samfélag Óperan síðustu draumurinn Fritu og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan í dag klukkan 17 tryggðu miða á sambio.is Vör opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudag klukkan 13 til 16 Faxaflóa hafnir. Prjónagleðin verður á Blönduósi 5. til 7. júní Húnabyggð.

Þar sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Birna Rún, bremsulaus, fimmtudag, sjómanadagurinn á Patró. Bríet á Trúnó, í kvöld hljóma höll. Segðu þína sögu, finnar óvæntar hjartnæmar en umfram allt sanna sögur í Tjarnarbíói annan júni klokka 19.30 miðar á tix.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu og Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Opið hús og orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Opið, það er opið í dag frá 12-4, Hekla Laugavegi. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Húsbílasýning frá 12-16 í dag, pkarlsson.is. Kaffihlaðborð, Kaffihlaðborð, Skriðuklaustur. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Eldur kviknaði í bílskúr einbýlishús í Vogum í dag. Einn var fluttur til athugunar með sjúkrabíl á heilbrigðisstofnun Suðurnesja með væg einkenni reykeitrunar. Guðmundur Jónsson, varðstjóri hjá brunavörnum Suðurnesja, segir slökkviliði búið að slökkva eldin og reykresta. Hann segir eldsupptök ekki liggja fyrir að svo stöddu. Slökkviliði hafi afhent lögreglu vettvanginn til rannsóknar klukkan eitt eftir að slökkvistarfi lauk. Lögreglan á Suðurlandi verst allra fregna sérsveitaraðgerði í Hveragerði í gærkvöld. Þar var kona handtekin á bílastæðinu við N1. Í myndskeiði af handtökunni sem birtist á Vísi í gærkvöld má sjá nokkra sérsveitamenn hlaupa að bílnum hennar og færa hana í handjárn. Einar Sigurjónsson, aðstoðar varstjóri, segir lögregluna ætla að halda spilunum þétt að sér í þessu máli. Hann vildi ekki segja til hvort handtakan væri leiður í stærri lögregluaðgerð. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tók enga ákvörðun drög að samkomulagi stríðslok í Íran í gærkvöld, þó að hann hafi boðað slíkt fyrir fund í gærkvöldi. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, segir að ríkið geti auðveldlega hafið stríðið að nýju. Skilaboð frá Hvíta húsinu undanfarna daga hafa gefið til kynna að samkomulag sé í augsýn þó að yfirvöld í Íran hafi ekki gefið það sama til kynna. Samningaferlið virðist hafa haldið þrátt fyrir að Bandaríkjamenn hafi gert árásir á hafnaborgina Bandar Abbas fyrr í vikunni. Fréttir næst í útvarpi klukkan þrjú, minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 Fyrst og fremst helgar Helgar útgáfan Rás 2
2: Áfram heldur helgar útgáfan, jú, og ég heiti Kristján Freyr. Nú, ég ætla að spila hérna lögin ykkar, kæri hlustendur, sem að þið hafi komið með tillögur að, laugardagslögum, og hér fyrsta laga til fréttir. Þetta Bjartmar Guðnason. Það held ég nú, þetta Stúdentshúan, og þetta lag þess sem að Gunnar Ingi Guðmundsson stakk upp á, og... Með þessu fylgir bara kveðja til allra nýstúdenta. Nú allt land.

Þetta er nú skemmtilegt úr áttunni svo við köllum hana stundum en níund áratinn þar að segja. Þetta er Deacon Blue og Fergus Sings the Blues. Þetta var svona á ská, óskalag fyrir vin okkar, hann Brynjar Emil sem að biður alltaf eins og skemmtileg lög og mér finnst ég einhvern veginn alltaf ekki ná að spila þau. Það nú bara svolítið þannig, hann með aðeins of góðan tónlistarsmekk. En þetta var fyrir þig Brynjar Emil og smá svona lögatastemning frá Deacon Blue en þú nefndir lag með Twist með þeim sem heitir Twist and Shout og það var bara það var alls konar lög sem að heita þessu nafni en ekki þetta lag en hvað sem öðru líður þá höldum við bara áfram í stemningunni við ætlum að fá smá hérna tóna frá Guðskus ég ætla að hringja hérna eftir smá stund á Patriksfjörð og þar heilmikil gleði framundan ekki núna kannski helgina heldur þegar nær dregur næstu helgi sjómannadagshelginni En það einhvern veginn þannig að það hefur orsakast að Patriksfjörður svolítið svona einhvern veginn búin að vera svona heima slóð sjómannadags gleðinar bara langa hríð og hversum það hefur orsakast, þetta svona hálpestin bæjarháttíðin, þar koma árgangarnir og allir koma heim, brottfluttir og annars slíkt, þannig að það heilmikil menning á þessari helgi á Patriksfjörði. Á helginni, eins og maður segir, þetta verið vestan. Og við ætlum að heyra einu Guðrunu Önnu Fimboðdóttur sem að starfa hjá Vestfjarðastofu og er bara allt í öllu þarna í hinu ýmsa starfi. Heyrum í henni þetta eftir en fáum við þetta smá, guðskus. Það eru þetta guðskus í höllinni í kvöld og þetta svona svolítið fyrir ykkur. Eða hvað? Þetta Birnir ásamt guðskus í smá stemningu.

0: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sæfurhöfða.
2: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi
4: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
5: Það létt yfir öllum, ekki lóan komin á læti Bótturinn helgina og ég veit ekki hvað Lotto, leikurinn okkar
6: Garðurinn kallar Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra Í Bíkó
7: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai í dag, laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai kauptúni.
8: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
9: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
10: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
11: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
12: Fyrst og fremst.
11: Við erum Rás 2.
13: Jú, helgarútgáfan í fullu gangi hér. Ég heiti Kristján Freyr og við erum að skoða aðeins að sem í gangi og svona og ég ætla aðeins að spóla áfram nokkra daga því að það sjómannadagur næstu helgi og það ekki nóg með að það sé heilmikið gleði á Patrísferði á þeim degi þá heldur þá byrjar þetta allt saman á fimmtudegi og ég var nú eitthvað að tönglast á því hérna áðan að svona allavega, að það allavega mín meðmetund svo að það einhvern veginn þannig að sjómannadagsgleðin verður einhvern veginn aldrei stærri eða meiri heldur en á Patrísferði og til þess að aðeins að varpa ljósi á þetta þá ég bara komin með konu í síman sem að gæti vonandi sagt eitthvað aðeins þetta og hún komin á línuna hún Guðrún Anna Fimbóttir, sæl og blessuð
14: Já, blessaður
13: Hvað segirðu þá, hvernig stemningin á Patrísferði núna í dag, á þessum fína laugardegi?
14: Bara, hér bara æðislegt veður, fólk að viðra sængurverinn og líta sólin og blíðuna til að eiga góðan dag og undirbúa þetta næstu helgi.
13: Einmitt.
14: Því á Patrísferði þetta sjómannadagshelgin bara fjögur að daga hátíð.
13: Já,
14: einmitt. Allir koma saman og fjölbreyttum uppröðum og... Og hér leggjast bara allir auðvitað að gera daginn sem skemmtilegastan.
13: Já, einmitt. Ég var aðeins að skruna að finnst að dagskrá og ég, það væri glabræði að beða þeim að fara að telja allt upp því að þetta er alveg, þetta er svo margt og mikið og út allt einhvern veginn og allir fá eitthvað, sýnist mér bara, hreinlega. En þetta er rétt, þannig að það er svona smá lokn undan storminum, ef svo maður til segja, bara þegar kemur að menningunni og mannlífinu núna hjá ykkur fyrir vestan.
14: Jú, svona laugardagsdrifin og
13: Já.
14: Gera allt klátt fyrir, það enginn að fara sinna því á næstu helgi.
13: Nei, og, einmitt.
14: En svo náttúrulega má ekki gleyma því að það náttúrulega sjómannadagsráð sem sé náttúrulega skiplagningu undirbúning Já. Og það koma náttúrulega fyrirtækin og styrkja og sína litur ef að vantar einhver tæki og tól við uppstefning og fleira. Þannig að þetta er... bara sjá oft upp í Patrísfjörður ber bara nafn rentu og
13: Já.
14: Sinnir þessari hátíð vel en það atvinnulífi meira minna tengt sjónum hérna.
13: Jú, akkurat vitaskuld. Og hvernig Já, ég var nokkuð að segja þetta reyna í innganginum, að mér finnst bara eins og sjómannadagurinn eigi heima á Patrísfirði. Þetta hefur bara verið svolítið hefð langar hríði það ekki, að það er gert mikið úr þessu og svona og brottfluttir Patreksfirðingar koma vestur og það heilmikið lagt upp með að vera þarna á þessum stað á þessum tíma.
14: Já, það gaman að segja frá því að það rauninni smá sagnfræði á bak við þetta.
13: Já.
14: Að sjómannadagurinn var fyrst haldinn á Patreksfirði 1939 og telja elstu menn að hann hafi bara aldrei fallið niður.
13: Það
14: en
13: hann.
14: Fyrsti sjómannadagurinn á Íslandi var haldinn í Reykjavík og Ísafirði árið 1938 og svo bara dreifist þetta allt land.
13: Já, þannig að það bara þarna sem þetta hefst, þessi hátíðahöld og tekið utanum svona, gerður úr dagur fyrir sjómenn.
14: 39, það þýður þetta að við erum að bara 87. skipti.
13: Já, hæmmt.
14: Og gaman að segja fyrir því að Róðrabikarinn sem að Verslun Ó. Jóhannessonar gaf árið 1939 bara enn í fullu gildi og bara farambikar og róðrabátarnir eru komnir á flots og liðin eru farin að byrja æfingar og það eru ennþá allir rosa spenntir fyrir kappróðrinum og þar eru þetta vera með þetta róðralag og fleira hvort það hafi batnað eða vestnaði kannski með árunum en sitt kynist þetta hverjum það hvernig róðralagið
13: já.
14: En eitt alltaf örugt að keppnin bara alltaf hrikalega skemmtileg og allir skemmta sig konunglega og ekki verða eitthvað dekki af þóttunni og það gerir þetta bara skemmtilega.
13: Einmitt. Þetta glæsilegt, já. Og hefur þú keft sjálf eða hvað?
14: Heyrðu, ég bæði styrkliði og keft og ég bæði tapað og unnið og yxl og, en þetta bara alltaf jafn gaman.
13: Alltaf jafn gaman, akkurat, nákvæmlega. Einmitt. Og hvernig svona með samhugin í bæjarfélaginu? Er ekki allir með einhvern veginn? Bara á hvað aldrei sem er? Jú. Já.
14: Jú, það er sko, ég náttúrulega með risa skemmtidagskrá, dorgveið keppni kappbrúð, töfra menn kraftakeppni og siglingum fjörðin. Og eins og við vitið sem í siglingunni, það eru tónlist og grillmatur, auk þess að hefðbunnu kóladrykja og súkkulaðis, þess að það heitir. En hérna, endapunkturinn á sjómannadagskránni er svo þetta á sunnudeginum.
13: Já.
14: Það eru sjómannamessa og þar syngur sjómannakórin, sem þetta karlakór.
13: Mm-hmm.
14: Og svo farið að leggja blóm á minnisvarðana.
13: Já.
14: En það sem er svona sérstakt og Patreksfirði er að það eru þrír minnisvarðar sjómenn. Það eru einnum íslenska, einnum franska og einnum breska sjómenn.
13: Já.
14: Og það eru farið með kransa á alla staðina.
13: Einmitt.
14: En þetta hörku ganga og mjög hátilegt.
13: Já, er bara skrúganga bara fólks á milli staðana og...
14: eftir messuna, þá bara...
13: Með blómsveigana.
14: Blómsveigarnir eru... En svo eftir hátíð, þá kemur hérna sjómannadagskaffi og kvöldilegið bara töfra fram glæsilega hnallúrveislu fyrir bæjarbúa og... En kvöldilegið var nú 110 ára á síðasta ári, svo þetta alltaf gömlu merkjarna.
13: Já, þetta einmitt, rík saga.
14: Og allur ágóði af kaffisölinni endilega að koma og kaupa fyrir marga því að það renni til góðra málefna.
13: Já.
14: Og kannski gaman að segja frá því að í haust þá fáum við nýtt björgunarskip og það var slegið í söfnum hérna fyrir því og það tókst nú á 0-1 næstu því að safna 80 miljónum sem er framlag úr hér að fyrir þessu björgunarskipi. Þannig að við komumst framar í vöðina en það eru við hrikalega stolt af öllum þessum félögum sem við eigum hérna. Og á síðasta ári þá var hérna kosið orð ársins í Vesturbyggð sjálfboðaliði.
13: Já, vá, það er glæsilegt, einmitt.
14: En það er ekki ofmetið hvað maður að fara að vinna fyrir lítið kaupjarnarstundum í alls konar skemmtilegum verkefnum.
13: Glæsilegt, já, þetta verður ekki fallega heldur en það kemur svona að þessum samhug og akkurat sjálfbúalega starfið, það ennú það mikilvægsta, ég hérna, einmitt.
14: Það er það, sko.
13: Maður þekki það, akkurat. Þannig að kvenfélagið SIF kemur auðvitað og hefur þá kannski komið að björgunarskipinu og þeirri fjáröflun.
14: Já, líka öll félögin.
13: Já, akkurat.
14: Þannig að það bara mjög gott, já.
13: Einmitt, og ég sko var svona kannski að tögnast að reyna, kannski tafsandi að reyna að kynna þig og finna eitthvað titil á þig, en þú kemur víða við kannski og þú ert að vinna hjá Vestara stofu, það ekki, Guðrún Anna, og ert kannski í kvenfélaginu líka, það ekki, og bara...
14: Jú, Jú, sko, hérna...
13: Tekur virkað þátt.
14: Ég hef alveg með sagt það sem vilja flytja vestur að ef þú vilt, en að ef þið langar ekki að gera eitthvað sem þú hefur verið góður í að gera, þá skalt ekki láta vita að því allir hæfileikar eru nýttir.
13: Já.
14: Og allar hendur eru á dekki í öllum verkefnum og svo næstu helgi verður líka hérna, verður bara bjóða fyrirtækin heim undir merkjum gullkistuna vestfirðir og
13: Já.
14: Það verður líka á sjómanadeginum í Bólungavík, þannig að það eru 20 fyrirtæki næsta föstudag að bjóða heim og svo erum við nú bara virkilega, við erum að fá fræða listamenn úr borginni til að skemmt okkur á kvöldin af því að þetta getur við ekki verið með dagskrá kvölds og morgna og ég verðum að minga álæg en þetta allt mjög skemmtilegt
13: Já.
14: Og virkilega það eru sko líf og fjör og patru á sjómanadaginn
13: Þetta og rík hefð eins og þú sagðir að náðan, þetta alveg
14: mjög rík og allir þetta bara gleðjast saman og og njóta, já.
13: Byrjar á fimmtudags í hérna í þessari heildadagskrá og eins og ég sagði áðan, það kannski oflangt mál að kalla telja allt upp en þetta hefst á fimmtudaginn og líkur þetta með hnallþóru kaffi bara hjá ykkur í kvenfélaginu, Sif, á sunnudeginu. Þannig að það bara stanslust dagskrá.
14: Já, og gaman kannski segja frá því að við erum alltaf þróast hérna að eifa hlutið á fimmtudaginum.
13: Já.
14: Verður í fyrsta skipti löglegt götuhlut.
13: Nú,
14: þannig að nú fá kettendur alvöru flögu og alvöru mælingu og getur sett þetta á metaskrá.
13: Kvistlags,
14: einmitt. Þannig að fyrir hlaupara landsins, þá tækifæri núna að fá metaskrá.
13: Herðu, nú bara hlaupa allir að stað vestur, akkurat til að vera komnir á fimmtudaginn. Ég sé hérna að þetta sko Toddmobil og leikhópinu Lotta, því að tala svona landsþekkt fólk sem að skemmti krafta og Ingo Geirda töframaður og Gunni Óla og Skítamóral og Birna Rún, þetta bara einmitt einvala liði sem að koma í þetta bland við bara heimafólk og alls konar sjálfbóliðana til dæmis og það bara eins og ég segi, gríðlega dagskrá sem að kynna sér hérna, ég fann þetta hérna á Facebook síðu hjá Sjómannadagsráði Patrisverðar, eins og þú nefndir áðan sem að hefur veg á vanda
14: enda hafa þeir staðið sér vel í þessu í ára ræður og svo gefið út veglegt sjómanadagsblad.
13: Einmitt.
14: Og það nú bara eina útgáfan sem dreift hér í hús, einu svona ári.
13: Já, akkurat.
14: Og í Patreksborg, eftir maður þeir.
13: Já, í Patreksborg, einmitt. Svo segi ég hérna að heimafólk hvart til þess að skreita og svona í kringu sig, þannig að þetta verður heilmikið hérna. Henn mikið húlumæ hjá okkur, sé ég
14: hér. Heldur betur.
13: Glæsilegt. Guðrún Anna Fimbóttir, takk hérlega fyrir að vera línunni. Ég hérna, heldur bara áfram að akkurat að dusta af sænguhötunum og svona og panta onduleiring og hvað sem þið gerir svona til þess að vera tilbúin fyrir allt eina fjörið.
14: Það eru bara að takk hérlega fyrir að hringja og bara hafa bara gott.
13: Herðu, sömulegis, bestu kveðu vestur í Patreksborg og ætlum að spila hérna skítamóral fyrir ykkur, fljúum áfram.
14: Takk hérlega.
13: Bestu kveðu.
14: Takk hérlega.
13: Bless.

0: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Sund og lott á miði. Ísbíltúr og lott á miði. Heimsækja mömmu og lott á miði. Skoða hveragerði og lott á miði. Það hægt að gera hvað sem Og lott á miði. Lotto, leikurinn okkar.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
5: Aðstæðan í háskólanum frábær, það svo gaman hverju mörg svæði til að hittast og læra saman og hjálpa hvort öðru.
6: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
7: Rástvö.
8: Fyrst og fremst.
9: Áfram höldum við með óskalögin hér í helgarútgáfinni. Þetta eitt af svona lögadagslögum sem að Kristjana Guðmundsdóttir bendir á. Saturday Nights, All Right, Elton John.

0: Þetta var Phil Oakey og Giorgio Moroder Together in Electric Dreams. Þetta var eitt af þessum óskalögum, svona laugardags stemning og ég tek alveg algjörlega undir það. Þetta alveg eitt af mínum uppáhalds og þetta frá henni Guðmundu Sigrúnu Guðmundsdóttur sem að segir hér eitthvað gott úr áttunni sem minnir á Sigga Hlö. Og veistu hver ég var á bylginni? Kannski bara Electric Dreams og þetta bara frábært tillaga. Hver elskar ekki Sigga Hlö. Nú, við ætlum að ringja hérna rétt innan skams til Selfoss með þremur þessum og ætlum að heyra hjá nú Kjartani Bjössinni sem að er þessar myndir bara akkurat núna að gíra sig upp. Hann kominn í treyjuna og hann auðvitað rakari þannig að hann örugglega mjög hann búinn að greiða sér og allt það tilrændi og hann að hýta sig upp fyrir Arsenal leik á eftir. Arsenal auðvitað nýkrýndir Englands meistarar í knattspyrnu hjá köllunum þar að segja og Arsenal líka að fara að spila risastóra leik, úrslitaleik í meistaradeild Evrópu við franska lið Paris Saint-Germain og það heilmikil húlumæ á sviðinu á Selfossi og ég ætla bara hreinlega að gíra mig í þetta aðeins bara, ég svolítið stressað fyrir þessu öllu saman og taka púlsinn undir, ég held að þetta sé bara svolítið mikið svona, það stress, spenna og kvíði en líka bara tillökun held ég, þannig að við ætlum að heyra í kjartanli hérna eftir örlitastund
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik Enn eitt vegabréf Ertu með? Enn eitt
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
3: Eldað eitthvað gott í kvöld Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð
4: Nú eru sumardagar í betra baki Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum Komdu og gerðu frábær kaup Betra bak

0: Þetta er ljóstinn Green Day sem að spila hér Basket Case og þetta er svona stemningslag úr boltanum. Ég veit ekki hvernig ég ætla mér að reyna að tengja þetta við viðureign Arsenal og Paris Saint-Germain hérna rétt innan skams sem byrjaði bara klukkan fjögur eftir rétt rúman klukkutíma og ég heyri ég komin með mannalínuna sem að veit allt þetta. Kjartan, sæll og blessaður.
1: Kontu sæll, heyri stíla í mér.
0: Nei, þetta bara flott, allt í góða, við heyrum mjög vel í þér
1: okay.
0: Við erum að tala við Kjartan Björnsson á Selfossi Þú ert, sko, ég talaði hérna áðan að ætlaðum að ringja í æstan Arsenal aðdáfunda, áhanganda Og það gott og sérst ekki æstur endilega, en þú ert allavega spenntur eða ekki?
1: Já, ég mjög spenntur og þetta búið að vera alveg stanslaust bara gleði víma hjá okkur Arsenalmönnu núna á vormánuðum.
0: Já.
1: Og hérna, hann náttúrulega bara mistar að við hérna enska deildi fyrst náttúrulega og það var auðvitað sveiflur í því eins og fótboltinn á að vera. Stundum
0: Já.
1: Stundum vorum við uppi og stundum vorum við niðri í því. En komum svona sterkir inn í blálokin og... Og síðan höfum við að vera að salla okkur áfram í Evrópudeildinni, eða meistaradeildinni og við erum taplausir þar þennan veturinn og
0: Já, heldur
1: og
0: betur.
1: Erum bara nokkuð bjartsýnir og komnir náttúrulega allal í úrslit og það verður náttúrulega gaman að klára þessu keppni þennan veturinn án taps.
0: Já.
1: Það var þetta á svona, sko.
0: Heldurðu, sko, þetta að þú ert bara að vera Arsenal áhangandi í blíð og stríðu eins og þú lístir þetta náðan, þetta er búið að vera svona upp og niður
1: Já.
0: Og alls konar.
1: Og... Frá 1971 ég búin að vera í þessu.
0: Já, akkurat, búin að vera í treyjunni, bara síðan þá og upplifa titla, auðvitað, en það búið langt á milli, svolítið, í allavega á Englandi, eða ekki, Englandsmeistara titlinn, 20 ára eða hvað?
1: Já, þetta búið svolítið byggð, já, þetta bara síðan 2004, það 22 ár, þetta svolítið löng byggð fyrir okkur, en við verum bara að sætt okkur við það, ég er nú að koma hérna beint eiginlega með söngin í eyrunum, ég með söngfólk hérna með mér, sem ég var að leiðsegja aðeins bæinn, áðunum við förum í miðbæinn að horfa á leikinn saman, þetta alveg ríkalega skemmt þetta alltaf mann.
0: Þetta frábært og ég sannlega skilið að fagna auðvitað og þetta spennandi leikur framundan og þetta verður sem sagt þannig að þið ætlaði að sameinast á sviðinu á Selfossi, eða ekki?
1: Já. Já, við erum náttúrulega Arsenal aðdáendur út allt land að hittast, það
0: Jú.
1: Er náttúrulega verið bæði á Reykjavíkur svæðinu og út allt land Akureyri og Egilsstöðum og Vestmannaeyjum og Hingaþangi, ég er ekki að telja það bara upp en við vorum með 250 massu síðustu helgi á sviðinu og við reiknum með öðru eins í dag og allir velkomna að koma til okkur og vera með okkur með mikið gleði og stemning og söngur og fjör og læti
0: Æslegt.
1: Og ég er búinn að gera hérna eitt heit sem ég héti að gera aldrei í mínu lífi
0: no.
1: Ef að Arsenal verður meistari í kvöld
0: Já.
1: Þá átti ég láta að setja á mig tattu
0: Herðu nú mig
1: Og hérna ég er búin að lofa mönnu því að það fer fallbyssan beint á byssuna hérna hjá mér hæra megin
0: Jæja
1: Og ef Arsenal vinnur og þá fer tattuð í gang sko
0: Herðu það mikið í húfi Einmitt
1: Já, það er bara, þetta er dásanlegt og líka bara, þetta er svo góð fjölskylda, þessi Arsenal fjölskylda, þetta eru vinur út um allt land og óbóðslega góð stemning í okkur og við erum líka auðmjúk því að við verðum að vera auðmjúk því að gleðjast í auðmjúkt er náttúrulega nöðsynlegt því að ekki með einhverjum hamagangi og hroka, það er ekki meiraskapi allavega.
0: Þetta eru góð orð finnst mér, einmitt, menn þurfa menn og konur að muna hafa auðmjúktina með í för. Einmitt.
1: Algjörlega og allir velkomnir svo þetta er þetta stór helgi hjá okkur það 90 ára afmæli ungmenna félag Selfoss helginnaður og
0: morgun
1: klukkan 4 í hótelinu kaffi og kökur og fagna stór áfanga
0: Jæja,
1: algjörlega
0: Já, það er allt í gangi.
1: Mikið maður verið á Arsenalmönnu líka, það er aðalfundur klúbsins á morgun, þannig að ég maður bara helgin alveg andsett
0: undirlögð.
1: Í þessu.
0: Akkurat.
1: Já, undirlögð.
0: Akkurat.
1: Ekki andsett.
0: Nei, það er engin andsettin þarna. Einmitt, þannig að það er... Það er
1: óbóðslega góða kveðju til landra, bara ég...
0: Já.
1: Er alveg bráðin að auðmýtt.
0: Herðu, það er gaman að heyri þig Kjartan og ég ætla ekki að trufla þig mikið lengur en það er mikið í húfi eins og þú segir og það er húðflúr undir. Þú ert náttúrulega búin að skjalfesta þetta núna í útarpið þetta landsmanna. Þú veist
1: já.
0: Það, akkurat, þú ert í beinni útsendingu.
1: Og
0: hvað segir með auðmýttina? Verður þetta kannski of mikið fyrir ykkur Arsenal fólk ef þið vinni nú þetta tvöfalda þessa stóru bikara?
1: Ég trúi ekki, sko, Arsenal er náttúrulega, samkvæmt tölfræðin, eitt sterkasta varnalið Evrópu það er engin sem deilir það eins og þann í dag. En PSG eitt besta sóknarlið Evrópu. Þannig að þarna munum takast á stálistinn.
0: Heldur betur.
1: Og ég veit ekki, það náttúrulega við erum með gríðarlega öflut lið og við treystum auðvitað á besta markurinn í Evrópu í markinu, Raja og svo þetta deklan á miðinni og
0: þannig
1: að þetta verður feiknarlega mikill hugur í þessu öllu.
0: Þetta verður gríðarlega spennandi, það eru Paris Saint-Germain og Arsenal sem eigast við núna bara eftir rétt rúman klukkutíma í úrslitaleik meistaradeildarinnar Evrópu. Kjartan Björnsson, takk kærlega fyrir að vera á línunni, ég segi bara hérna tói og bestu kveður á sviðið á Selfossi.
1: Takk fyrir þá og bara áttu kveður til aðra um allan.
0: Já, skilu því, takk.
1: Já, takk, bless.
0: Þetta er nú aldeilis stemningin, það er eins og ég segi, alltaf í boltanum hérna, helgarútgáfan, ég ætla að spila hennar rétt nokkar tóna hérna, sko hann benti mér, hann kjartan á þetta lag sem að, já ég kannski ekki alveg nógu vel að mér, en þetta er, hann heitir Louis Dunford, ætla bara leið ykkur að heyra nokkar tóna hérna, þetta er The Angel, North London Forever. As I walk these streets alone Through this baroque home Upon the barren fields of ivory Neath the stadiums of stone Through the turnstiles at the Angel See the homeless on the green From the Cali to the cross And every shit's all in between

Þetta er hljóstið Trabant og lagið The One í smá endur hljóplöndunar útgáðu, stórkostlegt. Og Trabant hefur færið svolítið mikið upp á síðkastið, víða heim verið spilað eftir að hafa komið fram í mynd með sína tónlist Nasty Boy í mynd Baltasars Kormáks, Apex, sem heyrið trommubreikið. Glæsilegt. Nú, ég held að þetta sé nú bara eitt af síðustu lögunum mínum hérna í dag í helgarútgáfunni. Ég náði nú ekki að gera allt það sem ég ætlaði mér að gera. Ég ætlaði nú að kannski að skoða dagskrána en yfir helgina. Það bara svo margt í gangi þetta og eins og ég nefndi og þá má kynnast þessu bara víða til dæmis á viðbrögðasíðu vísi sem ég hef nú einhvern tímann líka áður. Hrósað. En síðasta lag hjá mér, það svona laugardags og takk fyrir samfylgdina í dag. Búin að koma með frábæra tillögur, hlustendur góðir og þakka honum Haffa fyrir spjallið í meðmælasúpunni og svo heyrðum við fólkina á Patrisfirði, Patrisborg, þar sem að sjómarðarskliðinni næstu helgi og svo hérna síðast heyrðum við Kjartani Björnssyni sem að er að fara að horfa á Arsenal Paris Saint-Germain í úrslitaleik meistaradeildarinnar. Góða helgi, kæra vinir, takk fyrir samfylgdina. Heyrumst næstu helgi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Eldur kveiknaði í bílskúr einbýlishús í Vogum í dag, einn var fluttur til athugunar með sjúkrabíla á heilbrigðisstofnun Suðurnesja með væg einkenni reykeitrunar. Guðmundur Jónsson varðstjóri hjá brunavörnum Suðurnesja segir að slökkvilið sé búið að slökkva eldin og reykræsta. Sigur Jón Andrésson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Skaftárhrepps. D-listin og óháðir hlutu meiri hluta í sveitarstjórn Repsins eða þrjá menn af fimm. Haftir eftir Sigur Jón í tilkynningu að hann sé spenntur fyrir komandi verkefnum og frekari uppbyggingu Repsins. Sigur Jón hefur komið víða við á sveitarstjórnastíginu. Síðustu ár hefur hann verið bæjarstjóri Hornafjarðar en hann var áður verkefnastjóri hjá sveitarfélaginu Ölfusi. Þá hefur hann setið í sveitarstjórn Flóahrepps. Óskýrt regluverkum ágengar framandi tegundir þýðir að vistkerfi og menningararfur í íslenskri náttúru eru óvarin. Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir, líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands, segir mikilvægt að tekið sé á þessu í fyrirhugaðri aðgerða áætlun stjórnvalda líffræðilega fjölbreytni. Hún vonast eftir áhrifaríkum breytingum. Því hún segir að íslensk stjórnsýsla sé einfaldlega ekki nógu góð til að stemma stigu við útbreiðslu þessara tegunda.
1: Það hefur lengi vantað reglugerð. Eftirlit er mjög lítið í rauninni á landamærum eða við önnur lönd og stefnan hefur markmið sem að uppfylla þetta algjörlega. Og við þurfum bara að vona það að aðgerðaáætlunin fylgi því vel eftir.
0: Sagði Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl, hér að hefjast 15. og næst síðasti hluti umfjöllunar tónlistarferil Bubba Mortens í tilefni af 70. afmælis árinu 2026. Í þessum tætti förum við yfir árinu 2018 til 2022 þegar Bubbi sendi meðal annars frá sér plöturnar Regnbogans stræti og sjálfsmynd. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
1: Árið 2019.

0: Við lifum af álegum tímum þar sem að alls konar skrýtnir hlutir að koma upp sem samt kallast á við það sem var að gerast í kringum 1930 og 1, 2, 3, 4, 5 og upp úr þjóðernis sinnar vaða uppi ótti við flóttafólk, ótti við útlýtinga, ótti við dökkt hörund og svona má lengi telja og kveikjanalaginu gata á Seyðisfirði sem var máluð í regnbogans litum en þetta lag um okkur öll en líka fólk sem á erfitt og enn í dag eru ofsóknir gegn samkynhneigðum vaðandi uppi
1: Bubbi Mortens sagði frá titillagi 33. Sóloplötu sinnar Regnbogans stræti sem kom út 9. ágúst 2019 Lagi fjallar fordóma á frelsi og Bubbi sagði viðtal við Morgunblaði þegar plata kom út að það væri eitt af mikilvægasta sem hann hefði samið
0: Regnbogans stræti fjallar kærleika, endurlust fegurð, sársauka og það endar á þessum orðum

0: vill deyja sem lygari? Hver vill deyja og geta ekki horft til baka á líf sitt og sagt Ég lifði til fullnustu og gerði mitt besta.
1: Guðmundur Óskar Guðmundsson stýrði upptökum á plötunni Regnbogastræti og spilaði auk þess á gítar, bassa, hljómborð og orgel. Hann var ánægður með samstarfið Bubba, en viðurkenndi að það hefði stundum verið krefjandi.
2: Við náðum bara mjög vel saman og vorum bara góðir vinir. Hann tók á, sko. Það alveg svona full vinna að vera í entourageinu hjá Bubba Morten, sko. Þó að stúdíotíminn sé búin, þá erum við ekki hættir að vinna, sko. Þá kannski hringt, ég var kannski að sækja á leikskólan og samt að taka símtölu Bubba, það sem að hafa hann að hlusta í bílum og plana morgundaginn. Og svo mæting tíu daginn eftir, svo hringi síminn klukkan níu, þá var hann mættur klukkan níu, þó að sé mæting tíu, skilur við. Hann mættur níu, þá ég mæta níu, eitthvað svona. Þannig að það það sem ég á við sem ég krefandi.

0: ég ákvað að vinna með Gumma hann hafi spilað bassa á tungumál ég skynjaði alveg hvað hann væri fýtt og Gummi sagði svo við mig ég með ákveðna menn í huga
1: ég vildi bara vera með alveg nýtt band með Bubba, bara bandið mitt sem var búið að vera með mér síðan í djöflæjunni og vera ekki með neina, þú veist, neinar gamla syndir
0: og þetta allt fólk sem ég hef gjunni með áður það gerir það verkum að þú þarft að fara út úr kassanum og þú þarft að aðlaga þig og finna einhverja nýja leiðir og allt það
2: Lögin og plötin eru fjölbreytt og komur ýmsum tónlistaráttum og sömur vildu meina að platan hljómaði eins og safnplata með Bubba þó lögin væru öll glæný

Ragnheiður Eiríksdóttir gaf plötunni Regnbóganstræti 4 stjörnur í plötudómi í Morgunblaðinu og að hennar mati 21 tabla, eitt tilraunakenndasta lag plötunnar. Frábælega flutt og útsett og henni fannst andi pláunar, annarar sóloplötu bubba, svífa þar yfir vötnum. En greinilega verið það eldri, þroskaðri og reyndari bubbi sem semdi 21 töflu enda varla við öðru að búast eftir 40 ára tónlistarferil. Heiða endaði plötudómin á þessum orðum. Við hlustendur þökkum fyrir úthaldið, útgáfurnar og sérstaklega fyrir hinn einstaka listræna heim sem birtist okkur í textum hans og sem Bubbi treystir okkur fyrir.

Það eru alls konar vímuefni í boði, ólögleg og lögleg. Það deyja fleiri úr löglegum svo kölluðum vímuefnum en ólöglegum í heiminum öllum og hér heima eru við að missa fólk í hrönnum vegna þess að þau fá lyf sem að lyfjafyrirtækin framleiða og á sínum tíma gá út að þau væru ekki ávanabindandi sem að lygi og stæðstu dópsalarnir í heiminum í dag eru ekki kókainbarónar í Kólumbíu eða eitthvað annars staðar, nei gott fólk, það eru lyfjafyrirtækin 21

0: vinsælstu lögum plötunnar Án þín söng Bubbi í duett með Katrínu Halldóru Sigurðardóttur sem hafði slegið gegn í hlutverki Elíar Vilhjálms á fjölum Borgarleikhússins. Guðmundur Óskar segir okkur hér frá því hvernig lagið var til.
1: Man lagi með Katrínu Halldóru, það voru þrjú lög sem að við skektum saman og hann vildi segja mér lag fyrir hana og ég var svona millilegurinn í því, var að senda henni, það hérna lag sem Bubbi sandi og hann sagði, og ég sagði, nei, hún vildi ekki, ok, hérna annar lag, nei, ekki alveg nokkuð. Svo kom þriðja lagið, hérna, já, þetta svolítið gott, ok, notum hérna versi úr þessu lagi, viðlaði hér, þá kannski komin. Þannig að það voru alls konar svona pælingar sem bara svona eitt af verkum upptökstjóra. Af því að hann líka bara svo kreatífur gaur, sko, hann Bubbi, hann getur samið endalaust, það bara það, það maður svona vita hvernig maður á að stoppa.

syngur með mér Katrín Halldóra Sigurðardóttir. Í rauninni samdi þetta lag handa henni en það fór nú þannig að ég fekk að vera með. Það eru engin orð sem lýsa því hvað ég er hrifin af rödd Katrínar og ég ætla ekki að hafa fleiri orð um það, þetta er ástatexti og fjallar um það að vera með einhverjum sem hann er þykir væntum, hann stækkar daginn óendanlega.

0: Regnbóans Stræti var tilnefnd sem plata ársins á íslensku tónlistarvelununum og Bubbi var tilnefndu sem textahöfundur ársins. Andrea Jónsdóttir sagði sitt álit á plötunni í Poplandi á Rás 2.
1: Mér finnst þetta briljant plata og þú í síðan segir heimsækja sjálfan sig, mér finnst það daldi. Þá er þetta mjög fersk plata og hann bara mjög góður í siglingu greinlega og mest frábæri textar á þessari plötu og hann á öll lögin og alla textana. Þannig að mér finnst þetta rosa með svo mikil reisn yfir þessari plötu.

0: desember 2018 tilkynnti allsherjar og menntamálanefnd Alþingis að Bubbi Mortens bættist í hóp þeirra sem hlytu heiðurslaun listamanna og hann varð þar með þriðji popptónlistamaðurinn á þeim 25 manna lista en fyrir voru Gunnar Þórðarson og Megas. Bubbi talaði við Eirík Guðmundsson í lestinni á Rás 1 í tilefni af tímamótunum.
1: Sko, maður getur ímyndað sér það að ef einhver maður gæti lifað á því að vera tónlistamaður á Íslandi, þá væri það þú, en ég veit að það skipti því málið að fá þessar föstu tekjur frá hinu háa Alþingi til þess að geta haldið áfram.
2: Já, ég hef alltaf getað lifað af sko að selja plötur. En það seljast enga plötur í dag. Tónlistin mín, hún í rauninni ekkert að gefa mér þær tekjur sem ég hafði. Ég að fá einhverja tekjur á Spotify en þær eru svo dásamlega litlar að það krútlegt sko í sásökunum.
1: En þú náttúrulega hefur eins og allir vita verið gagnrýninn á margt í okkar samfélagi. Það dregur ekkert brottin úr þér að vera komin á heiðurslaun.
2: Nei, listamaður verður. Það er skylda allra radda sem hafa eitthvað vægi og það er að spegla samfélagið. Það snýst listina einhverju leit.

0: Bubbi sendi líka frá sér ljóðabókina Velkomin haustið 2019 og það með titillinn á upphafslagi plötunnar. Guðmundur Óskar rifjar upp.
1: Ég man að ég sendi bandið í heimavinnu sem var að horfa á þarna myndina A Star is Born. Það var eitthvað svona country sem kom inn úr fyrri mynd. Já, það voru svona nokkur lög sem að, eins og Velkomin sem að ég get alveg sagt að hafa verið svona undir þessum áhrifum að fara að sjá Star is Born, fá svolítið country band, country feeling inn í plötuna sko.

0: Árið er 2019.
1: Snorri Helgason sendi frá sér barnablöðuna Blandi Póka undir lok árs 2019, en hugmyndin kviknaði nokkrum árum áður þegar hann hlustaði á blöðuna lög unga fólksins með hrekkjusvínum sem kom út 1977. Fjölmargir góðir gestir koma við sögu á plötunni og hér syngja Steingrímur Tík og Bubbi Mortens í lagi sem kallast á Mölina.

Guðmundur Rafnkell Gíslason varð 50 19. febrúar 2020 og sama dag kom út hans þriðja sóloplata, Sameinaðar sálir. Guðmundur R. var söngvari norðfirsku sveitarinnar Sue Ellen sem átti sitt blómaskeið á 9. og 10. áratugnum og hann var heiðraður fyrir framlag sitt á sviði tónlistarinnar á tónleikum í Egilsbúð sem voru hluti af tónlistarhátíðinni Köld í Neskaupstað. Bubbi Mortens syngur með Guðmundi í laginu Perla á plötunni Sameinaðar sálir.

0: Bubbi Morthens gaf út safplötuna Soul Rís 1980 til 2020 með 40 vinsælustu lögunum frá 40 ára ferli á þreföldum vínil og tvöföldum geisladiski. Við heyrum hér titillagið sem kom fyrst út á smáskífu hausti 2020 en lagið var svo líka að finna á plötunni Sjálfsmynd sem kom út ári síðar 2021. Í upphafi ás 2020 var svo ný söngleikur líf Bubba frumsýndur í Borgarleikhúsinu. Bubbi og Ólafur Egill Egilsson rifja upp.
1: Upprunnilega þá var þetta mín hugmynd. Ég leita til leikhússins og þá var það Kristín Eysteinsdóttir. Hún leikhússtjóri, ég tala við hana, henni finnst þetta geggjuð hugmynd og svo heyri ég ekkert frá henni. Svo rekst ég á þjóðleikhússtjóra og ég eitthvað að segja hana frá þessar hugmynd og hún finnst þetta alveg geðvik hugmynd. Bara eftir ég var búin að hitta þjóðleikhússtjóra kannski þrisvar sinnum eitthvað svoleiðis. Þá hringi bara síminn. Jæja, til Kristín hérna, ef við ekki að gera þetta? Hvenær? Bara núna? Ok. Svo ég fór bara upp í leikhús og hún kom með hugmyndir, meðal annars var Óli. Og svo var nú einhver tregi hjá Óla til að byrja með.
2: Ég var bara að leita lyklinum.
1: Já.
2: Af því að katalógur er náttúrulega einstakur, frábær, en að finna leiðina, það varð að koma áður en ég var lagður af stað, sko. Ég hafði einhvern veginn ekki séð ljósið alveg í Bubba, sko, fyrr en ég tek upp ljóðabækutarnas. Það er svona enn eitt lagið þegar ég las þessi ljóð og bara það er 10 kilometrar í botn, sko. Þetta var á svo miklu dýpi hjá honum.
0: Söngleikurinn fekk nafnið Nýju líf. Ólafur Egill skrifaði handritið og leikstýrði. Ilmur Stefánsdóttir var leikmyndahönnuður, Filippía Elísdóttir búningahönnuður og Guðmundur Óskar Guðmundsson var tónlistarstjóri. Bubbi Morthens var gestur í síðdegisútarfinu á Rás 2, haustið 2019.
3: Hvernig leggst þið þig?
1: Bæði og. Kekuminn er harður húsbóndi. Mér finnst þetta forvitnileg, pinkulítið óhugnaleg. Mér finnst þetta hins vegar vera það spennandi út frá bæði sko Hégóma og svo líka bara hvað gerist. Ég var mjög fljótur að tilkynna öllum sem að koma að þessari sýningu, sko, hleypiði mér ekki að. Af því að, sko, það fyrsta sem ég myndi gera er bara, nei, við skulum ekki hafa þetta, þetta lítur ekki vel út, ég vil líta vel út, ég vil vera óaðfinnalegur. En ég fattaði það er ekki góð sýning.

0: Halldóra Geirharðsdóttir syngur hérna ekolagið Fjöllin hafa vakað í hlutverki Bubba Mortens en hún hlaut Grímuverlaunin sem leikkona og söngkona ársins 2022.
1: Að öllum öðrum ólöstuðum fannst mér brjálaðslega áhugavert að vinna með Halldóra Geirharðs. Það var mjög inspirerandi. Hún er svona galdrakona í leikhúsinu.
0: Sagði tónlistarstjórinn Guðmundur Óskar Guðmundsson Grímuverlauna hafan Halldóra Geirharðsdóttur. Meðal annarra sem leikur Bubba í söngleiknum á misjöfnum tímaskeiðum í hans lífi í þau fjögur ár sem hann var á fjölum Borgarleikhússins voru Björn Stefánsson, Elín Hall, Aron Már Ólafsson, Hjörtur Jóhann Jónsson og Jóhann Sigurðarsson. Bubbi stóð við stóru orðin og kom hvergi nálægt handriti og útfærslu söngleiksins en þegar kom að síðustu æfingunum var komið tími til að fá hann á sýninguna.
2: Og hann kemur, ég held að ég hafi ekki upplifað mikið stress í því sem ég hef verið að gera eins og þegar að hann kom og var sestur. Ég var svo heppin að ég hafi verið að tala við fólk sem að birtist í sýningunni, Bó og Latta og Völumatt. Og það er akkurat þessi æfing líka. Og það sem að ég vissi ekki var að Bubbi og Vala þekktust og hann situr og hann er náttúrulega stressaður líka og hafa Völu við hliðin á sér. Ég sé að þau fara að stinga saman nefjum og svo sé að Vala hlær og það er gaman og hún er að lifa sinn í söguna og ég sé að Bubbi er að taka hana inn líka. Hann er að horfa á hana sem áhorfanda að einhverjum sem að hann er kannski ekki alveg dómbær á og þá hugsaði ég, ok, ég er að minnst að kosta ekki að móðga Bubba, skilur við, þetta er eitthvað. Og Bubbi var svo hátt uppi, sko, að hann bara var þarna uppi með skýjónum og stjörnunum, sko. Ég held að honum hafi verið rosalega létt líka.
0: Bubbi var ekki bara hátt uppi, heldur, enda hann veikur eftir að fá horta sýninguna eins og hann rifjaði upp fyrir Sigurlaugu M. Jónasdóttur á Rás 1 vorið 2024.
3: Ég fór bara heim og lagðist í rúmið. Ég sagði bara hrefnindi, ég eftir hettur og bara stæðist og mist og gæfi minnar. En þá fattaði ég, sko, áfallið hafði ekkert með þetta að gera.
1: Nei, nei.
3: Áfallið hafði með mig að gera. Þetta er áfallasaga. Máli var bara það að ég var bara að fara aftur inn í áfallinu. Þetta er þerapía. Þetta er líka saga sigurvegarans. Þetta er saga þjóðar. Þannig að ég fattaði þetta.

0: Það var mikil óvissa hvort næðist að frumsýna söngleikinn því COVID-19 faraldurinn var kominn til Íslands og frumsýningadagur var 13. mars 2020.
1: Það var nú ekki til að létta á pressunni sko að mæta í vinnuna á mótnana og vita bara ekki hvort maður fengi að klára, þú veist, þann daginn. Og svo náðum við að frumsýna. Það var nú umdeild ákvörðun á sínum tíma en Brynhildur Guðjóns, ný skipaður borgarleikhússtjóri, hún stóð í lappirnar og sagði við klárum þetta og við sýndum, við frumsýndum og við sýndum 3 sýningar og stemmingin var algjörlega klikkuð og svo var bara stopp.

0: það skrítnasta stopp sem að ég upplifa. Mér leið eins og ég ætti að vera upp í leikhúsinu að fylgja, þú veist, sýningun úr hlaði og ég gat varla setið, sko. Ég bara stóð upp á endan heima hjá mér og labbaði í ringi og ofhugsaði hlutina. Við gerðum þó nokkuð margar atrennur að því að fara í gang. Og það var kannski það sem að var erfiðast. Þá verið að slaka á einhverju og já, og við ætlum að sýna í næstu viku og þá er öllum smalað upp í leikhús og það bara næsta sem að var að fara að gerast, það var bara að opna dyrnar, hleypa áhorfendum minn og þá var dregið tilbaka, kom bakslag aftur heim í óvissuna. Svo loksins þegar við förum af stað þá einlega trúðum að því ekki.
1: Söngleikurinn Nýju líf hóf göngu sína 9. 10. apríl 2021. Rúma ári eftir frumsýningu.
0: Það var algjört spennu fall, sko. Það var svona eins og einhvern veginn minn sem var heldi í sér, sko, frumsýningar orkunni yfir allt þetta COVID-tímabil, sko, og svo var bara, ok, að slagnaði mikið á mér.

0: Söngleikurinn sló algjörlega í gegn og nýju líf var sýning ársins á Grímuvelunar hátíðinni 2022. Loka sýningin, 16. júní 2024, var númer 250 í röðinni. Þá höfðu 130.000 séð sýninguna og vinsældirnar átti sér enga hliðstæðu hér á landi. Esther Talia Casey, sem meðal annars lék móður Bubba, var eini leikarinn sem lék í öllum 250 sýningunum. Bubbi sjálfur að viðstættu sýningarnar og steig á svið og tók lagið í lokin. Hann sagði í viðtal við Vísi að hann hefði lent í mörgum ævintýrum í lífinu og fyrir utan börnin sín, þá var í sýningin nýju líf stærsta ævintýri lífsins.
1: Einhvern veginn rannum fyrir mér daginn hvað það mikilvægt að Bubbi sé samansettur eins og hann er. Við erum fá, við erum lítil þjóð, við erum fáalistamenn af þessu kaliberi sem hafa fyllt okkur þessa fleiri ára tugi, hálfa öld og við finnum það á viðbrögðum fólks þegar það stendur upp í salnum, þegar það sendir okkur skilaboðin á Messenger, skilur við að fá skilaboð sem stendur ég maður vel komin yfir miðja ævi ég sit hérna með konu minni klukkan 6 á morgni ég búin að segja henni hluti sem ég hef aldrei sagt nokkrum einasta manni og það af því að við fórum á þessa sýningu í gær og þá segir maður bara Amen

0: Bandaríski tónlistamaðurinn söngvaskáldið og Nobelsverðlaunahafinn Bob Dylan varð áttræður í maí 2021. Hann hefur lengi verið í uppáhaldi hjá Bubba Mortens sem tók ofan fyrir Dylan á sinni 34. hljóðversplötu Sjálfsmynd sem vísar smekklega í plötuna Self Portrait frá 1970 bæði í titli og umslagi en báðar plötur skarta máluðum andlitsmyndum af listamönnunum. Bubbi sagði viðtal við Morgunblaðið að sjálfsmyndinni hefði hann málað eftir ljósmynd af honum sem var tekin 1981. Sjálfsmynd kom út 16. júní 2021 og við heyrðum að hann brot úr upphafslaginu Ertu góður. Bubbi sagði í Lovísu Rut Kristjánsdóttur frá laginu á Horni Hamingjunar þegar það var frumflutt á Rás 2 í upphafi ás 2021.
1: Sko, þetta lag fjallar það er aldrei of seint að bíða eftir hamingjunni eða ástinni. Amerikaninn með alveg fræðilega klísju, hún svo flott og hún svo æðisleg. Þeir segja til dæmis, there is never too late to have a happy childhood.
2: Já. Og,
1: já.
2: Það svolítið sniðut.
1: Þetta var gæðvið. Það aldrei of seint að verða ástangin.
2: Nei, nákvæmlega.
1: Og það fjallar þetta lag. Þetta lag fjallar manneski sem heldur hún getur aldrei að ástangin aftur.
2: Vá, já, þetta góða punktur, maður svona líka oft svona missum maður svolítið, já, maður svolítið bugaður og
1: já,
2: missi
1: já,
2: trúna en hérna
1: Og þá á maður bara að taka lappitúr, það á hotn hamingjunar,
2: kalla
1: sér bara upp á vegnum og bíða
2: Nákvæmlega, líst mér vel á, herðu, ég hlakka til að heyra lagið og meira af plötunni við fáum nú væntanlega að heyra meira af henni núna þegar nær dregur sumri
1: Sannarlega
2: Eða ekki?

0: Á sjálfsmynd vann Bubbi með sama flokki og vann með honum á regnbóðan stræti. Guðmundi Óskari Guðmundsinni, upptökustjóra og bassaleikara, Hirti Yngva Jóhannsinni hljómborðsleikara, Erni Eldjón gítaleikara, Aroni Steini Ásbjarnarsinni saxofónleikara og Þorvaldi Þór Þorvaldsinni trommara. Auk þeirra koma nokkri góði gestir við sögu á plötunni.
1: Lag númer 5, 12, hvítir hestar þarnast skýringar. Þannig að í kringum árið 1933 að breskur veiðimaður að veiða við Hvítá í Borgarfirði og gætin hans var Björn Blöndal, Stafholst Ey og þessi breski veiðimaður sem var af aðalsættum, hann bjó í svona litlum sumarbústað og hann vaknar eina nótt við hávaða og fer út á hlað og sér þá 12 hvíta hesta koma þjótandi yfir kjarrið sem þarna í hlíðum og þeir eru að fara yfir hið forna vaðum Hvítár og honum finnst eins og það sitji menn og hestarnir séu að hlýða taumi og hann spyr Björn Blöndal það segir honum frá þessari sín og þá segir Björn Blöndal það til sögn, gömul sögn og þetta kuð vera sturlungar að ríða á þingið

Auðun Lútersson spilar á gítar í laginu Hungur og í fjögurastjarna plötudómi í Morgunblaðinu skrifaði Freyr Bjarnason meðal annars að Hungur væri fyrirtaks sálarskoti lag þar sem Bubbi gæti verið að mála mynd af sjálfum sér.

0: Bubbi segir okkur hér frá vinsælasta lagi plötuna Sjálfsmynd sem er hið mjög svo áhrifaríka lag Ástrós.
1: Fyrir mörgum árum síðan var ég fenginn til að spila í fangelsi og það er þaðan sem að þetta lag kemur og textin en líka má finna að ég að kóta í til dæmis bíómynd þar sem að Jane Fonda leikur aðalhlutverkið They shoot horses, don't they? Hann

0: ekki.
1: Lagið er gjörsamlega nakið og miskunnalaust þar sem heimilisofbeldi yrkisefnið. Textin svo sterkur og undanbragðalaus að maður á bríkinni með hnút í maga nánast frá fyrstu sekundu til hinnar síðustu. Uppbyggingin, spennan og innkoma bríettar, allt þetta stórkostlegt, sagði Arnar Ekkert Thoroddsen Ástrós í plötudómi á rúf.is.

0: Bubbi hafði samband við tónlistakonuna ungu Bríeti Ísis Elvars sumari 2020 og bað hann að syngja með sér duett í laginu. En hún var þá undirbúa útgáfu á sinni fyrstu breiðskífu.
1: Ég syng hana inn á það lag nema að ég bara læt hann vita að ég að gefa út blötu þannig 10. oktober og það myndi vera mjög óheppilegt ef þetta lag kæmi út

0: að Bubbi lætur okkur vita að hann ætlar að gefa út lagið viku fyrir að platan hefði koma út sem var náttúrulega mjög óheppilegt.
1: Við vildum bara að Bríet ætti bara sitt moment.
0: Og þegar Bubbi búin að býta eitthvað í sig þá mjög erfitt að sannfæra hann eitthvað annað.
1: Ef að þeir hefði ekki bakkað með þetta þá hefði við bara fært plötuutgáfuna. Þetta var alveg þannig moment, skiljum við.
0: Þegar maður með bólabít eins og Pálma þá bara nær hann því stundum í gegn sem hann vill sem betur fer, þú veit að ég held svona bara persónulega var mjög gott að þetta fór eins og að fór báðum verkum gekk ótrúlega vel
2: Bríett og Pálmi Ragnar Ásgeirsson sögðu frá en það endaði með því að Bubbi frestaði útgáfu lagsins fram að nýtt ár og Ástrós fór í spilun 4. mars 2021

0: Ástrós er langvinsælasta lag plötunnar Sjálfsmynd og þegar þetta lesið, vorið 2026, eru spilunatölurnar á Spotify komnar vel yfir 3 milljónir sem gerði það að 5. vinsælasta lagi Bubba á streymisveitunni og lagið var tilnefnt til íslensku tónlistarverðlaununa. Hér segir Bubba okkur frá laginu en þá tími.
1: Mér langaði að gera ógeðslega hresst lag atburð sem að ég var ekki vissum hvori megin ég mundi enda lífs eða liðin. Ég var á spítala og ég samtidig nótt og ég var að fara í aðgerðinu og snemma morguninn og mér blæddi og það var ekki hægt að stöðva blæðinguna þannig ég þurfti að fara í þess aðgerð.

0: Stubbi og lagið En þá tími af plötunni Sjálfsmynd en Arnar Eggert Thoroddsen og Andrea Jónsdóttir sögðu sína skoðun á plötunni í Poplandi á Rás 2 sumarið 2021.
1: 2017, þessi rétt hjá mér, kom út þarna tungumál sem var, ég var rosalega hrifin af henni og hún svona mikil gítarplata, svona suður-amerísk gítarplata síðan kom Regnbóganstræti út núna síðar sem var alveg ofsalega sterk. Þessi plata fyrir mig, hún var minnir mig talað á hana og eðlilega þeir með sama mannskap með sér svipar að gæðum einhvern megin mér finnst það tilfinning sem ég hef að þetta sé sér svona meira sko strömlínu lagaðri einhvern megin útgáfa af Regnbóganstræti sko bara aðeins til tálgaðri einhvern megin sko
2: Svo er hann svo frábælega góður í svona koma svona viðlög eða krókar eða hvað sem við köllum þetta svona sem allir geta sungið með og það bara er endalist í höfðin á honum
1: Þessi plata byrjar á tveimur svona hressilegum lögum enda líka tveimur hressilegum lögum inn á milli fáu svona galleri af Bubba og hérna lag eins og hver dagur sem er bara ein sterkasta ballað sem ég heyrti eftir hann lengi

0: Árið er 2022.
1: 23. september 2022 sendi Bubbi frá sér lagið Tárin falla hægt með Auðunni Lútersinni sem notar listamannsnafnið Auður og það ótt að segja að lagið hefði ekki gríðarlega athygli, bæði jákvæða og neikvæða.
2: Já, Tárin falla hægt eru auðvitað með Auð og er dóldið mikið bara auðsmíði. Það var tekið upp þremum árum áður en það kom út og þegar hann lendir í kvörninni þá sagði ég við Sölva Blöndal, við þurfum að gefa þetta lag út vegna að þetta lag er að tala inn í nákvæmlega það sem er að gerast núna. Það er svo skrítið, þetta var eins og þetta væri í skuggsjá eitthvað neginn, þetta við vorum forspáir.
3: Ég hef

Hef mist kjarkinn, ég sé þokuna, kraftaverk dauða og heimsenda. Ég hef dottið, hrapað í holutnar.

Það var alveg mergjað, sko, fyrsta daginn fór það í 48.000 streymi. Það var komið í 300.000 streymi bara á tveimum vikum. Þetta var alveg með ólíkindum hversu vinsælt þetta lag varð og stórt. En að sama skapi, sko, þá var eitthvað stemming í þjóðfélag. Þegar að lagi kemur út, og textin alveg bara frábær hjá okkur báðum, en það var eins og að þetta væri varnaræða auðs. Þannig upplifði ég það og það var svo makalaust að finna fyrir þessum stuðningi sem að hann fékk og velvilja. En það voru bara ótrúlegustu öfl og stofnanir í samfélaginu sem að bara stukku á þennan vagn á þess að skoða hlutina eða sjá þá skýrt. Þannig að þetta var ekki tímabil sem að ég held að fólk muni horfa til baka með stolti til, sko. Ég held að það sé ekki þannig, en hins vegar var mjög mikilvægt og hefði verið miklu sterkara hefði við geta fengið þetta sá umræðu og hún hefði geta farið á jafning, sem sagt, á jafningsgrundvelli að það hefði verið hægt að setjast niður og fólk hefði geta rætt málin og það er hægt að loka málum. Í þessum tilfellum voru svo mörg mál sem bara voru kannski, ef og allt þetta. Og einhvern veginn sveiflaðist pendullinn með þessu. Þetta var rosalegt að fylgjast með þessu. Og þetta lag, Tárin falla hægt, er í rauninni þetta. Þú veist, þú ert snillingur, þú ert góður, þú ert slæmur, þú gerir mistök, þú biðst afsökunar. Þetta er allt inn í okkar mannlega eðli. Fólk

0: ég held að þetta lag hafi gert meira fyrir auðinn mig en eins og að gladdi þetta mig svo mikið vegna þess að ég sá auðvitað hvernig svona brimrót hendarinnar sko, fer með fólk og ekkert bara auður á alveg bara heillingur af fólki sem að lenti í þessu og allt eða ekki skilið. Þannig að þetta lag er góður vitnisburður. Og svo eru þetta bara frábær smíði og auður á meiri hlutan í þessu lagi svo það komi alveg skýrt og skorunort fram. Auður með snillinga og hvort sem öllum líka betur eða vera að heyra það. Og snillingar eru oft erfiðir og alls konar en þetta var alveg magnað að fylgja þessu lagi úr höfn. Á þessum tíma, það þurfti mikinn kjark til að ég þurfti að tala hann til. Bara, við erum að fara að gefa allt út núna og það var bara, þú veist, það verður ráðist á mig að segja, já, það verður ráðist á okkur báða, bara engar ávíkjur, bara gefum út þetta lag. Og þá var fólk upp að rást tvö, sko, sem að beitti sig fyrir því að þetta er ekki spilað og það fólk veit upp á sig skömmina vegna þess að þetta var ekkit annað en bara skammarleg framkoma og slaufun af einhvers konar mjög furðulegu tilefni. En engu að síður, geggjalag.
1: Sagði Bubbi lagið Tárin falla hægt sem var lang mest streymda lag síðasta þriðjungs ársins 2022 hér á landi. Það var líka óvalega á lista yfir mest streymdu lög ársins 2023 og hlustendatölur á Spotify eru komnar vel yfir 2 milljónir þegar þetta er lesið vorið 2026.

0: Og þá er þessum næst síðasta þætti tónlistarferil Bubba Mortens alveg að ljúka. Í síðasta þættinum skoðum við hvað Bubbi hefur verið að fást við frá árinu 2023 til dagsins í dag og hvað á döfinni. En sumarið 2022 sendi Bubbi frá sér lagið Sunnudagur með laugardagskvöld í fanginu og það síðasta lagið í þessum þætti.
1: En þetta lag ég svar hjá stelp á Akureyri og svo í skotinni í einu, þetta var fyrir farsímann og ég fann hann aldrei eftir. Ég reyndi mikið og ég var svo skotinni í einu að ég þóði ekki lyktin af puttanum mínum fyrir en að þeir bara hurfu. Lyktin fór bara sjálft að mér burtu. Þetta var í nýjunni þetta 80 og eitthvað Þannig ég að nikka til Bruce.
2: Já, spyrir þig.
1: Já.
0: Ég heiti Ásgeir Eyþórsson. Takk fyrir að hlusta.

0: ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka! Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
5: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
6: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
7: Ekki sækjum eða þú eru aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Hreiður smiðja með þykjó í hönnunasafni Íslands Garðatorgi klukkan 13 á morgun, menningi Garðabæ. Bríet á Trúnó í kvöld hljóma höll. Vegagerðin tilkynir aðfaranótt mánudagsins 1. júní og aðfaranótt þriðjudagsins 2. júní verða malbikuna framkvæmdir á ringveginum Kollafjörð. Ringvegurinn verður lokaður til norðurs við Þingvallaveg, hjálið Þingvallaveg, Kjósarskarð og Hvalfjarðaveg. Opið verður framhjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað að framkvæmdir standi frá 21 til 7, aðfaranótt mánudags og aðfaranótt þriðjudags.

Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraða takmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum Kólas Ísland.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Fulltrúar frá Grænlandi, Danmörku og Bandaríkjunum ræddu saman framtíðar samskipti ríkjana á því sem danska ríkisútvarpið segir vera leynilegan fund í Washington á fimmtudag.
1: Mikil spenna og óvissa hefur ríkt stöðu Grænlands síðan Donald Trump Bandaríkjaforseti hóf ásælni sína í landið sem hann segir í varnarskyni, ekki síst gagnvart Kína. Megin þættir viðræðnanna snúast að sögn DR hvernig uppfylla megi kröfur Bandaríkjanum varnarsamstarf án þess að gefa eftir landsvæð og fullveldi ásamt framtíðarhlutverki Atlantshafsbandalagsins við varnir Grænlands og norðurslóða. Það síðarnefnda mun þó ekki hafi rætt á leynifundinum. Þriðji þátturinn eru þau óljósu og óræðu áhrif sem skipun Jeff Landry sem erindreka Bandaríkjana yfir Grænland getur haft. Hann heimsótti landið nýlega og hefur staðhæft við forsetan að Bandaríkin geti lagt þar mikið að mörgum að vilja landsmanna sjálfra sem ekki stenst allra skoðun. Heimildamenn DR segja heimsókn Landrís ekki hafa verið hjálplega. Trump hefur ekki gleymt Grænlandi og þótt samningan nefndirnar komist að ásættanlegri niðurstöðu verður ekkert úr henni án samþykkis forsetans. Líklegt þykir meðal annars að niðurstaðan verði sú að 3 til 4 bandarískum herstöðum verði komið upp á Grænlandi.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögmaður manna sem segjast hafa verið beittir ofbeldi á vistheimilinu Bakkakoti í Ösku Gagnrýnir að sambandi íslenskra sveitarfélaga vilji aðkomu að vali fulltrúa í fyrirhugaða rannsóknarnefnd fósturheimili.
2: Drög að frumvarpi forsætisráðherra skipan nefndar til að kanna aðbúnað barna sem voru vistuð fyrir atbeina stjórnvalda og einkaheimilum hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Nefndin á að vera sjálfstæð og óháð skipuð 3 nefndarmönnum með þekkingu á sviði, sálfræði og barnaverndar. Stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga segir í umsögn að henni þykir eðlilegt að sambandið hafi aðkomu að vali nefndarfulltrúa og ákvörðunum hvaða mál verði tekin til formlegrar skoðunar. Því að gert sér á fyrir að helmingur heildarkostnaðarins komi úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga eða rúmlega 100 milljarðar króna næstu 3 ár. Snorri Steinn Vídal, einn lögmanna Bakkakotsmanna, segir óeðlilegt að sambandið geti valið sinn mann við rannsókn á störfum og framkvæmdum fyrrverandi og núverandi starfsmanna sveitarfélaganna. Hann segir slíkt til þess fallið að valda vantrausti og ótrúverðuleika við störf og niðurstöður nefndarinnar.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Sigurjón Andrésson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Skaftárhrepps, D-listinn og óháðir hlutu meiri hluta í sveitarstjórn hreppsins eða 3 menn af 5. Haft eftir Sigurjón í tilkynningu að hann sé spenntur fyrir komandi verkefnum og uppbyggingu hreppsins. Sigurjón hefur komið víða við á sveitarstjórnastíginu. Hann hefur verið bæjarstjóri Hornafjarðar síðustu ár en var áður verkefnastjóri hjá sveitarfélaginu Ölfusi auk þar sem hann hefur setið í sveitarstjórn Flóahrepps. Eldur kveiknaði í bílskúr einbýlishús í Vogum í dag. Einn var fluttur til athugunar með sjúkrabíl á heilbrigðisstofnun Suðurnesja með væg einkenni reykeitrunar. Guðmundur Jónsson varðstjóri hjá brunavörnum Suðurnesja segir slökkviliði búið að slökkva eldin og reykræsta. Hann segir eldsupptök ekki liggja fyrir. Slökkviliði hafi afhent lögreglu vettvanginn til rannsóknar eftir að slökkvistarfi lauk. Auður Anna Þorbjarnadóttir, Ágúst Ingi Davíðsson og Jónas Ingi Þórisson keftu til úrslita á stökum áhöldum á heimsbikarmóti í Slóveníu í dag. Jónas Ingi og Ágúst Ingi keftu á gólfi og enduðu í 7. og 8. seti. Afar lítið skildið að 3. og 8. setið eða einungis 0,234 í engun. Auður Anna kefti í stökki og varð í 7. seti. Nú klokkan 4 hófst úrslitaleikur meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Þar eigast við nýkrýndir Englandsmeistarar Arsenal og frönsku meistararnir í Paris Saint-Germain. Arsenalmenn freista þess að vinna meistaradeildina í fyrsta sinn en Parísaliði getur unnið titilinn annað árið í röð. Leikurinn fer fram í Budapest í Ungverjalandi. Veður norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 við suðausturströndina, rigning eða slitta með köflum, en líkur á snjókomu í fjöllum norðan og austanlands fram á kvöld. Úrkomu lítið norðvestan til fram undir kvöld. Fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Jú, góðan og marg blessaðan daginn. Það vinsælda listi Rásar 2 sem að heilsar ykkur enn á ný. Við mættar hérna í stúdíóið, það Ragga Hólm sem að heilsar og Vilborg hérna á móti mér sér og blessu vinguna.
5: Sælar, hvað segir við þá?
4: Herðu, ég náttúrulega ekkert eðlilega góð hérna í lok mæmana.
5: Já.
4: Hann bara að klárast.
5: 30. mæ.
4: 30. mæ það og við mættar hérna til þess að tala meir og minna 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessa myndir og í blandu bara skemmtilegt spjall og svo förum við líka aðeins og kíkjum í baksinni speilin sjáum hvað var á toppnum hérna áður fyrr
5: Já
4: Við förum ekkert eitthvað mjög langt að mér finnst
5: Nei, við förum til 2003
4: Já, það samt alveg orðið lúmslangt síðan
5: Já, það það
4: En mér finnst þér svo að það sé ekki hægt að tala um að neitt sér langt síðan fyrir að við erum kannski komin í svona 1960
5: Já, ég skil
4: En það líka bara orðið svolítið mikið langt síðan
5: Já
4: Svo ætlum við að kíkja í spákúluna Sjá hvort að við sjáum ekki einhverjar glóriur þar einhverjar vona glætu í tónlistinni
5: Já
4: Og síðan að sjálfsögðu að þætti loknum verður hægt að kíkja á listan í heildsinni Við stiklum svona á stóri
5: Já, við höfum ekki tíma fyrir þetta allt saman, þetta svo svakalega mikið af flottum lögum
4: Já, við getum, þá myndum við vera inn í fjóra tíma
5: Já
4: Fólk þar sína fréttir og svona
5: Já, emmi En þetta virkilega góður listi, finnst mér Það verið að koma eitthvað nýtt inn á listan
4: Já
5: Og eitthvað gamalt að koma aftur
4: Já
5: Og smá breytinga á topp 10
4: Já, það alltaf gaman þegar eru breytingar Þá höfum við eitthvað svona, eitthvað nýttir að tala
5: Já
4: Þó var sé alltaf gaman að tala þessi lög
5: Já, já
4: Og við ætlum bara að skoða 30. sæti að þessu sinni og það nefnilega lag sem að koma aftur inn á lista Það var í 4. sæti hérna Náði hæst, held ég 4. sæti Kannski ekki alveg, eða það var síðast hérna í 4. sæti já. Miðjan februar
5: Ok
4: Kannski náði það aðeins lengra en 4. sæti náttúrulega bara fyrirtak
5: Já, já
4: Það sjálfsögum hún Bríett með lagið Bang Bang Og það náttúrulega nóg að vera alltaf hjóni Bríetti og þeir sem að vera að fylgjast með henni á samfélagsmiðlum þá búin að vera með, þú, fekkst þú þið treyju?
5: Nei, ég mista því.
4: Já, ég fekk mér treyju.
5: En það?
4: Já,
5: það voru nú fljótar að seljast upp.
4: Það, ég blikkaði og þær voru búnar. Ég sagt, misti af fyrsta, eins og hún kallaði þetta, droppinu.
5: Já, já.
4: Svo náði ég setna.
5: Já, já, ok.
4: En hún líka með tónleika í kvöld í Hljómahöll. Það Bríett og Trúnó. Og mér finnst mjög líklegt ef ég finn hérna það kannski mögulega ykkur nokkur sæti laus
5: okay.
4: en það ekki mikið
5: Nei, ólíklegt samt.
4: Mjög ólíklegt, þannig að hérna vantarlega búin að missa þessu en það komið að Bríetti hérna, hún komin inn á lista í okkur, gaman að fá hana
5: Já, velkomin aftur
4: Já, velkomin aftur, gott að vera með Íslendingana með okkur hérna og já, þetta lagið hennar Bang Bang í 30. sæti

0: Bríett hér í 30. sæti með lagið Bang Bang eða Bang Bang
1: Bang Bang into the room I know you got it. Þetta ekki það?
0: Nei, þetta ekki það.
1: Minni mig alltaf á það.
0: Já, ég skilji. En það alltaf að kíkja í 27. sæti og þar lag líka að koma aftur og ég mjög ánægð með þetta lag.
1: Svo til í þetta lag aftur álista. Ég elski þetta lag.
0: Ég elski þetta líka.
1: Það minni mig líka á síðasta sumar.
0: Já. Sko, þetta lagið Pink Pony Club með Chapel Roan. Hún var hérna síðast á lista í apríl í fyrra og var það búin að vera á 12 vikur á lista.
1: Já, 12 vikna skeið.
0: Já, sem mest latti.
1: Já.
0: En ég alveg til að fá hana aftur og í nokkra vikur.
1: Já.
0: En þetta Chapel Roan eða Kaylee Rose Amstutz. Hún 28 ára frá Missouri. Og lagið á plötunni The Rise and Fall of a Midwest Princess sem kom út í september 2023 og með yfir 1,2 milljarða hlustana á Spotify.
1: Já.
0: En vissið þú að lagið kom upprunalega út í apríl 2020?
1: Herri, ég var eitthvað búin að sjá þetta ykkur tíman.
0: Já.
1: Og þarna var ég eitthvað svona, herri, maður þarf bara að vera þolinmóður og íta laginu sínu áfram.
0: Mm-hmm.
1: Ekki bara missa trúna því að það sló ekki gegn strax.
0: Nei.
1: Að þetta æðislegt lag.
0: Þetta mjög gott lag. Það mitt kemur út í apríl 2020 en náði ekki almennilegum vinsældum fyrir en að platan kom út þarna 2023. Mm. En hún vann einmitt Grammy-verlun fyrir Best New Artist 2025, ja. Heilum 5 árum setna.
1: Ég fæ bara gæsa húð.
0: Þetta líka, maður þarf gæsa á þessu lagi.
1: Já.
0: Þetta ótrúlega flott lag. Þannig að hér Chapel Roan í 27. sæti með lagið Pink Pony Club.

0: Chaperon, eins og ég kalla hana.
1: Já.
0: Chaperon.
1: Chaperon.
0: Já. Hér í 27. sæti ég mætt aftur á listamilagi Pink Pony Club. Og við höldum áfram í stemmingu. Það líka laugardagur og þetta stemmingslisti hjá okkur í dag. Það Bruno Mars sem mættur aftur á lista. Þetta lag sem búið að dansa svolítið að listanum fram og tilbaka í einhverjar 10 vikur en ekki samfleitt. Hann búin að vera detta inn og út og svona. En þetta lagið I Just Might sem eftir hann Bruno Mars sem kom út 9. janúar núna á þessu ári sem aðalsmáskífa af fjórðu sóloplötu hans The Romantic sem kom út 27. febrúar núna á þessu ári. En þetta lag svona disco pop og pop soul lag með funk áhrifum sem hann gerir bara best,
1: Já.
0: Hann Bruno Mars og samið af Mars og fleiri flottum sem komu að þessu lagi. Þetta náði fyrsta sæti í 18 löndum

0: I Just Might hér í 2006. sæti með Bruno Mars.
1: Já, þetta er stemming.
0: Þetta er svona dillarsýrlag, hann líka svo góði dansari.
1: Elska þeirra söngvar eru líka góði dansar.
0: Já, hann mjög svona, með langar að segja performer, en það að sjálfsögðu til íslenskt orð fyrir það.
1: Já, hann hérna, mikill hérna
0: showman, hvernig hann kom með annað enn stórð.
1: Hann flóti listamaður.
0: Já, listamaður, en hann svona,
1: hérna, wow, herriði það búið stel úr okkur hérna orði.
0: Já.
1: Hérna
0: framkomi maður.
1: Já, hann svaka flottu framkomi maður, hann Bruno Mars.
0: Það kemur örgulega bara í miðju. En þú hugsaði þetta orð, ég ætla að kynna næsta lag.
1: Segðu mig frá.
0: Sem í 2004. Sæti. Þetta lag sem búin að vera 6 vikur á lista núna, en hún alltaf að koma og fara. Þetta Addison Rae með lagið Headphones On. Og einmitt, hún, Addison Rae, elskar að koma og fara af þessum lista og hanga með okkur langan tíma, var áður í lok mars og var þá búin að vera í 16 vikur á lista og núna 6 vikur. Og þegar við vorum að ræða þetta lag í upphafi, þá varum mitt tók ég eftir því að hún tók upp tónlistamyndbandi fyrir þetta lag á Íslandi.
1: Alveg verið.
0: Varstu ekki eftir? Jú. Hún í íslenska fánan og nöflunum.
1: Já.
0: Hún var röltandum og vinna í gæsalögum í Æsland búðinni.
1: Akkurat.
0: Og bara virkilega flott myndband. Já. Og gott lag.
1: Og gott lag.
0: Þannig að hér hún, Addison Rae, með lagið Headphones On.

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Númer 22

0: sykur húðaði ástar hnoðurinn Harry Styles hér í 22. sæti var í 2004 sæti í síðustu viku búin að vera í níu vikur á lista minnsaldalist er ástu tvö heldur hér áfram
1: Já
0: Hann syngur hér amerískar konur Hvernig það? Hefur þú farið til Bandaríkjana?
1: Ég?
0: Já.
1: Nei
0: Nei, þú hefur aldrei farið til Bandaríkjana Nei, nei, ég hef bara ég hef farið nokkur sinnum en alltaf bara til Orlando
1: Já, bara alltaf sama stað
0: Alltaf sama, sko
1: Já, já
0: Ekki að flækja það
1: Nei
0: Held að það sé alveg rétt hjá mér Og svo Kanada
1: Ok
0: Já En, já, hann var hérna Hann náði hér öðru sæti á vinsaldalistanum annan mæ
1: Já, einmitt
0: Með þessu lagi
1: mm-hmm.
0: Og hann var náttúrulega að gefa út sína fjórðu plötu Kiss All The Time, Disco Occasionally
1: mm-hmm.
0: Og þetta á að vera partybomba
1: Já
0: En fólk ekki alveg á þeim Snærum eða hvað, segjum að það
1: Nei, sko Hann nefnilega búin að vera með tónleika
0: já. Já,
1: og var með held ég þrenna eða fjóra tónleika í Amsterdam
0: Já
1: Tiltulega nýlega
0: Já
1: Og þar, kannski út að platan heitir einmitt Kiss All The Time Disco Occasionally Fólk áttu vona bara einhverju disco party bombu en mjög mikið að dansi í tónlistamyndböndunum sem búin að gefa við út fyrir nokkur lög
0: Já.
1: Og þetta risa svið en þetta meira bara svona bara eins og okkur svona runway sem maður segir í svona ui bara svona pallar, það sem Já. Mann að labba mjög mikið og með snúru og eftir sér Fyrst, með,
0: með snúrumæk snúrumíkrafón
1: Já Og, en hann alveg flottur hann að syngja vel og okkur svoleiðis en fólki finnst þeim svo að þetta sé ekki búið að hanna þetta svona nægilega vel eða útsetja þessa tónleika ekki nægilega vel
0: Hann hefði kannski átt að selja inn á þetta bara sem prufukonsert
1: Já
0: Prufutónleika
1: En þeir eru alltaf búin að gefa út ykkur yflýsingu þegar þeir eru alltaf bæta aðeins og breyta bæta út í þá voru nokkar staðir þessum fólk sá ekki út að þessum pöllum og okkur svona
0: ægilegt En verðið þeim eitthvað bætt þetta upp að njást þetta að fá okkur svona
1: Einhverja VIP reynslu Já, ég veit ekki, ég vona það allavega Ég veit ekki alveg hvað, þú voru kannski bara fríir tónleikar og næst eða
0: Kanski, en það náttúrulega þannig að hann að halda mjög marga tónleika.
1: Já.
0: Í örfáum borgum samt og mm-hmm. velvöldnum mm-hmm. og hann að vera með 30 tónleika á Madison Square.
1: Já.
0: Þannig að það eins gott að sé búið að útfæra þetta vel fyrir það.
1: Já, það þarf.
0: Það ætti nú að vera ekki svo flókið að græja það.
1: Nei, nei.
0: Það nokkuð Harry?
1: Öruglega ekki.
0: Nei, nei, en hann hérna í, já við vorum að hlusta á American Girls með honum í 2000 ári sæti.
1: Áður en við heldum áfram með listan, þá langar mig að kíkja í baksýnspegilin.
0: Já, ég mjög til í það.
1: Eða ekki?
0: Jú.
1: Sko, ég ætla að líta til ársins 2003.
0: Já, við förum 23 ára aftur í tíma.
1: Já. Já. Og hvað að gerast í maí 2003? 31. maí var hátíð hafsins, hafnadagurinn eða sjómanadagurinn haldin hátíðlegur á Reykjavíkuhöfn. Þar sem Írafa spilaði fyrir gesti. Og svo kom Maggi Mjói.
0: Ha?
1: Og ég var búin að gleyma að hann var partur af latabæjarliðinu. Og því hann ekki í nýju útgáfinu.
0: Já, immi.
1: Og svo hann að rifja upp hvað gerði Maggi Mjói. Var, það bara, var hann bara mjó?
0: Já.
1: Þetta var Sola styrði af allt svo styrði og svo hann leiði Siggi Sæti með Sælgætið og Goggi Mega.
0: Já.
1: Allir voru með svona sinn karakter.
0: Akkurat, hann var ekki svo.
1: Já, Maggi Mjói.
0: Já. Var hann, hann var hávaxin eða hvað?
1: Já, ég held að.
0: Já.
1: Svona hókin í bakinu með græna húfi í gulum fötum.
0: Já, sem hann Sigurjón Kjartansson leika.
1: Það gæti verið.
0: Já.
1: En ég man ekki hvað hans var.
0: Nei, bara mjór.
1: En hann var, já, hann var allavega skemmta.
0: Var hann ekki matvondur?
1: Jú, alveg pottir.
0: Jú, hann er verið svona,
1: Já,
0: ég borði ekki bannar.
1: Já, já, já. Það gæti verið.
0: Já.
1: Svo var hérna borgarleikhúsið var að sína sýninguna Píkusögur eftir Eve Esther.
0: Já, það hefur verið alveg æðislega sýning.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Og svo, nú ég bara að týna mér. Herjá, og vinsalisti tölvuleikurinn á landinu var Sims Superstar.
0: Ó, spilaði þú Sims?
1: Ég geti eða ekki sagt það.
0: Ég svaði ekki fyrir skólan og því ég var bara að gera fjölskyldur Sims.
1: Já, mér varst gaman að byggja húsin
0: Já.
1: Og svo ekkert meira. Ég vildi ekki leika mér neitt. Ég vildi bara búa til og búið.
0: Ég var enda mjög mikið. Ég ætla alltaf að verða arkitekt
1: Já.
0: Eða verkfræðingur út af þessum.
1: Það er
0: þetta svo gaman.
1: Það eru ekki margir sem að urðu innanhús arkitekt.
0: arkitektar eða eitthvað svoleiðis.
2: 100%.
0: Kunnið þú peningasvindli?
1: Motherload.
0: Já.
1: Var það ekki? Var það ekki rétt hjá mér?
0: Motherload, jú.
1: Herri, svo var hérna The Matrix Reloaded var í bíó og djúpalaugin í sjónvarpinu. Þetta voru góði tímar. En allavega hana. Þetta lag sem ég ætla að spila heitir Where is the Love með Black Eyed Peas. Lagi kom úr 12. maí 2003 á þriðju plötu hljómsveitarinnar Elefunk og var ekki lengi að fara ofarlega á lista um allan heim og náði til dæmis fyrsta sæti í Belgíu, Ástralíu, Danmörku, Þýskalandi og Rúmeníu og náði 8. sæti á Billboard 100.
0: Akkurat.
1: Alveg lag.
0: Já.
1: Og það engin annan en Justin Timberlake sem syngur við lagið.
0: Það vissi maður ekki þarna.
1: Nei.
0: Fyrir en seint.
1: Sko, til að Justin Timberlake, hann aðstofið að semja við lagið en umbósmenn töldu sem sagt að það var ekki skynsanlegt að vera áberandi í þessu lagi þar sem að hann var að hefja sóloferilin sinn eftir að hann hætti með NSYNC.
0: Akkurat.
1: En hann leiði að nota röddin hans.
0: Já.
1: En þetta sjálfsögðu pínu pólitískt lag. Heimurinn var enn í skugga 11. september árásuna og stríðsins í Írak og Will.i.am vildi skrifa lag sem talaði óttan, reiðina og ruglinginu sem fólk fann fyrir. En þetta ekki bara partílag, heldur spurning til heimsins. Hvar ástin?
0: Já, það náttúrulega sko í taktinum maður svona úppi-dúppi en maður hlustar á texta bara It's going on in the world, mama þetta People are killing like Þú veist, maður bara
1: Mér finnst það líka, þetta er á við núna líka
0: Já, þetta á við núna
1: Hvar ástin, við skulum öll finna ástina
0: Já, lítum aðeins inn á við
1: Já, við erum góðu ykkur stannað
0: Já, það mikilvægt
1: Það ekki?
0: Jú
1: Hér Where is the love með

0: þetta bara eitt af þessum lögum sem að það eldist svo hrikalega vel. Mm-hmm. 23 ára gamalt lag og það hefði allt eins geta komið út í vikunni.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Þetta væri bara lag og listan í dag.
1: Sko. Ég gáði líka út svona endurútgáfi, held ég, var 2016, fyrir 10 árum.
0: Já. Það, já, akkurat og þetta lag mun lifa lengi og vel allir þetta sé eitthvað svona Imagine okkar tíma með John Lennon skilur
1: já,
0: Imagine meina. All the veist, þetta lag
1: og við bara
0: people kill like agent
1: já, þetta já,
0: en man, manstu eftir laginu hérna What would you do when your son is not home? Crying alone on the bedroom floor because he's hungry and the only way to feed him is to stay with the man with a... Þessi, þetta lag.
1: Þessi, já, já.
0: Gott ég söng það allt innan næst í beinni útsendingu.
1: Já, ég líka þurfti, ég þurfti alveg meira.
0: Ég stans að lifa bara að heyra það.
1: Já, já.
0: En það alveg svo þetta lag. Það með svo ógeislega skemmtilegum takti
1: já, já.
0: En ef þú hlustar á textan mm-hmm. það, hann bara að segja sögu frá systir sinni sem alltaf ung bara að selja sig sko, já, til að já. Eiga nóg fyrir fíknefnum fyrir fóreldar sína.
1: Já,
0: þetta bara svona alveg þegar taktunum tekum hann úr mm-hmm. um hvað lagið
1: Já, já.
0: En þú veist, tónlist bara tónlist.
1: Já, já.
0: Hvað getið sagt? Já, já, herri, ég
1: tónlist ætla... bara tónlist. Punktur.
0: Hún alls konar. Mm-hmm. En ég ætlaði einmitt að bara þakka þér fyrir þetta lag, þetta var æðislegt.
1: Já, bara mín var ánægð, ég vonaði að við notið.
0: Já, við nutum og gott að ég söng hérna næstu í bara heilt erindi í beinni útsendingu. Mm-hmm. Lag sem að engi þekkir örgla nema ég og þú og okkar kynslu.
1: Mm-hmm.
0: En endilega, ég man ekki eins og hvað heitir.
1: Nei.
0: Já, Já, ekki verið að segja svona sem ég ekki búin að kynna mér 100%
1: en... Fyndu út inn og kynir hitt lagið
0: Já, og við kannski hérna hlustu bara næsta lag og geti komið inn á hérna á eftir en við ætlum næst að fá að heyra 19. sæti Við erum komin í 19. sæti Þeir voru í 23. Sæti í síðustu viku og eru búin að vera í 13 vikur á lista sko. Að dansa upp og niður listan með lagið Fascination in the Dark Vance Joy
1: Já.
0: Og þeir eru að hoppa einn upp 4 sæti og hafa það bara nokkuð gott hvað getið sagt þeir eru reyndar hann, þegar ég segja þeir hvað meina ég hann, Vance Joy
1: já, já.
0: Hann, við höfum talað áður hann ger allt við, löst með laginu Riptide
1: já,
0: já.
1: Baby Take me down to the riptide
0: Ég man ekki mér Ég ætla bara að fá þig til að syngja líka Bara til þess að rifja upp fyrir þetta er
1: út, já.
0: Já. En það lag sem búið að sko, gera rosalega mm-hmm. góða og mikla hluti og hafa hjálpa honum mikið í hans fræðu og frama
1: Já
0: Mér við millir hlusta nú svona En þetta er lagið Fascination in the Dark í 19. sæti hér á vinsaldalista Rásaftur

0: tónlistamaðurinn Vance Joy með lagið Fascination in the Dark og lagið sem ég var að söngla fyrir þig áðan What would you do when your son is not home, crying alone? Þeir sem vilja kynnast í betur þá heitir lagið What would you do með City Hype Já. Og ég segi farið bara á Spotify til að kynna ykkur málið og hlusti á textan
1: Já, ok Já. Gott mál.
0: Gott mál, það bara búin að loka því.
1: Já, það var það búið.
0: Það getum við haldið áfram.
1: Já.
0: með vinsaldalistan.
1: Og við ætlum að kíkja í 16. Sæti og hlusta smá íslenskt. Þetta er lagið Þessi kjóll með Friðrik Dór. Bara verið í 9 vikur að lista og var í síðustu viku í 2009. Sæti. Búin að hoppa upp og niður listan hérna lagið kom út 7. mars og hefur verið einmitt nýja verið lista og fór í fyrsta sætið 18. apríl.
0: Já, þá heyrðum við í honum.
1: Já, heyrðum við í kallinum, hress og kátur.
0: Mikið var hress og þá spurði ég ætla sér ekki gaman að vera giftur honum?
1: Já, einmitt, og þá segi ég, jú, rúlega Það ekki dum það hann virkar næs
0: Og hvað það reyðið upp?
1: Það ekki?
0: Jú.
1: En hann sjálfsög er hann með hittara með svona núna 16. júni. Það styttist bara í það, það bara 2 vikur, rúmlega.
0: Já.
1: Í Kaplakrika og það mitt frídaginn eftir, 7. júni.
0: Það frídaginn, veistu?
1: Þannig að það að hugsa af hverju með tónleik á þriðju.
0: Hver gerir það? Bara,
1: já, það frídaginn eftir.
0: Já, gáfa fólk gerir það. En þetta vikuna.
1: Já, að gera. Já. Og þetta fjórða ári í röðu sem að Friðrik heldur hittaramessning. Er skrýta að kalla Friðrik.
0: Veist það eitthvað skrýta?
1: Sem, ok, Frikki. Við erum ekki það náin, jó, Friðrik Dór. en hún hefur verið hann hefur verið með hittaramessning í háskólabíó en færri komu staði vildu.
0: Já.
1: Þannig að að gera stækka við sig.
0: Komin í Kaplakrikan.
1: Já, og með þess alveg á tix.is.
0: Og líka þægilegt, hann bara heim í hafna fyrir.
1: Já, já.
0: Herrenskan, ég ætla að rölda yfir í Kapla.
1: Já.
0: Taka eitt gigg.
1: Já, einmitt. Fyrir fullum sal.
0: Kemur til smá.
1: BRB.
0: Já, BRB. Viltu, við koma með, ekkert mál.
1: Já.
0: Og svo þeir náttúrulega búin að vera á fullu að taka upp Ice Guys the Movie.
1: Já, myndin.
0: Já. Svo hann sagði okkur frá síðast.
1: Já.
0: Og ég var bara, no way. Sletti bara.
1: Já.
0: Ég vissi ekki að þeir var að taka upp bíómynd.
1: Það voru þetta með, hvað var þetta, 3 seríur
0: Já.
1: Og svo bíómynd.
0: Já.
1: Vissir að ég var í Ice Guys.
0: Ha?
1: Ekki hljómsveitinni, ég var í þáttunum. Heldur ég að var í annari seríu fyrsti þáttur.
0: Ok, kíkjum á það.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: En hér hann, Frikki Dór, með nánasti vinur, með lagið Þessi kjóll.

0: Það er hann Frikki Dór hér í 16. sæti með lagið Þessi kjóll og við vorum með þetta nafna það hittar að messan bara að það styttist í hana og allir búin að fá sér miðaventarlega og allir til í tuski. Eða var skell okkur?
1: Já, ég verð á landinu.
0: Þú verður á landinu?
1: Já, ég þetta að fara til Spánar brálega.
0: Já, ætlar að skilja mig eftir hérna með listan.
1: Já, já. Bara einu sinni, fyrir gæðu.
0: Já, allt er það. Ég fæk að skilja líka þá skjótast.
1: Já.
0: Eitthvað tíman.
1: Já.
0: Bara einu sinni.
1: Já.
0: En já, við höldum áfram að telja niður í topp 10.
1: Mm-hmm.
0: Og hér eftir röskamastund á frétta yfirlita sjálfsögðu. En við ætlum að skoða 12. sætið og það nýtt lag og lista og

0: kom og eftir mínum heimildum og ég best veit og ég skildi það þannig, ég var einmitt að pæla hvort þeir eru aftur gefa út lag sem að heitir Go Away, en það kom upphaflega út árið 2015 að plötinu Everything Will Be Alright in the End
1: Ok, samkvæmt Spotify kom út þessi plata út í oktober 2014
0: Einmitt, þannig að
1: Það allavega 10 ár síðan getum við sagt
0: Já, það oft mér finnst stundum smá erfitt með hérna þessi ártölu á netinu en ok, 2014, ég get tekið því
1: Get líka sko að Wikipedia sko
0: Já, hvað segir hún? En þegar að þetta lag kom út árið 2015 þá ég var svona athuga velgengni þessa lags þá ég gekk bara, ég ágætlega hjá aðdáendum en náði ekki svona mainstream eða svona þessari alþjóðlegu vinsældum sko en já, eins og kannski margir vita þá TikTok svolítið að hjálpa tónlistafólki að komast á kortið komast aftur á kortið og þá datt hérna inn á Billboard Hot 100 núna 2026 vegna TikTok vinsælda og þetta er fyrsta lag vísir þar í mörg ár, erum við á sömu blaðsjöðu eða? Þetta bara rétt hjá mér eða ekki þessi gamalt lag?
1: Já, þetta allavega gamalt lag út af því að ef ég Googla bara Go Away Weezer og kemur Song by Weezer 2014
0: okay. Það sem að þeir gerði núna að því að það varð væral eins og sagt, eins og krakkarnir segja á TikTok fekk risastóra endurvakningu og gáði þeir út svona nýtt texta myndband við lagið og það hefur fengið svona nýtt líf þetta mörgum árum setna Ef ég skild allt saman rétt,
1: Já.
0: Ég vona það, ég skilja netið, en hér eru Weezers í 12. sæti með lagið Go

0: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Alexander Kristjónsson segir fréttir. Embætti landlæknis hafa borist tilkynningar að sálfræðingar

hafi afhent skjólstæðingum sínum sílósýpin og ávan á fíknilif. Þá berast embættinu reglulega ábendingar einstaklinga sem starfa undir merkjum sálfræðings án starfsleifis. Samkvæmt málaskrá embættis landlæknis bárust embættinu þrjár ábendingar sem beindust að tveimur einstaklingum sem notuðu starfsheiti sálfræðings án þess að hafa fengið útgefið starfsleifi á síðasta ári. Nokkur töf varði landamæra eftirlit á Keflavíkurflugvelli í morgun og hafði áhrif á fjölda fólks sem kom til landsins með morgunflugi. Samkvæmt upplýsingum frá Isavia varð töf á vinnslu í landamæra kerfi Evrópusambandsins sem verið að taka í notkun að fullu þessa dagana. Tafir hafa orðið á flugvöllum víðar í Evrópu af sömu ástæðu. Isavia segist gera ráð fyrir að fólk hafi beðið í ríflega hálftíma en hvaðist ekki geta fullirt hvort einhverjir hafi hugsanlega beðið lengur. Á samfélagsmiðlum hefur því verið haldið fram að fólk hafi beðið í alltaf tvær klukkustundir. Forseti Úkraínu segir að rússar undirbúi nú mjög stóra árás á landið og hvetur íbúa til að grípa til ráðstafana til að tryggja öryggi sitt. Rússar hafa beðið erlenda sendifulltrúa í Úkraínu að yfirgefa landið. Rússar skutu fjölda dróna á Úkraínu síðustu helgi. Slíkar árásir voru einnig gerðar í fyrrinótt en einn drónana hafnaði á fjölbýlishúsi í nágrannaríkinu Rúmeníu. Ef marka má skilaboð sem Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sendi á samfélagsmiðlum í gær er það aðeins forsmekkurinn af því sem koma skal. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri að lokið.

0: Það er skotels plan að hafa þessar föstu lukkutölur í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar
1: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri Engir miðar, slímið stjórnlaust Slímið óstöðvandi Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Vitið til, mannfólkið breytist í slím
2: Fyrst og fremst
3: Rástvö
2: Þetta Rástvö

0: Velkomin aftur, þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2 og við erum komin í topp 10 listan.
1: Heldur betur.
2: Spennandi.
0: Já, nú mjög spennandi. Við vorum að hlusta á tíunda sætið, Potential með Somber.
2: Já.
0: Og Somber, hann heitir Shine, Shine.
2: Shine?
0: Það verður mjög flott nafn, Shine. Já. En þetta Shane Michael Boos frá New York og 20 ára.
2: Ef hann myndi heita Shine Bright?
0: Like a diamond.
2: Það skjöldur.
0: Hann er tvítur og verður 21 árs núna í júli. Og hann náttúrulega bara barn, mætti maður eiginlega að segja.
2: Eiginlega.
0: En þetta lag, Potential, kom út 16. apríl og hann gaf út fyrstu plötuna sinna í ágúst í fyrra, I Barely Know Her. Og á sem stutta tíma hann bara orðin stórstjarna. Þetta hann vann, hann til og með vann núna þrjú verðlun á AMAs American Music Awards sem voru bara einn í síðustu við komin með hann vann hérna Breakthrough Rock / Alternative Artist Best Rock / Alternative Song fyrir Back to Friends og Best Rock Alternative Album fyrir I Barely Know Her
2: Já.
0: Sem virkilega vel gert og til dæmis verið tilnefndur til Grammy-verðlauna fyrir Best New Artist þannig að hann að gera rosa góða hluti en áður en hann fór í tónlistina þá var hann að vinna í ísbúð og hann sem sagt vann eitt sumarið stanslaust þannig að hann verið 14 ára að skúpa í ísbúð
2: Emme.
0: Og hérna til að safna sér fyrir fyrsta svona, heima stúdíónu sínu
2: allt þetta fólk gerði eitthvað áður en það varð heimsfrægt að vinna verðlaun og ganga rauða dregilinn sko.
0: Algjörlega
2: og sópa stettir og þrýfa bíla og skúpa ís og ég ekki hvað
0: var það ekki Harry Styles sem var að vinna í bakari
2: jú, eitthvað þannig þeir voru bara einhverju krútt drengir þarna í X-Factor voru settir saman í hljómsveit
0: og ég orði nýlega á myndband af því þetta var ekkert rosalega gott
2: þetta var nýlega skelfilegt sko.
0: En allt með æfingu
2: já.
0: Þá getur maður orðið það sem að við
2: að sjálfsu og góðum þjálfur leiðbeinindum og svo leiðis með Simon Cowell í vasunum það er ekki leiðilegt
0: og bara stuðning frá vinum að fjölskyldu
2: þá er
0: allir vegir færir
2: þið sjáu það
0: já þú veist, núna níunda sætið, það ekki?
2: Já, nú níunda sætið, akkurat, við erum búin að hlusta Somber, við vorum að hlusta það, akkurat. En í níunda sæti, voru í sjötta sæti í síðustu viku, búin að vera þrjár vikur að lista, þeir fóru svona ansi ofalega, ansi hratt, er hljómsveitin The Strokes og með lagið Going Shopping sem við höfum ekki.
0: Nei, ég elska þetta lag.
2: Ég elska þetta lag líka. Og skemmtilega að vita er að allt saman er að The Strokes eru loksins komnir úr 6 ára svona pásu og þetta fyrsta smáskífurlagið afvæntalegri plötun þeirra Reality Awaits sem að kemur út núna bara 27. júni og þeir eru að vekja athygli fyrir autotune tækni sína og spurning hvort að þetta verði nýtt meira á plötunni, það verður gaman að heyra og sjá og spennandi að heyra þess að plötu gaman að fá þá aftur í hérna tónlistarflóruna
0: já, mjög til
2: þetta eru The Strokes í 9. sæti með lagi Going Shopping

0: The Strokes er í 9. sæti þegar við kíkjum í 8. sæti og það nýtt lag á lista.
1: Já, það gaman.
0: Og tiltölulega nýtt lag. Eða tiltölulega, þetta bara eiginlega glænýtt, mætti að segja það. Kom út í mars.
1: Já, þetta já, annað en vísar.
0: Mm-hmm.
1: Nýtt lag.
0: Þetta eru þau Þormóður og GTRN með lagið Manstu. Lagið á plötu Þormóðs sem heitir Meira punktur. Það bara fysisku punktur, það stendur ekki punktur, en það stendur samt meira og svo punktur.
1: Það punktur í titlinum.
0: Það mér líður eins og það þýði eitthvað. Meira, punktur en samt ekki. Það mér ekki meira.
1: Einmitt.
0: En þetta lag kom út 20. mars á afmælisdegi Þormóður. Hann var þá 30.
1: Já.
0: Nei, vonandi var það heldur betur fagnað þann dag. En hann setti inn á Instagram nokkrum dögum eftir útgáfu plötunnar og hann segir það sem mikilvægast fyrir mér að sjá til þess að íslensk tónlist verði til, komi út og að hlustandinn hafi gaman af henni. Hlakka til að sýna ykkur enn meira takk fyrir að hlusta og guð blessi senuna.
1: Vá. Sko Þormóður, hann hefur gefið út slagara eftir slagara eftir slagara ég verða komin ykkur sko, ég veit ekki 8 ár
0: já
1: hvort að hann hafi ekki komið að gervigringri með Jóa Pjó Króla
0: já hann alltaf mikið unni með þeim og meðra netusmjör og er ekki MC Gauti líka og...
1: Jú, og hérna Krismund Axel, blöðinu hans og við erum að tala sko, hann á svona lista Spotify bara lagarlista, þar sem hann setur öll lögin sem hann hefur gert
0: Já.
1: Þetta langur listi og ekki bara langur listi af slögur
0: Já.
1: Þetta allt rísastórt og sumt eitthvað svona, hey, ó gerir hann þetta og líka
0: hann allt á baku hann er mikið þetta á baku tjöldin en svo stígur hann oft fram í svísljósið gerir bæði mjög vel
1: Já, og var, það var komið svona tími á hún langa að gera sína plötu og færi náttúrulega aðra grúa að flottu tónlistafólki með sér á þessa plötu
0: Já.
1: Það MC Gauti og það Herra og það hérna hann píanóleikari, hann Magnús
0: Já,
1: það bara svona píanósólo
0: Já,
1: ótrúlega skemmtilegt
0: Ótrúlega flott og þetta lag virkilega fallegt Já. Og á algjörlega heima á vinsaldalista Rásar 2 Þannig að hér ætlum við að hlusta á lagið Manstu í 8. sæti Þormóður og GTRN.

0: Þormóður og GTRN hér í áttunda sæti með nýtt lag á lista, lagið Manstu og já, gaman að sjá tvö glæný ný lög glæný ný glæný lög í topp tíu listanum okkar af því að þau koma inn bara beint inn á topp tíu
1: já.
0: Og við erum hérna með í sjöunda sæti Lönu Del Rey hún með lagið First Light Og þetta lag sem koma núna út í apríl 2026 sem aðalagið fyrir James Bond tölvileikin 007 First Light. Og hún samdi lagið með David Arnold sem hefur áður gert tónlist fyrir klassískar bondmyndir. Og lagið svona bíómyndakent og mjög dramatíst.
1: Já.
0: Fullt af strengjum eins og við þekkjum með hennan stóra bond feeling sem við viljum fá í þessi bondlög og það sem að hérna og líka því að hún svo þekkt, Lana Del Rey þekkt fyrir þennan dulafullu tónlist sína og margir sagði þetta hljómaði svona eins og alvöru bondlag sem viðandi þar sem að þetta nú bara James Bond leikur
1: já.
0: Og sko, margir eru líka svona way, það var mikið að hún fekk að gera bondlag
1: já.
0: En það er hún búin að reyna að gefa út bondlag síðan 2015, hún sendi inn lag sko fyrir Spectra eða Spector, hétt hún ekki það Spector
1: Jú, hún geta alveg verið
0: eitthvað svoleiðis en það var Sam Smith sem að var valinn í staðin sem bara frábært, en núna 10 ára setna það fekk hún sitt bondlag
1: Ég meina loksins, þó reyndar bondlaun hafa verið nokkuð góð, var ekki Billie Eilish og Adele og eitthvað svoleiðis.
0: Mjög gott, dót sko.
1: Þannig að hún er alveg, þó þetta sé nú bara, ég ætla nú ekki segja bara tölvuleikurinn.
0: Nei, einmitt.
1: En það líka alveg stórt.
0: En voru þeir líka ekki hættir að gera bondmyndir?
1: Það ekki verið að leita að nýjum bond?
0: Það?
1: Já.
0: Ég þor ekki að segja.
1: Ég held að James Bond muni vera þanga til við förum og lengra.
0: Oh my god, segi ég. Guðmengur.
1: Já.
0: En hún hérna Lana Del Rey með Bond tölvuleikjalag. James Bond tölvuleikjalag. First Light í 7. sæti.

0: alltaf átta með á því meira og meira ég á erfitt með að bera fram sum amerísk bandarísk ensk orð amerísk bandarísk ensk orð já
1: þau eru líka mjög mörg erfið
0: já ég gerði líka bara ráð fyrir þegar ég var að skrifa þetta þetta var í spektrum
1: já já en það spektr
0: spektr þá erum við að vitni það að hún sendi inn lag fyrir James Bond myndina Spectre sem að fór ekki gegn, það var Sam Smith sem að var valinn í staðinn en þetta var Lana Del Rey með lagið First Light sem að nýjasta James Bond tölvuleikur og við tökum því
1: Já, já Við tökum því og hendum okkur síðan í sjötta sæti Þar lag sem búin að vera 96 vikur lista var í síðustu viku sjöunda þannig að hoppar upp eitt og þetta hljómsveitin Death Cab for Cutie með lagið Riptides
0: Baby, I've been down with a
1: Riptide Þetta ekki Vance Joy
0: Nei.
1: En við með draulum eða ég raulaði þetta lag á hann Það tengist allt saman
0: Það tengist allt
1: En þetta lag Riptides af plötunni I Built You a Tower sem kemur út 5. júni Það styttist nú í það
0: Herðu,
1: það bara rúmlega vika
0: Það bara rúmlega vika Já Já, fyrir á fyrst einn, næsta.
1: Ok,
0: Robert. Degi fyrir tólengarnas bubba.
1: Heldu, ég gat.
0: Tveir stóri dagar.
1: Já, akkurat. En ég flettaði eins upp hérna bara meðlimunum.
0: Já.
1: Ég var ekki að ég veit að frættum okkur aðeins af hverju hljómsveitin heitir það sem hún heitir.
0: Já, það var skemmtilegum
1: móli. En meðlimir hljómsveitinu, það Ben Gibbard, sem söngvari, gítarleikari og aðal lagahöfundur. Síðan það Nick Harmer, bassaleikari, Jason McGeer, trommari og Dave Depper, gítar og hljómborð og svo Zach Ray, hljómborð og gítar. Þetta allt rosalega töff nöfn.
0: Þetta rosalega Gibbard, Harmer,
1: Zach Ray.
0: En var Gibbard bara, ég er aðal lagahöfundurinn hér. Svo það sem er hreinu.
1: Já.
0: Ég mun skrifa það að við ekki byrja.
1: Já, já. Þið eru kannski lagahöfundur en ég aðal lagahöfundur. En Ben Gibbard. Það kannski lægi út í hann með minnst kúl nafnið á listanum.
0: Gibbard.
1: Já.
0: Já. Gibberis.
1: En þetta gott lag og það má alveg vera lengur á lista fyrir mér.
0: Já.
1: Hér Death Cab for Cutie með lagið Riptides.

0: Deathcap for Cutie Riptides.
1: Ekki Riptide.
0: Nei.
1: Er með ekki ruglusu saman?
0: Nei.
1: Að því þetta orðið villandi, að því venst Joey líka á listan.
0: Já, ymmi.
1: En já, Deathcap for Cutie í sjötta sæti og þá það fymta sæti og það okkar allra besti Bubbi Mortens sem í, já, kemur úr, hann var í síðustu viku einhvern veginn dattir í tíunda sæti úr fyrsta mm-hmm. en komin nú í miðin aftur, bara í fymta sæti með lagi við föllum og já, nú fer Bubba vikan að bresta á, þetta bara gerast mm-hmm. hún að hefðiast hann undirbúa stóra 70 ára afmælistónleika í Laugardalshöll sem að já, hann verið svona gefið út að þetta verði sennilega síðustu stórtónleikarnir hans svona stóri sko
0: já, já,
1: já. Og ég vil samt meina, hann svo hraustur mm-hmm. ég að segja, við sjáum Bubba áttraðan í höllinu sko
0: já, ekki
1: spurning en hann náttúrulega verið að gefa út nýtt efni og lagið komin heim, bláu ljósin og síðan þetta lagið við föllum auknýrar plötu heimildamyndin, berðljans Bubba vakti mikla athygli í vor þar sem við varum að fara vel yfir bara sköpunarferðljans og lífið hann bara frábær tónlistamaður, frábær karakter gullmóli sem við eigum hérna í tónlistarsinninni hann Bubbi Mortens mm-hmm. og hann hérna í fymta sæti með þetta mikla pólitíska lag við föllum, hann sagði okkur nú aldeilis frá því hérna þegar við hringdum í hann
0: Já.
1: 16. mæ
0: Já.
1: Og ég mæli með eins og svo oft og við að rýna svolítið í þennan texta, taka til sín
2: Ég sé grímulausa græki Glottand á kvöld sólar siglingu

0: Þetta var Bubbi Mortens í fimmta sæti með lagið Við föllum og hann ekki eina afmælisbarnið á listanum.
1: Nei.
0: Því í fjórða sæti hann KK með lagið Lífið sem átti einmitt líka 70 afmæli núna 27. mars, daginn sem hann gaf út þetta lag. Og hann var með tvenna tónleika núna í byrjun maí
1: Já.
0: Og heldur fjöruna áfram núna í júli og í september.
1: Mm-hmm.
0: Og ég fór hans að skoða vefsíðun hans. Og ég gerir ráð fyrir því að á tónleikunum úti hann svo mikil sögumaður. Þannig að það verður spjallað og sungið til skiptis.
1: Einmitt.
0: En ég vissi þetta ekki hann KK okkar. Og hann skrifar hérna, ég fættist við upptök Mississippi.
1: Já.
0: Árinar í Minneapolis, Minnesota, 27. mars 1956, en fluttist 10 ára til Íslands. Og svo hann einmitt að fara hans yfir svona ferilinn í stuttum máli og hann skrifar einna auk þess hef ég komið fram með eða hita upp fyrir heimsækta listamenn eins og Elton John, John Fogerty, Chris Christopherson, Eric Clapton, Bo Diddley, Nick Lowe, John Mayall, Johnny Copeland og Roger Hodgson. Hodgson. Þetta skrifa H-O-D-G-S-O-N.
1: Hodgson.
0: Supertramp.
1: Þetta. Það sjálfsvið.
0: Þetta alveg nöfn.
1: Vá, það rosalega listi að nöfnum.
0: En að gera næl ykkur miða og hlustum á lagið. Hér KK í fjórðasæti með lagið

0: Já, lífið svo sannarlega KK hér í fjórðarsæti og hvetjum alla til að kíkja á tónleika. Við elskum tónleika.
1: Já, ég elska líka svona sögustundir.
0: Já.
1: Að þetta sé ekki bara lag eftir lag eftir lag eftir lag sem eru þetta sjálfsögðu líki lagi en bara svona
0: hei,
1: sagan á bakvið lagi
0: Akkurat, og eins og tónleikarnir í kvöld með Bríett á Trúnó.
1: Já.
0: Vist, þannig eru bara spjall.
1: Já, ég gerir ráð fyrir því.
0: Ætlum að með ekki spurja, bara rétt upp hönd.
1: Já.
0: Bara á Trúnó með Bríett, skilur við. Það rosalega skemmtilegt svona koncept.
1: Hvað myndið þú spurja?
0: Ég náttúrulega búin að fylgjast með Bríetti frá því að hún var úlingur.
1: Þannig þú veist allt hana.
0: Þannig ég veit allt og að skrifa bara bók. Nei, ég myndi spurja hana sannlega hvort hún hafi ekki örugglega ennþá gaman að þessu.
1: Já, einmitt, það mjög góð spurning.
0: Já, af því að þú veist, maður veit hvernig það þegar að fólk búin að gera þetta sinni atvinnu, að þetta getur, held ég, hratt orðið þrúandi.
1: Já, einmitt.
0: Alltaf að taka esjuna.
1: Já.
0: Alltaf að taka rólegu kúriki. Skilur að þetta eru hennar þekktustu lög.
1: Já.
0: Já, það ekkert auðvitað gera hún það. Náttúrulega ekkert alltaf að spila fyrir sama fólki, sko.
1: Nei, nei, þetta alltaf nýtt, ný upplifun fyrir einhvern annan inni. Það góð spurning.
0: Æ, og hvað ertu búin að selja marga treyjur?
1: Já, og má ég fá meira.
0: Meira.
1: Frí, takk.
0: Já, en við erum að tala Bríett okkur. Já, við erum að tala bara...
1: Já, tónleika það sem er verið að tala já, spjalliðin á milli.
0: Já, hún með tónleika kvöld. En já, það komið að spákulunni.
1: Herði, já, ég mjög spennt fyrir þessu.
0: Já, sko, ég er svolítið að reyna að vera á örgum stað.
1: Já.
0: Ég er svona að skoða íslenskt. Tónlistamæri Seastone, hann var að gefa út lag og ég segi hann en ég veit að það er alveg ara grúi af mjög flottu tónlistafólki á bakvið þetta lag, sko. Og ég held að hann kom alveg fram sem hljómsveit líka.
1: Já.
0: En lagið heitir Á tónaflóði.
1: Ok.
0: Og þetta lag kom út bara núna fyrir einhverjum viku síðan, 22. mæ.
1: Já.
0: Núna bara daginn. Það er nú þannig að aðkoma þessu lagi höfum við náttúrulega hann Hafstein Þráinsson sem með lag og texta, gítarsöng, trommur, hljóðgæfla og hljóðblöndu. Þetta var mikið.
1: Já.
0: Rosa mikið.
1: Tungu brjótur.
0: og ég meiri svo, ná þessi kom sér ekki alveg frá mig. Sén erum við með Ómar Guðjónsson sem er á pedalstíl.
1: Já.
0: Stíl.
1: Já.
0: Já. Okay. Sigrún Harðardóttir sem er á fiðlu. Svo er það Unnur Jónsdóttir sem er á cello.
1: Okay.
0: Hello, okay. Og síðan erum við með Magnús Jóhann Ragnarsson á hljóðgerfla rosa erfitt orð.
1: Já.
0: Og svo það Styrmir Hauksson sem að sér masteringu.
1: Okay, wow.
0: Þannig að þetta rosa stórt og mikið teimi á bakvið mjög skemmtlegt lag.
1: Okay.
0: Þannig að ég ætla að spá því, hérna í kristalkúlinu minni, að ég sjái þetta lag dansa ykkur stáru listanum inn í sumar.
1: Ok, ég hlækka til að heyra.
0: Er það ekki? Á tónaflóði, hér með Seastone, í spákúlinu minni.

0: svolítið kántir í þessu.
1: Já.
0: Ha, svitaflóði. Svitaflóði og tónaflóði.
1: Já. Já, þetta gott.
0: Hvað finnst þér? Heldur ég sé að spá rétt í kúluna? Sjá rétt? Já, þarf ég að fara.
1: Sko, það bara svolítið erfitt því að þú ert búin að hafa einu sinni rétt fyrir þér.
0: Já.
1: Og númer hvað þessi þáttur að milla okkar dök?
0: Já, hann alveg númer eitthvað mikið.
1: Þú veist þannig að af 20 tilraunum eitt lag búið að koma inn.
0: Sem að mér finnst, ég ennþá bjöftur á Múkisson þetta inn með hérna lagið sitt sko.
1: Já, og öll lögin mín, bara Birnir og hérna Guskus og
0: Já, það er
1: hérna, Fergi að sjá.
0: Nei, Kúrikinn, ég trú að líra.
1: Já, akkurat.
0: Ótrúlega skemmtlegt lag með Múkisson. Það kemur í næstu viku, ég að segja þér.
1: Aha.
0: Já, já. En eins og ég segi, við erum ekkert mjög góðir spámenn.
1: Nei.
0: En það eru ekki Við bjóðum ekki búið það.
1: En það líka bara gaman að brjóta upp listan og spila lög sem að kannski komin og kannski ekki og eitthvað svona lög sem við höfum gaman að.
0: Já.
1: Þetta engin tímasóun, held ég.
0: Nei, þetta bara stúk.
1: Þetta er bara fjör.
0: Já.
1: Þá höldum við áfram.
0: Já.
1: Topp þrýr. Við ætlum að hlusta á þriðasætið. Það Casey Musgraves með lagið Dry Spell.
0: Já.
1: Þetta alveg lag, grettulagið góða, eins og ég kalla það, sem satt í fyrsta sæti í síðustu viku og lagir á plötunum Middle of Nowhere sem kom út 1. maí. Þannig að hér Casey Musgraves, Dry Spell. It's been a real long 335 days

0: eins og þú sagðir áðan, grettulagi góða, Dry Spell, með Casey Musgraves, í auðu þriðarsæti á vinsaldalista rás og tvö þegar það fer að líða lokum hjá okkur tvö lög eftir og Vilborg í auðru sæti hinn dulafulli maður.
1: N.T. Jones.
0: hann búin að vera, sko, hann á sinni sjöndu viku á lista og ég alltaf að bíða eftir að hérna, þegar ég leita á honum á netinu að það sé allt í hennu komið inn gett mikið.
1: Já.
0: En það alltaf jafn lítið hann á netinu og eina sem að stendur á Wikipedia að hann kom fram í sofa session hjá útaskonunni Joe Wiley í nóvember 2025 og var með rosalega flott tónlistarsession þar og tók upp, það að hlusta þau lög á allavegna í YouTube. Þannig ég mæli með að kíkja á þau, rosalega flott í live flutningi, þannig að hann alvöru tónlistamaður.
1: Já.
0: En já, við skulum bara fá að heyra í M.T. Jones í öðru sæti, af því ég virkilega spennt að hleypa fyrsta sætin að.

0: hér á og ég vinsaldalista á vinsaldalista Rásar 2 þegar það bara komið að lokum hjá okkur Vilborg, það komið á topp sætinu það komið að kveðjastund og þú ert bara farið hvert
1: Já, ég að fara til Spánar.
0: Þú varst ekki á Spánu daginn?
1: Jó, þetta þriða skipti sem ég fara til Spánar á árum.
0: Það maí,
1: en þetta allt mismunandi staðir.
0: Jæ.
1: Núna fara til Tenerife og svo fara til Marbella og núna fer ég á Costa Brava á Spáni.
0: Ekki kosta því sól.
1: Nei. Ekki var þóka.
0: Nei. En ég samglaðist náttúrulega.
1: Já, takk já, fyrir.
0: Já. Ég fer alveg hringin í kring og landi í sumar svona.
1: Já, vá.
0: Já. En Vilborg mín, það komið að topp lagi listans þessa vikuna.
1: Já.
0: Og þeir sem eru virkilega hlusta og rýna, þeir eru kannski búin að átta sig á því hver eru fyrsta sæti þessa vikuna.
1: Já,
0: við erum ekki búin að nefna hana.
1: Nei.
0: Þú veist, kannski.
1: Nei.
0: Kannski eitthvað sérfræðingur að núti.
1: Já. Búin að reikna þetta út.
0: Búin að reikna þetta út. Nei, ég veit ekki. En já, viðstu, ég ætla bara að leifa þér að kynna fyrsta sæti.
1: Já, þakka þér.
0: Já.
1: Í fyrsta sæti, 30. maí, á vinsandalista Rásar 2, Laufey með lagið Mad Woman.
0: Að sjálfsögðu Laufey komin í fyrsta sæti.
1: Engin furða.
0: Engin furða.
1: Þetta lag á plötunni A Matter of Time, The Final Hour. Og ég með að skoða þeirna 18 miljónu hlustana á Spotify.
0: Já, það mikið með að íslenskar mælikvara geti sagt ykkur.
1: Já.
0: Gífulega mikið.
1: Bara, þetta ótrúlega flott og virkilega flott plata.
0: Já.
1: Mæli með að allir hlustu á hana og þetta lag þetta bara á klárlega heima í fyrsta sæti.
0: 100%. En þá bara komið að lokum hjá okkur í Dævilborg.
1: Já.
0: Já, það má náttúrulega fara inn á Rás 2 og þar finniði vinsaldalistan í heildsinni hérna eftir þáttinn. Og það Matthías Már Magnússon sem að tekur listan saman. Við erum hérna alla laugardaga milli 4 og 6 að kynna þennan lista.
1: Nema ég verð ekki næsta
0: laugardag. Þú ekki næ... ég segi bara góða ferð út.
1: Já, takk fyrir.
0: Og njóttu vel.
1: Og gangi þig vel.
0: Já, takk fyrir. Ég verð hérna ein með ykkur í næstu viku og já, hlakka.
1: En ekkert vera að hlusta.
0: Nei. Heyrum bara til tvær ykkur. og hérna, eins og sé, bara góða ferð út.
1: Já, takk fyrir og gangi þig vel næstu viku.
0: Já,
1: takk fyrir. Ég mun sakna þín.
0: Já, sömuleiðis. Hérna hún Laufey og henni líður eins og mér að því að Vilborg að fara. Alveg mad woman.

0: Þrenningarhátíð í Hallgrímskirkju á morgun, opin sálmaæfing fyrir messu klukkan 10.30, messa klukkan 11, sunnudagaskóli verður á sínu stað og aðalfundur Hallgrímssafnaðar fer fram klukkan 12.45 í norðursal að messu lokinni. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Opið í dag frá 12-16, fjölbreytt úrval verka í Gallery Fold eftir Kristberg Pétursson og Margrét Laxness, Gallery Fold og gallerifold.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Hafðu það holt með holta. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.

Gott kvöld. Þingmaður Republikana segir að Bandaríkja stjórni að ræða við Grænlendinga vilji þeir auka varnir sínar þar. Hún vill samstarf við norðurslóðaþjóðir öryggismál og segir að hótanir séu óþarfar. Dæmi að einstaklingar noti lögvernduð starfsheiti heilbrigðisstarfsfólks þar á meðal sálfræðinga í leyfisleysi. Embætti landlæknis hafa einnig borist ábendingar að sálfræðingar afhendi ávana og fíknilyf.

0: Þroskahjálp óttast að stjórnvöld leggi ofur áherslu og uppbyggingu sérskóla og það geti leitt til þess að fötluð börn færist úr almenna skólakerfinu. Þekktasta mannhvarfsmál Noregs vindur enn upp á sig. Lögregla hefur nú nýjan mann grunaðan aðild að hvarfi Anne-Elisabeth Hagen. Og það stefnir í framlengingu í leik Arsenal og PSG í úrslitum meistaradeildar Evrópu. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Engin ástæða fyrir stjórnvöld í Bandaríkjunum að beita hótunum til að koma upp vörnum á Grænlandi. Þetta segir öldungadeildar þingmaður republikana sem var ásamt fleiri þingmönnum á ferð norðurslóðir. Þingmennirnir vilja samstarf öryggi norðurslóða. Átta bandarískar þingkonur fóru í ferðina meðal annars til Alaska, Grænlands og Svalbarða en ferðinni lauk hér á landi í vikunni. Tilgangurinn var að kynna norðurslóðir fyrir þingmönnum Einkum varnarmál og vísindastarf. Ein þeirra, Lisa Murkowski, segir að samstarf sé vænlegast til árangurs, hvort sem á sviði varnar, efnahags eða umhverfismála.
1: We want to be working together as partners to provide for shared security, whether that security is on the military defense side or whether it's economic security, environmental security.
0: Forseti Bandaríkjanna og flokksfélagi Murkowski í republikanaflokknum hefur ítrekað lýst yfir að Bandaríkin verði að eignast Grænland til að tryggja þjóðaröryggi. Murkowski segir meiri hluta Bandaríkjamanna vera ósammála því. Danska ríkisútvarpið greinir þetta frá því að fundur hafi verið haldin á fimmtudag framhaldið en hann hafi ekki skilað miklu. Murkowski segir að samningur við Danmörku varnir Grænlands frá árinu 1951 hafi reynst vel.
1: Let's not blow up a good relationship. Let's talk to one another about what the mutual security interests are and work to build those out.
0: Sagði Lisa Murkowski, öldungadeilda þingmaður frá Alaska í Bandaríkjunum og nánar verður rætt við hana í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Embætti landlæknis hafa borist ábendingar að sálfræðingar hafi afhent ávana og fíknilif. Þá hafa einnig borist tilkynningar einstaklinga sem starfa undir merkjum heilbrigðisstarfsmanna án tilskilins leyfis.
2: Samkvæmt málaskrá embættis landlæknis bárust embættinu þrjár ábendingar árið 2025 sem beindust að tveimur einstaklingum sem notuðu starfsheiti sálfræðings án þess að hafa fengið útgefið starfsleyfi sem slíkur. Embættið fór fram á að umræddar upplýsingar yrðu fjarlægðar og viðkomandi fyrirtæki urðu við beiðninni. Í svari við fyrirspurn fréttastofu segir að embættinu berist reglulega ábendingar einstaklinga sem ýmist noti lögverndað heiti heilbrigðisstarfsmanns eða veita meðferð sem eingöngu heilbrigðisstarfsmönnum heimilt að veita án starfsleyfis. Embættið getur eingöngu beitt eftirlitsúrræðum gagnvart heilbrigðisstarfsmönnum með starfsleyfi og bregðast því ýmist við með því að skora á viðkomandi að láta af háttseminni án tafar eða með því að tilkynna brotin til lögreglu. Þá kannast embættið einnig við mál þar sem sálfræðingar hafa afhent lyf sem ekki heimilt að afhenda sjúklingi, bæði silosibín og ávana og fíknilyf. Málin voru tekin til meðferðar á grundvelli laga eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum. Samkvæmt þeim getur landlæknir krafist þess að heilbrigðisstarfsmaður gangist undir rannsókn til að meta hvort hann sé hæfur til að gegna starfi sínu eða hvort viðkomandi sé undir áhrifum áfengis eða annara vímuefna við störf sín. Brot gegn ákvæðum laga heilbrigðisstarfsmenn geta varðað sektum eða fangelsi alltaf 3 árum.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur sagt að hlíta úrskurði alríkisdómara sem fyrirskipaði honum að fjarlægja nafn sitt úr heiti Kennedy sviðslistamiðstöðarinnar í höfuðborginni Washington.
3: Alríkisdómarinn Christopher Cooper við héraðsdóm Washington borgar, skipaðar af Barack Obama, úrskurðaði í gær að stjórnstofnunarinnar hefði staðið ólöglega að málum, óheimilt sé að breyta nafni hennar án formlegs samþykkis þingsins. Hann gaf 2 vikna frest til að fjarlægja nafn Trumps af framhlið byggingarinnar og úr öðrum opinberum skjölum og gögnum. Dómarinn úrskurðaði jafnframt að 2 ára lokun miðstöðarinnar til viðhalds væri brot gegn lagalegri skyldu listastarfsemi og því skuli ekki verða af henni. Trump virðist ætla að láta af stjórnarformennsku Kennedy miðstöðværinar og skrifaði heldur reiðilegan póst á Truth Social. Við ætlum ásamt þinginu að afhenda þeim aftur þessa hnignandi stofnun svo þeir geti ákveði hvað skuli gera við hana, skrifaði Trump. Trump skipaði nýja stjórn yfir miðstöðin í fyrra sem samþykkti einróma nafnbreytingu í Trump-Kennedy miðstöðin ásamt umdeildum stakkaskiptum á hlutverki hennar. Síðan þá hefur fjöldi listamanna og sýningarteyma aflýst viðburðum í miðstöðinni.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögregla í Noregi hefur nýjan mann grunaðan aðild að hvarfi Anne-Elisabeth Hagen. Norskir miðlar greina frá því að maður á 60-saldri sé til rannsóknar hjá lögreglu, en hann var nýlega upplýstur að hann hefði stöðu grunaðs manns. Anne-Elisabeth, eiginkona milljarðamæringsins Tom Hagen, hvarf sporlaust af heimili þeirra hjóna í október 2018. Ekkert hefur gengið að ráða gátuna hvarf hennar síðan. Tom Hagen hefur haldið í fram að henni hafi verið rænt af heimilinu og að mannræningarnir hafi krafist lausnargjalds í formi rafmyntar. Fljótlega beindist grunur að Hagen sjálfum og satt hann í gæsluvarðhaldi í heila viku. Að lokum var hann þó leystur undan grun vegna skorts á sönnunargögnum. Maðurinn sem nú grunaður vaðildakvarfinu norskur ríkisborgari. Hann var handtekinn eftir að lögregla fann tiltekinn hlut við leit hjá honum, heima hjá honum. En lögregla hefur ekki upplýst hvers konar hlutur það Formaður Þroskahjálpar segir að sérskólar megi ekki vera leið til að færa fötluð börn úr almennu skólakerfi. Efla þurfi sérþjónustu innan almenna skólakerfisins.
2: Landsamtökin Þroskahjálp óttast að of mikil áhersla sé lögð á uppbyggingu sérskóla og ekki næg á að tryggja að sérþjónusta standi til boða innan almenna skólakerfisins fyrir börn sem þurfa á henni að halda. Guðmundur Ármann Pétursson formaður Þroskahjálpar.
4: Við erum svolítið hrætt og líka bara með hvernig svona bakslag í réttindamálum í dag að menn fari að nýta svona sérskólana til þess að stíga frá skóla og nágreiningar og að færa okkur þá mjög langt aftur í tíman.
2: Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinum ásamt mennta- og barnamálaráðuneytinum og innviðaráðuneytinum hafa undirritað vilja yfirlýsingu uppbyggingu sérskóla úrræða. Bið eftir sérþjónustu mikil og sum úrræði líkt og klettaskóli eru löngu sprungin. Guðmundur segir mjög alvarlegt ef sérskólar verða notaðir til að færa fötluð börn úr almennu skólasamfélagi. Sérskóli sé mikilvægt úrræði en þó aðeins eitt af mörgum sem þurfi til að tryggja þjónustu við börn með fjölbreyttar stuðningsþarfir.
4: En megin stefið á að vera skóli ánægreiningar og það að fara í sérskóla á að vera felst tímabundu úrræði sem að stíða því inn í almenna skóla, ekki að taka því útrúnum og halda þér þar út hína skólagöngu mögulega.
0: Sagði Guðmundur Ármann Pétursson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Framlenging stendur nú yfir í leik PSG og Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu. Arsenal komst yfir strax á 7. mínútu leiks með marki Kai Havertz, en á 65. mínútu jafnaði Ousmane Dembele. Metin með marki úr vítaspennu og þannig stendur nú þegar tæpar tvær mínútur eru liðnar af framlengingunni á Puskasvellinum í Budapest í Ungverjalandi. Nýkrýndir Englandsmeistarar Arsenal freista þess að vinna meistaradeildina í fyrsta sinn en Parísaliði getur unnið titilinn annað árið í röð. Veðurhorfur Víða norðaustan gola eða kaldi en hvassara með suðuströndinni, rigning með köflum eða slitta, en snjókoma til fjalla norðan og austanlands. Hægari austlæg átt á morgun og rigning eða súld, en stöku skúrir vestan og norðanlands. Hiti 4 til 12 stig, en hiti að 16 gráðum norðvestanlands á morgun. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
5: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún aldrei heyrt áður.
6: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta Rás 2.

0: minn.
1: Músikin sem ég hlusta á er svona, þetta svona 70s, mest allt 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna.
2: Aha.
1: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
2: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem aðeins láti.
3: Hann hafði engan á ráði, sko. En konuna sagði við að It's the Stones, þú veistu, þú, og hann, hann hlustaði konuna sína, hún hérna var umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann hann fór og gerði þetta.
2: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem eins konar School of Rock fyrir unglinga.
4: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í læknisfræði.
2: Já, já.
4: ok.
2: Rockland alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudögum eftir fjögur fréttir.

0: Þrenningarhátíð í Hallgrímskirkju á morgun, opin sálmaæfing fyrir messu klukkan 10.30, messa klukkan 11, sunnudagaskóli verður á sínu stað og aðalfundur Hallgrímssafnaðar fer fram klukkan 12.45 í norðursal að messu lokinni. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Opið hús á orkureitnum á sunnudag klukkan 12.13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Opið dag frá 12-16, fjölbreytt úrval verka í Gallery Fold, eftir Kristberg Pétursson og Margréti Laxness, Gallery Fold og gallerifold.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
2: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
3: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmiðina. Biko.
7: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktakinn frá krumma í gráði.
8: Leikvangað vestlum fyrir alla komd og kíktu við.
9: Rás 2 Ríkiseignum var tilkynnt í byrjun mánaðar að starfsemi og stuðlum væri bönnuð, þar sem ekki fékkst útgefið öryggis og lokavottorð. Bráðabirðarleyfi fékkst degi síðar gegn því að mönnun bætt. Þingmaður republikana segir að Bandaríkjastjórn eigi að ræða við grænlendinga, vilja þeir auka varnir sínar þar. Hún vill samstarfið norðurslóða þjóður öryggismál og segir að hótanir séu óþarfar. Lúpínur spretta nú upp við Guðmundarlund í Kópavogi þar sem gróðureldar skildi eftir sig sviðna jörð. Tugir hektara af mosa og trjágróðri brunnuðar í febrúar. Sjálfboðaliðar frá 22 löndum kynntu menningu sína á fjölmenningarhátíð í fjölskyldu og hústýragarðinum í dag.

0: Gott kvöld. Ríkiseignum var tilkynnt það í byrjun mánaðar að starfsemi í húsnæði Stuðla væri bönnuð þar sem ekki fékkst útgefið öryggisvottorð. Barna- og fjölskyldustofa fékk bráðabirðarleyfi fyrir starfseminni degi síðar með aukinni mönnun. Rannsókn HMS sýndi að ríkiseignir vanræktu brunavarnir á Stuðlum verulega í aðdraganda eldsvoðans 2024.
1: Þann 17. mars síðastliðin óskuðu ríkiseignir sem eigandi húsnæðis Stuðla eftir öryggisvottorði

0: úttekt á húsnæðinu. Neyðarvistunin sem brann 2024 með þeim afleiðingum að 17 ára piltur lést hefur ekki verið tekin í notkun, nema einungis lítill hluti sem varð ekki fyrir verulegum skemmdum. Daginn eftir að ríkiseignir óskuðu eftir úttektinni var skýrsla HMS eldsvoðan gerð opinber. Þar var það tekið skýrt fram að eigendur mannvirkja eiga að taka ábyrgð á brunavörnum. En þó líður á annað ár þar til ríkiseignir óska eftir úttektinni. En starfsemi hófst á ný í óskemda hluta hússins skömmu eftir eldsvoðan. Í skýrslunni dregin upp dökkmynd af aðdraganda eldsvoðans. Eftirlitsaðilar hafi ítrekkað krafið ríkiseignir úrbætur á brunavörnum sem ekki var sinnt. Viðbyggingin sem hýsti neyðarvistununa sem brann hafi aldrei fengið öryggisúttektarvottorð og því mátti ekki taka hana í notkun. Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar átti að sjá til þess. Eftirlitsaðilar hafi líka brugðist. Hægt hefði verið að koma í veg fyrir mannslát ef brunavarnir hefðu verið fullnægjandi. Úttektin var gerð 31. mars en framkomu athugasemdir og því hvorki gefið út öryggis né lokavottorð. Þeirri heimsóknar fyllt eftir mánuði síðar og enn voru útistandandi athugasemdir. Þá við bruna hólfandi hurðir sem samrýmdust ekki bruna hönnun. Byggingarfulltrúi ákvaði kjölfarið að banna notkun húsnæðisins og það var tilkynnt til ríkiseigna 5. maí. Daginn eftir fékkst þó bráðabirðarleyfi fyrir starfsemi í húsinu með því að barna- og fjölskyldustofa myndi bæta við mönnun. Samkvæmt svörum frá barna- og fjölskyldustofu mönnun nú með þeim hætti að alltaf eru minnst 5 á vakt. Ef börnir á hverri deild, öryggisdeild, neyðarvistun og meðferðagangi, jafnvel bara eitt á hverri, eru alltaf 7 starfsmenn í húsi. Ríkiseignir hafi pantað nýjar brunavarnahurðir en það taki tíma að fá þær og búist við þeim í byrjun nóvember. Þanga til þá verði fleiri á vakt öllum stundum. Lögreglurannsókn á eldsvoðanum ekki enn lokið. 10 eru með réttarstöðu sakbornings.
1: Engin ástæða fyrir stjórnvöld í Bandaríkjunum að beita hótunum til að koma upp vörnum á Grænlandi. Þetta segir öldungadeildar þingmaður republikana sem var ásamt fleiri þingmönnum og ferð norðurslóðir.
2: 8 bandarískar þingkonur fóru í þessa ferð norðurslóðir og fóru meðal annars til Alaska, Grænlands og Svalbarða. Ferðinni lauk hér á landi í vikunni þó aðeins 3 af konunum hafi komist hingað. Tilgangurinn var að kynna norðurslóðir fyrir þingmönnunum, einkum varnarmál og vísindastarf, en það var líka verið að senda skilaboð.
3: Við viljum vinna saman sem samstarfsmenn og annast sameiginleg öryggismál, hvort sem þau snúa að varnarmálum eða efnahags- og umhverfismálum. Við erum þar í samstarfi.
2: Forseti Bandaríkjanna og flokksfélagi Murkowski í republikanaflokknum hefur ítrekkað lýst yfir að Bandaríkin verði að eignast Grænland til að tryggja þjóðaröryggi. Murkowski segir meiri hluta Bandaríkjamanna ósammála því. Varnarsamningur frá 1951 við Danmörku varnir Grænlands hafi reynst vel.
3: Ef Bandaríkin þurfa eða þau langi til að hafa ítarlegri varnir á Grænlandi, þá þurfum við bara að ræða við Ræða við konungsríkið Danmörku. Við þurfum ekki að hóta neinum.
2: Nú séu viðræður í gangi sem Murkowski segir að hafi verið uppbyggilegar og skilað árangri. Danska ríkisútarpið greinir reyndar frá því að fundur hafi verið haldin á 5. framhaldið sem skilaði ekki miklu.
3: Spillum ekki góðu sambandi. Ræðum hvort við annað sameiginlega öryggishagsmuni okkar og eflum þá.
1: Framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Kópavogs segir að næstu misserin verði eldvarnir við Guðmundarlund bættar. Lundurinn slapp naumlega í miklum gróðureldum í febrúar þar sem áður var mosi sprettur upp lúpína.
4: Tugir hektara brunnu í gróðureldunum í lok febrúar. Eldurinn kviknaði ofan við Vassvík við Elliða vatn og breytist hratt út og alla leið að Guðmundarlundi í kílómetra fjarlægð.
5: En við vorum það landsum að þegar eldurinn kom að Guðmundarlundi, eldurinn sleikti svona alveg jaðarinn á Guðmundarlundi en hann slapp. En svo aftur á móti hinum einn svona fyrir austan hérna þar sem elst upptökin voru nálægt Elliða vatni, þar eru alltaf skemmdir í gömlu sumarbústaðarlandum.
4: Lítill göngustígur kom í veg fyrir eldurinn að brenna lundin. Kristín segir að nú standi til að leggja fleiri stíga til að koma í veg fyrir óhefta útbreiðslu gróðurelda.
5: Já, það brann hérna hjá okkur 2021. Þá fórum við á stað með eldvörn sem að hluta til hjálpaði mikið til. En kláruðu það ekki, maður svona sofnaði þessu verðinum. En við ætlum að fara í varnir, meiri varnir fyrir til þess Guðmundarlund og aðra lundi.
4: Það tók slökkvilið marga klukkutíma að ráða niðurlögum eldsins og enn má sjá svarta og sviðina jörð þar sem hann geisaði.
5: Núna gróður að koma, tré, runnar hafa orðið fyrir talsverðu skemmdum, sumst staðar mikið og sumst staðar lítið, en þá nú eftir að koma betur í ljós. En hins vegar sviðnaði jörðin, mosinn hann yfirleitt bara farinn, hann bara ónýtur, en nú að koma upp grös og sérstaklega lúpínan. Hún mun verða mjög falleg hérna eftir svona 10-15 daga, hún aðeins að byrja að blómstra. En heildina litið þá sluppum við vel.
4: Hvers vegna lúpínan að græða á þessu?
5: Lúpínan græðir á því að hálmurinn allur fyrir í burtu sem er margar ára byrði sem hérna eru. Hún kemur fersk og falleg hérna upp, óneitalega. Rætunar eru svo djúp stæðar að brunni hann hafði engin áhrif á plöntuna.
1: Evrópusambandið hefur áhyggjur af því að samstarf Norðmanna og Rússa í fiskveiðum í Barentshafi skerði öryggi Evrópu. Veiðarnar eru lífæð margra sjávarþorpa í Noregi, þar á meðal Båtsfjörð og Rússar eru grunaðir að nýta þetta samstarf til njósna.
2: Þetta Båtsfjörð, eitt af mörgum sjávarþorpum í Norður-Noregi sem byggja afkomu sína á þorskveiðum í Barentshafi. Hvergi meira af þorski í heiminum en þar og norðmenn og rússar hafa starfað saman við stjórn fiskveiða þar í yfir 50 ár. En þarna eru líka mikilvægir innviðir, eins og sæstrengir fyrir fjarskipti.
3: Ég sé mörg rússnesk herskip þegar við erum að veiðum á mörkunum. Þeir fylgjast með og stjórna. Rússar notast við mismunandi aðferðir til að kortleggja veikleik okkar, bæði neðansjávar og einnig við strendur og þurru landi.
2: Evrópusambandið hefur töluverðar áhyggjur af þessu, einkum þar sem rússnesk skip hafa áfram fengið að landa í norskum höfnum.
3: Við höfum áhyggjur af örygginu og teljum ráðslag milli Noregs og Rússlands ekki gagnlegt í þessu efni.
2: Norðmenn settu viðskiptaþinganir og tvö stærstu sjávarútvegsfyrirtæki Rússlands í fyrra á grundvelli þessarar gagnrýni og ásakana á hendur þeim njósnir. En afkoma fólks nyrst í Noregi veltur á veiðunum.
3: Þetta hefur mikil áhrif á afkomu samfélagsins hér. Við lifum á fiskveiðum og vinnslu sjávarafurða. 76% fyrirtækja við Båtsfjörð fást við sjávarútveg.
2: Norsk stjórnvöld takmarkaða löndunartíma rússneskra skipa og tolla allt sem frá þeim kemur. En þau telja sig ekki geta hætt þessu samstarfi vegna afkomu fólksins í norðri.
3: Svo hættan á því að með þeirri starfsemi séu stundað njósnir og það alvarleg klípa fyrir stjórnvöld.
1: Hingað heim. Æ fleiri sveitarfélög velja sér bæjarstjóra á röðum kjörinna fulltrúa eftir kosningarnar 16. maí. Sjálfstæðisflokkurinn það sérstaklega áberandi og skipar bæjarstjórastólinn á mörgum stöðum.
6: Ásókn í kjörinna fulltrúa í að vera bæjarstjórar hefur aukist þó nokkuð mikið í þessum, hvað maður að segja, 20 stærstu sveitarfélögum eða svo. Að eftir hrunið þá nefnilega fór sko var sóknin í það að vera ekki með pólitíska bæjarstjóra. Þegar það var svona óþol gagnvart kjörnum fulltrúum svolítið í móralum.
7: Aðeins eitt sveitarfélag að skipta frá pólitískum bæjarstjóra í ópólitískan og það Hafnarfjörður. En Þórður Þórarinsson, verðandi bæjarstjóri, sem ekki kjörinn fulltrú í Hafnarfjörði, starfaði áður sem framkvæmdarstjóri Sjálfstæðisflokksins. Sex sveitarfélög að fara frá ráðunum ópólitískum bæjarstjóra yfir í pólitískan bæjarstjóra. Í öllum þeim sveitarfélögum situr Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta og koma fimm bæjarstjórana úr röðum þeirra og einn frá Framsókn.
1: Á Íslandi eru 22 sveitarfélög með yfir 2000 íbúa. Sjö eru með ráðin ópólitískan bæjarstjóra og í einu sveitarfélagi hefur meirihluti enn ekki verið myndaður. Af 14 pólitískum bæjarstjórum koma 12 úr röðum Sjálfstæðisflokksins, einn frá Viðreisn og einn frá Framsókn.
6: Síðan alltaf nokkuð augljóst að þetta aðalega úr röðum sjálfstæðismanna sem að pólitíski bæjarstjórar að koma.
8: Þeir bættu mikið við sig í kosningum?
6: Já, sko, sjálfstæðisflokkurinn bætti verulega við sig í sveitafélögum viðsvegarum landið. En er þar að auki náttúrulega langstæsti flokkurinn á sveitastjórnastíðinu?
1: Höldum okkur við sveitastjórnarkosningarnar því skiptar skoðunir eru meðal Reykvíkinga nýjan meiri hluta í borgarstjórn.
9: En ég hefði viljað kannski sjá aðeins aðra mynd en bara vonaði að það gangi bara vel hjá þeim.
10: Hvað hefðirðu frekar viljað sjá?
9: Ég hefði viljað fá miðflokkin með frekar og Framsókn og Sjálfstæðisflokkin. Mér finnst breytingin ekki verðins mikil eins og hún hefði þurft að vera. Miðað við svona það sem er búið að vera undanfari.
11: Ég bara kaus Flokk fólksins og hérna ég veit það ekki, það bara vonandi að hérna þessi flokkar ná vel saman og þeir gera eitthvað í borginni.
10: Ég ætla bara að vera jákvæð gagnvart þeim. Við vildum breytingar og hún kaus að hafa þetta svona, þriggja flokka og ég ætla bara að sætta mig við það og sjá hvernig gengur.
12: Er þetta svo meirihluti sem þú sást fyrir þér?
10: Nei, reyndar ekki.
12: Hvað sást þú fyrir?
10: Ég held að það yrði bara tveggja flokka. Ég held að sé auðveldara.
3: Mjög vel. Bara óskaðum velfarnar í verkefnum á næstunni.
12: Er þetta sá meirihluti sem að þú sást fyrir þér?
3: Já, ég held að, já. Það var svona eiginlega að drauma bara sínin.
12: Heldur það eru farsælt samstarf?
10: Maður getur aldrei sagt það. Þau brosa nógu og segja að það sé fullt traust og verður ekki að treysta fólki einhver tíma. Ekki alltaf að vera neikvæður.
13: Bara að geða þetta sko.
12: Ánægðu með þetta?
13: Já, ég held að.
12: Er þetta flokkan sem þú kaust?
13: Já.
14: Ég vil bara vera sátt. Ég vil bara að við þurfum að fá breytingar. Ég kaustu það ekki endilega. En ég vil bara vera sátt og ég vin að allir getur unnið saman að það.
15: Ég ekki orhifin. En ég get svo sem ekki tjáð mig ennþá, það get svo stutt síðan kosið og valið og lítið bara að gerast.
16: Ég bara mjög ánægð með nýja meira hlutan og mikla væntingar.
1: Listahátíð Reykjavíkur var sett í 35. sinn í dag. Hátíðin hófst í listasafni Reykjavíkur en þaðan leiddu skólahljómsveitir Reykjavíkur gesti að Hörputorgi þar sem hljómsveitirnar fluttu saman verkið Loftvægi eftir Samúel Jón Samúelsson. Hörputorg breyttist svo í vettvang loftfimleika þar sem danslistaverkið The Air Between Us var flutt. Sjón er sögu.

0: höldum okkur í menningunni. Því kvikmyndin Ástin sem eftir er var sigursæl á edduvelunahátíðinni í gærkvöld og fékk 7 verðlaun. Sjónvarpsþátturinn Vigdísi Finnbogadóttur hlutu 6 verðlaun.
1: Verðlaun í flokknum kvikmynd ársins hlýtur Ástin sem eftir er.
2: Það eru skilst mér spennandi tímar framundan í Reykjavík. Það talið að rjúfa kyrrstöðuna og það strax. Það sama þyrfti að gera fyrir íslenska kvikmynda og sjónvarpsþáttagerð. Sjaldan hefur verið jafn mikilvægt að stíga sér stór skref fram á við og það strax. Reykjavík hefur alla burði til að vera eina af fremstu kvikmyndaborgum heims.
0: Myndin var sigursæl á hátíðinni en auk þess að vera kvikmynd ársins var hún verðlaunuð fyrir handrit, leikstjórn og kvikmyndatöku. Þá var Saga Garðarsdóttir valin leikkona ársins og Sverrir Guðnason leikari ársins fyrir leiksýni myndinni og Ida Mekkín Hlynsdóttir leikkona ársins í aukahlutverki.
3: Og leikið sjónvarpsefni ársins er...
1: Vigdís.
4: Fyrst og fremst getum við náttúrulega þakka Vigdísi fyrir að hafa ruttbrautan fyrir okkur hinn, gefa okkur von.
0: Elín Hall var valin leikkona ársins í aðalhlutverki fyrir Vigdísi og Lára Jóhanna Jónsdóttir hlaut verðlaun fyrir aukahlutverki í Reykjavík Fusion. Jón Gnarr var valin sjónvarsleikari ársins í aðalhlutverki fyrir Felix og Klöru en Steinþór Hróar Steinþórsson hlaut verðlaun fyrir aukahlutverki í Brjáni.
5: Höfuborgin er ekki eins einsleit og áður var og því var fagnað á fjölmenningarhátíð í fjölskyld og hústýragarðinum í dag. Þar var boðið upp á mat, menningu, smiðjur og skemmtun fyrir alla fjölskylduna.
6: Þetta er í þriðja sinn sem menningarhátíðin er haldin og hún vindur upp á sig ár frá ári. Og hér geta gestir fagnað fjölbreytileikanum og kynnt sér framandi mat og menningu víða að úr heiminum.
7: Þetta eru 30, rúmlega 30 manns sem eru með okkur í verkefni sem heitir menningasendera. Og við byrjuðum upp í Breiðholti og þetta voru kannski 5-6 mann sem voru að byrja með okkur og svo hefur þetta bara undið upp á sig. Og hérna, en hérna í dag eru 22 lönd sem að taka þátt í hátíðinni og hérna bara virkilega skemmtilegt þessu sjáu, virkilega litrýtt og gaman að taka þátt í þessu.
8: Öllu menningar sem þið herrar eru sjálfsbúðaðilar, ég er að fyrtru ungar í landi og mér finnst það er svo mikið verkefni að því við viljum læra íslenska menningar og við viljum líka kynna okkar tjóð til íslendingar og við erum að vinna saman og þetta er mjög skemmtilegt. Já, það eru fólk sem eru að búa til alls konar, hérna, þau eru listamenn sem eru núna að selja þeirra vörur í raun og veru.
6: Þetta eru sápur og kerti og armbönd og hálsmenn og alls konar.
8: Já, emmið. Fólkið eru bara mjög fjölbreytt, skemmtilegt og bara mjög mikið með hæfileika.
9: Ég vil syngja. Á polsku þrýr tónleikar, bara klassik tónlist.
10: Ég frá Íslandi og Senegal og mér finnst bara skemmtilegt að sjá að aðra komika bara kíkja á önnur löndu sinni. Mörg fólk komu bara hingað að fá sér að borða svona.
11: Við erum frá Perú, við erum að elda svona matur frá Perú, er mjög góður. Kjúklingur, eða rísgrjón, empanadas með kjúklingur eða kjöt, er mjög góður.

0: Og þá að veðri. Hæglætisveður á morgun það verður skýjað en úrkomulítið en líklegast að sólin ná að brjótast fram fyrir norðan. Hiti fer hækkandi en það verður svalara austast á landinu enda þokuloft viðlóðandi þar. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: Taugatrekkjandi vítaspyrnukeppni þurfti til að fá fram sigurvegara í úrslitaleik Arsenal og PSG í meistaradeild Evrópu í fótbolta. Liverpool rak í dag hollendingin Arne Slot sem knattspyrnustjóra félagsins. Breiðablik áfram á toppi bestu deildar kvenna í fótbolta eftir öruggan sigur í dag. Fram svo í stuði efri hluta bestu deildar Karla. Og við komum víðar við í íþróttum kvöldsins að loknum fréttum.
0: Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ríkiseignum var tilkynnt í byrjun mánaðar að starfsemi og stuðlum var í bönnuð þar sem ekki fékkst útgefið öryggis og lokavottorð. Bráðabirðarleyfi fékkst degi síðar gegn því að mönnun yrði bætt. Þingmaður republikana segir að bandaríkjastjórn eigi að ræða við grænlendinga vilji þeir auka varnir sínar þar. Hún vill samstarfið norðurslóða þjóður öryggismál og segir að hótanir séu óþarfar. Lúpínur spretta nú upp í Guðmundarlund í Kópavogi þar sem gróðureldar skildi eftir sig sviðna jörð. Tugir hektar af mosa og trjágróðri brunnuðar í febrúar. Sjálfboðaliðar frá 22 löndum kynntu menningu sína og fjölmenningarhátíð í fjölskyldu og hússtýragarðinum í dag.
2: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? En nei.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
4: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur jens.is.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.

0: Góðan kvöldið, hlustendur Rásu 2, þetta er lagalistin og gestur minn í kvöld er tónlistamaðurinn og fyrir knattspyrnudómarinn Garðar Rönn Hinriksson. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Eða kvöldið.
1: Já, kvöldið.
0: Já, hvað segirðu?
1: Ég er þokkalega bara.
0: Eða það ekki?
1: Jú, jú.
0: Já, mjög gott. Já, getis lýsingu að þér, tónlistamaður og...
1: Jú, ég er það klárlega og ég er klárlega fyrir hendur knattspyrnudómarinn.
0: Já.
1: Þó ég hafði nú kannski náð lengra sem dómar heldur en tónlistamaður til þessa, þá hef ég alltaf litið á mig sem meiri tónlistarmann heldur en knattspyrnu dómara, sko.
0: Einmitt. Hvernig fara menn, hvernig típur ákveða að gerast knattspyrnu dómara?
1: Það eru mjög sérstakar og klikkaðar.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég hef nú minna að ég hafi í rauninni fæðist í þetta djóp, sko.
0: Já.
1: Ég byrjaði rosalega ungur, bara 13-14 ára byrjaði ég að hlaupa á línunni sem línuverður og það var bara... Þar fann ég mig virkilega, sko, fann mig miklu meira þar heldur sem leikmaður í fótbolti og hætti mjög snemma að spila og tók dómar að prófa að snemma.
0: Já.
1: Byrjaði svo bara að dæma og...
0: Já.
1: Já.
0: dæmdi miljón leikið ekki?
1: Dæmdi miljón leikið í öllum tildum hérna heima og var að dæma erlendis og... Já. Ég prófaði allan pakkan, þetta var frábær tími.
0: Hvað er stærsti leikur sem dæmdi?
1: Stærsti leikur, það er náttúrulega... Sko, þegar við erum að fara út að dæma, þá erum við kannski að dæma þess að minni leiki í fórkeppni, Evrópukeppninar og meistaradeildirnar.
0: Það eru samt stóru leikir.
1: Það eru samt stóru leikir. Fyrir mér samt, sko, eru eiginlega svona bikarúrslita leikirnir hérna heima.
0: Já.
1: Ég tók þátt í 5 svoleiðis leikir minna heima, 4 hjá strákunum og 1 hjá stelpunum og það eru, ég myndi segja það séu stæðstu leikirnir.
0: Mm-hmm. Og ég verði að spyrja, finnst Þannig eru svo skrýtnir eða tjásustundum. Hvað finnst eru var?
1: Ég hata var. Sko, ég samt ekki marklínutæknina.
0: Já.
1: Ég samt ekki hann, en var... Ég hata var. En nú er ég, horfði ég svolítið mikið ensku knattspyrnuna.
0: Mm.
1: Og þeir eru að fara svolítið illa með var.
0: Já.
1: Í ensku knattspyrnum. Sko, ég þekki ekki aðra deildir hvernig var er að ganga hjá þeim. En meistaradeildinni finnst mér var mun betra þeir eru að taka mun betra á því eins og til dæmis með rangstöðum. Þegar ég var búist með lilla fötta fyrir innfyrir þá eru þeir að dæma á þetta á Englandi sem er alveg óþólandi.
0: Já.
1: Því ég held að þessi íþrótt snýrist að það er að reyna að skora mörg.
0: Já.
1: En ekki dæma rangstöður.
0: Einmitt.
1: En þeir eru ekki svona grófur í meistaradeildinni til dæmis.
0: Nei.
1: Ég mjána með það. Ég vil samt fá var út. Ég vil hafa þetta mannlega áfram, sko. Ég vil frekar tapa á einhverju atriði sem dómarinn klikkaði á heldur en að fá eitthvað út úr var, sko.
0: Mm-hmm. Og ég held að séu flesti sammálaðir, sko.
1: Ég vona að menn fari að vakna þarna úti, sko, fara að breyta þessu.
0: Já, nákvæmlega. Herðu, áðurum við förum í lagalistaðin, þessar 10 spurningar sem ég sendi þér, hérna, hvernig gekk að svara þessu?
1: Það gekk alveg furðulega vel.
0: Já.
1: Komir á óvart þessi spurning með, sko, með foreldra mína, hvað þau hlustuðu saman, vegna þess að þau eru svo sko, enga veginn líki í tónlistasmekk, sko.
0: Nei.
1: Eða mamma hlustar að góða harmoníku, þá var pabbi að hlusta Stones.
0: Já.
1: Þannig ég hafði bara samband við pabba og hann tjáði með þetta, komur óvart.
0: Já. Þetta er þeirra lag.
1: Þetta er þeirra lag.
0: Já. Förum við það á eftir.
1: Já.
0: Ætlum að áðurum við förum í listan, ætlum að spila lag eftir þig.
1: Já.
0: Sem er óútgefið, ekki?
1: Nei, þetta kom út fyrir 2 vikur síðan.
0: Já, ok. Og hvað heitir þetta lag?
1: Heitir Play This Song When I'm Dead.
0: Já, einmitt.
1: Þetta er svona lag bara til að ef ég er ekki alveg döður í kistinni að tjekka á mér. Þannig að ég sé alveg örugglega farin, sko.
0: Einmitt. Þá var að spila lagið og kíkja.
1: Þá að spila lagið og kíkja og svo ef ég er döður þá bara að njóta og hlusta á restina textanum, sko.
0: Já, hlustum á það.
1: Já.

0: thank you.
1: Play the song when I'm dead, Garðar Hinriksson, og hann situr hérna beint á móti mér. Flott lag.
2: Takk fyrir það.
1: Þú sagði mér að þetta var reggilagið þitt.
2: Ég ætlaði, sko, ég var ekkert tímann hlusta útarpið og heyrði reggilag, það var örglega verið Hjálmar.
1: Já.
2: Sem ég náttúrulega geggjuð reggihljóset. Og ég sagði mér, hvernig væri nú að semja eins og eitt reggilag og ég settist niður og endaði með þetta lag sem á líklega ekkert skiltu reggi.
1: Nei.
2: En þetta er samt reggilagið mitt.
1: Nákvæmlega.
2: Ég heyri reggi í laginu þó að kannski ekki allir aðrir heyri það, sko.
1: Já, ertu að föndar þetta allt einn eða ertu með...
2: Gerið allt einn.
1: Já.
2: Allt einn.
1: Glæslegt, já. Búin að tala eins og fótboltan og dómarajobbið næst er að tónlistamæðina. Þú varst í Urlinu.
2: Já.
1: Það kannski svona svo sveit sem að þú ert þekktastu fyrir það ekki?
2: Jú, eina sveitin sem ég er,
1: já,
2: sem er eitthvað, sko, við þarna... Það er alveg helvítið langt síðan við vorum sem hljómsveit, það er ykkur 20 ár síðan. Mm. Það er bara besta band sem ég verið í, sko.
1: Já.
2: Við vorum bara upp á, við vorum bara upp á röngum tíma.
1: Nú?
2: Sko, þarna er náttúrulega sveitabella menningin, hún er allsraðandi.
1: Já, já.
2: Og við höfum ekki áhuga á því, við vildum bara spila okkur eigin tónlist. Mm-hmm. Og við druknuðum svolítið í þessu, sko, og það varð ekki dún einu, sko. Við hefum þurft að vera... 10-15 árum setna.
1: Já, já, já.
2: Það hefði kannski átt smá síns.
1: Já.
2: En við náðum þarna einað tveimilögum í ágætisspilun.
1: Já, einmitt. Já, þannig að voru þið alltaf sett undir sama hatt og sveitaballa?
2: Það, sko, það var reynt.
1: Já, já.
2: Það var reynt að gera okkur að sveitaballa ljónsveit, sko.
1: Já.
2: Og við fengum allskins lofarðum það að við skildum að við myndum meika það og allan þann pakka, sko, en við höfðum bara ekki áhuga því.
1: Nei.
2: Við höfum bara áhuga okkar eigin tónlist
1: og
2: spila verið fólk sem var með rænu.
1: Já, mitt.
2: Það er, við hitt heitlaði okkur ekki, það gerði það aldrei. Við prófum tvisvar að þrisvar, við hittum fyrir sálina,
1: já.
2: En við fengum ekkit út í því. Ekki neitt.
1: Ekki neitt.
2: Nei.
1: Nei. Herra, vindum okkur í lagalistaðin, fyrsta uppáhalslagið þitt.
2: Fyrsta uppáhalslagið mitt. Hvað skrifaði eftir blaðið?
1: Þú skrifaðir Turn Me Loose.
2: Turn Me Loose, já. Ég gleym aldrei sem lagi. Ég var ekkert í mann, sko, ég frá Stokkseri.
1: Já.
2: Og sótti stíft diskotekin á Stokkseri sem voru kannski einu sinni í mánuði, sko. Og ég gleym aldrei sem lagi þegar ég heyrði það í fyrsta sinn og ég bara, hver í fjandanum er þetta?
1: Já.
2: Mér fannst þetta alveg stórkostlegt lag, sko.
1: Já.
2: Og þetta lag er eitt af mínum uppáhaldslögum ennþá, sko. En svo fyndi, sko, ég gifti mig fyrir einhverjum 11-12 ára síðan og sama dag og ég gifti mig þá hlusta ég átt að lag aftur og aftur og aftur. Ég veit ekki á hverju Turn Me Loose, en ég sé ekki þetta ég að gifti mig, sko, en frábær kona og Sara mín, en þetta er mitt fyrsta uppáhaldslag.
1: Turn Me Loose,
2: Já.
1: Loverboy.

0: Tommy Lúms Loverboy, var þetta ekki kallað iðnarokk?
1: Eitthvað svo leiðis, en þetta þessi hljómsveit var svona eiginlega svona one hit wonder.
0: Já.
1: Þeir áttu tvö góðlög í viðbót eins og var það bara búið, sko.
0: Já, Hörgar, þú talar stokkseri og ert ólstuð þar upp?
1: Já, ég býð þar þangu til ég 15 ára, þá flytt ég til Reykjavíkur.
0: Mm-hmm. Og er stokkseri svona daldið að koma heim?
1: Ekki til að byrja með, ég var rosalega fegin að vera að lausta þann.
0: Já.
1: þú veist, það var ekki fyrir með að gera, sko, en í dag þá ég get svona elskaðan að stað, sko.
0: Já.
1: Reyna að fara þarna sem oftast, en þeir verða alltaf fara og fara sem ég þekki þarna.
0: Mm-hmm.
1: En þeir stokkseri, þó ég tel mig Reykjavíking í dag þá á þessi staður stóran hluta í mér, sko.
0: Einmitt.
1: Fallast að fjarn á landinu.
0: Já, hún er æðisleg.
1: Þetta er helviti svo rókraskat.
0: Já.
1: Nú verða allir brjálaðar stokkseri en sem hluta þetta.
0: Og góða humarsúpa.
1: Já, alveg bara þessi veitingastæður er frábær, sko, algjörlega.
0: Og svo er þarna komið eitthvað draugasafn, ekki?
1: Það er draugasafn og draugabar, sko, það er allt í gangi þarna, sko,
0: já.
1: Allt í gangi.
0: Þetta eru skemmtilega þorp, þessi stokkseri Eyrarbakki Þorlákshöfn.
1: Já, þú eru það.
0: Já.
1: Mér finnst alltaf gaman að koma í svona lítil þorp og þú veist, ég búin að fara hringveginn okkur sinnum og staðir eins og Djúpivogur og Táknafjörður og Siglufjörður, þú veist, ég elska þessi staði.
0: Já.
1: Frábæri staðir.
0: Einmitt. Og voruð það að gigga hann á þessum litlu stöðum?
1: Nei, við vorum mest megnis voru hérna í Reykjavíkinni og svona bara í kringu Reykjavík. Jú, við fórum á Hólmavík.
0: Já.
1: Klassöngkonan var frá Hólmavík. En það var svona kannski það eina.
0: Já. Einmitt. Nú var að komið að fóreldraspurningunni.
1: Já.
0: Þessir ólíku, hvað sagður, harmonika og Stones?
1: Harmonika og Stones.
0: Já.
1: Mamma er kannski meir í harmonikunni.
0: Og hvað gera fóreldra einir?
1: Pappi er húsmiðamestari.
0: Já.
1: Mamma er dagmamma.
0: Já.
1: Þau reyndar bæði hægt að vinna.
0: Já.
1: Og þeir eru bara að njóta lífsins núna. Og sem ég sé ykkur á hotninu og hlustandi á harmonikunni tónlist í einu herbygginu og Rolling Stones í einu herbygginu. Og ég vona svo að þau komi fram og hlusti á tónlistina mína þegar þau eru búin að fá nóga í sínu, sko.
0: Mm-hmm. Sem að þau ljóta að gera.
1: Já, anskotin hafið það. Þau eru með lögin, sko.
0: Og var mikið músík þegar varst allast upp?
1: Já, rosaleg tónlist. Ég, pappi átti, held í allt nema bílana.
0: Já, var hann alveg bara,
1: þoldi
0: hann ekki bílana?
1: Í það verið eitthvað svoleiðis, hann átti ekki lag með bílana, sko. Þetta var ekkit nema Rolling Stones, þetta var Creedence Clearwater, þetta var ELO. Og mín fyrsta upp á sljónsveit er pappa að genna, það er Creedence Clearwater, sko.
0: Já.
1: Elska þess að sljónsveit.
0: Mm-hmm.
1: En pappi átti, eins og segi, fullt af og ég varð ekki bílað að dándi, kannski vegna þess að ég veit það ekki.
0: Já, en í dag?
1: Nei, þú veist, bílaður eiga fullt af góðum lögum.
0: Já.
1: En ég er ekki aðdándi. Ef ég ætti að velja á milli bílana og Stones og ekki segja pappa frá þessu, þá myndi ég við freka vilja Stones, sko.
0: Já, nákvæmlega. En þú ringdi sérst bara í pappaðinn og fegst það að þetta var þetta þeirra lag.
1: Já, já, og þetta er geggjaða lag.
0: Já.
1: Og eitt flottasta lag sem við verið samið.
0: Hvað er að tala?
1: Við erum að tala Ruby Tuesday með Stones-örunum.

0: Þetta er svo gott lag, maður.
1: Þetta er æðislegt lag.
0: Langt sér hlusta á það.
1: Já, sömuleiðis.
0: Geggja lag, Ruby Tuesday. Og þú sagði mér að komið þér á óvart að þetta var þeirra lag. Hvað, af hverju?
1: Já, eins og ég segi, sko, ég vissi ekki til þess að mamma hlustaði á svona tónlist, sko.
0: Nei, einmitt. En þú ferð hérna, þú ferð 15 ára til Reykjavíkur, var þá að fara í menntaskóla?
1: Það ferði í menntaskóla og bara fara að leita hljómsveit til að syngja með.
0: Já.
1: Ég var búin að vera að læra á hljómborð, en gerði það í eitthvað 1.5 ár, en svo langaði mig meira til að syngja og fór á fullu í það að reyna að leita hljómsveitum í Reykjavík og það byrjaði ekkit sérstaklega vel. Ég var, sko, fór fyrsta æfinguna, sko, með einhverju hljómsveit og ég var alveg hörmulegur.
0: Já.
1: Svo fór ég aðra hljómsveit, stuttu setna. Ég var ekki góð þá, en ég var aðeins skárri.
0: Já.
1: Svo þriðja hljómsveitin og ég sagði við sjálfum, ef ég verð ekki valinn í þessa hljómsveit, þá er ég ekkit að gerast söngvari.
0: Nei.
1: Og þá gerðist það. Þeir töldu inn í Serbin með Bubba Mortens.
0: Já.
1: Og einhvern veginn þá náði ég að komast í gegnum það lag. Og þeir eru svona ofbáslega hrifnir. Og ég var valinn söngvari og síðan þá hefur alltaf þótt ofbáslega vænt um þetta lag, Serbin með Bubba.
0: Já, já, frábært lag.
1: Það er bara geggjað lag, sko.
0: Já. Og það var urli?
1: Nei. Við köllum okkur Foxy. En það var mér fyrsta hljómsveitin í Reykjavík, þá er ég 16 ára líklega. Ég var búin að vera einnig hljómsveit á Stokkseri og undan, sko, sem ég gargarar. Þar voru við þrjú úr sama bekka, voru trommuleikari, hljómbásleikari og söngkona, komum fram á ásatíðina Stokkseri. Það er alveg hörmulegt band, en það var ógíslega gaman samt, sko.
0: Já.
1: Og það var allt vitlaust í samkomuhúsinu.
0: Já.
1: Á ásatíðinu þegar við spiluðum að einhver þrjú lög, sko. Það var ógíslega gaman.
0: Kekja. Og í hvað menntaskóla fórstu?
1: Ég fór í Fjölbrautir Ármúla.
0: Já, það mitt.
1: Var þar einn vetur, ákvað að taka mig frí.
0: Já.
1: Það frí stóð yfir í 25 ára eitthvað svo leis. Þá fór ég í ferðamálaskóla.
0: Já.
1: Og útskrifaði sem leiðsögumæður.
0: Já, það mitt. Það er lítið að gera á leiðsögumænum í dag.
1: Já, ég myndi segja það. Það búið að vera lítið að gera undanfarið ár. En það er vonandi að það lifni eitthvað við á þessu ári.
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, það lítið að vera. Fyrstu tónleikarnir?
1: Já. Sko, ég var náttúrulega búin að fara á eitthvað böllaður. Ég tel það ekkit sem tónleika, sko. Þetta er bara drykkjusamkoma.
0: Mm-hmm.
1: Svona fyrst alvöru tónleikarnir sem ég fer á eru hjá Tóttmóbíl í Fjölbrautir í Breiðholti. Ég held þeir séu 8, 10 og 9.
0: Já, Tóttmóbíl bara ný byrjuð.
1: Já, ég held þeir hafi byrjað hvort þeir var áskömmuleg. Ég er ekki með á hreinu, en ég kólfjall á staðnum, sko.
0: Já.
1: Þetta mér leiði eins og bara einhver hefði sett plötuna á, sko. Þeir hljómuðu bara eins og þetta hefði verið að plötuna. Þeir geggir hljómsveit og þeir eru það ennþá í dag. Og ég er ennþá pínusvektur út í Eyþór að hafa hætt. Hann var einn af mínum uppáhalds og þurfti svo endilega að fara í stjórnmál, sko. En ég sakna Eyþór, hann var minn maður.
0: Já.
1: En Þorvaldur er náttúrulega geggjaður líka, sko, og Andrea er geggjuð og ég elska þessa hljómsveit.
0: Mm-hmm. Við ætlum að byrja bara á fyrsta laginu á fyrstu blötunni.
1: Já, betur en nokkuð annað og hún er svo falleg hún Andrea þegar hún syngur þetta lag. Veist að mér þetta geggjað, sko.
0: Stórkostleg.

0: lag.
1: Já.
0: Ég þarf að hlusta á þessa plötu aftur.
1: Já, ég er samanlega því að langt sér við heyrðum síðast.
0: Já, stundum það maður svona, er þetta að fara aftur og hvernig, er þetta, er ég að fara að heyra eitthvað nýtt?
1: Já, já.
0: Þú veist?
1: Já, já.
0: Maður hlustar oft, sko. Heyru, næst að sá listamaður sem verður til að sjá á tónleikum.
1: Já, hann því miður að látin.
0: Já.
1: Joe Cocker.
0: Já.
1: Geggjaður söngvari. Bara geggjaður performer, hann var vildi óska að ég náði að komast á tónleika með honum en það, ég búin að horfa mikið að myndböndum með honum og svo gaman að horfa á hann og horfa á alla þessi stæla í honum og, mm-hmm. og þessi hreifingur og það var bara geggjaður söngvari og ég var bara sorgmætur þegar hann fór sko
0: Ferðu mikið á tónleika?
1: Nei, ég get ekki sagt það
0: Nei.
1: Get ekki sagt það ég, maður mætti vera duglegri við það
0: mm-hmm. Ekki það sé mikið á tónleika
1: en það er eitthvað lítið þessa dagana
0: Já, Joe Cocker, ég sammála, hann var ótrúlegur á sviði.
1: Hann var bara ógíslega flottur.
0: Já.
1: Já.
0: Við veljum hérna bítlalag.
1: Við veljum bítlalag, þó ég sé ekki mikið bítlaðdándi. Ég er búin að horfa á þetta lag oft.
0: En þetta er, sko, jú, þetta er vissulega sami að bítlanum, sko, en hann daldi á þetta.
1: Mér finnst það, sko, og hlusta þetta lag live,
0: Já.
1: Það er bara, það er geggjum, lagið er sko ykkur 8-10 mínútur.
0: Já.
1: Og ég, þú veist, útgáfa með honum Phil Collins og gítarleikarunum Queen. Þú veist, þetta er ekki hægt að lýsa þessu betur. Það er, þú veist, þetta er geggjað.
0: Joe Cocker, with a little help.

0: svo fljótt að líða eftir sem ekki 2-3 ár síðan
1: já.
0: Þannig sé ég sé með það á reynum
1: já, já. Síðustu tónleika sem fórst á?
0: Síðustu tónleika var, já, það er orðið svolítið langt síðan voru ekki 2017 þegar Muse kom hingað þá fór ég að horfa á Muse, ég mikill aðdáandi Muse,
1: já.
0: Mikill Muse-ari
1: frábært band
0: það bara, loksins ég fann akkurat tónlistina sem ég fílaði loksins fann ég hljómsveitina sem bjó akkurat til það sem ég langa til að hlusta
1: já, einmitt
0: svona dramatík og læti
1: og geim tónlist
0: já, þetta er brjálu sveit sko.
1: Þetta er brjálu og þetta er bara tríó sko.
0: Og þetta er bara tríó sem er ótrúlegt
1: sko.
0: Þetta er, úst, hann er og söngvarinn sko, ekki náttúrulega bara góðu söngvar hann er frábær gítarleikari líka
1: já.
0: Hann er frábær píanó og hljómbásleikari líka ég sé alveg sko, stútlærður
1: já.
0: Sem tónlistamaður sko.
1: Já
0: hann er bara hann í geggjaður sko
1: já, þetta ótrúlega hljómsveit, ég sá hana fyrst árið 2000 þegar fyrsta blata var nýkomin út
0: já.
1: Á Hróaskildu á undan Sigurós
0: já, að það
1: á minnsta tjaldinu voru bara nýbyrjaður sko
0: já, já
1: og það var dóldið góðu dagur Mjúks og Sigurós, lifið lið
0: ég hefði alveg til ég að vera þarna sko
1: já.
0: Já,
1: það var alveg magna sko frábært band, Hysteria Valdurum Mjúks,
0: já

0: Hysteria, Mjús, Garðar Hinriksson er gestur minn í lagalistanum þetta lögatiskvöldi og það komið að fyrstu plötunni svo kiftið þér.
1: Sko, mér minnir að það hafi verið Arena með snúran, með djúran. Mér minnir að það hafi verið fyrsta plata sem ég kefti. Ég...
0: Þú varst djúran megin, þú ekki alveg bara svona akkurat vam djúran aldur æðið?
1: Jú, ég er hérna 11-12 ára þegar að Þetta æðir að byrja á...
0: Með skott og síta þetta hann og alla bakan?
1: Nei, ég segi það nú kannski ekki. Ég man alltaf eftir, sko, í skólanu, sko, þetta var 100 manna skóli.
0: Já.
1: Við vorum held ég 200 sem að heldum með djúran.
0: Já.
1: Svo var einn dag streit þaðandi og restin voru vammaðandi, sko. Þannig að það var ekki sérstætt, en djúran er eina mínum uppáhaldsljónstum. Mín fyrsta uppáhalds... Hljómsett er líklega Creedence Clearwater en svo kemur djúran
0: er það er svona fyrsta músík ástin
1: alveg sé ykkur megin í tónlist sko.
0: já.
1: En ég snar fjall fyrir djúran
0: mm-hmm.
1: og maður megi að bara læga mér en það er allt í lagi en ég fór á tónleikana hefðan 2005 og hafði nú ekki mikla vætningar sko. Þetta er svona gamalt 80s band og ég held þetta er þið bara að rausla en ég varð að sjá þá samt sko.
0: já
1: Svo voru þeir bara helvíti góðir, sko.
0: Já.
1: Og ég gleymi aldrei þegar þeir tóku Wild Boys. Live útgáfana Wild Boys, hún er geggjuð, sko.
0: Mm-hmm.
1: En ég sé ekki eftir því að fara þessu tónleikum og þeir eru bara virkilega góðir á sviði þó að Simon Le Bon sé hálfasnalegur þegar hann er að hlaupum í leiðabjöksonum, sko. en þeir eru samt tónlistalega séð eru þeir frábærir.
0: Frábært band, sko.
1: Frábærir.
0: Allir samanlega er stórkustlega ljóset, sko.
1: Já.
0: Og þú velur Sjófur, sem frábært lag, sko.
1: Já, mér finnst það eitt besta lagi
0: á
1: plötunni, sko.
0: Já, ég sammála, ég held sér bara eitt af bestu lögunum með bandur, finnst mér svona.
1: Já, ég get alveg tekið undir það.
0: Já.
1: Tekið undir það og flautuleikarinn í laginu og allt þetta, mér finnst það bara ekki að gera lag, sko.
0: Sjófur, djúran.

0: Stórkostlegt lag, sjófur.
1: Já.
0: Skemmtilega, þetta er svona, hvað maður að segja, Djúran, Jethro, Tull, Deepest Mode.
1: Já, það er alls konur í þessu lagi.
0: Já. Herri, næst að plata sem fara þetta að leiða?
1: Það er bara plata, líklega bara besta plata líklega sem hefur verið gerð held ég og það er Appetite platan með Guns N' Roses.
0: Já, er þetta besta fyrsta plata allra tíma?
1: Ég ekki frá því, sko.
0: Já.
1: Ég ekki frá því. Ég bara, þú veist, ég man ekki hvað er mörg lög á særi plötu. Ég held þessi eitt lag sem ég fíla ekki, sko.
0: Já.
1: Og ég ger svolega misti mig þegar ég heyrði þetta. Þegar ég heyrði þessa hljósit. Maður heyrði fyrsta lagi sem maður heyrði var Welcome to the Jungle.
0: Mm-hmm.
1: Ég maður reyndir ekki hvort að það lagar á plötunni ekki.
0: Já,
1: það kom út ykkur í bíómynd. Ég man alltaf eftir því. Það var ykkur í bíómynd sem ég heyrði þetta lag og ég bara, wow. Svo fór maður að hlusta á plötuna og ég get hlusta á hann endalaust þessa plötu, sko.
0: Já, ég líka. Stórkostleg.
1: Já.
0: Ég reyndi að sá það ekki hérna þegar ég komið, því miður.
1: Nei, ég ger það ekki heldur.
0: Nei.
1: Ger það ekki heldur.
0: Það bara komst ekki.
1: Nei. En,
0: og sko, ég verð senda við ekki hérna, það var svona partræðum sem með að bara að fínt.
1: Já.
0: Ég hefði verið til að sjá það bara 87.
1: það hefði verið brjálað, sko.
0: Já.
1: Þú veist, ég hugsaði með mér.
0: En svo voru þið frábæri, sko.
1: Já, já. En þú veist, mér líður ekki dilla ef ég hafa mistaði minna heima, nei. Sko.
0: Þetta eitt magnaðasti rocksöngur í söguna, sko.
1: Já, já, hann er það, hann er það.
0: Og hann er líka stór furulegur.
1: Fyrir utan það. Ég var alveg til að heita og spjalla við það, sko.
0: Já, ég líka. Guns N' Roses, Appetite for Destruction er platan. Þú valdi bara Brownstone.
1: Já, Brownstone, það er eitthvað, það er takturinn og það er eitthvað í þessu lagi. Mér finnst, sko... Það verið auðvilt fyrir mig að velja Sweet Child of Mine eða Paradise City eða hvað þessu lög heita en þetta er finnst mér bara besta lagið á plötunni.

0: Rósa.
1: Mr. Brunston, Guns N' Roses, Karl Örn Hinriksson, gestur minn. Við vorum að tala fótbolta á hann, hvað ertu í enska?
2: Ég Manchester United.
1: Já. Það nú bara allt í lagi núna. Svona meðan
2: ég. Já, nei. Við erum ekkert búin að vera neitt sérstakir þó við séum mjög útrúlegt að sætt í öðru sæti, en... Já. En ég horfði samt á alla leiki, sko. Já. Ég er alvöru stuðningsmaður, sko. Já. Ég ekki einn af þessum feik stuðningsmönnu. Þegar gengur vel að þá horfi á og svo gengur ekki vel að þá hætti horfa, sko. Ég búin að horfa okkur einasta leik bara síðustu ár, sko.
1: Já.
2: Nánast, búin að fara með sér út og horfa á það, sko.
1: Mm. Þetta skrítin deild núna.
2: Hún mjög förðuleg, en Master City klárlega lang besta liði í deildinni.
1: Já.
2: Svo spurning hvar Chelsea væri ef að þessi þjóðveri hefði komið fyrr og hefði látið Lampard fara fyrr, sko. Þeir tap ekki leik, sko, og eru bara alveg.
1: Já.
2: Þeir eru virkilega góður og sterkir, sko.
1: En hvað að gerast við Liverpool?
2: Bara eitthvað mjög ánægilegt. Nei, það náttúrulega leiðilegt. Þú veist, ég, þó ég sé nú United maður, þá byrja opaslega mikla verðingu fyrir Liverpool og þú veist, það leiðilegt að sjá þegar lið lenda í svona hvað, hvort sem Liverpool eða einhverlega önnur lið, sko. Við vitum alveg hvernig það að lenda í svo líka eftir að Ferguson hætti hjá okkur. En ég skil ekki þetta skipsbrot hjá þeim, sko. Þeir voru alveg geggjaðir í fyrra, en svo bara svo dettur út að alvarnamaðurinn hjá þeim hvað í desember eða eitthvað djöfulinn og þá bara leiðin niður á við, sko.
1: Já, einmitt. Ótrúlegt.
2: Já.
1: Ótrúlegt. Og ég, já, sýtti náttúrulega bara
2: Þeir eru bara yfirbörða lið.
1: Já, algjörlega. Herðu, það er komið upp á alls íslenska laginu. Þarna komstu mér óvart.
2: Já.
1: Geggja lag, sko, ég er ekki að vera ósammála þessu, það síður en svo, stórkustlega hljómsveit.
2: Var val á milli eiginlega tveggja laga, sko, það var Hopp í Potla með Sigurós.
1: Já.
2: Mér finnst sérstaklega gaman að hlusta á tónleikaútgáfuna, þeir gerðu tónleikaútgáfa laginu í Ásbyrgi.
1: Já, ég held að sé á hlaupaplaylistanum mínum.
2: Já, eða, mér finnst að alveg frábæru útgáfa, en þetta finnst mér bara, einfallega bara betra og það kannski það söngunan sem að heilla mér svona þetta hún ofboðslega fallega rödd og þú veist mann langar í röddina þegar maður heyrir hana sko. Ég veit ekki en allavega þetta lag það steinleikur sko. Og þetta hljómsveitin Mammút og lagið Salt
1: Hlustum á það
2: Já

0: Mammút og salt Garðar Örn Hinriksson er gestur minn og hann tónlistamaður og næsta spurning tengist í lagið sem að fekk til þess að taka upp hljóðfæri eða gítar eða hljómborð eða að byrja að syngja og hvert þitt hljóðfæri fyrir utan röddina?
1: Sko uppaflega hljómborð mitt hljóðfæri þegar ég heyri í djúran í fyrsta sinn það eiginlega svona djúran að kenna ég gerðist tónlistamaður og kannski Nick Rhodes hljómborðsleikari ég heillaðist rosalega mikið af honum og hann með alla þessa töfra í hljómborðin hjá sér og með öll þessi hljóð og sound og hvað nú sko og þegar ég heyrði djúran þá langaði mig bara til að verða tónlistamaður fór og lærði á hljómborði 1.5 ár svo nennti ég því ekki að því ég fekk meira út úr því að syngja og endaði sem söngar en þetta er lagi sem að í rauninni fær mig til að vilja byrja að læra á hljóðfæri og það er hérna Union of the Snake með djúran
0: að hvað plötur þetta, mástu það?
1: Sko, tónleika útgáfana er á Arena ég man ekki hvort hann á Seven and the Ragged Tiger ég ekki alveg klára á því á hvaða plötu lagið er
0: lagið gott?
1: Lagið gott
0: djúran?

0: Union of the Snake. Það eru árum förum í síðasta lagi.
1: Já.
0: Karðar, langum við að stinga hérna að öðru lagi af plötunniðinni svo varst að gefa út.
1: Já.
0: Og þú ert með, það er ekki, þú heitir ekki Garðar Örn Hinriksson á Spotify.
1: Nei, ég heiti Son of Henry.
0: Já.
1: Sonur Hinriks. ég var svolítið mikið, ég náttúrulega vansið leiðsögum aður og var að spila gamla tónlistir útlendingana og svona sem þeir eru auðvitað mjög gaman að. Og spurði mig hvað ég kallaði mig alltaf og ég sagði alltaf Hinriksson
0: mm-hmm.
1: og þeir sagði alltaf Henriksson með E en ekki E sko.
0: Já, já.
1: Þannig að ég ákvað bara að breyta hans til að segja bara Son of Henry, þá fer þetta ekki fram hjá neinum
0: Nei og þessi nýja plata hún heitir It's Just Me
1: Já
0: Og hvað er þetta fjallum á þessu plötu?
1: Þú fjallar að stórum hluta til þann sjúkdóm sem ég með
0: Já
1: sem að er Parkinsons sjúkdómurinn
0: mm-hmm.
1: Þannig að það er svona helmingurinn af plötunni fjallar meira minna þennan sjúkdóm
0: Já.
1: Hvernig ég tekst á við hann og hvað hann að gera mér svo framvegi sko.
0: Mm-hmm. Og hvernig tekst á við hann?
1: Ég bara maður þarf stundum að býta á jaxlinn sko. Það er ekkit auðvelt dagarnir eru mismunandi sko. Sem í dagar eru erfiðir og aðrir eru aðeins léttari sko.
0: Já.
1: Það er náttúrulega taugahrörnunar sjúkdómur sem að leggst á taugarnir í manni og eða svo Parkinson er raunni margir sjúkdómar þannig séð sko, það engin sjúklíkur eins sko, mm-hmm. þetta menn fá hann skjálta eða menn styrna og þetta hægar hreyfingar og mm-hmm. þú veist, eins og ég segi það engin eins og suma leggst þessi sjúkdómur mjög hratt á
0: mm-hmm.
1: og meðan aðrir geta leikið sér aðeins lengur sko
0: mm-hmm.
1: hann hefur svona farið alveg svona aðeins hraðar í mig en ég var að vonast eftir en Ég stend upp eða þá og það meðal annars ein af ástæðum fyrir ég gerði þessa plötu loksins, ég búin að vera láta hana bíða aðeins eftir mér, en þegar ég kenst að ég með hana sjúkdóm og fyrir að hans að lesa mig til hana þá eitt af því sem hann gerir manni það ráðast á röddina þér í mörgum tilfellum og það var ekki alveg bestu fréttina fyrir mér
0: Nei.
1: Þannig að fá hana sjúkdóm var í rauninni líka smá sparki raskatið á að klára þessa plötu
0: mm-hmm.
1: Og mér tókst það og ég meir sér sko og ég komið það langt að ég komið efni á aðra plötu og jafnvel þriði plötuna sko.
0: Þannig að þú, það er sköpunargáfan er alltof liggjandi hjá þér núna?
1: Það er alltof fleygifært sko.
0: Já.
1: Þannig að ég bara, það verður örglega ekki langt í ég fer í plötu nummer tvö sko.
0: Nei. Og þrjú.
1: Og þrjú.
0: Já, frábært.
1: Mm.
0: Ég bara endilega, hlakk til að heyra meira. Þú varst að tala hérna leiðsögum hana starfi. Áttu er einhver svona uppáhaldsstaði þegar þú varst að gæta
1: uppáhaldsstaðir það er Bosstjörnin í Ásbyrgi litla tjörnin hann mm-hmm. inn í bara þú veist vera þannig algjöru þögn
0: Já.
1: Það er líklega bara flottast staðar á Íslandi sko
0: Já.
1: Fyrir mér sko
0: mm-hmm.
1: svo náttúrulega Snæfellsnesið er geðveikt og vestfyrirnir eru náttúrulega brjálaðir vestfyrirnir eru miklu uppáhaldi að mér
0: mm-hmm.
1: en svona skemmtilegustu ferðina sem ég fór í var náttúrulega bara hringvegurinn
0: Já.
1: Gerið það nokkur sinnum og það er óbáslega gaman að fara ringvegin
0: mm-hmm. Ég er samanlega þér
1: Já
0: Þetta er ótrúlegt land
1: Já, og líka það að þetta var svona einkatúrar sem ég var í Ég var ekki með mikrofón og var í 50 manna eða 100 manna rúti sko, en þetta voru bara einkaferðir og ég var öll skipt sem ég fari ringin í ringum landið þeir hafa alltaf verið bara tveir með mér sko.
0: Já
1: sem miklu skemmtilega og betra
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já
1: Hún erði að kynnast fólkinu og þetta er alltaf öðru eins og ferðir, sko.
0: Já, og hvað er það sem að fólk, þegar að tekur ringvegin, hvað er það sem að vil alls ekki missa?
1: Það eru náttúrulega bara, það eru jöklarnir og það eru fossarnir og,
0: mm-hmm.
1: og
0: þetta helsta.
1: Þetta helsta, sko, þegar fólk er ekkit að leitast eftir því að komast á hvert einasta sap, sko.
0: Nei.
1: Alveg langt í frá, sko.
0: Já.
1: Fá upplifa aðeins komast á fjórhjóli eða hvað nú er, sko. Það sem margt í gangi og í bóði fyrir fólk til að fara á hestbak.
0: Mm-hmm.
1: Fólk er komið inn að fyrst og fremst til að upplifa náttúruna.
0: Já, ekki.
1: Jú, ekki Já. Til að hanga á söfnum, sko.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Ég held að Íslendingar haldi það svolítið mikið að þeir vilji bara hanga á söfnum, sko.
0: Já.
1: Það er ekki í raunin.
0: Herru, ætlum að spila lag af þessari plötu. Hvað viltu hlusta á?
1: Not Giving Up.
0: Já.
1: Það er í raunin bara lag sem að hjálpaði mér svolítið mikið mm-hmm. að takast á við sjúkdóminn. Maður veikist og svo sekkum, við byrja maður að sökva og svo sekkum maður dýbra og dýbra og dettunir í þunglindi og mikla depurð og svona og maður átta sig í raunin ekki á því að þetta hefur ekkert bara áhrif á sjálfan þig, þetta hefur áhrif á, á fólki í kringum þig. Og einn daginn þá vaknaði ég bara við það að, að þetta var að hafa áhrif á mína nánustu líka. Þannig að ég byrjaði að semja þetta lag um svipa leit og þetta hjálpaði mér svolítið mikið þetta lag að komast í gegnum þá. Og eins og lagið, eins og titlunum á laginu, Not Giving Up, og ég ætla ekki að gefast upp, sko.
0: Nei.
1: Þannig að mér líði miklu betur í dag þó að þó að sé alltaf að krafsa í mig þessi helvíti sjúkdómur, sko.
0: Mm-hmm. Og hvernig ertu í dag, núna? Hvernig er þessi dagur?
1: Þessi dagur var ekkit sérstakur til að byrja mig, ég er ákjötu núna.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, þetta er bara maður eins og línur rétt, sko.
0: Já, auðvitað.
1: Hmm.
0: Not Giving Up.
1: Já.
0: Son of Henry.

0: Það alveg tjúran áhrif.
1: Pínu, pínu, sko, það það svona, það pínu 80s í svona einhverju lögum í, á plötinu, sko. Mm-hmm. Það maður gæti ekki, maður mikill 80s maður, sko, þannig að maður gæti ekki skilja það alveg eftir, sko.
0: Nei.
1: En ekki það ég sé að reyna að herma eftir ykkur með eitthvað, þetta bara...
0: Þetta kom bara.
1: Þetta kom bara, sko.
0: Nákvæmlega, ekkit að því.
1: Nei.
0: Herra, við erum bara konur á lokum, það bara komið að síðasta leginu.
1: Já, með minni fyrstu uppáðsljóset, Creedence Clearwater.
0: Já.
1: Og þetta fyrir mér þetta líklega eitt besta lag sem að bara hefur verið samið.
0: Já.
1: Fyrir mér.
0: Þetta bara held ég lag sem að ég þekki örglega þegar að...
1: Þegar þú byrjar að spila það.
0: Já, en ég þekki ekki titil.
1: Nei, ég man alltaf eftir. Þetta lag fór einhvern veginn framhjá mér þegar ég var yngri, þegar ég var að hlusta mikið á það, sko.
0: Já. Má
1: var svolítið mikið í rockinu, sko, maður getur að hlusta rólegu lög með þeim.
0: Nei.
1: En svo einhver á síðan ég heyrði þetta lagi fyrsta sinn í rauninni, sko,
0: já.
1: Og ég bara, hvernig í óskupan fór þetta lag fram hjá mér, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara, þetta lag gargandi snilt og náttúrulega, Fogerty náttúrulega brjálaði söngvari,
0: sko. Já, ótrúlegt band.
1: Ótrúlegt band.
0: Garðar, hann var heiður að fá þig.
1: Takk.
0: Gaman að fara í gegnum þessi lög með þér.
1: Já.
0: Við ætlum hlusta á Creedence Clearwater, þú mátt kynna þetta lagin.
1: Þetta lag heitir As Long As I Can See The Light, sem á bara ágætlega líka við mig í dag.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk.

0: sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
1: Rás 2.

0: bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur jens.is
3: Við erum Rás 2
4: Fyrst og fremst með þér

Já, góða kvöldið, kæra hlustundur ása 2, þá næturvaktin farin í gang á þessu lögðarskvöldi. Ha, það held ég nú. 30. mæ, það dagsetningin og ég heiti Ingi Þór Ingibarsson og ég ætla að vera hérna næstu 3 tímana eða til miðnættis. Og eins og venjulega þá opnum síman 5687123, opnum hann einhvern tímann hálf tíuleiti og svo alltaf að senda pósta á ingith.ru.is eða þá að finna nætuvaktina á Facebookinni og bara senda skilaboð, gamli góði Messenger sem að hérna maður hefði haldið að all heimsbyggðin væri að nota sko en hérna eins og kom fram hjá henni Nicole in Iceland hérna sem er alveg stórkostlega á Instagram þá kom það henni mjög mikið óvart hún sem sagt bandarísk sko og hérna flutti hingað til lands eftir að hún fann ástina giftist íslenskum hérna leiðsögumanni og svona hestabónda held ég og flutti til lands og það kom henni svo mikið óvart að Íslendingar nota bara svolítið dagstaglega messenger sem svona sitt helsta samskipta forrið svona fyrir smáskilabóð eins og í Evrópu þá er WhatsApp það bara náttúrulega nota rosa mikið veit ég hvað að nota í Bandaríkjunum alla á smá útúrsnúningu það sem svo fægt á að ég bara senda skilabóð á messenger og finna bara nættu þetta og ég að vakta það og hérna reyni svona að bregðast við öllum skilabóðunum stundum aðeins meira heldur en hægt að komast yfir en já og svo náttúrulega aðalaldri það síminn, það 5, 6, 8, 7, 2, 3 og 8 mann einhvern tímann eins og ég sagði eftir hálftíma herrið það var

Lotto í kvöld, maður, hvað er núna er ekki búin að fylgjast með, sko, herðu það var einhver einn miða spilari, maður, með fyrsta vinningin, maður og það var áskrifandi og þessi spilari hlýtur rúmar 11 milljónir í vinning og, en svo voru tveir sem að skipta með þessi bónusvinningnum og hlýtur hvort þeirra 203.000 krónur og miðjarnir voru báði keftir á Lotto.is heima síðan bara solis Þannig að ef að þú ert í áskrift í lottó, þá getur verið á sérst 11 milljónum ríkari. Ha, núna heldur þeim bara að þú veist, í hádegin í dag, sko. Við erum að tala það. En við ætlum að spila hérna músík, nokkur einhver svona alls konar lög bara að þanga til lottum síman og svo kannski laðið við inn einhverju óskalagi ef við fara að byrta sérna. Byrjum þetta hérna á þessari snilt frá þessari mögnuðu konu Nina Simone, my baby just cares for me.

0: Já, ég prófa að googla það og bandaríkja með henn nota bara helst SMS. Þeir eru ekkert að flækja þetta með einhverjum forritum eða einhverjum öppum, sko. Ha, SMS í bandaríkjánum, Messenger hérna, WhatsApp í Evrópu. Hinn í Evrópu, sem sagt restin af Evrópu. Ha,
1: steal as we. Mm.

Oh, James Brown, not that mad. I got a feeling. I got you, man. I feel good. Og herðu, ég ætla að minnast á það að hún Heiða, hún verður ekki hérna næstu helgi, ég verði hennar stað. Hún þarf að ætlar að skella sér á sátuna á Stykkishólmi. Það verður þunga rokkað, sko. Það bara svoleiðis. En heldum áfram með tónlistina, þetta Charles Wright and the Watts og Express Yourself.

gaman að heyra þetta aftur maður The Coral og Thousand Years heitilegð Herði haldið að Tom Morello gítalækari reitsingast af Machine eigi ammal í dag og haldið ykkur fast Hann 62 ára Hvernig gerðist þetta maður? Ha, ef við óskum honum innilega til hamingjum ammalið Tom Morello

Ah, þetta er ennþá sjóðandi heitt, maður, orðið þetta gamalt, maður, þetta er svakalegt þetta, sko. Oh, Rage Against the Machine og Tom Morello, ammælisbóð dagsins, 61 árs. Herðu, kíkjum við hérna á fyrsta óskalagi kvöld og þetta hann Stefán Svan sem að sendir hérna skilabóðina messenger og byrðir nýja lagi með Hoffmann, Svartbækur.

Já, það er nefnilega það, maður mikið að þetta fínt maður, Hoffmann og ég fagna því að þessi hljómsveit tekin aftur saman og hérna sem sagt, þeir byrjið aftur held ég 2024 eftir cirka svona 15 ára hlé og þetta lag, ég að heyra þetta fyrst núna sko, þetta var bara kom út á 5. daginn allavega, samkvæmt Spotify og kerfinu hérna og virkilega gaman að þetta Herðu, við skulum hérna taka eitt óskalagi bótt og svo förum við að opna síman hérna á rástöðu 5687123 er símanúmerið en þetta er hún Áslaug, hún hérna pantaði þetta, hún eru bakarins að hlusta á þáttinn og langar að senda kveðju til allra vina sinna á skaganum sem á annar staðar á landinu með vonum að allir hafi það gott og hún segist vera Áslaug Þetta hún að segja kvefast og þá gott að geta að fengið sér heitt kakó, segir hún. Og hlusta á þetta lag hérna, Bubi Mortens, afgæm.

0: Þetta er klassika, er ekkert annað með. Tökum við þetta nokkur auðlýsingar og dembum okkur í fyrsta símatíma kvöldsins.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
3: Þú ert að hlusta á næturvaktina með Inga Þór.
0: Já, síminn 5 6 8 7 1 2 3. Og svo minni ég sjálfsögð á póstinn ingi.th@ruv.is eða þá bara eins og við töluðum hérna Facebook Messenger. Samskipta forrit okkar Íslendinga. En nú að síminn og bara fyrsti hlustandi kvöld hérna ítti okkar að taka rás 2 gott kvöld. Halló, halló.
4: Halló.
0: Já, góða kvöldi. Hvað segir þú gott í kvöld?
4: Góða kvöldi.
0: Hæ.
4: Allt fínt bara í snjónum.
0: Allt fínt bara, það gott að heyra, gott að heyra.
4: Í snjónum?
0: Ha? Býttu, hvað þú stödd?
4: Ég, austur og hér að þið. Austur sveit.
0: Nei, það er snjór hjá þér.
4: Já, svo í trúðu. Já,
0: það var kafa snjóri,
4: þetta var
0: ófært
4: bara
0: að
4: það
0: verið fæst
4: núna,
0: þannig að taka upp. Þetta er svakalegt, það er búið að vera rosalega kalt bara veðri núna undanfari, sko, þannig að það er bara búið að snjóa fulli á þér.
4: Já, það snjóa í 2 daga, sko, og þetta er að fara núna.
0: Já, ertu svolítið langt inn til landsins eða?
4: Það er
0: að
4: eira vant að fá þetta sauðburðið.
0: Já, einmitt.
4: Og bara þetta kindurnar úti.
0: Já. Eru allar hérna kindurnar búin að bera hjá þér?
4: Það er fáan eftir.
0: Já. Já, ok. Og búið að ganga vel bara?
4: Já, gengið vel bara.
0: Já, ég fór á eitt sveitabæðin daginn og það voru held ég 6 heimalingar.
4: Var það?
0: Já.
4: Það voru 6 hérna.
0: Já.
4: En það var
0: hérna
4: var
0: þetta
4: venja undir
0: rottur
4: sem
0: að
4: misti
0: löndlýsinu og geggja maður eitthvað það er gott maður að það sé hægt
4: já
0: það er bara ætlega bara eitthvað lömpaðna bara, hæ, kottu bara til mín, það er bara mjólk, gjör svo vel
4: ég segi bara þessu lítið stelpa sem var hérna í sveitin hún sagði, hann var alveg miður sem eru þið mönaðurlaus
0: það
4: svo skýti lömpaður mönaðurlaus
0: einmitt, nákvæmlega, einmitt það er ekkert skrýti Já, hérna hér en, og svo bara snjóar hjá þér þetta hlýtur að gera þetta svolítið erfitt hérna, þetta skemmtilega tímabil sem að þú ert nú ekki vuna sér snjór á, hérna, í söðbæri nú ertu alveg vun því
4: þess að góði það kom alltaf hreytið það var gott í fyrra vor
0: já.
4: En já. Það kom stundum við erum svolítið staðir og svo hátt uppi hérna.
0: Já,
4: við erum fælsrætt
0: hérna, Veistu í hvað hæðu ert yfir sjáumáli?
4: Ég manna ekki.
0: Nei.
4: Margbóð segir mér, ég manna ekki.
0: Nei, mitt. Það er bara einhver tala, skiptir ekki máli. Þetta er eins og aldurinn skiptir ekki máli. Og klukkan, skiptir ekki máli hvað klukkan er.
4: Nei, skiptir ekki máli.
0: Já, en hvað heitið þú?
4: Ég heiti Sunna.
0: Sunna.
4: Sem ég hefum átt annars laði hringið.
0: Já, nákvæmlega. Ég kannast nú eitthvað við röddina, sko.
4: Röddina, já.
0: Og hvað, langar þér að heyra eitthvað sérstakt lag, Sunna?
4: Nú er bara að vera léttur og við um geirmynd, nú er léttur.
0: Já, einmitt nákvæmlega.
4: Og lótt léttur.
0: Ha, vel til fundið.
4: Já, maður verið að lyfta sveitt eitthvað.
0: Já, einmitt. Herðu, ef það er ekki einhvern tímann ástæða, þá er hún núna, sko. Það er snjóa hjá þeir, sko. Þá er heims gott að lyfta sér upp.
4: Já, það er hægt að snjóa núna, nú er snjórinn á
0: niðurlið eftir. Já,
4: sem betur fyrir. Já, sem betur fyrir.
0: En nú ert þú hérna... En nú ert þú hérna á Austurlandi og það hafa verið bara mjög góð sumur hérna á Austurlandi, þannig að þú
4: varst
0: nú alveg góð vön hérna á svona hásumri til, ekki?
4: Já, ég er náttúrulega flutt í eiginstæðinni, ég er bara hérna sveitinni bara sem þeir eru eitthvað að gera.
0: Já.
4: Ég rokka þetta á milli.
0: Já, þú ert að flakka þarna á milli.
4: Já, það er mest gaman.
0: Þú ert með 2 heimili.
4: Já.
0: Gekkja.
4: 2-3.
0: 2-3?
4: Já.
0: Vá.
4: Það er alltaf gaman að breyta til.
0: Já, nákvæmlega. Skiptum umhverju og
4: svona.
0: Skiptum umhverju, það er bara mjög holt að gera það reglulega. Og skiptum vinnur líka skilur, það er bara,
4: já,
0: þú veist.
4: svo gaman við sveitin, við erum inn löndin og heyra fuglasöngin.
0: Ó, maður, bara...
4: En ægi voskindi svo núna dregin og það var hérna, þeir voru bara, ég er þetta maður færið að ítla hjáðum með snjón. Þeir ja. Voru hérna bara vaðandi snjóun hérna dregin.
0: Já, úss.
4: Þetta er búin að búið til reyður og svona.
0: Já, einmitt.
4: Maríallan, hún verður hérna bara undir þakkskekkinu húsinu og hún lendur oft henni herbygg til mig
0: Nei, alvörinni
4: Já,
0: oh
4: hún
0: veitlu
4: stundu lendur henni herbygg og hvað er gaman að halda á þessu
0: Þetta eru svo fallegi fuglar
4: Þú
0: eru svo pingu líkir
4: Ég spyr bara stundu hvernig fórst þú komast yfir hafið
0: Komast yfir
4: komast yfir hafi
0: Já, einmitt, nákvæmlega Já, þetta alltaf farfugl Vá, þetta svakar yeah. sko. Vá
4: Skrítið, lítur að fá sér farfugl og skipi
0: Já, já, eða far með einhverjum starri fugl bara eitthvað svona chillandi og hann og bara eitthvað hey. Það þetta sunna Alltaf gaman að heyri þér og við fáum hérna að gera
4: þetta
0: eftir
4: og sviður og kannski, þetta flottalega þá verðum maður réttur
0: Já, sjálfsögum að við verðum að styðja þig í því að létta þér hérna létta þig upp sko og hérna gera sér glæðan dag
4: Dansa við löndin
0: Já, einmitt
4: Og dansa við löndin
0: Já, einmitt Það
4: er svo allt í leið, takk fyrir skettir
0: Sömmulegis, Sunna, hafa það sem allar best
4: Já, sömmulegis
0: Bæ, bæ Sunna mér Næri, tökum næsta lösnenda Lítum okkur að taka hérna. Rástu, gott kvöld, halló, halló.
5: Já, góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi. Hvað heitir þú og hvað er þetta hringja?
5: Gafurinn.
0: Þú varst aðeins að lækka þér í tækinu þarna hér. Vó, ég hef ekki heyrt svona feedback lengi, sko. Þetta er almennlegt. Þetta er svo góðum rocktólingum.
5: Haldur.
0: Já, hvað heitir þú?
5: Arbjörg.
0: Hvað segirðu, náður sig alveg?
5: Arnbjörg
0: Arnbjörg, sæl og blessu Arnbjörg Ertu nokkuð á speaker, Arnbjörg?
5: Speaker?
0: Já
5: Það ég bara með headphone
0: Ertu með headphone, já, ok Já, þau eru misgóð þessi headphone, sko En hérna, látum þetta duga Hva, Þú ert náttúrulega að sveitast eitthvað líka ekki, Arnbjörg?
5: Jú, jú
0: Eins og hún sunna, já Ertu búin að taka það í sauðbyrjunum?
5: Hann er búin
0: Já, hann er búin, hér, já og bara gekk vel
5: já,
0: já. Gekk. Já gott að heyra gott að heyra
5: nú tekur maður bara á móti hólundum
0: já, það bara svoleiðis vá
5: já,
0: þetta svo magnað maður svo bara, þú veist, bara þessi dýr þau svo bara standað upp og byrja að labba á meðan við erum bara eitthvað hana, bara algjörlega bjargar laus fyrsta ári, sko
5: í tvö ár, sko
0: já, í tvö ár, pældi því
5: Já,
0: þau bara standu upp bara, wow, hvað að gera þarna, wow, tjekka þessu Þetta svaka Já, en hvað séð þér? Hvað hérna, það var snjór hjá sunnu hana fyrir austan Það ekki snjór hjá þér?
5: Nei, við hérna einhvernig slupuðu það
0: Já, það var bara gekkja
5: En það var bara hérna því miður komum
0: við að
5: hjá
0: þeim
5: fyrir
0: austan
5: ekki
0: spennandi Nei, með, þið fengur nú hana svolítið snjó hana hvað, í fyrir það ekki? Á sama tíma ekki?
5: Jó, alls meira áru þar
0: Já, þar áru, já, einmitt já, það er það sem að ég er að hugsa sko. Það var alveg svolítið svakalegt sko. Nákvæmlega
5: Já,
0: sko.
5: Það var tónum
0: mm-hmm. Já,
5: það
0: já
5: Það var alveg þannig það er bara fyrir
0: Það er, sunn...
5: Það
0: er gott Sunna var að tala hún pantaði hérna Geirmund Ert þú á svipuðum buxum með það?
5: Í ljósinu með
0: húnum
5: Páli
0: Rósengrans Já Í ljósinu maður. Það er alltaf best að vera í ljósinu eða í fjósinu
5: Já, nákvæmlega
0: Já.
5: Ég líkar alltaf vel að vera
0: það Já, nákvæmlega Ég, alltaf þegar ég heyrði lagið hans palla þetta Lítu upp í ljós Það syngi ég alltaf Lítu inn í fjós
5: Nákvæmlega Það er akkur trúið
0: Algjörlega Og svo þegar Svo þegar bændur byrja að heiga sko, þá spiluðu náttúrulega heiga með outcast sko. Það er bara svo reis Það er nú ekki alveg komið að því
5: Já, það er
0: Nei,
5: ekki alveg, sko
0: Nei,
5: hvað? Byrjun júni
0: Byrjun júni, já, það er nú bara, það er bara stutt í það Júni er bara að fara að gangi í garð á bara á mánudaginn. Takk fyrir góðan daginn. Ha?
5: Já, það getur verið sko eftir svona
0: Mið,
5: já,
0: kannski miðjóðunni,
5: sumur
0: gæ,
5: þú
0: verður
5: byrjað
0: þá. Já, já, einmitt, þetta svakalegt.
5: Það spretta mikil hjá sumum.
0: Já, ó, já, einmitt. Ég hérna skrappa aðeins hérna erlendis síðustu helgi og ég sá bara þvílíka mun já. Á gróðurinu, bara á þessum þremur dögum, sko. Allt miklu grætna og bara fallera og bara komið í gang, sko. Það ég búin að finna...
5: Já, það
0: Ég búin að finna Pál hérna Rósingarnas og lagið sem hún pantaði í ljósinu og ekki bara skella þess á fóni
5: Ok, takk
0: Kækja, gott að heyri þér
5: Ok, takk
0: Ok, bye bye
5: Jáfnlega
0: Ú, þetta country stemmari maður í ljósinu Pali, Rósingarnas

stjarnar sem stöðugt skín maður og við erum í ljósinu maður, það miklu betra og við erum að vinna í því að vera bara í ljósinu og bara koma úr myrkrinu og skúma skotorum og bara halda okkur í ljósinu, það miklu skemmtilega þar og þessi 100% í ljósinu, Geirmundur

þess og hressandi maður. Kíkjum við aðeins á Facebook og það Pétur Stefánsson og hann mjög mikill hagriðingur og hann átti alveg stórkostlega vísu hérna árið þegar hérna hann hjó eftir því að ég sagði, segi og ég geri það enn sko, ég segi geggjað bara allt of oft og já, meira að segja hérna á bílavastaðin daginn og það var eitthvað maður sem að kannast í röddina mína og hann sagði hann hafi talið einu sinni sko bara í þennan stutta tíma sem hann hlustaði á útarpi að hann taldi 21 sinni bara ég sagði geggjaður eða eitthvað svo leis að þennan hátt 21 sinni en hann, Pétur Stefánsson sendi þessa vísa einu sinni sko alltaf þegar opnar kvoft upphefst sama blaður þáttastjórinn þusar oft það geggjað maður þetta svo gott og hann að senda núna og byrður eitthvað með íló og hann segir að ég sé ágætur þótt ég segi geggjað maður í annari fyrir setningu og hann sendir hérna vísu að gamli í útvarp rór og frískur fór frýr við óra og blaður aldrei slórar Ingi Þór enda frjór og glaður Takk fyrir þetta, Pétur meistari. Þú ert alveg magnaður. Hækkum við þessu. Don't bring me down, ELO.

þessi hljómsveit Illó, þetta bara skiptir ekki máli bara öll leiðir eru góð og þau hljóma öll alveg ótrúlega vel sko. Þetta var fyrir hann Pétur Stefáns sem að bað bara um eitthvað með Illó og ég verði eiginlega endurteka þessa vísu sem hann kom með þetta í útvarp, rór og frískur fór frýr við óra og blaður aldrei slórar Ingi Þór enda frjór og glaður þetta geggja sko þetta svona hann svona orða listamaður myndi ég segja bara svona geggja herru steytist í 10 fréttir Markus Þórólfsson kemur hérna og færir okkur þær held ég alveg örugglega og áður en að við fáum þær þá hlustum við hérna á Bobby Womack Across 110th Street Þetta óskala sem að hafa reynda barst í síðasta þætti ég náði ekki að spila, en bara þetta svo gott lag sko, að vera að fá að hljóma og það var að ævar sem að baða með þetta hækkum við þessu og svo fljótlega eftir tíðferðnar tökum við eitt tölug og þá opnum við síman aftur Dill, yeah baby

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Fimm karlar voru í dag úrskurðaðir í 10 daga gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur á grundvelli rannsóknar hagsmuna að kröfu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknar hennar á innflutningi fíkniefna. Handtökur þeirra voru framkvæmdar í Reykjavík og Hveragerði en málið varðar töluvert magn af sterkum fíkniefnum. Rannsókn málsins hefur verið unnin í samstarfi nokkurra lögreglu embætta auk tollgæslunar. Lögreglan vill ekki veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Ríkiseignum var tilkynnt í byrjun mánaðar að starfsemi á stuðlum var í bönnuð þar sem ekki fékkst útgefið öryggis og lokavottorð. Bráðabirðarleyfi fékkst degi síðar gegn því að mönnun erði bætt. Rannsókn HMS sýndi að ríkiseignir vanræktu brunavarnir á stuðlum verulega í aðdraganda eldsvoðans 2024 þar sem 17 ára drengur lést. Viðbyggingin sem hýsti neyðarvistunina sem brann fékk aldrei öryggis úttektavottorð og máttu því ekki taka hana í notkun. Háværar deilur hafa risið vegna áforma kanadísks fjárfestis að reisa það sem getur orðið stærsta gagnir heims í bandaríska ríkinu Utah.
1: Samkvæmt teikningum mun Stratos ver fjárfestisins Kevin Solieri þarnast 9 gigawatt orku og þekjum 160 ferkilometra. Svæði sem jafngildir nokkurt veginn samanlögðu flatarmáli Reykjavíkur, Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Sveitarstjórn Box Elder sýslu gaf snemma í maí leyfi til byggingar versins þrátt fyrir mótmæli þúsunda manna. Náttúruverndar sinnar segja ákvörðun afar ábyrðalausa en það geti gagnaverið ógnað lífríki stóra saltvatns sem farið hefur hnignandi árum saman. Óljöri segir af og frá að vatnið verði hættu af völdum versins. Það þurfi heldur aðeins fjórðung þess landsvæði sem útlutað var, auk þess sem fjöldi starfa skapist með tilkomu þess. Greinendur vara við að vatns- og orkunotkun Stratos versins auki losun gróðurhúsa lofttegunda 50 af 100 í Utah. Hitast ekki dalnum umhverfisverið geti hækkað alltaf 3 gráður að degi til og 6 að nætulagi. Andstæðingar versins hófu í síðustu viku undirskriftasöfnun svo efna megi til atkvæðagreiðslu meðal almennings köllun að framkvæmda leyfis þess. Náist nægilega margar undirskriftir eða gengi til atkvæðagreiðslu fyrir árslok.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Franska liði Paris Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu í fótbolta eftir sigur gegn Arsenal í vítaspyrnukeppni. Staðan var jöfn 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu. Þetta annað ári í röð sem PSG vinnur titilinn og þar með annað liðið í sögunni til að ná þeim áfanga. Arsenal hefur aldrei unnið meistaradeild Evrópu í 70 ára sögu keppninar. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Þetta Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
4: Já, áfram höldum við þetta á nættuvættinni. Klukkan, hún ekki neitt og ég heiti Ingi Þór og ætla að vera þetta með okkur næstu 2 tímana og áfram með músikina og þetta Óskar Lars sem að basta einnig gegnum Ingi

Það er ekki annað hægt en að tjúta hérna við þessa snillt September Earth, Wind and Fire. Það er tökum eitt lagina við bótt, þá eru opnum síman og síminn 5687123 og það hún Sunna sem að sendir post á ingi.th.ru.is og ekki svo sama og við heyrðum í áðan hérna. En hún byður lag sem heitir On the Sunny Side of the Street og nefnir hérna nokkra tónlistamenn og við tökum það. Med Billie Holiday.

0: var fallegt.
1: Þökkum sunnu fyrir þetta. Herðu, og við ætlum að opna síma núna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og það strax byrja að ringja þannig. Rástu, gott kvöld, halló, halló.
2: Já, góða kvöld, Ingi.
1: Já, góða kvöldi. Þetta var rosalega.
2: Hvað? Þetta ferskur.
1: Ég ferskur, maður, en þú?
2: Já, ég hringi þetta hvað, 3-4 vikur síðan og þá bæði ég lagi með sísutopp.
1: Já, einmitt, þú vorstu upp í sömabústaði ekki?
2: Já,
1: jú, jú. Jú, jú, ég man eftir þessu. Já, já. Og, og hvað heitir aftur samt? Við reyðum það upp.
2: Guðmundur.
1: Guðmundur, já. Þú ert heima þegar núna, þú er ekki sama sandiði núna. Þú vorstu ekki upp í sömabústaði.
2: Sko, nú er ég bara, já, svo nei, nú er ég heima hjá mér í... Grímsnesum.
1: Já, byttu, byttu, þú átt heima í Grímsnesum og áttu sumabústa í Grímsnesum líka.
2: Nei. Þegar við töluðum saman síðast, þá satt ég út og svölum í sólinni.
1: Já, svo les ég á alveg rétt maður, alveg rétt, já, nákvæmlega.
2: Það var nú út að spjá.
1: Já, skilri maður. Og hvað hva ertu búin að vera að bralla í dag, Guðmundur?
2: Herri, ég búin að vera að bralla helling.
1: Ok, segðu frá, hvað ber hæst? Hvað svona...
2: Það hæðist að ég fór á Selfoss.
1: Já.
2: Með frúna í litun og plokkun.
1: Já, og hvernig, og var verið að lita og plokka þig?
2: Nei, sama.
1: ok.
2: Vegna sem við erum að fara í brúkum dóttur okkar til Ítalíu eftir 3 vikur.
1: Oh my god, geggja maður. Ha?
2: Já.
1: Það er ekkert slór.
2: Það bara að fjölskyldan 60 manns bara á leiðinu til Ítalíu wow. til að halda að brúka með það.
1: Gekkja. Og hvert er það að fara á Ítalíu? Eða til Ítalíu?
2: Florens.
1: Gekkja, maður, wow.
2: Það er bara þannig.
1: Ó, ég hef einmitt.
2: Svo að það sögum mér að gera meira ferðalega úr sem í Ítalíu eða eitthvað svo veist.
1: Já, já.
2: Ég og frúin fyrir bara heim til Spána, það sem við erum heim á sumrin.
1: Já, byrðu búið þar á sumrin?
2: Já, sko, já, vegna þess að hún kennari.
1: Já, já.
2: Og hún bara fær frí í júni og júli.
1: Já, og einmitt, já, þá skellir
2: ykkur út. Þannig að ef það sól hér á Íslandi, þá það bara gott, já. En við erum vissum að vera sól á sól.
1: Já, því það er náttúrulega bara, það er hægt að bóka það.
2: já, bara það er bóka.
1: Já, en ég er, Guðmundur, ég er vissum að þetta verður alveg dásamlegt. Nú er ég að reyna að hætta sig að gegja því, ég er hún svo meðvitar, að þetta verður dásamlegt já. Sumar hérna á Íslandi. Ég er...
2: Ég ætla að taka sig að storm á hérna náinu, sko.
1: Já, hvað sagði hann?
2: Hann sagði að erði sumar.
1: Ok.
2: Og hann sagði að fyrir 2001 og 2002 þessa mánar og það stóðst, það eru 2 sóladagar.
1: Býtu, voru 2 sóladagar, hvað, í...
2: Eftir að hann spáði.
1: Eftir að hann, já, einmitt, ok.
2: Og ég ætla að vona það bara eitthvað síma eitthvað.
1: Já, ég meina, þú veist, já, ég trú ekki öðru, sko. Svo,
2: það sem ég langaði byrðum að spila
1: já.
2: Það sem að ég náttúrulega agalegu country haug
1: Já, það er gott
2: Ég bara elska country tónlist og hef alltaf gert það þegar hún var alltaf að spila á mínu heimil
1: Já
2: En nú eigum við aðeins einn eftirlifandi að Highwayman
1: Það er ká
2: Highwayman voru náttúrulega hérna Johnny Cash
1: Já
2: Willie Nelson
1: Já
2: Chris Christopherson
1: Ok
2: Og Willie Nels
1: Já
2: Þetta voru aðal mennitin í hæfinu
1: Já, var Woody Guthrie ekki þarna þar á meðal
2: Nei, hann var ekki þar
1: Nei
2: Ég lætti nefnilega í smá ströggliðin sunni við og fulltri viðningum fyrir Dobba af því að það er ekki country tónlist
1: Já, hann spilar ekki country tónlist, sagði það?
2: Nei, hann bara þólar
1: hann Hann þólar hann ekki, ok Hann er líka svo mikið 80s, hann elsku Doddi, sko, hann elskar 80s
2: Já, við þykjum ekki mann alveg við sagði það Ég sagði við síðast
1: Já.
2: Ég hlusta frá 7 mátana til 12 mátana.
1: Alveg rétt í mánu, sagði það.
2: Já, en hann ætlaði ekki að fara að ströggla við mig að hæfi menn væri bara einhverju einn eða 2 menn.
1: Já.
2: En hægvein menn voru þessi fimm aðal fróttarar þar að segja Willie Nelson Johnny Cash Chris Christopherson Waylon Jennings og svo sonur hérna hans Willie Nelson sem samt í rauninni öll lögin í myndinni með henni hérna Hello, hello, hvað heitir það? Æja, þetta úr hérna fræðsönguna og sem gerðu oppbóðsla gottir og hún var týnast þarna alkohólista og allt þetta og...
1: Þarna að Staris Born, eftir að tala hana þarna...
2: Staris Born,
1: já, já, já, já, einmitt, einmitt
2: Hann á flestu lögin og textan í því í þeirri minn
1: Já Hann Lukas, heitir hann ekki Lukas, Lukas Nelson?
2: Lukas, já. En, mér langar rosalega að byrja því, svo ég gæti náttúrulega farið á Spotify og fundið þetta lag.
1: Það svo leið, miklu skemmtir að hringi í útvarpið maður, ha?
2: Já, ná, þannig að það það sem er að hlusta.
1: Og breiðu boðskapin í leiðinni maður.
2: Já, og hérna, I'm a highway man, en maður hlustar á textan í þessu lagi. Að hann skýna svo miklu boðskap fyrir hvern og eitt þeirra sem að syngja sín texta og þá sjáum við að Willie Nelson hann eitt á lífi og eins og var sagt að það var eini maður nú segir þetta bara innan gæsalapa hann var eini maðurinn sem hefði reykt kýfni sjöfnundur borðið
1: Reykt hvað sær, ég náði ekki hvað sær
2: Hann hafði reykt Keith Richard undir borðið
1: Já, Keith Richard undir borðið
2: Já Og þá var mikið sær
1: Já, nákvæmlega maður Ég var að heyra um daginn að Keith Richard var hættur að reykja, ég selja ekki dýrinn en kjæfti það sko
2: Já, já, hann hættur loksins
1: En Paldi, veistu hvað hann
2: er Hann sagði
1: Já
2: Hann sagði einu góða sögum dag
1: Já, ok
2: Hann sagðist þeir eru búin að vera með fjóralækna sem sagðum að yrða hægt að drekka og yrða hægt að reykja og þeir eru allir dóminn nema ég
1: In your face
2: Já, in your face
1: Kjá, þetta náttúrulega Hann dásamlegur En hérna, henni pældi því, Willie Nelson Hann 93 ára kallinn
2: 93
1: Já, hann svakalegur
2: Og það mörg góð lög með Hórum og Lukas
1: Já
2: Sinans Og mörg svolítið dramatík og sorgleg
1: Já
2: Þegar þeir báðir hafa mist svo mikið og Lukas sem er svona ungur
1: Já
2: Að góðu lýsförnundum
1: Já, eitthvað að leta að hefða
2: það Já, en Lukas ákvað bara daga vins og rosa fyrir búnir
1: Já
2: Nú ætli ég helga með tónlist
1: Já Vel gert maður Og erum við að fara að heyra eitthvað lag með honum? Ertu að fara hérna
2: Nei, það sem ég langar að byrja um að gera
1: Já
2: Er að spila hæfa menn
1: Já, spila hæfa menn Já
2: Já
1: Og sem sagt
2: En þess að sá texti í því lagi Ef fólk leggur hlustir
1: Já
2: Þá skilur það ýmislegt
1: Já, einmitt
2: En svo ætti bara þakka þér kærlega fyrir þinn þátt.
1: Það bara mínir ánægð.
2: Það er algjör blessun að hlusta á.
1: Það er algjör blessun að fá svona símtal, sko. Það er bara ekkert smá gaman að tala við þig, Guðmundur. Algjörlega.
2: Það er bara svona
1: leysin. Tjúla. Þannig að við erum að tala The Highwaymen með Highwaymen, sem sagt.
2: Með The Highwaymen.
1: Já, nákvæmlega, einmitt. Já, einmitt Það er Guðmundur, virkilega gaman að heyra þér og ég hlakka til að heyra þetta lag sem á varst að hann að panta og bara hlakka til að heyra þér næst
2: Já, og bara takk fyrir kvöldið
1: Já, takk sem leys og bestu kveðir í Grímsnesi
2: Takk,
1: bless bye. Guðmundur, flottur með Þetta er country, sko Country er alltaf bara það er alltaf bara eitthvað við country, sko Og ég svona guttlast undum að gíta, sko, og kannski, þú veist, kann engin lög, sko, en ef maður byrja að spila eitthvað, þá bara svona, hérna, fer lagið bara í country hjá mér, bara óum beðið, bara sjálfrátt automatic og þetta alveg magna sko, countryn það eitthvað við þetta sko það tökum næsta hlustandi Rástu, gott kvöld, halló, halló
2: Halló, halló
1: Hvað segirðu, gott í kvöld?
2: Ég segi bara alltaf besta sko
1: Já, gott að heyra, hvað heitir þú? Ég bara segi gott, ljómandi gott sko Hvað heitir þú og hvað þetta ringja?
2: Ég heiti Heiða og ég ringi frá Spáni
1: Heiða frá Spáni? Það hann Guðmundur, yeah. hann bara að fara alltaf að joina þig hérna út á Spáni í sumar Hann hérna Guðmundur og frú sem bara ný plokkuð og lituð og leðin til Ítali og svo bara beitti spánar að hitta þeim
2: Ég að koma ein sko
1: Nú, já, þú ert svona þú ert í, á sumrin á Íslandi á veturnar á Spáni, ja. Erum að tala það?
2: Já Já, ég get ekki veri hérna að hitta fylgur hitti hérna núna sko
1: Já, hvað erum að tala um það núna?
2: Maður að kapna, vera 30 stig á morgun
1: Já
2: Og svo bara heldur þetta upp daginn því að fara heim að það annan þá verður 30 og 30 gráður
1: Oh my god, oh my god
2: yes.
1: Þetta sko En maður allar að fúkera í svona hita þá verður maður bara að vera við hliðin og sjónum eða sundlega eða eitthvað sko veist, bara...
2: Já, já, við erum með það sko.
1: Já, þetta samt allt og heitt sko, þú veist
2: Alltaf,
1: við erum auðvitað mismunandi íslendingarnir sko, en sumir, mér stæli magna sumir íslendingar geta bara farið og verið í svona miklum hita og eru bara, já, mér liður bara vel veist, svo maður sjálfur bara eitthvað klista allan daginn bara eitthvað
2: fræ úldin og bara nefndu það sko. Nei, takk ekki mín
1: Nei, nákvæmlega
2: En, þetta samt, jú
1: Áttu hús að þetta spánið, þetta leigi eða hvernig er þetta? Þú leigi bara
2: Ég leigi allt árið
1: Já, já, þú leigi allt árið og svo bara er það tómt að með að þú kemur til Íslands yfir sumatíman og svo bara býður húsið eftir eða íbúðin
2: Já, ég kemur svona yfirlt út í svelt
1: Já, einmitt wow,
2: Og það bara fínt, sko
1: Já, einmitt Ég trúi því.
2: Heldur betur.
1: Hann á...
2: Já,
1: og
2: ég er dúllukall.
1: Dúllukall? Dúllukall er minn.
2: Já, hú er
1: og hvað hérna, og hvað er svona, er eitthvað planað í, sem sagt, yfir sumari á Íslandi? Ætla bara hafa gott
2: og... Ég hafa það gott og skreppa vestur á bíldó og...
1: Bíldómar, kegja.
2: Yes.
1: Já.
2: Ekkert öllu vísi hér sko.
1: Nei, áttu ykkur ættir að reykja þáka, bíldó
2: maður minn
1: já
2: alltaf gaman slíku
1: já, trúið því
2: og svo ég þetta núna með dóttu mína og mann og þrjú barnabörn
1: já, mæðir hann úti ja.
2: Já, sem er hann búin að þegar við börða verður eftir þessu elsku
1: já, í íbúðinni náttúrulega
2: Já,
1: já, sálsu
2: Ekkert öðruvís
1: Ekkert öðruvís
2: Skal ég segja þess
1: Nei, nákvæmlega
2: Það verður bara að líta björtum augum á þessu blessuði framtíð
1: Heldur
2: Það
1: betur
2: Það er ekkert annað
1: ha, Bara nákvæmlega eins og hann söng hérna á hann hérna, hann Palli Rós hérna bara verið í ljósinu
2: Það er
1: bara svoleiðis Já En hvað erum að tala um í músík heiða? Ætlar að bjóða okkur upp á eitthvað? Eitthvað, gott er í
2: Já, veistu hvað, Mér finnst íslenska kona með Pálmokkun dásanlega.
1: Það er náttúrulega dásanlega. Það er bara hjartana samla.
2: Já, en svo hann okkur svo mörg önnur. En já, ég myndi sætta mig bara að vita
1: það. Já, það er bara mjög gott val, myndi ég segja.
2: Takk fyrir það,
1: skan.
2: En hérna, já, bara senda öllum kunningjum og vinum kveðju.
1: Já. Og með tilhökkun í hjarta að hitta alla vinina og ættingjana í sumar. Er það ekki? Já.
2: Jú. Mín yngstu er nú hérna hjá ömmunni sinni núna.
1: Já.
2: Ó. Þannig það bara básöldinni.
1: Já, þetta er sem ég laka mest til að vera afi, sko. Það er alveg langt í það, sko. Ó, en ég laka satt mest til að vera afi.
2: Það er óskaplega ljú.
1: Já.
2: Sko, ég reyndar ekki geta orðið það, en...
1: Nei, já,
2: það er indist
1: Já, nei, mitt, já, þú getur þú seint þér orðið afi En ég meina, það er allt hægt, skilur
2: Við getum gefið svo mikið á
1: Já, Það er bara máli, sko. Það svo gott að gefa,
0: sko. Og maður líka í dag, sko, ég held að við getum verið svolítið lötið að gefa þessu litlu ungum okkar.
1: Já. Já, ég meina, ég, bara þegar ég hugsa tilbaka, sko, þegar ég byrja, þegar við, hann að kona mín egnum spötnun okkar, hús, bara, hann var, maður var bara á fullu til að ná endum saman og svona, og maður var svona, þú veist, já, þú veist, þetta var, svona, maður misti svolítið af svona gæðastundum og svona, sko, þú veist, og svo, já, og svo nærmaður þeim með barnabötnunum, sko, það er líka svolítið svolítið svolítið sem þetta virkar.
0: Sko. Það er gorgeous.
1: Er það ekki málið?
0: Jú, fallin mín, það gorgeous.
1: Nákvæmlega.
0: En yndir þetta ná, yndir linkarli minn og bara áttú góða sunnudagarskan.
1: Ó, þakka þér fyrir sumulegði, svo bara, og góða ferð séðan heim og bara, og ég vona að fá þér bara gott sumar hérna heima og þeir eftir að, sama hvernig veðrið bara að þú eftir að skemmta þér og hafa það gott, skilur. Já, ég mitt maður ég man eftir þegar var alveg hundleiðilegt sumar hérna fyrir nokkrum árum
0: það getur verið
1: en það var bara, mér varst að geggja sumar og það ég gerði svo margt skemmtilegt það var bara æðislegt sumar maður
0: getur nefnilega líka
1: gett já, við búum til ekki. Veruleikar nokkar heiða, það bara
0: við verðum að gera það sjálf uh-huh. það býr það engi fyrir
1: praise the Lord, hallelujah
0: Halleluja Ok, elskar mín, bara áttu gott kvöld og góða elgi og
1: Takk fyrir
0: Knúsaði bönnið þín og
1: Já, sömuleiðis Ertu blessu Ok, elskar
0: Blessaði
1: Bye, bye Ó, gaman að tala við svona sólagisla með þér Herri, Pálmi Gunnars Word

Það er ekki annað hægt en að elska Pálma Gunnarsson. Þessi rödd, það er eitthvað magic við þessa rödd. Oh, það er svo... Og svo líka að spyrja mig oft bara, bara veist, af hverju elska ég rödd hans Pálma svona mikið, sko, það bara svona alltaf, þú veist, þegar ég badd, sko, þá hann, hann svolítið mikið að gefa tónlist og, og maður heyrir þetta sem badd, sko, og fylgir þetta manni bara út lífi, sko, við þekkjum þetta öll, sko, bara það sem við upplifum, þú veist, og hlustuðum á sem badd, það einhvern veginn fylgir okkur alveg og bara, þú veist, og maður tengir svona kannski góð tilfinningu við þetta, sko, það bara, ég held að það sé máli, sko. Það bara svoleiðis. Það ég ennþá að leita þessu lagi hérna fyrir að Guðmund, það ekki ennþá búin að finna það, en við kíkjum þetta bara á, á Messenger og það Magnús Þorsteins og hans segir hérna að þau hjónin, þeim langar svo að, nú er þetta þá, þá fælst ekki, þeim langar, þau langar, þau langar. Til að sannlega heyra í hérna, þessu lagi hérna, July Morning með Júria Hýp og þetta lagi þeirra, eins og hann segir og þau elska að lusta á það og ég bara skila bara mjög vel en það yndislegt og frábært lag og þau eru að dreipa smá rauðin og spila Rommi, hvað þetta alltaf getur ekki verið betra að maður, July Morning rauðin og Rommi spilið, og nætuaktin oh my god

Og svo framvegis. Og svo framvegis. Það bara svo leys. Herðu, og ég búin að finna lagið sem að hann Guðmundur hérna í Grímsnesinu talaði með það. Pantaði hérna á hann og það var Highwayman með hljómsendinni. The Highwaymen. Sem að inni heldur Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson og Willie Nelson. Ha, svo sannköllu supergrúpa. Og þetta er titillagið ásari plötu sem að koma út að Highwaymen. Og við hækum í þessu. Ha. Já, country. I was a highway.

litið meistar að bíma þess Takk fyrir þetta Herðu og kíkjum við aðeins á póstinn og þar fær hún Anita Carter í Njarvíkonum hún fær kæra kveði og ég hitti hana Anita Carter í bónus hérna, hérna á Selfossum daginn og hún svona kannast eitthvað um mig og hérna spurði hvort að ég væri í útvarpinu og hún hlustar oft og yðurlega á þáttinn og hérna kveðja sem að hún fær frá Eygló og Gunna í flóanum með þessu lagi hérna með herra hnetusmjöri las á milli línana bara svoleiðis

Næst lag, maður, ég aldrei heyrst þetta lag og Jón Jónsson var hérna með honum, maður. Þetta alveg stórgott, lasa milli línana, herran heitir smjör og Jón Jónsson og Óttar að hlusta í góðum feeling og vildi bara fá að heyra eitthvað gott með sniglabandinu, maður. Hérna eitt stórgott með sniglabandinu í góðu skapi.

Vá, hvað gaman að heyra þetta með þér. Herðu, hérna, við skulum kíkja hérna aðeins á póstinn og þar póstuð frá ástardúettinum Bjarna á steinunni og þau skrifa þetta eftir að við konan uppgötuðum að sem sagt hann hérna Bjarni sem að skrifa eftir að við konan uppgötuðum nætóttina eitt sinn og leið heim frá Akureyri fyrir rétt rúmum mánuði þá erum við búin að telja niður dagana eftir nætuvaktinni lögutars hefðin orðin Call of Duty og næturvaktin ánæði með það og þau þakka fyrir frábæran þátt og spyrja hvort að við séum ekki til í að spila hérna Computer God með Black Sabbath fyrir þau svona í tilhefni þess að gervigreindin að taka yfir heiminn og við verðum í þessari ósk hérna á nætuvaktinni og spilum bara Black Sabbath Computer God Svo fá eitt gott hérna AI-lag á eftir. Já, ég held að við verðum að gera það. Jep.

Hvað, þetta er nú bara, gerist ekki svalara með Dio þarna og Black Sabbath og Computer God fyrir Bjarna og Steinunni sem að báða þetta í svona tilefni þess að gerfugreindin að taka yfir heiminn og hún ekki, já, eða mitt nákvæmlega, hún svolítið fyrirferðan mikið gerfugreindin og það náttúrulega bara vel við hæfi að bjóða þá bara gerfugreindin sviði núna eftir þetta lag hérna og þetta náttúrulega bara rosalegt, þetta Gangnam Style bara gerfugreindin að bjóða okkur upp á Gangnam Style í svona funk soul gau þetta gerfugreindin, gjörðu svo

0: Open Gangnam Style.
1: Þetta er magna, þetta er bara, þú veist, hann er einhver bara manneskja sem að setur inn í eitthvað fórið eins og Suno eða eitthvað svo leiðis bara, bara búið til hérna funk soul útgáfu af þessu lægi og gerðu hitt og þetta og hafðu trómunda svona og bara allt í texta og þetta er útkoman og þetta er alveg hrífandi það að magnaða við þetta þetta alveg hrífandi þú veist, þóttum að heyra alveg svolítið svona að þetta gerfi sko en það er eitthvað elementana sem að sem að virka þetta

held að sé að vitna í þennan leik sem að var örugglega dag ég hefði fréttunum og tífréttunum Paris Saint-Germain eitthvað svoleiðis PSG og á móti Arsenal og það voru Arsenal sem að töpu og hann allt í að hann vill bara láta það vita að þeir eru alltaf meistarar í huga hans það bara svoleiðis og þetta lagi sem hann ætlar að senda þeim Þetta náttúrulega geggja hjá honum alla klöppum fyrir honum Þetta náttúrulega æðislegt Queen, we are the champions

0: Já, þetta var svo frábært hjá honum. Hjá honum alla, þetta var alveg aðeinslegt. Og hann segir bara, þú veist bara, hey, slagið aðastar okkar, Kristín Orðar og Þólborga er ég. Þetta er bara leikur, þið eru alltaf meistarar í mínum huga. Ekki gleyma því. Herri, við skulum alltaf símar. Og númerið 5687 1, 2, 3 og ég ætla að bæta þið við að það eru rosalega margir tölupóstar og hérna skilaboð á Facebook og ég segi það strax bara að ég var ekki eftir að komast yfir allt þannig að bara ef að lægið þetta eða hvernig það kemur ekki það bara þá þykir mér það mjög leitt en nú það símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ítum okkur að taka hérna Rástu, gott kvöld Halló, halló, bæ Hvað slitnaði bara? Tökum bara næsta hana Rástuðum, halló, halló, hvað í gangi? What? Rástuðum, halló, halló
1: Blessa,
0: hvað segir Kjellin? Ó, Kjellin segir gott, hvað segir þú?
1: Ég segir bara fína
0: Hvað heitir maðurinn?
1: Óðineldur
0: Ó, blessaður óðineldur maður Hvað ertu búin að vera að bralla í dag?
1: Ég búin að vera á æfingu og alls og sundi og svo fór ég á veitingastað og svo fekk ég ís svo fór ég svona dansparti
0: Gekkja, litli dagurinn maður Ertu ekki búin á því?
1: Já, ég var smá
0: Ég trúi því
1: Svo maður. Fór að horfa á körfubolta
0: Já, eitthvað er eitthvað leikur í beinni þá eða eitthvað svo leis eitthvað að fara að bandaríkja
1: Nei, bara
0: Já, endi á. Já, bara eitthvað svona gamalt leikur, að?
1: Já.
0: Já, ok. Og hvað, er þetta eitthvað leikur sem er nýbúin að vera og eitthvað langar að sjá, að? Er þetta bara eitthvað svona frægur leikur?
1: Nei, það er leikur á morgun, en við erum bara

0: eitthvað svona highlights.
1: Já, ok. Og með hvaða lið heldur þú í NBA?
0: Í play-offs núna bara. Já. Og það er bara kom fjöli að heldur með OKC.
1: Hvað sagði, heldur þú með?
0: OKC.
1: OKC?
0: Oklahoma. Já.
1: Nú svo langt sérna ég fylgdist með körbóttan, það var bara 90 eitthvað sko, þú veist. Og já. Það var bara Chicago Bulls. Það var bara eina sem blífaði sko, Jordan og Pippen og allir sem dúta sko.
0: Já.
1: Já, hvað sérðu, Oakland, hvað sérðu að liða heitir, Oakland?
0: Oklahoma City,
1: OKC. Oklahoma City, ok.
0: Já.
1: Já, maður þarf að fara að checka á þessu.
0: Já.
1: Og hvað sérðu, þú fórst í, var hvað dansparti líka?
0: Já.
1: What?
0: Just Dance og Michael Jackson og
1: það. Vá, og tókstu sporið?
0: Já.
1: Minn maður, ha? Mm. Það voru með movesinn á reynu, sko. Og hvað, langar að fá okkur óskala núna, Óðin?
0: Já, ég ætla að senda kveði á dýina þrjár og svo ætla ég líka að setja vann að vilja að fá lagið Don't Stop til Júkjáttuna með Michael Jackson.
1: Ok, frábært. Hvað sagðið, á dýjurnar þrjár, sagðið það?
0: Þrjár, já.
1: Já, já, já. Hver eru það og hvað gera þær?
0: Þeir voru með okkur að borða og í danspartinu og ís.
1: Ok. Það er frábært. Virkilega gott að heyri þér, Óðinn. Og ég beðið að helsa pabba
0: hérna. Já.
1: Ok, segðu það.
0: Bye.
1: Þessi börn, sko, þetta er æðislegt. Herðu, og við skulum taka næsta lista þannig sjáum hvað gerist þetta rástu góða kvöldi
2: já, góða kvöldi
1: hvað er leikur leiðin?
2: Það eru leiðin leikur norður
1: í land maður, ertu að fara heim eða ertu að fara að heiman eða hvað erum að tala?
2: Nei, við erum að fara að djama Ólafsfirði
1: já, bara solleis maður ha?
2: Já, hvernig minn?
1: Öss, í kvöld þá bara, volið eru seint á ferðinni
2: Já, það stoppar
1: bara
2: aldrei
1: partíð
2: það
1: Nei, bara svoleiðis maður Það er staðurinn, sko Wow
2: Já,
1: erum að tala um eitthvað geggja heimapartíð
2: Já, þetta er svona eila hlöðupartíð
1: Ó
2: Það er svona sveitabær og þetta er Já, það er búið að stólu upp hann í skemmunni þetta liðina og
1: það
2: er eitthvað geggja gellur og eitthvað algjör snillt, sko
1: Og er hljómsveit eða DJ eða hvað slags það?
2: Nei, það bara, hérna, einn sem tekur alltaf að sér að vera nóg fullu til að syngja bara.
1: Já, einmitt, lætur sig hafa það bara.
2: Já, en nú oftast á Toppi Tussa félagi.
1: Toppi Tussa, sagði það?
2: Já, það félagi minn.
1: Ég efast nú að hann vilji láta kalla sig þetta, Toppi Tussa.
2: Já,
1: ég láta það að leggja mér til hluta.
2: Já, það kemur
1: honum ekki til. Nei,
2: nákvæmlega. Hann snýr mikið neitt.
1: Og hvað heitir þú með liðin?
2: Bötti Gunn,
1: maður. Ert þú með eitthvað nickname eins og félagið þeim? Ert þú kallaður eitthvað?
2: Ég var oft kallaður Bötti Bjúa, en já, ég svona kannast ekki við af hverju það var en...
1: Nei, ok. Áhugavert.
2: Bötti Bjúa, Já, mér fannst það ekkert fyndi.
1: Nei, og já, og þú veist ekkert af hverju það festist. Eða sem sagt, þú festir þetta við
2: einhverjum. Einhver vildi meina að það var Magic Stick hjá mér.
1: Já, hérna hér, Bötti Bjúa, maður.
2: Ég fæ ekki ekkert að fara með þetta í handfarangri, sko.
1: Nei, nákvæmlega. Þú ert nú meiri kallið með. Og hvað eru þið? Eru þið nokkri félagar saman á ferðinni?
2: Já, við erum á nýjum manna ekolæn og leiðinni norður.
1: Nei.
2: Bara gerist ekki betra.
1: Vá, kekkja með. Og eru þið búin að saman?
2: Það leður svo fyrir náttúrulega.
1: Hættu svo kjæta. En eru þið búin að sammælast hérna eitthvað lag sem þið vilja heyra og blasta í eitthvað lærunum?
2: Já, við erum ekki búin að sammælast neitt, þeir eru ekki sammálaðið.
1: Nei, þú ræður alltaf, þú náðir inn.
2: Ég hringdi hérna inn.
1: Já, þú ert með völdin, þú ert með pálmann í höndunum, sko.
2: Já, ég vil leira Summer of 69.
1: Summer of 69, nákvæmlega.
2: Það var árið sem að mamma á getin.
1: Það bara svoleiðis, vá. Wow.
2: Já, Summer of 69, þetta ja. Bara umtala.
1: Já, og þetta líka náttúrulega bara stórkostlegt lag, sko. Við skulum ekki gleyma því, sko.
2: Hann má ekki taka
1: það Nei, algjör ekki, maður, bara Brian Adams, maður, þetta bara The man, the myth Nei, Já. Tjúk Herri, ég segi bara góða skemmtun, buddy Og hann að í þessu vá, Þetta hljóma svo vel, hlöðu partí með þér Vá, þetta verður æðislegt, ég alveg svo Og bara
2: Það eins gott, ég fæði einhverja á Magic Stick á mér í hund
1: Já, vonandi Þú heldur í vonina
2: Það er alveg bara að fara heim hópa
1: Já, en vertu samt góður strákur Vertu góður strákur
2: Já, við erum alltaf góður en trolli alltaf úti sko.
1: Trolli alltaf úti Já, já, það herðu, takk fyrir að ringja, buddy
2: Þú fer ekkit á veiðar með færin inni
1: Nei, það gengur ekkert sko Það gengur ekkert sko Herðu, gott að heyri þér og kóða skemmtur í kvöld Það er bara núna, hækkið ég bara í bot Það er bara að byrja
2: Já,
1: ljómaði,
2: ég ætlum að njóta
1: Segðu það, bye bye

Þetta er klassik maður, Brian Adams hann að Summer of 69 fyrir Bödda Gunna, Bödda Bjú eins og hann kallaða stundum Þeir eru saman að það fyrir hann í nýjum manna eikalænir á leiðinni í eitthvað að gekkja hlöðuball hlöðuparti, þetta ekki hlöðuball þetta hlöðuparti Herðu, Óðinn Eldur, meistari sem hringdi þarna og hann sendir kæra kveðir á díðna þrjár og allar að bjóða okkur upp á þessa snilt hérna með Michael Jackson Don't stop till you get enough

var svo mikið fenómenon hann Michael Jackson svakalegu sko þetta er mynda mér þegar ég svona 10 ára eitthvað svo les og ég með svona flugvélamódel og hérna með derhúð sit upp í rúminu mínu held svona flugvélinni og vekkurinn plasteraður af plaggötum af Michael Jackson að bara hann var bara guð á þessum tíma sko og pappi minn svona mikill rockari sko hann bara svona þetta bara tímabil sko þetta bara tímabil en svo var maður bara í öllu skilur svo var ég líka bara að hlusta Metallica og ACDC og hvað svona hlusta Michael Jackson what a man the man, the myth herri, kíkjum með aðeins á Facebook og þar Anna Heiða hún bandar þetta hérna, þetta Lady Gaga the dead dance opnum svo síman eftir þetta lag

0: Vau, hvað þetta var mikill hressleiki maður, ha? Virkilega gott lag hjá henni, Lady Gaga maður, ha? She's back on the scene. The Dead Dance, heitilega, þetta var alveg magna, sko. Herra, við skulum átt að síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Rástu, gott kvöld, halló, halló. Eitthvað á línunni? Halló?
1: Já.
0: Já, þarna ertu.
1: Já.
0: Varst það að fela þið?
1: Góða kvöldi.
0: Varst það að fela þið?
1: Ég var að reyna
0: að rekka
1: mig
0: áðun
1: í
0: svaraði síman. Já, ég skildi.
1: Já.
0: En hvað heitið þú og hvað er þetta að hringja?
1: Ég heiti
0: Ingibjörg
1: og ég
0: hringja á Unastal. Já. Býttu nú, hvað er aftur Unastal? Það er eitthvað fyrir vestan eða ekki?
1: Jú, það er snæfjallaströndinni.
0: Já, snæfjallaströndinni, maður nákvæmlega.
1: Já, Ísafjörðdjúpinu.
0: Ó. Og hvernig er lífið? Hvernig er lífið hjá Ingibjörg?
1: Veistu það, nú, loksins er lífið að verða ljúkt núna því það er að lægja, það er búið að verða svo mikið rok.
0: Ó, já. Ah. Ok, það er gott.
1: Ég þegar fyrir að daga hérna er búin að...
0: Já. Það er nú gott að heyra að byrja að lægja, maður, það er bara, þú veist, að, þetta er alltaf svona ying og yang, sko, þú veist, en stundum er bara ómikið af yinginu, sko. Þá þráum maður jangið.
1: Já.
0: Skilu hvað ég meina?
1: Já, ég veit.
0: En hvað er það bara allar svona dagstælega, Ingibjörg?
1: Herðu, núna bara, ég er náttúrulega bara núna í sumabústaðunum og hérna, bara lifa og njóta.
0: Já, þetta er bústaður þarna, sem með þarna í Unastal.
1: Já, þetta er þarna gamalt sveitabær og hérna.
0: Já.
1: Og maður bara lifa og njóta.
0: Vá.
1: Wow. Og gera klátt fyrir sumarið sem nú
0: Já, emmitt. Og hvað ertu með fasta búsetu? Ísafirði eða?
1: Í Mosfellsbæ,
0: já. Þetta er smá ferðala fyrir því?
1: Já.
0: Hvað er það með löng keisla?
1: Svona fjóra klukkutíma kera hingað og...
0: Já, emmitt.
1: Það er ekki svo langt.
0: Svona núti dags er það kannski bara tvö podcast skilur og það áttu bara komin.
1: Nákvæmlega. Ég meina, hvað eftir lengi að fara átján hólur og gólfvelli?
0: Segðu, einmitt, er maður ekki eitthvað fjóra tíma að því eða?
1: Ég bara hef ekki hugmynd.
0: Ég held að ég er alltaf að spila gólf, það er bara svo langt sem ég spila. Ég held að þessu í fjóra tíma, sko. Svona fyrir
1: svona
0: Já, fyrir svona algjörn amatúr sko. Svo er kannski þeir sem eru ógæslega góðir þeir eru kannski þrjá tíma eða eitthvað.
1: Já, meina.
0: Já,
1: við erum aldrei þrjá tíma hinga sko, en það er sama.
0: Nei. En er ekki, stoppið ekki líka svona aðeins á leiðinu og svona aðeins að spóki ykkur og svona, eða þú er eitthvað að fara með þeirra?
1: Við bara keirum í, við bara, jú, auðvitað þarf maður að stoppa til þess að þú veist,
0: hérna.
1: Já,
0: það er að horfa á blóminu og
1: svona.
0: Já, nákvæmlega, einmitt.
1: Pissu stopp.
0: Maður þarf nú að teljast með ansi góða partyblöður ef maður þolir fjóra tíma, sko, í bíl.
1: Já. Og líka malar vegir og það eru hossur og það er eins gott að tæma blöður en áður var.
0: Já,
1: einmitt.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Og hvað segir Ingibjörg, langa þér að heyra eitthvað sérstætt? Í úbartinu.
1: Mér langar svolítið að heyra eitthvað vóðlega ljúfti hérna með hann björgvinni. Svo fór að hugsa svo hvað hérna, já, björgvinni halda sinni.
0: Já.
1: Hann átti mörg ljúf og góð lög og hérna, að því er nú bara að ligna hjá mér að þá.
0: Já.
1: Hann er gott að heyra eitthvað.
0: Já. Stum með eitthvað
1: sérst. Svo bara mann ég ekki alveg... Jú, þú út þessi aftur sem ég kisti gær, það var voða ljúft, ég man ekki hvað það heitir.
0: Já, þú ert aftur sem ég kisti gær, sagði það?
1: Já,
0: einmitt. Já. Hvað heitir það aftur?
1: Já, hvað heitir það?
0: Já, það heitir bara, ég er ennþá þessi aftur sem þú kistir þá. Það heitir bara það.
1: Ok, en það væri voru að lúfta að heyra það svona í hérna, já.
0: Já, það er bara minnsta máli.
1: Það er bara sveitinni.
0: sko, minnsta máli. Og hvernig er svona spáin þarna, framöndan þarna, hjá þér? Þarna,
1: það er bara, það er bara að vera sól og blíð á morgun. Ég held að sé eini lagslutin sem á að vera sól.
0: Herri, ég var einmitt að sjá það hérna á það. Bara, þú veist, það er bara lítur bara vel út þarna hjá á þínum slóðum, sko.
1: Já, ég hlakka til að vakna
0: á
1: morgun.
0: Já.
1: Það er ekki
0: skurðning. Ó, fá sem morgun bolla maður og kíkja á gulu kúluna upp í lofti.
1: Segðu.
0: Já, það verður líka fínt hérna á suðvesturhorninu, sko. Það verður ekki sól. Það verður kannski einhver smá sól, en það verður alveg, þú veist, við erum alveg í 13-14 gráðum, sko.
1: Já, það er ekki
0: rigna,
1: þá
0: er þetta allt í lagi. Já, það er ekki rigning á morgun, sko. Nei, einmitt. Nei. Ég var eitthvað með í gær heima á mér og með svona tjald og það ringdi í dag sko, ég nefndi ekki að taka það niður ég ætla að taka það niður á morgun sko, leifa það bara þotna bara þú veist, hérna, í hittarum á morgun og bara taka það rólega út í garði maður, ha, taka góðan sunnudag sko, ha, við verðum í sama feelingum, ég og þú sko
1: Já, ekki spurning
0: Það er
1: það Það er að þú fá bara allir kveðju sem að vilja
0: fá kveðju. Já, ummitt. Vinur og vandamenn. Já, ummitt. Það er gott
1: að... Við njótum bara á morgun.
0: Hvað séð þið?
1: Við njótum bara á morgun.
0: Við gerum það bara. Ég ætla að hugsa til þeirna morgun. Ég vona að þú hugsa til mín líka þegar þú vorst fara morgunbollan hana í sólinni og... Spókaði.
1: Ekki spurningi, ég geri það
0: Gott að heyri þér Ingibjörg og bestu kveður.
1: Já, takk fyrir.
0: Sumulegis.
1: Já,
0: bæ. Það er bara það. Unastalur, þetta bara það getur ekki verið betra nafn á einhverjum dal. Unastalur. Herðu, og við skulum hérna taka bara næsta hlustum daginn hérna Rástu, er ég búin að gera eitthvað að mér hérna? Halló
2: Gott og blessa
0: kvöldið, ungi maður. Já, gott og blessa kvöldið. Hvað segir Kjallin?
2: Kjallin er bara nokkur hresna. Hvað er að þetta þýja, gamlin?
0: Já, það er bara allt ljúmandi gott, maður.
2: Ha?
0: Ekki. Það þýðir ekkert annað, eins og það segja.
2: Nei, það
0: þýðir ekkert svolæðis. Það er ekkert svolæðis,
2: það
0: maður
2: í
0: báði. Það ræðu
2: að það
0: eitthvað. Sett
2: Erðu, það Oddur, sællvinur, ég er nú bara hringið að bara hérna, skal við segja, reyður leiðinni á hérna á Stíkisólum.
0: Já, og hvað á að gera þar?
2: Já, erðu gællinn minn, það er náttúrulega sátanar.
0: Erðu, já, byttu, er hún ekki næstu helgið?
2: Erðu, það er núna bara fljótlega, gællinn minn.
0: Já.
2: Eftir hálftíma, nei.
0: Og ertu að fara að spila ertu að fara að njóta
2: nei,
0: eða?
2: Ég er að fara að njóta þannig
0: að
2: þannig kemur í ljós ef ég verið að plata að ríða að fara að spila við varum bara að sjá til
0: já, heimitt hvernig, núna hef ég ekki heyrt ég heyrði bara í henni heiðu þetta fyrir kvöld og hún sagði mér að dimma hefði þetta að vera og þeir eru búin að afbóka sig og hérna
2: þeir eru bara hættir.
0: Já, þeir eru bara hættir, ok.
2: Japp.
0: Ok, það er bara svoleiðis. Og hérna, já, ég vissi það ekki. En hérna...
2: Þeir eru bara hættir, eiginlega bara flostuðu sér.
0: Já, þetta kláraðist bara, þetta var ótrúlega leiðilegt að lýsa um þetta og heyra um þetta með þér. Og það er svo vont þegar þetta er svona...
2: Jammar, damn
0: En hérna, hverjir er að spila þarna herðið býtunum við, það er alveg fullt
2: Ég hef ekki græna Guðmundum
0: En ég veit að Sólstafir komu inn í staðin fyrir dimmu, sko hún heiða sæði með þetta, sko
2: Ég þekki reyndar einn hvað heitir hann, hann var í pöpunum hvað heitir hann, og hann var í Soldök
0: Beggi
2: Bergsveit
0: Já.
2: Beggi Gattinn hann var í Pöðbónum líka
0: ég maða ekki
2: hann var í Pöðbónum en ég ætla að fá hjá þér elsku Gattinn minn það er kveðja til að fráins Árna Baldvinssonar og strákana í Skálmöld
0: já.
2: Það er hérna og það er hérna að fá hjá þér hérna fá hjá þér nýðarvelli með þeim hefur ekki heyrt þá áður.
0: Jú, ég kannast þið þá, sko, heldur betur, sko.
2: Ekki, ég hefst það líka.
0: Já.
2: Gæmli.
0: Maður nú smá rockari líka, sko, það bara svo leis.
2: Já, við veit það, ég hefum það að læra hjá honum fráni, sko.
0: Já, það bara svo leis. Ég held að það getur ekki fengið betri gítakennar, þetta alltaf líka svo bara góðu gægi líka, sko, ég get ímyndan að hann sé góðu kennari, sko.
2: Þráin áfni Baldursson, já. Hann er bara æðislegur.
0: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: En ég segi, það alltaf kveði á alla strákana í Skálmönd og ég segi, það bara nýðarvelli á
0: já, sko, maður sá, hérna er með plötu sem myndi Vögguvísur Yggdrasils.
2: Rétt skálmöld. Og niðavellir eru þriðja lagið.
0: Já, niðavellir, hér sofa dvergar.
2: Já.
0: Fyrsta lagið er Músbell, hér sefur eldur, svo er Niflheimur, hér sefur ís, svo kemur niðavellir, hér sofa dvergar.
2: Já,
0: algjörlega. En það er hérna, algjörlega. Þetta verður algjör veisla þarna hjá þeir á hérna á sáttinu, sko. Ég er að skoða
2: já,
0: hérna.
2: Já, ég held að ég munur þetta hitta heiður eða reykast á hana.
0: Já, pottet, sko. Ég beða heilsinu þegar við hittar hana.
2: Ég hérna skal skila því, Ingiður, ég skal bara skila því.
0: Snilsfinn.
2: Eða frá þér, svo hérna til hennar segi.
0: Kekka. Herri, takk fyrir þetta, Otur, og bara bestu kveðir og góða skemmtun.
2: Takk
0: fyrir, ég og gaman að tala við svona restfólmaður og hann við ætlum að taka bara að tökum einn þetta er viðbóttina, einn listan viðbótt og segjum þetta er gott í bíli, sko Rás 2, gott kvöld, halló
3: Góða kvöldi
0: Nei, góða kvöldi, eitthvað kannast nú við hersa rödd það, sigur við um minn, hvað segir þú?
3: Ég bara og vildir ekki tala við mig
0: Það eru bara rosa margir sem að hringi inn og ég íti bara eitthvað að takka, sko, þú veist, og það er bara...
3: Ég veit
0: að... Þú veist bara heppin að ná inn, myndi ég að segja,
3: sko.
0: Já, alltaf að stríða, manni, sko.
3: Já,
0: það
3: er ekki allt í lagi.
0: Jú, ég fagna stríðinni, segjum við, það er bara svolítið, ég fagna stríðinni.
3: Já.
0: Það gerir bara lífið aðeins skemmtilega og bara... Og það undirstrykkar að maður tekur ekki... Já, og maður undirstrykkar að maður tekur ekki sjálfan svo hátíðlega.
3: Nei.
0: Já, það er bara svoleiðis.
3: Það er bara svoleiðis.
0: Já, og það er líka merki umhyggju, myndi ég að segja, stríðinni, svona góðlátli stríðinni.
3: Já,
0: má ekki
3: vera ljót.
0: Nei, það er alveg klár munur á svona ljótri stríðinni, skilur, úst, og bara svona góðlátli, vinalegri stríðinni, sko.
3: Já.
0: Hvað ertu búin að vera að bralla?
3: Já, ég var í stúdendaveislu í dag.
0: Já, þetta er sísonið maður, ha?
3: Og líka á löðanar fyrir viku.
0: Já. Nú að gera hjá minni.
3: Já. Það er svo vinsett að fá mig í veisluna.
0: Já, er það ekki? Ha? Já, ég ekki trúa því. Er það að lesa í bolla fyrir hana stúdentur og stúdínur?
3: Nei, veistu það að kemst ekki það á svona dögum þetta er hátíðstaga.
0: Já, ég veit að það er líka bara eitthvað sem
3: já,
0: maður
3: ekki kíkja svona.
0: Auga við auga, þú veist, dæmi sko, ekki eitthvað einhverju veistlu hérna. Kíkjum með þessi í bolla þeim, sjáum hvað er að gera þetta.
3: Já, býttu...
0: Já, ég þarf að fara að kíkja í kaffetíðin og þú þarf að fara að kíkja í bolla
3: Já
0: Það er bara svo leys
3: Já, áður en ég verð kaffilöð
0: Já Við erum að passa
3: Nú
0: er
3: nóg að kaffi síðan jóli að ég er hægt að drekka kaffi
0: Já, ertu með nóg kaffi síðan jólin Ég ætlar að fara að bjóða mér upp á kaffi síðan jólin Ha, segjum við
3: Nei, meina það var ekki hægt upp á jólin Það er í ekki miskilja það var ekki orðið grænta miklu
0: nei, kannski ekki grænta miklu en svona, þú veist, kannski svona smá bræðið farið úr og feskleikinn og svona, þú veist ég kem bara með kaffi þegar ég kem í kaffi því nei, djók
3: nei, þú kallt komið kaffi Já, nóa kaffi.
0: Já, ég veit það.
3: Já.
0: Og hérna...
3: Herru, mér langt að svo senda kveðjur.
0: Endilega, hvað er með hana?
3: fyrst og fremst að senda frænda mínum fyrir norðan.
0: Já.
3: Þorgrími bónda í skóum í Reykjahverfi. Mm. 75 ála í dag.
0: Já, til hamingju með frænda.
3: Dagun að vera búin.
0: Ég mitt.
3: Og síðustu svo var ég út að veislunni í dag.
0: Mm.
3: Og þá ætla ég að senda þar kæra hverju þangað.
0: Já.
3: Í geislaskarri í Hafnarfirði.
0: Já.
3: Já.
0: Það er bara svo.
3: Það er rosalega gaman.
0: Ég trúi því, þetta er, svo, þetta er eitthvað svo æðislegt. Þetta er svo æðislega, veistu.
3: Þetta er svo hátílegt.
0: Þetta er svo hátílegt og það er að bara...
3: Já, maður fara að klæða sig við síkjól og...
0: Já, bara svo lóðis.
3: Gott vatn.
0: Já, einmitt.
3: Já.
0: Ég bara
3: skil... Mamma orði vera klæntólkinn í skammar.
0: Ég skellti mig bara í gallabuxur og skirtu. Þannig líði mig best, sko, bara í gallabuxur.
3: Já, mörg og sér ég fara í gallabuxur.
0: Já. Ertu svona kjóla kona?
3: Já, ég byrja að vera svolíðis núna.
0: Já.
3: Þegar árið færa stíðir.
0: Já, einmitt. Það er auðvitað þægilegt.
3: Já, það er, já. Utan í buxur, náttúrulega.
0: Já, svo. Og skellir sér í buxur.
3: Já.
0: En lákaðar að fá okkar lag með þessum kveðjum?
3: Veistu það að ég verið spekuleira. Finnur ekki komdu og skoða í kistuna mína með Megas.
0: Já, býttu nú við.
3: Ég er svo mikið Megasar aðdóti.
0: Já, ég bara er með þér þar í liði, sko. Sjá, komdu og skoða í kistuna mína.
3: Já.
0: Jú, Megas, jú, syngdi eitthvað gamalt.
3: Já.
0: Á plötunni syngdi eitthvað gamalt, nákvæmlega.
3: Já.
0: Það er komið.
3: Það er líka að ekki nóg að hlusta alltaf á Bubba alla daga.
0: Nei, það verður að jafna þetta út. Ef Bubbi er ying, sko, þá er Megas yang, sko. Þannig að það verður að vera ying og yang. Svo við höldum að tala um það, sko. Það er ekki sammála?
3: Jó, ég er alveg sammála því.
0: Já, algjörlega.
3: En þetta bara lítur vel út og ég heldur samt að það eigi að fara yfir 30 stig hitti hér á Íslandi í sömba.
0: Hvað sagðirðu?
3: Ég held að fara yfir 30 stig hitinn hér á Íslandi í sömba.
0: Já, og hvar heldur að þetta hita með falli?
3: Á Austurlandi, sem ég hallast
0: það. Já, einmitt, það kemur ekki vart.
3: Já.
0: Og ég er bara, ég sé þetta alveg fyrir mér. Ég er bara...
3: Nú, það er ekki?
0: Já. Það er El Niño eða núna, sko, hérna, það er rosalegur hiti í hafinu, hérna, í Kyrrahafinu sem að hefur áhrif bara á alla jörðina sko, bara, þú veist, það bara, þú veist Evrópa oftir að sjá bara rosalega heitt hérna síðsumar samkvæmt einhverjum svona YouTuberum sko, sem að maður horfist undum á og það er spurning hvort að Ísland hérna verði með í þessu sko en svo er
3: getur þú aðeins smá sneið
0: já, einmitt það var ekki að væri bara mjög fínt sko en svo er þessi kuldapollur alltaf sístækandi hérna í hérna norður Atlantshafinu hérna suður af Íslandi suður vestur
3: en ég pakka sann guðið fyrir á hverjum degi það var fæst á Íslandi
0: já, veistu hvað, ég gera það líka
3: já
0: Malgjörlega.
3: Ég myndi ekki vilja verið í þessum heitur löndum ég myndi kanna það
0: já, en ef þú hefur fæstar þá hefur þú kannski verið með meiri svona viðnámskilur tolerans fyrir hitanum sko. En það sem að þú fættist á Íslandi og ferð út í svona hita þá er þetta bara ríkarlægt skilur en við erum að tala bara allt og mikið hita oft sko, bara fyrir alla sko.
3: Þetta er bara hræðilegt að hugsa til
0: þess já, einmitt
3: ég bara kenni brjóstum fólki sem er að fara þarna út
0: já, einmitt, hún er bara allir hafið nóg vatn og góða loftræsningu
3: Já, það er náttúrulega það fyrsta en þetta er oft ekki loftröstingi og hiti
0: Já, það ekki
3: og mikið hiti
0: Já,
3: Nei.
0: Það ekki ekki
3: er svo leist bara
0: Já, herðu, ef ekki að skella okkur í Megas sögum
3: Er það ekki bara
0: ég,
3: og svo bara hérna við byrja bara heilsa öllum sem vilja munna ekki mér
0: Já, og ég er bara allir sem er að hlusta bara taka þetta til sín ég held að sko
3: Já,
0: Alla
3: já.
0: Fólis.
3: og sérstaklega til sauðfjárbænda
0: já
3: sem fyrir norðan og austan
0: nemmitt
3: ég svo mikla saman með elsku lömbunum litlu
0: já
3: mér ekki kall
0: nemmitt nákvæmlega maður hugsa nú til þér að lambana það á bóndabænum hjá hann í sunnu sem maður hringdi hérna hún eitthvað staðið fyrir að það bara eitthvað snjór hjá hann
3: hún í Jökulsról hérni
0: já, kannastu við hana?
3: Ég veit, ég kannast ekki við hana en samt ég veit hver hún hún veit hver manna hún
0: já, það ekkert annað maður þú
3: ert já.
0: Alveg svo akaleg sko ha.
3: Ég miklu meira það vinur
0: já, já, ég veit það þú svakalega sinnum tíu sko það bara svolítið
3: já, ég veist að ég tekið svo rosalega matur
0: já, einmitt og svo bara,
3: bara.
0: Já, og svo manstu bara svo mikið bara þú veist, heyrir eitthvað sögu af ykkurum og hverja mannaðan og mansta sko á meðan ég veit ekki hver neitt er nema ég hafi kannski talað við manneskina skilur
3: já, ég veit alveg gamma fólki sem ég bara
0: Svo
3: ég eina þessu sem að rekur garnirnar og fólki
0: þess
3: að vita hverja manna
0: já,
3: það einmitt. Er
0: rekur garnirnar
3: þannig var í já. Daga í konu aðna
0: og kosti
3: að ég já, hún var hálfur reyfiringur og hálfur skapiringur
0: já
3: já
0: og
3: ég minns að tekir blendtók hennar í
0: en þetta alveg magna sig bara eftir svona smá samtal og þú veist við bara einhver ókunnuga mannesku þá getum maður myndað einhverja tengingu þú veist og þetta,
3: já.
0: Þetta svo skemmtilegt þetta svo skemmtilegt
3: líka bara sem að sér í kringu fólki
0: já, já, einmitt, þú sér náttúrulega svolítið meira heldur en við hinn sko, það svolítið
3: ég veit það ekki bara, nú fyrir hann hlustu á Megas
0: já, hlustu á Megas, takk fyrir að hringja sig
3: bara, guðblessi þið
0: ó, takk fyrir,
3: vinur.
0: Ó, guðblessi þið
3: bæ,
0: bæ,
3: takk,
0: bæ, bæ já, hérna er Megas svo komdu og skoðu ofin í kistuna mínum og já, það er frænd hennar Sigurvega fyrir norðan, bóndi hann fær kæra kveður, hann amali og svo það stúdensveislan hún sendir kæra kveður í geislaskarð í hafnafyrði, þakka fyrir góða veisli í dag, hérna Megas hægum með þessu

þökkum sig fyrir þetta og þá það Björgvin Halldórsson fyrir hann Ingi Börgu sem að hringdi þarna hann úr Unaðsdalnum fyrir vestan loksins, hún búin að fagna lokninu hann búið að svolítið ekki rokja á henni og hún bara bjart sína framhaldið sko, henni bó ég ennþá, þessi ásni sem þú kistið þá

Björgvin, blessu sem minning þín. Herðu, og hérna eitt hérna sem búið sýtti haganum og þetta hérna Maggi S. Húnas, maður, hann kemur alltaf með eitthvað svona gegja eins og þetta. Þetta The Jam, All Around the World, heitir lagið.

Já, bara alls og Það ég aðeins búin að brenna inni þarna á tíma og hérna bara fyrsta lag eftir minutufrétti verður lagi með Skálmöld það hann Oddur sem á leiðin á Stykkishólm og hann sendi kveði á þráin og strákana í Skálmöld og baðum þetta lag sem, með þeim sem heitir Nýðavettir það verður fyrsta lag eftir minutufréttir en lokalagi kvöld það óskalag sem að ég mjög ánæður að hafa komið inn, sko, ég enda oft þáttinn á þessu lagi, sko, en þetta óskalega þetta skiptið, þetta hann Helgi sem að Helgi Tryggvason sem að baða þetta, sendir hérna að hann vilji fá að heyra þetta stórkóða lag, The Power of Love með Frankie Goes to Hollywood og bara þessi lína í viðlæðinu Make Love Your Goal þetta er einn besta lína sem að ég hef heyrt bara Og þetta náttúrulega bara kraftmesta aflið í alheiminum og það kærleikurinn og ástin og við hefum að gera þetta að markmiðin okkar að rækta þetta og bara tilengja okkur kærleiksríkt líf og ef við gerum eitt góðverk á dag hjálpum einhverjum bara einhvern veginn þá verður heimurinn betri það bara svo les. Takk fyrir mig, ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég verð hérna aftur næstu helgi á laugardaginn kemur í fjarveru heiðu því að hún verður á sátunni með honum Oddi sem að hringdi hérna og hún, þau verða hérna í góðum fíling í þungarokkinu á Stykkishólmi en þannig að við bara heynust eftir sletta viku, takk fyrir mig í kvöld, farið vel með

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Úkraínskur dróni hæfði túrbínumiðstöð Zaporizhia kjarnorkuversins í dag að sögn rússneska ríkiskjarnorkufyrirtækisins Rosatom. Rússar náðu verinu því stærsta í Evrópu á sitt vald snemma í innrásarstríðinum. Fyrirtækið segir mikilvæga innviði versins ekki hafa skemmst. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin lýsir miklum áhyggjum af árásinni og bendir á að slíkar atlögur geti valdið mikilli hættu á alvarlegu kjarnorkuslysi. Stofnunin hefur farið fram á að eftirlitsmenn á hennar vegum fá að skoða og meta tjónið. Úkraínu her þvertekur fyrir að hafa gert árás á verið og stjórnveldi í Kýf segja rússa engar sönnur hafa fært fyrir ásökunum sínum og segja þær áróðursbragð. Fimm karlmenn voru í dag úrskurðaðir í 10 daga gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur á grundvelli rannsóknarhagsmuna að kröfu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þetta í þágu rannsóknarinnar á innflutningi fíkniefna. Mennirnir voru handteknir í Reykjavík og Hveragerði en málið varðar töluvert magn af sterkum fíkniefnum. Rannsókn málsins hefur verið unnin í samstarfi nokkurra lögregluembætta auk tollgæslunar. Lögreglan vill ekki veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Parísar lögreglan hefur handtekið á 300 manns eftir að óspektir brutust út í kjölfar sigurs Paris Saint-Germain á Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Næstum 100 til viðbótar voru handteknir annars staðar í Frakklandi. 20.000 lögreglumanna gerum all landið voru kallaðir út og reiðubúnir að breiðast við því versta í ljósi þeirra óeirða sem urðu eftir sigur PSG á síðasta ári. Skemmdir voru unnar á minst 6 faratækjum í París, nokkrum verslunum og Einnig í nokkrum verslunum og lögreglum að meittist í átökum að sögn lögregluyfirvalda. Sporvagna og strætisvagnaferðum var aflýst víða í París og nokkrum jarðlesta stöðum lokað til að minnka líkurnar á ólátum. Ríkiseignum var tilkynnt í byrjun mánaðar að starfsemi á stuðlum var í bönnuð þar sem ekki fékkst útgefið öryggis og lokavottorð. Bráðabirðarleyfi fékkst degi síðar gegn því að mönnun yrði bætt. Rannsókn HMS sýnir að ríkiseignir vanræktu brunavarnir á stuðlum verulega í aðdraganda eldsvoðans 2024 þar sem 17 ára drengur lést. Viðbyggingin sem hýsti neyðarvistununa sem brann fékk aldrei öryggis úttektarvottorð og mátti því ekki taka hana í notkun. Og þá að veðrið, fremur hæg austlæg eða breytileg átt, súld eða dálítil rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-10 stig. Stöku skúrir landið vestanvert með hita alltaf 15 stigum. Það verður austlæg eða breytileg átt næstu daga og súld eða dálítil rigning með köflum en stöku skúrir og fremur milt landið vestanvert. Frétti næst í útvarpi klukkan 1 fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.